מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומטייל!

ולנצל מצבים ובסוף קלקל. בוא נברח מכולם, ריחלתי לעצמי ואת התפללת

0: של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: תקשיב אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי, יענו, בדוק.

0: סיקסטיז ב-104.5 צפון. היי, אני צביקה פלג, ואנחנו, ילדי הפרחים, המוזיקה והאהבה, מביאים לכם מדי שלישי ורביעי, שעתיים, מ-9 ועד 11, את מיטב המוזיקה מה-60s וה-70s. תבואו, יש 60s, הרבה 60s.
1: We have had some technical problems.
2: עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו! ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והאזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי. ובאתר 104.5.FM.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין עם יואב מינץ.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. הפגישה שתוכננה להתקיים היום באומן בין איראן למדינות המפרץ בנוגע למצר הורמוז נדחתה, כך מסר שר החוץ האומני. בכיר באחת ממדינות המפרץ תיאר בשיחה עם פרשננו ברק רביד את מאחורי הקלעים של תחילת הפגישה, והסביר כי סעודיה הגישה תיקונים להצעה האומנית איראנית, משום שהיו לה חששות שהנוסח המוצע עלול לבסס סטטוס קוו חדש במצר הורמוז שלא היה מקובל עליה או על שאר מדינות המפרץ. בלבנון, צהל נסוג ביממה האחרונה מרכס עלי טייר, לאחר שהשלים את השמדת המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה באזור. בצהל מתארגנים כעת מחדש לאורך הקו הצהוב, וזאת לאחר שהוחלט לעת עתה שלא לצאת ממבצר בופור. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לדברים ואמר כי רכס עלי טייר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון, וכי צהל נערך מבצעית לשליטה על הרכס ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או כל גורם אחר לחזור ולהתבסס בו. כך שר הביטחון שהבטיח כי מי שיתקרב לרכס יושמד. ובעזה ישראל נערכת למשט הומניטרי נוסף לרצועה. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
8: מערכת הביטחון וצהל מקיימים בימים אלה דיוני הערכות לקראת הגעתו של משט מחאה נוסף של פעילים פרו-פלסטינים שצפוי לנסות ולשבור את המצור הימי על רצועת עזה. מדובר במשט מצומצם הכולל כמה כלי שיט בודדים שצפוי לצאת לדרכו מסיציליה שבאיטליה במהלך החודש הבא. על פי המידע, כלי השיט צפויים לנסות ולהיכנס למים הטריטוריאליים של ישראל לקראת סוף חודש אוקטובר. בתום הדיונים שהתקיימו במערכת הביטחון הוחלט כי בדומה למקרים קודמים, ישראל לא תאפשר לפעילים לשבור את המצור הימי.
7: ולסיום, קצת גאווה ישראלית. הג'ודאית רז הרשקו כתפה עוד מדליית זהב. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
9: רז הרשקו זכתה במדליית זהב בגרנד סלאם בודפשט לאחר איפון מרשים בגמר על יריבה מצרפת. עבור סגנית האלופה האולימפית זו מדליית זהב שנייה בגרנד סלאם השנה, והיא חתמה תחרות מוצלחת מאוד עבור המשלחת הישראלית אחרי שגם יצחק אשביז עלה לראש הפודיום ביום חמישי.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
12: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברץ מחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
4: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. קפיין עם יואב מינץ

0: הקפאין עם יואב מינץ.
1: כן כן, שנה טובה, בוקר יום שני 14 בספטמבר 2026, ג' תשרי תשפז, 1074 ימים מאז 7 באוקטובר 2086, הרוגים מהם 969 חיילי צהל, לא נשכח את זה, מהם בלבנון 28 חיילי צהל. קפאין ברדיו צפון 104.5 באמצעות יס 71, בהוט 187 ובסלקום ווליום גם. מה המשמעות של השמדת התשתיות של חיזבאללה ברכס עלי טהר? למה צהל מתכוון ומתכונן? על פיצוצי המנהרות בגבול לבנון, האם צפוי שקט באמצע, באצבע הגליל? צהל משתמש במערכת נשק חדשה בגבול עם רחפני AI. צהל מגביר את הנוכחות במרחב איוש. האם נתניהו קיבל או לא קיבל את העזרה על טבח 7 באוקטובר? האם דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, מתכוון להמשיך בתפקידו לאחר שהוצב במקום ה-13 ברשימת ישראל ביתנו לכנסת? יש מה לדבר. ובספורט, הפועל באר שבע, הפועל פתח תקווה 2-0, הערב דרבי תל אביבי, אולי אחד הגדולים שהיה בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, שתי הקבוצות בראש הטבלה, והמנצ'סטר סיטי מנצחת את יונייטד 1-0, ואלכסנדר זברב זכה בגמר ארצות הברית, ארצות הברית הפתוחה בטניס, גבר בן שלטון האמריקאי בגמר נפלא 3-1. הטכנאי באולפן בני הלפרין, אני יואב מינץ, הביעו דעתכם בוואטסאפ 054-796-1045, ומכאן לכותרות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: ולצערנו עלה ל-312 מספר בני האדם, מהם 49 ילדים ובני נוער עד גיל 18, שנהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026. ועלה ל-176 מספר הנרצחים בחברה הערבית מתחילת 2026. והכותרות המודפסות, מעריב, ואם כאן בכותרת הגג, עוד מעט נדבר כאן עם הכתב הצבאי של מעריב, בחסות הערפל, צהל נערך למלחמת גרילה של חיזבאללה אחרי פיצוץ הרכס. נדבר על זה כאן עם אבי אשכנזי. כותרת ראשית של מעריב, כל האפשרויות פתוחות למרות ששת המנדטים המפרידים בסקרים בין אייזנקוט לנתניהו. בפועל לשני הגושים אין כרגע אפשרות להגיע ל-61, והמבט עובר למפלגות שמתנדנדות סביב אחוז החסימה. 43 ימים לבחירות אולי הדרמטיות והקריטיות ביותר של מדינת ישראל מאז שקמה. ולאחר החתימות על הסכמי עודפים, כל התרחישים עדיין על השולחן, ממשלת מיעוט, הישענות על קולות רעם או בחירות חוזרות, לא ברור. בעין הסערה, זעם בישראל על יוצרי הסרט נאזה, כן, נזק אגבי שכבש את ונציה, שם בגדול יש איזה מסר שישראל מבצעת רצח עם ברצועת עזה. חיסולים ללא הפסקה, אלימות ממשיכה להשתולל, שלושה צעירים נמצאו ירויים ברכב שרוף סמוך לבקה לרביעם, אגב מה שאני הבנתי שהם הצעירים האלה בכלל מג'לג'וליה, אבל הרכב נמצא בסמוך לבקה לרביעם, בן 50 נרצח בעיריות בטייבה. וחג של מדליות, הישגים נפלאים לספורט הישראלי, תמר שטיינברג היא אלופת העולם בגלישת רוח, וסגניתה שרון קנטור אף היא ישראלי זכתה בכסף, וג'ודו זהב לרז רשקו המקסימה בגרנד סלאם בבודפשט. איזה יופי לקרוא את הדברים האלה. הקרב על ה-61 מחפשים הכרעה, הולכים הלאה. אחרי חודשים של לחימה, צהל השמיד ברכס בדרום לבנון 14 תוואי מנהרות באורך כולל של יותר מ-5 קילומטר ו-5.4 באמצעות כ-1,100 טונות חומר נפץ. רוצה להגיד לכם שהייתי בחג ביום שבת בערב, הייתי אצל חברים ביערה, וישבנו שם במרפסת וכל הזמן פיצוצים. כל הזמן פיצוצים, אבל ממש, אבל זה בעיה ממרחקים עצומים, אבל כל הזמן, כל הזמן. לא סימפטי בכלל. שגרירי ישראל ולבנון ייפגשו בוושינגטון. הבנות בין איראן לירדן, על נתיב ימי חדש במצר הורמוז, ירדן. מיוחד למעריב, לא היו לנו מספיק חימושים ומענים למלחמה, אומר בועז לוי, יושב ראש התעשייה האווירית, שהוא מסחזר את בוקר 7 באוקטובר. מנהיג פקיסטן, גם היא נכנסת לתמונה, הוא מגנה את תקיפות החות'ים נגד סעודיה. מה עוד, אם לא יצליחו להפעיל מחדש את הצינור המרכזי בים האדום, הסעודים יאבדו כ4% מהספקת הנפט העולמית. צהל נטרל מספר מחבלים בכירים בחמאס, הושעה חייל שביצע ירי לעבר פלסטיני בכפר אל מואר. אני לא יודע מי ראה את זה בטלוויזיה, באמת זה, אתה רואה את זה ואתה לא מאמין, עומד בן אדם ויורים בו. מחאה בתאילנד נגד ישראלים מחריפה. עוד כותרת מדהימה מאוד מאוד, אירופה מנהלת מלחמה כלכלית נגד יהודים. חשד לחיסול משולש, 3 גברים צעירים נמצאו ירויים ברכב שרוף, הזכרנו את זה כרגע. יגאל בוסקילה, בן 19, חשוד בחטיפת בן 10. במשטרה בישול לפרסם את שמו ותמונתו של הצעיר, תושב ירושלים, בעקבות חשד כי קטינים נוספים נפגעו ממנו, בוסקילה מכחיש את החשדות נגדו. שירות התעסוקה, עלייה בקרב דורשי עבודה במקצועות האקדמיים. דוח חודש אוגוסט מציג ירידה מתונה במספר האנשים שמחפשים משרות חדשות לצד שינוי בהרכבם. עלייה בביקוש לתחומים מצריכים לימודים גבוהים. במקביל, יש ירידה בשיעור תובעי הבטחת הכנסה. כן, אסון גדול בחיפה, הותרה גופתו של לוחם הימם איתי פרסון בן 23 שנעדר כ3 ימים מאז נכנס לים, ובאמת טרגדיה גדולה, הרבה מאוד כוחות, גם משטרה וכוחות שונים של הצבא פעלו שם כדי לנסות לאתר אותו. החלל הזה הוא בן למשפחה מוכרת בחיפה, אמו היא שופטת בבית משפט השלום בחיפה. מה זה משנה? אסון זה אסון זה אסון זה אסון. פרס בינלאומי יוקרתי לסרט ישראלי על הלחימה בעזה. ממדני, ראש עיריית ניו יורק, ראינו את הצילום, אני לא יודע, צוחק בטקס לציון פיגועי 11 בספטמבר. זה התרחש ביום שישי האחרון, כאשר ארצות הברית ציינה 25 שנה לאסון הנורא, 9-11. לפחות 6 הרוגים ו-130 נעדרים בהתהפכות ספינת נוסעים באינדונזיה. טוב, אלה דברים העיקרים כאן במעריב השבוע. נלך לידיעות אחרונות, ואני דווקא בוחר ללכת לא לכותרות שכבר הכרנו, אני הולך לידיעה שמשכה תשומת ליבי הבוקר, תקשיבו טוב טוב, בהחלט עצוב, אבל זה בהחלט הלך לעולמו ניצול השואה המבוגר ביותר בישראל, יהודה אהרון וידבסקי. הוא שרד את אושוויץ ואת מחנות הכפייה הנאצים, עלה לישראל ב-1950, ובשנת 1978 שב לפולין. הוא הלך לעולמו בגיל 107. ניצול השואה המבוגר ביותר בישראל, הוא עשה פה המון המון פעילות, הוא הצליח לזהות ולהקים מצבות שיותר מ3,000 קברים בעירה סוכטשוב, כך זה השם פה, והרבה פעילות למען ניצולי השואה. כן, יש מודעות אבל, גם במעריב, גם בידיעות, שפע של נינים, ילדים ונינים, באמת 107, וואו. טוב, בשער של ידיעות אחרונות, המלכודת, מיצר הורמוז, איראן ושלוחותיה משתמשות בנקודת חנק חדשה במערכה מול ישראל והמערב. החות'ים בדרך להשתלטות סופית על מיצר באב אל מנדב בפתחו של ים סוף. ובמערכת הביטחון מודאגים ומורזבים מאובדן ההרתעה הסעודית באזור. סרט מלחמה, הסיפור הזה של נאזה, נזק אגבי, שזכו שני ישראלים בפרס. יש כעס גדול מאוד על האופי של הסרט הזה, על השתי האלופה וסגניתה, תמר שטיינברג ושרון קנטור בגלישת רוח. איזה יופי. מאמרי מערכת בשני העמודים הראשונים כרגיל. מצר צר מאוד, זו הכותרת, נקודת החנק החדשה, שוב גם כאן הרחבה לאורמוז. נערכים לחיזבאללה, כבר הזכרנו, ענייני פוליטיקה שאפשר לוותר. סיפור מאוד חשוב, חברים, להורים לילדים צעירים ובכלל. בתחבורה, פצצה מתקתקת בבתים של כולנו, הם נמצאות בכל מקום, מהאופניים החשמליים ועד הטלפונים הניידים. אבל תוך שניות בודדות הן עלולות להפוך לקטלניות, למרות הסכנה הגדולה של סוללות הליטיום, ההסתרה עדיין מאחור. מאמצים מתמקדים במציאת חלופות. סיפור של כל הסוללות לליטיום שמתפוצצות ונשרפות, וגם סיפור אישי של אישה שאיבדה את בנה והיא עצמה נפצעה קשה, והיא מקדישה את חייה לטובת משפחות. כן, עוד מאמרי מערכת. צנחנים כשכבשו את תאילנד הלכו לעשות נופש בתאילנד, שיהיו בריאים. מה עוד? הורי נערה שהותקפה בתביעה תקדימית נגד הוריה של ילדה שתקפה אותה. אחת הותקפה בת 15 וילדה אחרת בת 13 תקפה אותה. סיפור באמת אין סוף לדברים האלה. מהפך בשוודיה, צפו שם הצלחה למפלגת הדמוקרטים השוודית הנאונאצית, היא נבלמה, ולפי המדגמים גוש השמאל בדרך לניצחון בבחירות, ומגדלנה אנדרסון צפויה להיות ראש ממשלה. מעניין אתכם? שוודיה, מה זה? זה מה שיש. טוב, יש סיפור, חברים, תשימו לב, ה-AI מסכן את העולם, חשש בעולם מהקצב שבו מתקדמת הבינה המלאכותית. יש קריאה להעט את קצב הייצור וכל הסיפור הזה של ה-AI, לא, סיפור לא פשוט בכלל בכלל. טוב, מה עוד יש פה? הלך לעולמו, דיברנו על זה, השחקן והבמה יוסי פולק הלך לעולמו, כן? זוכר אותו כשהתחיל את הקריירה שלו, שחקן נפלא נפלא, עצוב שזה קורה, אבל חבל. אז אני מכאן הולך ברשותכם ליד החדשות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: משהו בקצרה. מדינת ישראל נכנסה לפני יומיים בפתחה של שנה חדשה. בתפילה לשנה שונה. תפילה למנהיגות שונה, מאחדת, שתשים סוף לשיח השנאה ותבנה גשרים של תקווה אמיתית בין כל חלקי העם. שתחום החינוך יקנה לדור הצעיר כלים חדשניים לחשיבה ביקורתית, ליצירתיות ולסובלנות, כדי להוביל את העתיד בתעוזה ובאומץ. שהיצירה התרבותית הישראלית תמשיך לפרוץ גבולות ולשקף את החיבורים השונים וכואבים לעתים של החברה שלנו. שמערכת הבריאות והחדשנות הרפואית תהפוך לנגישה יותר לכל אדם, כולל בפריפריה, מתוך אמונה שבריאות היא זכות יסוד. ומעל הכל, תפילה שהערכים שלנו יעברו לידה מחדש, ערבות הדדית, כבוד האדם ושותפות גורל. זוהי קריאת השכמה להתחלה חדשה, שבה כולם השתתפו בכתיבת פרק חדש ומואר בסיפור הישראלי. ראש השנה, שנה טובה אחרת, שבאמת משהו חדש יתחיל. דני רובס.

0: 6:22, פותחים את השנה החדשה עם אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של עיתון מעריב. שלום אבי, בוקר טוב ושנה טובה.
1: שנה טובה, כבוד לי.
0: בוודאי, חד ויחיד. אני רואה היום כותרת שלך במעריב, בחסות הערפל, צה"ל נערך למלחמת גרילה של חיזבאללה אחרי פיצוץ הרכס, וזה מחייב לשמוע אותנו, אותך, במה מדובר.
1: טוב, אז אנחנו מבינים שחיזבאללה עכשיו נמצא במקום שהוא פחות נוח מבחינתו. הרבה מאוד ביקורת בתוך לבנון, הרבה מאוד הבנה שאיראן לא עומדת יותר מדי לצידו. ראינו שהוא נזקק לה במהלך התקופה שצהל סגר על השני מנהרות ברכס על איתאר, והוא לא קיבל את הסיוע האופרטיבי של איראן, לא בהצהרות ולא בטקטיקה של לבצע ירי או איום לבצע ירי לירושלים מהמנהרות האלה יפלו לידיים של ישראל. ובסופו של יום הוא רואה את העובדה שישראל בעצם וממשלת לבנון מנהלים מסע ומתן ישיר. אומנם יש כל מיני עיכובים כאלה ואחרים, אבל זה עיכובים טקטיים, לא עיכובים שבעצם משפיעים על העניין, והוא מבין שהוא חייב לבצע איזשהו מהלך כדי להישאר בתמונה ברמה כזו או אחרת. ולכן אנחנו מניחים בישראל מניחים שהוא ינסה לפעול ברמה של מלחמת גרילה, להנחת מטענים, ירי צליפה, לנסות להתגיר את צהל במקומות מסוימים בקו הצהוב ומעבר אליו.
0: ולכן בצהל אנחנו מבינים שהשמידו, צהל השמיד לפחות 14 דברי מנהרות, כמו שאתה אומר, באורך כולל של יותר מ-5 קילומטרים. אגב, אני סיפרתי בתחילת התמונות שישבתי אצל חברים ביום חג, ישבתי ביערה וכל הזמן פיצוצים, אבל פיצוצים. זאת אומרת,
1: כן, זה משהו אחר, מה ששמעת
0: זה משהו אחר. תסביר, בדיוק, תסביר.
1: אז מה שאתה שמעת זה בעצם, זה בדיוק הקטע הזה של החשש מיותר מטענים, וצהר מה שעושה זה שהוא מפציץ את אותם אזורים שבהם הוא חושד, אותם מבנים, אותם אזורים שהוא חושד שיש שם זירות מטענים. אז מה שעושים זה שמבצעים ירי מקדים, בין אם זה שמטוסים או בין אם זה תותחנים, והמטרה היא לבצע הרעדה והפחתה, זה נקרא.
0: כן.
1: ולזום את המטענים האלה לפני שהכוחות נעים בשטח, זאת אומרת, אם אתה צריך להגיע לתוך מבנה מסוים, ואתה חושב שהוא ממוקד, אז אתה גורם לו להרעדה של המבנה בצורה כזאת, שאם יש שם מטענים, הם יתפוצצו מראש, או לחלופין אתה פשוט מקריס את המבנה, כדי שהוא לא יהווה סכנה לכוח.
0: אני מבין שצהל בעצם, מה צהל בעצם עשה כרגע? הוא נסוג לקו הצהוב, עומד לסוג, מה הוא עושה כרגע צהל?
1: לא, הוא על הקו הצהוב, הוא על הקו הצהוב באזורים. תראה, בתוך רכס על איתאר אין לך מה לעשות.
0: הקו הצהוב זה משהו בין 2-4 קילומטר מהגבול, פחות או יותר?
1: לא, בין 10-12 קילומטר.
0: אוקיי, בסדר, תמשיך.
1: למשל באזור רכס על איתאר, אז הקו הצהוב עובר באזור רכס על איתאר, אבל אין לך מה לעשות ברכס פיזית לשבת, כי בעצם אתה תשב שם פיזית ואתה תהיה נחות מבחינת תצפית ושתרפך. ולכן עדיף אתה לשבת מגמה אחת נכון ולשלוט ברכס בתצפית ובאש באופן כזה שאתה יוזם משם כל תנועה, או לחלופין במידה ואתה אחד הזמן אתה עושה שם איזה פטרול או איזה סיור או מערב או מה שלא יהיה, אבל אתה לא מקים שם את המוצב, כי המוצב עצמו להקים ברכס עצמו הוא מיותר. עדיף לך יותר להקים למשל אותו באזור הבופור.
0: ושואלים מה היום ישאלו תושבי הצפון, בכל מקום זה לא משנה, האם אנחנו צפויים ליותר שקט כרגע באצבע גליל או מה? למה צריכים לצפות כרגע תושבי הגליל לדעתך?
1: אני לא יודע. מה שצריך כן לעשות זה לדעת איך אתה לוקח עכשיו את המומנט הזה שחיזבאללה נמצא במצב בשפל אמיתי, ואתה מקדם את זה למהלך מדיני בתוך לבנון. אני חושב שזה הדבר הכי חשוב שצריך להיות, כי בסוף אחרי כל פעולה צבאית צריכה להיות רגע מסוימת מדינית, ואת זה אנחנו פחות רואים בקטע של ישראל. ואני חושב שיש פה הזדמנות מרחיקת לכת, גם בנושא של מול לבנון, גם מול סוריה, גם במצב שעכשיו נמצאת ערב הסעודית מול החות'ים, שהיא זקוקה עכשיו לאיזשהו מהלך, כאילו, קרש הצלה, ויש לו המשמעות מרחיקת לכת גם בתוך לבנון. כל המהלכים האלה צריכים לחשוב...
0: נגעת כרגע בחוטים וב... אז אם רציתי לשאול אותך לקראת הסוף, אבל נגעת בזה, עבדה שהחוטים שם השתלטו על מצער בבל מנדב, מה זה אומר, עד כמה זה מטריד את מערכת הביטחון שלנו?
1: זה מטריד, כי בסוף בבבל מנדב אתה צריך להעביר אוניות, ואתה צריך להעביר ציר תנועה מאוד משמעותי לכיוון מפרץ אילת ותעלת סואץ. ואני חושב שהבעיה פה היא לא רק של ישראל, הבעיה פה היא אזורית, היא של ירדן, של מצרים, של ישראל, של אירופה.
0: אתה יודע, אני נזכר בדברים של הרמטכ"ל בטקס החוץ חובלים האחרון, שהוא דיבר שם על הצוללת החדשה שבדרכה לישראל, והוא אומר, אנחנו נוכל להגיע למקומות רחוקים רחוקים, ואני שואל את עצמי, האם אנחנו צפים אולי למעורבות של חיל הים יותר ממה שראינו קודם?
1: קודם כל חיל הים פעל שם, קודם כל חיל פעל שם, וגם אמר את זה הרמטכ"ל בדברים שלו, וגם בלי הצוללת אנחנו פעלנו שם גם עם סטילים וגם עם צוללות
0: באזור בבל מנדב?
1: ברור. להזכיר היום לפני המלחמה מול איראן, מול שגת הארי, יש תור למלחמה
0: מרוב מבצעים. אוקיי, ואז מה קרה?
1: פעלת שם בצורה גדויה מול בבל מנדב עם ספינות של חיל הים, תקפו שם להזכיח את המיצרים עצמם, את הכוחות של החוטים, שהוא כן. במרחב הזה. אז זה לא חדש.
0: זוכרים את השם הזה, נדמה לי, ממלחמת ששת הימים, בבל מנדב, שהיה שחדי דיבור על זה בזמנו.
1: נכון, כי אחרי מצרי טיראן, בדיוק, נכון. זה דיבור בינינו. נכון.
0: אני רוצה לשאול אותך גם לגבי הרחבת הכוחות, הנוכחות במרחב יהודה ושומרון של צהל, איפה זה עומד כרגע? אני מבין מכל מיני גורמים כאלה ואחרים שיש נוספת כוחות ליהודה ושומרון.
1: כן, באמת, צריכים להבין שחיזבאללה ואיראן מנסות כל הזמן, מנסים כל הזמן למצוא את נקודת תורפה כדי לנסות ולהסיק את ישראל וליצור איזשהו מצב שבו יהיה איזו דחימה כוללת ויוריד את הלחץ לפחות מאיראן מול האמריקאים, ומבינים שאחד המקומות זה בעצם יהודה ושומרון, ואנחנו רואים פה הרבה מאוד מאמצים לנסות ולחמם את הגזרה, ולצערנו רב, מעבר לזה יש גם את הסוגיה של אלימות הנוער הגבעות ושל הימין הקיצוני, שאנחנו רואים שהוא ממש יוצר שם פרובוקציות מטורפות שיכולות להצית את האש, והשילוב הזה של שתי הדברים האלה זה שאלה של זמן מתי זה יתפרץ, ואתה צהל מנסה כרגע באופן מלאכותי למנוע את זה.
0: משפט אחרון שאני רוצה לשמוע, אתה פרסמת ביום שישי שיש נשק חדשה בגבול, רחפני AI, זה נשמע נורא מעניין הסיפור הזה, משהו בקצרה על הנושא הזה.
1: כן, זה בעצם רחפנים שיושבים בתוך קפסולות מסוימות בתוך לא רחוק מהגבול. הקפסולות האלה, כדי לשמור על השרידות שלהם, הם די מוסתרות, הם כמו סלעים או דברים כאלה או דיונות חול. ובמקרה שיש פלישה בחמל, פשוט לוחצים על כפתור, הקפסולות האלה נפתחות, ולהקת כברת חמל של רחפנים עולה לאוויר, ובעצם כל רחפן מחפש לעצמו את המטרות באופן אוטונומי על הגבול.
0: עצמאי לחלוטין, עושה מה שהוא רוצה.
1: עצמאי לחלוטין, זה לא כמו בהוראה יורה, למשל, שצריכה להיות חיילת שתעמוד ותזהה ותבצע את הירי פיזית. הרחפן ברגע שעלה לאוויר, ברגע שיש הפעלה שלו,
0: מדהים.
1: הוא הולך לסרוק את האזור, וברגע שהוא מזהה את המטרות, הוא פוגע. זה אמור לתת מענה כזה או אחר.
0: ונזכיר שזה תוצרת של ישראלית הסיפור הזה, וזה בהחלט משמעותי.
1: נכון, של חברת אלביט מערכות.
0: יפה, איזה יופי. יפה, אבי אשכנזי, קודם כל שנה טובה ומוצלחת, בריאות טובה, הכתב הצבאי של עיתון מעריב, תודה רבה לך ונשתמע. שלום, מחר, אושיק לוי.

0: כן, מחר, וזה בעיקר מיועד לכבודו של דוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה. שלום דוד, שנה טובה לך.
1: אהלן, שנה טובה, בוקר טוב.
0: אתה יודע, השיר שאני מאוד אוהב אותו מחר, וזה מאוד יפה להיכנס לשיחה איתך, וקודם כל שנה טובה, והוא מוצלחת הרבה יותר מה שהייתה לנו קודם, אבל אני מתחיל מהקטע של הבחירה שלך למקום ה-13, ברשימת ישראל ביתנו לכנסת, שזה מקום, ייתכן שהוא מעשי. איך אתה מרגיש, מה שלומך? איך אתה מרגיש עם השיבוץ הזה?
1: אז קודם כל אני קיבלתי החלטה לתמוך באביגדור ליברמן לכנסת הקרובה ולראשות הממשלה.
0: יפה.
1: מתוך אמונה באיש, בתוך אמונה בעשייה שלו והניסיון שיש לו. המיקום שלי זה לא מה שרלוונטי כרגע. בסוף צריך לזכור שאנחנו אחרי 3 שנים מאוד קשות, בוא נאמר 4 שנים קשות, צריך לעשות משהו אחר, צריך להחליט ממשלה. צריך שתהיה ממשלה אחרת, שתהיה עם העם, לטובת העם, שתוכל לעשות קצת סדר, גם בסוגיה של המלחמות, גם בכלכלה, ושתתחיל להכריע הדברים, ולעניות דעתי, אביגדור ליברמן הוא האיש הנכון, במקום הנכון.
0: יפה, אוקיי. עכשיו, אנחנו משוחחים פה כבר כמה שנים, ואני, אתה יודע בדיוק מה אני חושב עליך וכמה אני מעריך אותך, וכאילו התחושה שלי, דוד אזולאי יישאר, לא יישאר, מה אומרים התושבים במטולה אחר, הפעילות הכל כך מוצלחת והנאמנה שלך למושבה, מה אומרים לך ביישוב?
1: אז אני פה, יש המון עשייה.
0: אני לא הולך לאף מקום, אני פה.
1: אני פה ויש המון עשייה, אנחנו נמצאים בשנתיים האחרונות בצמיחה מטורפת פה ביישוב, דרך אגב,
0: כן.
1: מלא אירועים, גם ביום רביעי האחרון עם שוק עיקרי מטורף, וגם...
0: נכון, ראיתי את הפרסום, נכון.
1: וצריך לרשום כבר עכשיו, ראשון שני, שיש בכל המועד סוכות, פסטיבל אופנוענים, אופנועים שיהיה פה במטולה, כן, משהו מטורף לגמרי, אנחנו מעריכים שיהיו מאות רבות של אופנועים שיגיעו לפה בסוף שבוע.
0: זה בשלושת הימים הראשונים של חול המועד סוכות?
1: ראשון, שני, שלישי לאוקטובר.
0: אוקיי.
1: של חול המועד סוכות.
0: הבנתי.
1: ואנחנו פה נמצאים כל הזמן בעשייה, בשנתיים האחרונות, עושים, משפצים, משקמים, מי שמגיע היום למטולה, כמעט ולא רואה את המלחמה שחווינו, את מה שחווינו פה.
0: אז אני שאלת מה את המלחמה. כן, ואיך התחושה שלכם שם? שאלתי פה את הכתב הצבאי אבי אשכנזי, מה יכולים לצפות תושבי הצפון אחרי החיסול התשתיות של אליטאי שם, וצהל נסוג לקו הצהוב. מה התחושה שלכם, התחושה הביטחונית שלכם?
1: תראה, אנחנו שומעים כל הזמן את הפיצים, גם לפני דקות אחדות, ירי תותחים של צהל, יש פה כל הזמן...
0: סיפרתי לו, אני ישבתי בחג אצל חבר שלי ביערה, כל הזמן פיצוצים, כל הזמן, ביערה. כן,
1: זה קורה כל הזמן, בסוף צריך לזכור, אנחנו 3 שנים במלחמה, אי אפשר לחיות כל הזמן במלחמה, ואנחנו קיבלנו החלטה שחיים לצד הלחימה, לצד הפיצוצים, לצד מה שקורה פה, ולכן אנחנו פועלים... בכל תחום חיינו, חינוך, תרבות, חקלאות.
0: נגעת בחינוך, איך נפתחה שנת הלימודים, שנת החינוך שלך? ספר לנו, קודם כל הנדיב, בית הספר המדהים הזה, ספר לנו איך זה נפתח, ספר.
1: אחרי 3 שנים פתחנו את בית הספר היסודי, ואני שמח, אומנם אין הרבה תלמידים, אבל...
0: כמה, 30 ומשהו, 40?
1: 42 כבר הגענו. אבל אנחנו נצמח, אני אופטימי, בית הספר נפתח בצורה מדהימה, אפס תקלות, עם המון סקרנות.
0: מתי הוא קם? ב-1901. יאללה, זה מדהים, אני באתי עם חברים שאנשים באלם, הוא נשמע, לא שומעים דבר כזה. אז באמת הייתה חגיגה גדולה, ואיך בכל מערכת החינוך, גני ילדים ותלמידי תיכון, איך אתם מסתדרים שם?
1: הכל נפתח כמו שצריך, אנחנו לומדים, נסיעים לבתי הספר התיכוניים שלנו. בסוף צריך לזכור שהחינוך זה אחד הערכים הכי משמעותיים בעיניי.
0: לגמרי.
1: בכל מה שקשור ליישוב פה, ולכן אנחנו פועלים כל הזמן לשפר את סוגיית החינוך. סוגיית החינוך השלם שאנחנו עובדים עליו. אני מאוד מאוד מאמין שברגע שיהיה פה שקט, אז היישוב הזה יפרח, יצמח ויסקסק, וזה מה שאנחנו צריכים. ולכן אז... אנחנו באים ואומרים, מספיק עם המלחמות, בואו נצא קדימה, נתחיל לעבוד.
0: הלוואי.
1: ושיהיה בסדר.
0: ואני מתחבר, אני מתחבר לחינוך וגם לחקלאים, לכל מיני אנשים שמסתובבים בשטח, ודיברתי כרגע עם, כמו שאמרת לך, עם אבי אשכנזי, בין השאר, יש בו כותרת בשאר, של צהל נערך למלחמת גרילה, של חיזבאללה אחרי פיצוץ הרכס. זה, מה, זה עושה, מה זה עושה לך?
1: אנחנו כבר שבעים מהרוחות מלחמה, מהמלחמה האלו. צריך בסוף לזכור שהם, בתפיסת עולם שלי, אני אומר את זה כבר 3 שנים, זה לא יעזור שום דבר, עוד פיצוץ ועוד מנהרות ועוד כפר ועוד 100 בתים ועוד 30 בתים שנפוצץ פה ועוד ועוד ועוד, לא יקרה כלום.
0: זה נכון, זה נכון,
1: גם לא שיחות בוושינגטון ולא שיחות ברומא. בסוף, אם לא נגיע להכרעה ולא נפרק את חיזבאללה, זה לא ייתן לנו כלום. ולכן אני אומר, מה שצהל עושה כרגע בלבנון, חיילי צהל, באמת, עבודת קודש, אנחנו שמחים על כך, אבל זה לא באמת יפרק את חיזבאללה. זה באמת, זה משהו שנותן לנו עוד קצת ביטחון.
0: אז מה יפרק?
1: מרחיק טיפה את הביטחון, לא משהו מעבר לזה, ולכן אני אומר, צריך לקבל החלטה מאוד משמעותית, פירוק חיזבאללה מנשקו, זו המטרה וזה מה שצריך להיות. לצערי הרב, הממשלה הזאת לא נמצאת באירוע הזה.
0: אז זאת אומרת, אתה אומר שצהל צריך להמשיך ולהיות בפנים, בתוך השטח, ולא לסוג לאחור, לקו הצהוב, ולצאת, לא להיות שם? אתה אומר?
1: לאו דווקא. כי אני אומר עוד פעם.
0: איך מפרקים את חיזבאללה? איך
1: מפרקים? אז אני אסביר. אז יש דרך. קודם כל, אפשר לבנות קואליציה. אם תשאל אותי, אפשר לבנות קואליציה של מדינות שרוצות לקדם את לבנון, ושרוצות שחיזבאללה לא יהיה פעיל, החל מערב הסעודית והמדינות הסוניות המתונות, בחרין, כווית וכו וכו, שרוצות מאוד לעזור. זה לא רק מלחמה כמלחמה עם נשק, זה גם מלחמה כלכלית שאפשר לפעול נגדם. אפשר לעשות מספר דברים, גם אמריקאים, גם צרפתים, גם לבנונים כמובן, וגם אנחנו. ולכן שבונים קואליציה כזאת שיכולה לאט לאט לפעול, גם כלכלית, להתחיל לחנוק אותם, בדיוק כמו שעושים לאיראנים היום, לחנוק את חיזבאללה וכו, אפשר לאט לאט להחליש את כוחם, וגם צבאית שצריך לפעול מולם, וזה הפתרון בסוף, זה אחרת, שום דבר אחר, זה, כל מה שעושים שם זה סך הכל לדחות את הקץ, או לדחות את הסבב הבא בעוד כמה חודשים, ולא מעבר לזה. ולכן אני אומר, לצד זה שצהל באמת עושה עבודת קודש בלבנון, חיילי צהל שאנחנו מאוד מערכים בכלל בכל הגבולות, צריך לזכור שאנחנו רוצים הכרעה, והכרעה זה פירוק חיזבאללה מנשקו.
0: מה לאחל לך לשנה החדשה, דוד אזולאי, לך ולתושבי מטולה בכלל לאצבע הגליל? באמת, ככה מכל הלב. מה לאחל?
1: שקט ובריאות, שום דבר אחר.
0: כל השאר זה בונוס, אה? דוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה, ואולי יום אחד נגיש ששוחחתי עם כמעט חבר כנסת, לך תדע איך זה, במציאות שלנו הכל יכול להשתנות. דוד אזולאי, המון המון לך תודה על מה שעשית עד היום, על מה שאתה עושה היום ועל מה שאתה עושה בעתיד. המון המון תודה.
1: תודה, תודה.
0: שנה טובה ומאפשרת.
1: שנה טובה לכל המשפטן.
0: אמן, אמן. להתראות, ביי ביי.
2: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מיינץ.
0: כן, אז אני מכאן, לפני שנלך לספורט, אני חייב פה לספר משהו חשוב. בקיבוץ מנרה, תובה למנוחות בשעה 3 בצהריים, רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, זכרו לברכה, שהלכה לעולמה בערב ראש השנה בגיל 101. מקיבוץ מנרה נמסר כי ההגעה לקיבוץ תיעשה רק בהסעות מאורגנות,

0: ולבקשת המשפחה, טקס הקבורה יערך בבית העלמין של קיבוץ מנרה במעמד המשפחה בלבד. זה באשר לרחל רבין יעקב, זכרה לברכה. הגבר בן 30 נהרג הלילה בהתנגשות בין שתי מכוניות בכביש 762 ליד רכסים, והוא בעצם העלה את מספר ההרוגים בתאונות הדרכים בישראל בתחילת 2026 ל-312. ועניין אחר שאילנו ככה קצת לנשום, שמורת הטבע תלדן באצבע גליל נסגרה אתמול עקב שריפה באזור. המטיילים פנו ממסלולי הטיול, פעולות הכיבוי נמשכו לתוך הלילה, ושבעה צוותי כיבוי, טייסת אלעד, צוותי רשות הטבע וגנים, קק"ל וכיתות הכוננות, פעלו עד הבוקר הזה לכיבוי השריפה, ומכאן הולכים אל הספורט.
1: ספורט על הבוקר, והבוקר עם אראל סלוצקי.
0: בוקר טוב לגולש הרוח, אראל סלוצקי.
2: חתימה טובה, חתימה טובה. לא רק גולש הרוח, תראה, זה ביבשה, באוויר ועל המזרן. אתה יודע, אנחנו שולטים כמעט בכל מקום.
0: טוב, יש לנו עמל לדבר, מה
2: ברוץ? מה אתה רוצה להתחיל? מה בא לך? בוא נתחיל עם חגיגה בכחול לבן, שנה חדשה, ספתח חדש. אז אמרת נכון, אנחנו מעצמה, הגיע הזמן שנגיד את זה, ואנחנו אומרים את זה בכל פעם, אנחנו מעצמת שייט עולמית. מובילים את השפיץ של המקום הזה, וצריך להצדיע גם לתמר שטיינברג מחוף כרמל, היא אלופת העולם בגלישת רוח פויל, סגניתי שרון קנטור. זאת אומרת, אנחנו רואים
0: מדליית כסף באולימפיאדה.
2: נכון, וגם פעם שלישית שלישראל יש פודיום כפול באליפות עולם. ותמר משלימה פה דאבל, כאשר היא גם אלופת עולם וגם אלופת אירופה, ואנחנו פשוט שם כל הזמן. אני צריך להגיד את זה לאנשים שלא
0: מציעים, זה לא מילה. אני רק רוצה להגיד לך מילה שאותי מטרידה. אני זוכר שני השייטים, שכחתי את שמותיהם, שרק אחת מהשתיים תוכל להגיע לאולימפיאדה.
2: נכון,
0: תמר ושרון. שתי מצוינות, ויש חוק בעניין הזה.
2: אני אתמול בדיוק, היה לי דיון על זה עם הילד הקטן שלי, ממש הוא עזוב, הוא כדורגל, אתלטיקה, הוא צמוד למרקע, רואה את כל התחרויות, יש לו את כל הסטטיסטיקות בראש, והוא אמר לי, אבא, זה לא פייר. אפשר לעשות גם ספורט קבוצתי מהעניין הזה, ואז אנחנו לוקחים בקבוצתי, כי יש לנו גם את תמר, גם את שרון, גם הגברים שלנו הם אחלה, גירדו פודיום, אבל עדיין.
0: לפחות בשיחות שלהם הם אמרו שאנחנו חברות טובות, ברור לנו אין פה תינה אישית, אבל מקווה שלא נראה את אחת מהן
2: מייצגת מדינה אחרת או משהו כזה, כי גם זה היה בעבר בג'ודו.
0: נכון.
2: אז לפחות שזה לא יהיה. ואפרופו, אפרופו, תראה איזה מעבר עשינו. אמרנו ביבשה, בים ועל המזרן.
0: במזרון, כן.
2: אני אמרתי מזרן כי זה מתחרט, אפשר להגיד גם מזרן. אתה צודק,
0: אבל אתה צודק. אוקיי. נכון.
2: ג'ודו, רז הרשקו, זו כבר לא הפתעה. היא זוכה במדליית זהב בגרנד סלאם בבודפשט. היא ניצחה בגמר את הצרפתייה שכבר חנקה אותה, למי שראה את הקו, חנקה אותה בספתח. זה התחיל לא טוב.
0: אנחנו לוקחים את הספורט לרוני ביום שלישי, אבל אין מה לעשות.
2: לא, אני אגיד לך משהו.
0: זה חדשות, זה חדשות.
2: זה הניוז, והיותר מזה, אני גם אגיד לרונית, שיש לה הרבה על מה לדבר עם מה שקורה עם ספורט נשי, כי הספורט נשי היחידני שלנו בכלל הוא בעלייה גדולה מאוד, ואני מקווה מאוד שגם השנה הפינה שלה תהיה פינה מרכזית, כיוון שיש מקום לספורט הזה. כן, אנחנו נותנים פה ניוז, וזה לא שתהיה חוק ההתיישנות בעוד יום ומיים.
0: אוקיי, אתה רוצה לדבר על, אתה לא מדבר על טניס הרבה, אבל אתה רוצה לדבר בכל זאת, זה היה אחרי כמה שעות. הגמר, זברב לראשונה בקריירה שלו לוקח את ארצות הברית הפתוחה.
2: אז בואו רק נזכיר למי שלא, מי שאתמול הלך להיחרף אחרי ארוחות החג מוקדם ופספס את זה, אז אליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס, הגמר התקיים אמש, ואלכסנדר זברב גבר על האמריקאי בן שלטון. עכשיו האמריקאי מ-2003 אין להם אמריקאי בטורניר הזה, אתה יודע, זה מדהים שמ-2003 משהו כזה הם לא שם, ובן שלטון הוא היה תקווה אמריקאית, אבל הוא הפסיד 1-3 במערכות, וזו זכייה שנייה לזברב בגרנד סלאם.
0: אני מודה שראיתי חלק מהמשחק, שמע, משחק מדהים.
2: לא, משחק טוב. משחק טוב, נכון, אני חייב להודות, גילונות, הייתי בעד בן שלטון, רציתי שבן שלטון ייקח, אבל בסופו של דבר זברב לוקח ומגיע לו, וזה גרנד סלאם שני שלו, ותחרות ראשונה בארצות הברית, שיהיה לו לבריאות, שיהיה לו...
0: הוא ניצח בטורניר הזה את אלקרס.
2: נכון, אלקרס הגיע לא טוב לטורניר הזה. אנחנו מדברים על שניים שהם באמת המוביל, השפיץ של העולם, גם סינר וגם אלקרס, אז תוסיף לזה גם את זברב שהוא לגמרי בתמונה.
0: ומכיוון שהזמן שלנו טס, חייבים לא רק לדבר, היה איזה משחק שולי כזה, פה לבר שבע, תקווה, 2-0, אבל הערב
2: לא,
0: דרבי.
2: לא, זהו, אז בוא נדבר על משחק החימום לקראת הדרבי. אז קודם כל, קוז'וך מוציא הרבה אוויר, שובר השוויון ש...

0: מאמן באר שבע למי שלא יודעים, אז
1: נכון, נכון, הוא מאמן של באר שבע שהפך להיות מאמן מאותר, יש לו אליפות אחת, והוא הופך להיות מאמן מרכזי בליגת העל שלנו, והוא מקבל פה את שובר השוויון שלו, כנען, מוחמד כנען, שהוא גם עם בישול וגם עם שער משלו, עושה 2-0 לפועל באר שבע, לפועל פתח תקווה, חמודי גם בישל וגם כבש לאבו רומי, הסתכל איזה שילוב שם, לפני המפגש דרך אגב, שהולך להיות להם עם זגרב באירופית, אז קצת אוויר לגמלים מהנגב, תשמע, הם היו בלחץ, אני אגיד לך, הם היו בלחץ, כי אם הם היו מפספסים את הנקודות, הם היו מתרחקים מהשפיץ, ולא צריך לספר לך איזה אינטנסיביות זה לשחק בשני מפעלים, וזה מה שיקרה. הערב, אמרת נכון, דרבי תל אביבי, 8:30 בערב.
0: נכון שלא היה דרבי כזה, אני לא יודע מזמן, אבל לא היה לדעתי.
1: לא, והוא כבר ברמה מחזור הרביעי, וצריך להגיד יותר מזה, זה דרבי של שתי פייבוריטיות
0: שמובילות את טבלת ליגת העל.
1: שמובילות את טבלת ליגת העל, והן ביחד עם הפועל באר שבע, ואולי גם ביתר ירושלים ועוד הפתעה של הפועל חיפה, יהיו שם בשפיץ של הליגה עוד תקופה ארוכה, ולכן
0: אני רוצה להגיד לך משהו, אתה אוהד מכבי תל אביב.
1: נכון.
0: יש לי איזה משהו אישי כמובן.
1: אתה יכול להגיד אוהד הפועל תל אביב, זה בסדר גמור.
0: לא, זה בסדר, לא, אני יש לי משהו אישי, אתה יודע, אני לא ממש אוהד. אבל אני מייחל למשחק ברמה, שיהיו שערים, אתה יודע מה, באמת, ומי שתנצח זה יהיה באמת
1: הקבוצה הטובה.
0: נכון.
1: וכשהפירוטכניקה לא תזלוג לתוך המגרש, שלא נראה שם מצירות ועניינים, שלא לדבר על דברים אחרים שקורים בשולי המשחקים הללו, אפשר לעשות דרבי תל אביבי עם עידוד מעולה, וגם הכל, דרך אגב הדרבי הוא ביתי של מכבי תל אביב הפעם, וכמובן שזה יתחלף במהלך עונה, 4 מפגשים צפויים לנו, אפילו 5, אם אנחנו מחשיבים גם את זה של גביע הטוטו.
0: תגיד, לפני הטוטו, אנחנו יכולים משהו לדבר על הליגיונרים שלנו, עושים שם כמה דברים יפים, נכון?
1: אפילו מומלץ. אז קודם כל, ענן חלילי כבש שער ראשון בפרמייר ליג, איזה התרגשות. זה לא הספיק לקבוצה שלו שהוא הפסיד 2-3 מול איפסוויץ', העולה החדשה, אבל ענן חלילי מצטיין במשחק הזה. צריך להגיד, פתיחת עונה מעולה לענן חלילי, מבחינת יכולת לקבוצה שלו פחות, היא תהיה במרכז הטבלה לדעתי בפרמייר ליג, אבל הוא בעצם הליגיונר המוביל שלנו. כן, ענן לבן, מפרס לבן. מנור סולומון כובש ומבשל, משחק הכי טוב שלו מאז שהוא הגיע לווסטאם, בשישייה הגדולה של ווסטאם, על רקסאם, בצ'מפיונשיפ, שזאת ליגה מאוד מאוד קשה, מנור נבחר גם למצטיין של המשחק.
0: וואלה. אוקיי.
1: דניאל פרץ, גם הוא עם קבוצתו סאות'המפטון עם ניצחון 4-1, אבל דניאל פרץ הוא פחות פקטור במקום הזה, הקבוצה שלו פשוט משחקת מעולה. ורוי רביבו, הוא פתח לראשונה בהרכב של קבוצתו אלצ'ה בספרד, הוא מצטיין
0: שרק עכשיו הוא הגיע אותו הגיע אליהם,
1: כן, ומצטיין בתיקו אחת מול אתלטיקו בלבאו. אז הצלחה לליגיונרים, הצלחה לספורט הישראלי, הצלחה לנשים שלנו. יותר מזה אנחנו לא קריחים, כמו שאומרים החבר'ה שתוקעים עכשיו סנדוויץ'.
0: יאללה, שכל מי שיגיע למשחק, באמת חמרת על כל הפירוטכניקה, שתהיה הצלחה לטובה ביותר בדרבי.
1: חתימה טובה לכולנו.
0: חתימה, ותודה
1: לך. מועיל למי שצם אחרי הבק טו בק, שתי ארוחות החג שהיו לנו.
0: ותודה רבה לך על השירות המילואים המאוד יעיל הבוקר.
1: על הכיף, אני יכול לפשוט את המדים עד שבוע הבא?
0: לא, לא, לא. השבוע, עוד שבועה, שלושה שבועות.
1: וואו, נכון, יש לנו גם כיפור, גם סוכות.
0: יום כיפור וזה, וחגים וזה. יאללה, שיש סלובינגס בשעה 7. תודה רבה לך, יקירי. אנחנו מסיימים, ואני רוצה להקדיש את השיר שסוגר את השעה שלנו. אילי בוטנר והילדים החדשים עם חג המשק שכבר מתנגן לנו, והוא מוקדש לקהילת קיבוץ כפר עזה, שבגילוי נאות יש לי קשר אישי אליה, וחלק מחבריה ציינו בקיבוץ את כניסת השנה החדשה לראשונה מאז 7 באוקטובר. חג המשק.
2: אולי לא יבוא בין הפרדס לבין הרפת חזרות לחג המשק, עוד מעט תתחיל למלחמה.

איזה יופי, איזה יופי, איזה התרגשות לחברי כפר עזה. ואנחנו 1,074 ימים מאז מרדה 7 באוקטובר 23. 2,086 הרוגים, בהם 969 חיילי צה"ל, מהם בלבנון 28 חיילי צה"ל. עלה ל-312 מספר בני אדם, מהם 49 בני נוער עד 18, על פי ארגון בטרם באור ירוק, שנהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026, והלוואי שזה המספר שיישאר רק עד סוף השנה הזאת. תודה לכם מאזינים, תודה לטכנאי בני הלפרין, נשתמע מחר כרגיל. היו שלום, עשו שלום, אני יואב מינץ.

0: עכשיו בווינר!
1: מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר,
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: פרטנר בי

0: שלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
6: היי, מה קורה?

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, הפגישה בין נציגי איראן לנציגי מדינות המפרץ שתוכננה להתקיים היום באומן בנוגע למצר הורמוז נדחתה, כך מסר שר חוץ האומני. בכיר באחת ממדינות המפרץ תיאר בשיחה עם פרשננו ברק רביד את מאחורי הקלעים של דחיית הפגישה והסביר כי סעודיה הגישה תיקונים להצעה האומנית איראנית משום שהיו לה חששות שהנוסח המוצע עלול לבסס סטטוס קוו חדש במצר הורמוז שלא יהיה מקובל עליה או על שאר מדינות המפרץ. בלבנון, צהל נסוג ביממה האחרונה מרכס אליטאר לאחר שהשלים את השמדת המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה באזור. בצהל מתארגנים כעת מחדש לאורך הקו הצהוב, וזאת לאחר שהוחלט להתעתה שלא לצאת מבצר בופור. שר הביטחון ישראל קאץ התייחס לדברים ואמר כי רכס אליטאר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון, וכי צהל נערך מבצעית לשליטה לרכס ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או כל גורם אחר לחזור ולהתבסס בו, כך שר הביטחון שהבטיח כי מי שיתקרב לרכס יושמד. ובעזה בישראל נערכים למשט הומניטרי נוסף לרצועה, פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
6: מערכת הביטחון וצהל מקיימים בימים אלה דיוני הערכות לקראת הגעתו של משט מחאה נוסף של פעילים פרו-פלסטינים שצפוי לנסות ולשבור את המצור הימי על רצועת עזה. מדובר במשט מצומצם הכולל כמה כלי שיט בודדים שצפוי לצאת לדרכו מסיציליה שבאיטליה במהלך החודש הבא. על פי המידע, כלי השיט צפויים לנסות ולהיכנס למים הטריטוריאליים של ישראל לקראת סוף חודש אוקטובר. בתום הדיונים שהתקיימו במערכת הביטחון הוחלט כי בדומה למקרים קודמים, ישראל לא תאפשר לפעילים לשבור את המצור הימי.
5: הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר מאשים את יוצרי הסרט בבגידה ומצהיר כי יפעל לשלול את אזרחותם, למרות שאין לכך תקדים משפטי ובפועל אין לו סמכות לכך. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
7: סערה בעקבות זכיית הסרט נאזה של יובל אברהם ורחל שור בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט התיעודי עוסק בפעילות צהל בעזה ומציג עדויות של חיילים וקצינים ישראלים על מעשים שביצעו במהלך המלחמה שמובאות באופן אנונימי. שר התרבות מיקי זוהר, שלא צפה בסרט, כינה את היוצרים בוגדים והודיע כי יפעל לשלילת אזרחותם. עם זאת, לא ברור כיצד הוא מתכוון לעשות זאת, שכן הדבר אינו בסמכותו. כדובר צהל דחו את הטענות המוצגות בסרט ומסרו כי אלה שהובאו בפניהם נבדקו ונשללו.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
10: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברץ מחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: התוכנית הינה תוכנית סאטירה ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
0: Let's get to work.
12: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים ל...

0: שבוע טוב, חתימה טובה, הכל טוב, מעולה. שמע, איזה כיף, שבוע מקוצרר של ארבעה ימים, אנחנו אחרי, אתה יודע, שתי ארוחות חג, back to back, כבר לא היה לי הרבה זמן דבר כזה, שתי ארוחות מטורפות, back to back, גם שישי, גם שבת, אבל תראה איזה גאונות יש בדת היהודית, אחרי שתי ארוחות, תוקעים לך הבוקר צום. צום קל, צום גדליה, זה מהזריחה ועד השקיעה. למי שככה זה, אבל זה נכון, זה לנקות את כל מה שגרסת פה ב-48 שעות האחרונות. אני לא רוצה להגיד לך כמה עוגות דבש תקעתי, ואתה חושב שאתה כבר נקי, ואתה יודע, הלכתי אתמול על ליטרים של מים כדי לנקות את הקיבה, ואז אתה בא פה הבוקר ומוצא עוד שרידי עוגת דבש שמישהו השאיר פה מסוף שבוע.
1: אתה לוקח את זה,
0: מה סופש? עוגת דבש, מה סופש? לוקח הכל, גורף הכל, לא אומר כלום, אתה יודע, כמו ג'י מוריסון. מציעים לך משהו, תיקח. עברתי כבר את גיל 27, הכל בסדר. אנחנו לא נקבל מנה מופרזת, ואם נקבל מנה מופרזת בגילי המופרזת, אז בסדר, אז לפחות נהניתי. אבל היה באמת, היה סוף שבוע ארוך, ואני כבר מכין אותך, כי הבנתי שאתה התעוררת במקרה ביום ראשון, הבנתי שהייתה טעות.
1: אני אתמול,
0: נכון,
1: אתמול,
0: קיבלתי שעון.
1: אתמול קיבלתי שעון ל-4:30 בבוקר.
0: אתה גנוב.
1: ותקשיב, אני עורך את המוזיקה, מכין את התוכנית, ומתחיל לשלוח לכם, כן, מוריד קטעים, מוריד זה, ועובר על כל האתרים, תשמע, לא חי בישראל.
0: ברור.
1: ושולח לבני את המוזיקה, ואני רואה שאף אחד לא מגיב.
0: ברור.
1: אמרתי, אוקיי, כנראה ממש... לא, אמרתי כבר, כנראה ממש עסוקים.
0: כן.
1: אז היה כבר 5:15 כזה, אמרתי, אוקיי, אני גם מכוון שעון, ליותר מאוחר, אתה מבין, אני אכוון את השעון יותר מאוחר. אז גם, קמתי 10 דקות לפני התוכנית, ואני אומר, אין אף אחד, כאילו, אני...
0: אף אחד לא היה פה ברדיו.
1: ואז אחרי 7:00, בני שולח לי הודעה בוואטסאפ.
0: מה, אתה גנוב?
1: תגיד לי, אתה מטומטם?
0: לא, זה מוזר לי מה שאתה אומר, כי אנחנו שבוע שלם עושים פרומו לזה, שיהיה איזה כיף, ושבוע קצר, וזה, ופה, ושם.
1: תקשיב, אני התעוררתי פעמיים.
0: כן.
1: לא נכון, פעם אחת כשקמתי, ופעם שנייה כשכיוונתי כדי לקום עוד פעם.
0: עצור פה, אני כבר מכין אותך עכשיו.
1: כן.
0: שבוע הבא, אני כבר מכין, סליחה שאני עושה כבר ספוילר, וכבר בדרך כלל בימי חמישי אנחנו אמורים לעשות את זה. שבוע הבא,
1: כן.
0: זה יום שלישי בבוקר. זאת אומרת, גם ראשון וגם שני לדעתי, בני מסתכל עליי עם פרצוף.
1: אז תשלח לי הודעה, בני תבדוק את זה. תשלח לי הודעה בערב.
0: הוא עשה לי את הפרצוף של מה אתה מדבר, what the fuck are you talking, אני כמעט בטוח שמה שאני אומר עכשיו זה נכון. יום ראשון זה ערב יום הכיפורים, יום שני זה יום כיפור, ויום שלישי חוזרים לשלישי רביעי חמישי עד סוכות. זאת אומרת, תוקעים יתד.
1: בוא, זה די מידע בשבילי.
0: לא, אגב, אני אגיד לך מה, תתחיל לערוך לי מוזיקה ליום זה. שמע, אם אתה רוצה לעשות לעצמך פלייליסטים וזה, תעשה בספוטיפיי כל יום, זה הכל טוב. אבל אם אתה רוצה, תרשום את זה. תרשום שלא יהיו בעיות. זה חגי ספטמבר, אוקטובר.
1: כן, זה החודש הזה.
0: כן, מידו, זה החודש הזה, שמקבל 7:15 ימי עבודה בסוף החודש.
1: כן.
0: משהו כזה.
1: לעצמאים כמונו.
0: לעצמאים כמונו זה מכה. ולא נותנים לך גם לשדר בחג. אתה אומר, אתה מתחנן לשדר בחג, לא רוצים.
1: לא,
0: אין, לך צא, שב בבית.
1: טוב, עד השעה 9.
0: זה לא שלא היה פה חלט בחודש, חודשיים, לפני חודשיים, שלושה, ואנחנו כבר מ-20 פה מתחלטים כל שבוע. זה לא... טוב, מה אנחנו מתבחינים? יש עוגת דבש.
1: עד השעה 9 אנחנו כאן עם מלא מלא עניינים. באמת מלא, כדורגל, ספורט, ביטחון. תרבות, מכות, סיפורים מוזרים מהעולם.
0: נאזה, וזה.
1: כל הדברים שאספתי.
0: כל החולרות.
1: כל הדברים שאספתי לתוכנית אתמול שלא הייתה.
0: דרך אגב, אתה יכול... היו המון המון המון המון תוכן היה בתקופה בזמן הזה. יש להרבה אנשים, זה חודש הסליחות, הרבה מאוד אנשים יצטרכו לבקש סליחה. הצטברו הרבה הרבה הרבה עניינים שקשורים בשבוע הזה.
1: אני עשיתי לי משהו אחר. בסליחות, והחלטתי שאני סולח להרבה מאוד אנשים.
0: לא, בסדר גמור. לסלוח זאת עוצמה ותעצמה.
1: כן, לא מבקש סליחה, אלא אני סולח.
0: אוקיי, סבבה. אם זה לפי חוקי הפורמט, הכל בסדר. קודם כל, תעשה את זה. זה משחרר, זה מנקה.
1: לא, אל תדבי לי עכשיו את הדיבור של הפסיכולוג.
0: זה משחרר ומנקה. יש לי כבר כמה אנשים שאני אשמח לראות אותך בווידאו, מחבק אותם. אני אשלח לך את הרשימה. אם תוכל להעביר לי, זה אפילו ויראלי. היה אפילו ויראלי, ואני לא מדבר רק על אסי עזר ורותם סלע, אני מדבר על עוד כמה. אבל בסדר, אוקיי. אתה סולח להם או מבקש מהם גם סליחה? סולח, סולח להם, סבבה.
1: יאללה, בוא, תשמע, מה שאני, סלח לי רגע, מה שמעניין את המאזינים זה פרסים, בוא, עם כל הכבוד.
0: ונשארו לנו פרסים, צריך להגיד, יש לנו פה ערמות, ערמות, ערמות, ערמות של...
2: מי גאון של אמא, מי?
0: זאת שאלה.
1: מי גאון של אמא? יש לנו כאן משחק שאנחנו מושכים אותו משבוע שעבר, כי ממש נהננו ממנו.
0: נכון. לא מצינו בו, נגיד, לא מצינו, זה... אנחנו עם הגאונים של תשפח, תשפז, סליחה. תשפח זה שנה הבאה.
1: המשחק הוא מאוד מאוד פשוט. מיד נשמיע לכם קטע של זמר מוכר, אבל כשהוא היה צעיר.
0: נכון.
1: תנסו לזהות, זה זמר, נכון? לא תהיתי?
0: מדובר בזמר מוכר, ממש הוא היה ילד, ילד צעיר.
3: זהו, זה אני אוהב. אני אוהב את בבר אפיל, בבר, בבר אפיל, כן.
4: בבר אפיל, עושה את המנומל צער.
3: כל מיני תוכניות של ילדים בעיקר. אני אוהב את זה, את הסרטים מצוירים.
4: אתה עוד ילד?
3: כן.
1: אתה אוהב את... בקושי שומעים.
0: כן, הוא אמר, אני אוהב את בבר אפיל. אתה זוכר את בבר?
1: לא.
0: אתה לא גדלת על הספרים של בבר?
1: לא, אבל...
0: לא מאמין לך.
1: בוא נדבר על הפיל של בבר
0: בחדר. בוא נדבר על הפיל שבחדר. מי הוא הפיל שבחדר? מי הוא הזמר שמדבר על בבר, מה שנקרא?
1: כן, אבל אני עוד חייב לומר, לגבי בבר, שקשה לזהות את הקול שלו. יש פה איכות...
0: אני חושב שאפשר לזהות, האיכות לא משכנעת, אבל פה בארץ שומעים את זה טוב. הנה, בבקשה.
1: בוא נשמע את זה.
3: זהו, זה אני אוהב. אני אוהב את בבר אפיל, בבר.
4: בבר אפיל, כן. בבר אפיל, עושה את המנומל צער.
3: כל מיני תוכניות של ילדים בעיקר. אני אוהב את זה, את הסרטים מצוירים.
4: אתה עוד ילד?
3: כן.
0: צריך להגיד, זו תקופה של ארכיונים.
1: כן, אז אנחנו מדברים על זמר מאוד מאוד מוכר.
0: זמר מאוד מאוד מוכר.
1: אוקיי, אם יש לכם מושג...
0: בבר, כן.
1: אם יש לכם מושג, יש לכם כנראה פינוק זוגי בספה, אני חושב שכבר הבוקר אפשר לחלק.
0: אפשר, לדעתי כן. כבר הבוקר אנחנו נחלק פה פינוק זוגי בספה, בואו נראה אם יש פיצוח. זאת השאלה.
1: כן. אוקיי, זה נשמע לי, אם זה לא היה זמר, הייתי אומר טל בנין.
0: דעת. איך הגעת לטל בנין? איך?
1: לא יודע.
0: עזוב שנייה, צריך להיות פה על סוימים שנייה. מי יודע איך נשמע טל בנין?
1: אני.
0: רק אתה. רק אתה, בן אדם, שחקן כדורגל, שלא התראיין הרבה.
1: נכון. אם היינו עכשיו בשאלת מי רוצה להיות מיליונר, שאלת הגמר, היו אומרים לי טל בנין, או אני לא יודע מי, אני אומר טל בנין.
0: וואלה, מעניין.
1: אז שמה זה מיליון.
0: לא, אבל לא, לא מדובר בשחקן כדורגל, נזכיר לכם שהוא מדובר בזמר מפורסם, החבר'ה כבר התחילו להתעורר, בוא נראה אם גם יש ניחוש נכון. כרגע זה מרגיש לי קשה לאנשים.
1: מאוד מאוד.
0: מאוד קשה, בוא נראה לאן זה הולך. אנחנו מכירים אותו מעולה, דרך אגב, אני ואתה.
1: כן? כן. הרבה בגלל שגם שלא שומעים אותו טוב. אני לא
0: יודע. שומעים אותו אבל הרבה ברדיו. שומעים אותו לא מעט ברדיו, כן.
1: גם את בני שומעים הרבה ברדיו.
0: בעיקר בדקות הללו ובפרשת השבוע בסוף השבוע.
1: מה העניינים, בני?
5: מה קורה? בוקר טוב, שבוע מברך.
0: ראיתי תמונות של בני מהסליחות, שמה חבל חל. מי שלא ראה את...
1: נסע לירושלים
0: לסליחות. דרך אגב, הסליחות של יום חמישי זה לפני כיפור, זה אפילו יותר חזק.
5: יותר עוצמתי.
0: כן, נסע גם לשם.
1: מה זה, אני בחיתי, הצנחנים לא בחור כמו שאני בחיתי בכותל.
0: שופרות ועניינים, חתנו לפניך, רחם עלינו, אתה רואה את בני מתנדנד עם מיטב הנוער, מה שנקרא, ואני חושב שרבים מגיעים לשרף.
1: אבל בני כבר 3 שנים...
5: זה היה נשמע רע, מתנדנד מיטב הנוער.
0: כמו לולב, חביבי, אין מה לעשות.
1: בנות, בני כבר 3 שנים מתנדנד.
0: על הכיסא?
1: על ברור.
5: בגילנו כולנו מתנדנדים.
0: טוב, בסדר.
1: יאללה, בוא שחרר. תוכנית הבוקר עד השעה 9. אחלה לכולנו בוקר טוב. בשורות טובות.

0: הופה לה, התגעגעתי, כבר לא שמעתי שבוע את השיר, אתה יודע, כך הרבה זמן היינו בחופש, שכחתי אותו. בוא נגיד בוקר טוב, למישהו שלא דיברנו איתו הרבה מאוד זמן, לא יותר אפילו, כי הוא היה בדרום, הוא צילם, הוא עשה המון דברים.
1: אז זה רובי שלנו.
0: כן, תשאיר איתו שירה בציבור וטהר ליבנו. רובי אמר שלג.
2: יובלות, זה מרגיש כמו יובלות, באמת.
0: נכון, נכון, כאילו רובי טיוזדי היינו רגילים, אמרנו נקדים אותך ליום שני, כי כל השבוע הזה קצת התבחבש לנו, מתקצר,
2: משתנה. רגע, זה אומר שגם מחר פעמיים כיתוב וכאלה?
0: נראה מה קורה, תשמע, כרגע לפחות לא זזים מאזור הביטחון, לא זזים מההר ושומרים על הרכס, בוא תן לנו ככה את הפריסה, איפה אתה נמצא כרגע.
2: טוב, לא נשאר הרבה מהרכס, בואו, עליתה הר כוסח בעזרת 1,100 טון חומר נפץ, וואו. עוד הר בדרום לבנון שהפך לבן מהעוצמה של הפיצוץ.
0: אתה יודע, זה היה ממש על תפר הזמן, בין, נכון? ממש לקראת תחילת השנה, נכון? זה היה ממש במעבר.
2: רגע לפני, 24 שעות, פתוחת מ-24 שעות לפני, כן, ביום חמישי בערב, קיבלנו הודעה שצפויים כמה פיצוצים, והאמת שזה היה פיצוץ שהרעיד פה את החלונות ברמה שלא הייתה אפילו בימי פיצוץ הבופורה, זכור לטובה. כן, משהו מאוד מאוד חזק, מאוד עוצמתי. זה קצת יותר רחוק מהבופור, כך שיכול להיות שחשבו שההדף יהיה פה יותר חלש, אבל באמת רמת הדף מאוד מאוד גבוהה. ובשטח צהל אמור שם קצת להתפרס בצורה אחרת, טוענים שלא הולכים להשיג משם כוחות. זאת אומרת שמה שהיה הוא מה שקורה, והכל בעצם נשאר אותו הדבר, כוחותינו שם, שומרים עלינו, והפיצוצים לא נגמרים, 24/7, אפשר לשמוע קולות נפץ, קיבלנו הבוקר השכמה, פיצוצים עם שחר עוד הפעם, וככה זה כל הזמן.
0: זהו, צריך להגיד לאנשים שעדיין נשמעים הפיצוצים, למי שככה צמודי הגדר, ולמי שחי בגליל העליון, זה כבר סוג של שגרה, עדיין, נכון?
3: אבל לא הבנתי מה עוד יש לפוצץ.
2: סוג של שגרה, אבל אי אפשר להתרגל לזה. יש מטוסים של חיל האוויר שמטילים שם חימושים, ויש כתבאמים, ויש פעילות הנדסית של כוחותינו שמפוצצים שם מבנים, ויש כוננות עם שחר, ואז יורים כדי שמחבלים לא יוכלו להתקרב. יש ירי, כל הזמן.
0: דומינגז גם שאל מה יש לפוצץ, אז דומינגז, הזנחה של 30 שנה צריך לפוצץ כרגע.
3: לא, אבל אנחנו לא שם 4 דקות, אנחנו כבר שם חצי ש...
0: הנה הוא פה.
3: לא, אני אומר, אנחנו כבר מה עוד נשאר שם לפוצץ? אנחנו כבר שם חצי שנה, שיתחנו שם הכל, אם אני מבין, לא?
2: זה לא חצי שנה, כך בחשבון שגם לפני כן כבר צהל נתן שם עבודה, מה שקרו מחרישת הברזל ופוצץ הכל, את האמת, אני כבר לא יודע.
0: אני חושב שיש עוד, וגם יש אמירה מאוד מאוד ברורה, רובי, תשמח בטח לספר, צהל לא ייסוג עד פירוק חיזבאללה מנשקו, אתה מאמין בזה?
2: אתה יודע, אני למדתי כמה דברים בשלוש שנים האחרונות.
0: כן.
2: אם אין לך הרבה מה להגיד, פשוט תסתום את הפה.
0: אוקיי.
2: אני מאוד סובל מהיוערה והיומנות והקשקשת ודברים כאלה. אני חייב ברשותכם, אבל קודם כל היה לנו המבה ועניינים.
0: נכון, נכון,
2: המבה. שני מקומות שאי אפשר לבלות בהם, זה בבל מנדה והכינרת. אתה יודע, שני מקומות שנמחקו לנו.
0: נכון.
2: בעיה, אבל חייבים מילה על רחל רבין יעקב שהלכה לעולמה. ותובה למלוחות
0: היום בשלוש, נכון, היום בשלוש.
2: היום בשלוש, אחותו של יצחק רבין המנוח, ראש הממשלה שנרצח, כן, אז דור שהולך ונעלם, ואישה שתרמה כל כך הרבה
0: היא הייתה, נכון, בת 101?
2: 101, האמת שבשנים האחרונות היא כבר לא חזרה מהפינוי, נשארה באזור שלכם שם, בעמק הירדן, בבית ציודי, ו... אבל אתם יודעים, יש לה עבר כל כך מפואר, תרמה כל כך הרבה, הקימה את בית הספר האזורי הר וגיא, ותרמה כאן מבחינה חברתית, והייתה ממקימות, מה זה היה עוד מכללת אל חי, והאמינה בשיתופי פעולה אזורי, והייתה באמת קול מאוד בולט בתנועה הקיבוצית, בשמאל, בכל אזור חברתי שרק תרצו, באמת דמות שמאוד מאוד השפיעה כאן.
0: ואנחנו מזהים לכולם,
3: נכון. נשתדל לכבד אותה ולא להזכיר את תמיכתה באוסלו. ננסה...
0: לא, אתה יודע, אנחנו ביום כזה, ביום כזה, שמים את הפוליטיקה בצד, ובאמת עושים את המעשה.
3: אבל האוסלו הזה, זה חתיכת ירושה.
0: לא רק, אנחנו עם ירושה קשה עוד משנים עברו, אבל כותב לי פה דרך אגב חבר ששמע את תחילת השיחה, אומר לי, אלי טייר, זה שם של אחד עם 10 שערים ו8 בישולים בליגת העל. זה נכון, אז אפשר גם על דרך ההומור לדבר על זה. ורובי, אוהבים אותך הרבה.
3: רובי, ממש.
0: תעדכן אותנו באשר לפרקים הבאים שלך, כי אנחנו עוקבים. אז אנחנו...
2: השבוע ביום רביעי יש פרק מאוד מעניין שבשבילו הדרמתי עד לאזור אילת, חבורה של צעירים, אנשים מדהימים מדהימים שבאמת באמת נותנים פה תקווה שעוד יהיה פה יותר טוב, מקימים יישוב בערבה, אבל יש גם סיפור מאחורי היישוב הזה, משהו מדהים, שווה שווה.
0: מדהים, דברים גדולים דרך אגב קורים בערבה, בנגב, אנחנו לא מדברים עליהם, וטוב שאתה שם את הספוט על ההתיישבות פה בארץ ישראל. תודה, רובי, על הכל.
3: רובי, רגע,
0: עוד דקה. תן לו עוד דוגת דבש, כן.
3: לא, רק לשאול אותך איך אתה חי, אם אתה חי בשלום עם זה שאנחנו, אסור להיכנס לכנרת בגלל האמבה, ואין שום בעיה לשתות את המים.
2: קודם כל, אני לא רופא, כן? אבל אומרים שאין קשר בין הדברים. אני חושב שנותר פה היסטריה, אני יכול להבין את מי שחושש להיכנס למים, אני אישית לא מפחד, האמבה זו תמיד הייתה, תמיד תהיה, מדובר בסטטיסטיקה בסופו של דבר, אני כמובן מאחל בריאות ואריכות ימים לילד שנפגע ברוך נריה, אבל אני חושב שצריך לשים את הדברים בפרופורציות, ואתם יודעים כמו דברים אחרים, תוך כמה שבועות כולם ישכחו מזה,
0: רובי, הייתי אתמול בירדן הדרומי לבד, נשבע לך, היינו לבד בירדן הדרומי, וגם הכנרת ריקה לגמרי, אתה יודע, אתה מגיע שם לחוף ההון, היינו ריק. הכנרת ריקה, ירדן ריק, כמעט בא לי לעשות, אבל אתה רוצה שאנשים יבואו, ואנשים גם מתפרנסים מזה, אז זה עצוב, חבל.
3: חבל.
0: רובי המשלג הגדול, שיהיה לך חתימה טובה, ובאמת רק טוב שיהיה לנו. תודה רבה, רובי.
2: ביי ביי.
3: תוכנית הבוקר, למי שנחת עלינו זה אתה, יש לנו את ה...
1: מי גאון של אימא?
3: והבוקר האתגר הוא
0: אתה יודע מה? הוא מורכב, האנשים אני רואה עולים. כרגע, אני כבר אומר לך, בלי לפתוח את זה, אין תשובות נכונות. אין כרגע תשובות נכונות, אבל גם זה בסדר. חלק מהפורמט, כי גם על טעויות מקבלים פה פרסים.
3: המשחק הוא מאוד פשוט. מיד נשמע לכם קטע, הקלטה של זמר מאוד מאוד מאוד מפורסם ומוכר, וסלוצקי אומר אפילו שאני מכיר אותו.
0: כן, אני חושב שכל אחד בארץ מכיר אותו.
3: אוקיי, תנסו לזהות אותו, זה כשהוא היה צעיר. מי הוא הזמר הזה כשהוא היה צעיר? בבקשה.
4: זהו, זה אני אוהב. אני אוהב את בבר אפיל, בבר.
5: בבר אפיל, בבר אפיל, עשית ממנו מלצר.
4: כל מיני תוכניות של ילדים בעיקר. אני אוהב את זה, את הסרטים מצוירים.
5: אתה עוד ילד?
4: כן.
6: שלה, יש לו את השלה, נחמד, השלה, אוקיי, שלה ילדים.
3: אם אתם מזהים, וגם אם לא, פשוט שילחו את מה שאתם חושבים, כולם זוכרים אצלנו, 054-796-1045, זהו מספר הוואטסאפ שלנו, 054-796-1045. לי אין התחלה אפילו, אין שמץ.
0: אז ינסו לעזור לך, ולנו, בכלל. בוא נראה, לאן זה הולך. אני חושב ששבוע שעבר, סחבנו פה 3 ימים זמר שלו זוהב. אולי גם הפעם זה הולך לשם.
3: לא נשמע את זה שוב.
0: לא נשמע את זה שוב,
3: אוקיי. טוב, מה עכשיו כבוד
0: הרב? עכשיו אנחנו ממשיכים בעצם ממשהו מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב. זה לא חוב מהשבוע שעבר. זאת זכות גדולה, ואני מדבר על חברת מגן מומחים.
3: וואו, זה חשוב באמת.
0: מגן מומחים, ואנחנו נזכיר לכם, כי יכול להיות שארבעה ימים שכחתם את הכוכבית, ביד גם ניתן אותה, נכון. אבל לפני הכל בואו נספר לכם גם קצת על מגן מומחים.
3: נכון, כל מי ששומע אותנו, וזה באמת באמת חשוב, כל מי ששומע אותנו ובמשפחה שלו, זה יכול להיות האמא והאבא, זה יכול להיות הסבא והסבתא, דוד, אפילו חברים. אם אתם מכירים מישהו מהקרובים אליכם, וגם אם לא ממש קרובים, שסובל מבעיות סעודיות.
0: כאלה, סעודיות.
3: אני אתן דוגמה, דברים פשוטים גם. זה לא חייב מרותק למיטה, ממש לא.
0: לא.
3: קשה, צריך לעזרה בלהתארגן.
0: קושי בדיבור לפעמים.
3: קושי בדיבור. אם יש דברים מהסוג הזה, אז כנראה מגיע לכם מאות אלפי שקלים בשנה ואתם לא יודעים. לא סיפרו לכם. ומגן מומחים זאת חברה שעושה את זה כבר שנים, אתם מוזמנים לעשות גוגל, הם עושים את זה בצורה מדהימה, עם שיטה מדהימה. קודם כל הם עושים את כל העבודה בשבילכם, את הניירת, את המרדף, את איסוף החומר, את ההגשה, את הערעור.
0: אני אגיד לך, הם מלווים, הם נלחמים כשצריך, הם לא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם, הם יגיעו אליכם עד הבית.
3: נכון, והם לא לוקחים שקל?
0: לא.
3: אם אתם לא מקבלים, זה על בסיס הצלחה. זאת אומרת, אין מצב שאתם משלמים ואז כלום לא קורה, אתם לא משלמים.
0: זה win-win situation, וזה יותר מזה, דומינגי, זה קטע שאנשים לא יודעים. עכשיו שווה לבדוק, שווה לבדוק את זה, ובכוכבית אתם יכולים גם לבדוק, ויגידו לכם במקום, כן או לא, יגידו לכם בדיוק, וזה כוכבית 8914, כוכבית 8914, אין לכם מה להפסיד, פשוט תתקשרו לכוכבית, תשאלו, תבררו, יכול להיות שזה מגיע לכם.
3: זה מזכיר שמענו לי.
0: שמענו פה על משפחה שקיבלה...
3: בדיוק, שבוע שעבר 16 אלף שקלים בחודש.
0: בחודש, לתקופה ארוכה
3: שבוע
0: מאוד.
3: שבוע שעבר, משפחה שחיגה, ברירת הסטטוס, וקיבלו...
0: קיבלו 16 אלף שקלים בחודש, כדי חודש. לטפל בעניין הזה, ואם זה לא, לא תקבלו את הכסף הזה, זה על החשבון שלכם. כך נכון. ששווה לכם באמת לקבל את מה שמגיע לכם.
3: נכון, אז חייגו למגן מומחים כוכבית
0: 8914.
3: יפה. מהי משימת הבוקר בפייסבוק? תראה,
0: משימת הבוקר בפייסבוק, הבוקר אני רואה, תראה, יש אנשים שהם בבית, משאירים סיר על האש והולכים, דלת פתוחה, עושים המון המון דברים ולוקחים המון המון סיכונים, ואנחנו מחפשים הבוקר שם לאנשים שלוקחים סיכונים בבית על בסיס יומי. זה קטע מטורף לגמרי. שרה רושמת סיכון מחושף. זה גם, אפשר להגיד גם סכום מחושב, זה גם קטע כזה. מחיר למסתכן, כותב לנו איתן. מדברים ביטוח, רושם בן. יש לנו פה את השמיים, במקום השמיים הם הגבול, השמיים הם הגבול. זה נחמד, זה שבן. וגם רושם לנו, ישמחו השמיים. זה השמיים. ושרון שלמה רושם לנו, אין חיישן בלי אש. שזה גם זה תשובה. קיצר, אנחנו מחפשים הבוקר שם לאנשים שלוקחים סיכונים בבית על בסיס יומי. אנחנו נהיה עם הטופ 5 לקראת השעה 9.
3: אני רוצה להפסקת פרסומות ממש קצרה, שתי דקות וכלום. נחזור עם סיפור שהוא
0: וואו,
3: עם שיר שהוא
0: וואו,
3: ועם מלא מאזינים שרוצים לקחת מאיתנו בצדק פינוק זוגי בספה שזה
0: וואו.
7: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
5: בית של מקצועיות סנסיקה.
6: בהקאטון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
7: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
8: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
9: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמחזורת של

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רדיו צפון 104.5 FM. איזה בוקר ענך, 20 שיחות מהבנק.
2: סלוצקי ודומינגז. אולוגר.
3: מה, זה היה כך קצר, לא הספקתי לאכול את הביצה הקשה, אבל אני אחד לי פה ביצה קשה. אז חדי לקלף, אבל אני שומע ברקע, סלוצקי.
4: אז בוא ניתן לך טיפ, השבוע הלך על עין, כי זה יותר מהר. פשוט זורק את זה, זה 10 שניות, אתה עם העין בצלחת, במקום ללכת על הביצה קשה, שזה 10 דקות, זה תלך לפני חגים, על ה-10 דקות.
3: שמע הסיפור.
4: כן.
3: יש בחור בשם מרטין סטרובי.
4: סטרובי? מאיפה
3: סטרובי? הוא שוודי. הוא שוודי.
4: היו, סטרובי. סטרובי. סטרובי. בטח אנטישמי אוכר ישראל.
3: ברור. עכשיו, הוא שבר סי גינס מטורף. כן. אתמול. אתמול או שלשום.
4: סטרובי.
3: הסטרובי הזה. מה הוא עשה?
4: מה הוא עשה?
3: אתה לא תנחש לעולם.
4: רגע, תן לי לנחש בכל זאת. מה הוא עשה? אכל ביצים קשות?
3: לא, זה אני.
4: אוקיי. לא, אבל אתה אוכל אחת.
3: נכון. מה הוא עשה? הוא הכניס 81 גפורים לאף.
4: יו. תכניס את זה לפעילות בוקר בפייסבוק.
3: רגע. הבעיה, הוא אומר, הסטרובי הזה...
4: סטרובי על זובי, מה הוא אומר?
3: הבעיה זה לא להכניס 81 גפורים לאף. הבעיה היא, זה למנוע מהם ליפול.
4: חייבתי להוציא אותם.
3: ועל זה השיא גינס.
4: כמה? 80 ו?
3: 81.
4: שיהיה לו בהצלחה. סטרובי!

0: אני אוהב שהשיר הזה מנוגן בבוקר של דרבי. אני לא נדבר על זה עכשיו, נדבר על זה בהמשך, אבל כי זה שיר אוהדים מאוד מאוד מפורסם של מכבי תל אביב, לקחו לפי המנגינה הזאת.
1: תודה רב. כל שיר פה יש לו סיבה.
0: ברור.
1: זה לא, זה פסיפס עדין.
0: אז חשבת על זה.
1: של דברים שמתחברים לתמונה אחת גדולה.
0: אוקיי, יפה. אני אהבתי את זה, אהבתי את זה.
1: תגיד שלום, בוקר טוב לאבי מטבריה. שלום
0: אבי. אבי.
2: בוקר טוב.
0: בוקר אור.
1: אבי מטבריה, אנחנו בסי שלנו, איך אתה?
2: מצוין, מה נשמע, מה שלומכם?
0: אנחנו טוב, כן.
1: יופי. אבי הוא סוהר.
0: וואו, באיזה כלא?
2: צלמון.
0: צלמון, זה כלא כזה,
1: יש שם הרבה צווארון לבן,
0: לא? צווארון לבן.
2: כן, כן, צווארון לבן.
0: אתה יודע שלפני הרבה מאוד שנים שידרתי מתוך צלמון? לפני הרבה מאוד שנים, בתחילת הדרך כמעט. זה היה מרתק, אז היה מותר להכניס וזה, והכניסו וזה.
1: תגיד אבי, אבל זה כלא של חננות, זה לא...
2: לא, לא, יש הכל, יש הכל מהכל.
0: יש הכל מהכל, יפה מאוד.
1: ואתה סוהר שבא, אני אוהב את המילה, בא במגע עם האסירים, זאת אומרת...
2: בטח, בטח, חיובי. הרבה שנים, 25 שנה.
0: וואו. תגיד, יש עוד את הקטע הזה שגדלנו עליו בזינזנה עם... סוהר! סוהר! יש את זה עוד או שאין את זה?
2: זה נחשון, זה לא קשור אלינו. אנחנו פה בצוהר, אין לנו...
0: אין לכם את הקטע הזה של הסוהר. אוקיי, סבבה, אמור.
2: יש סוהר בתוך האגב.
1: ובכלא הזה של החננות, יש קנטינה? זאת אומרת, יש את ה... או בן גביר הוריד את זה גם שם?
2: לא, יש קנטינה.
0: שם זה לא, אין שם אסירים ביטחוניים וכאלה.
1: אני לא יודע, אני שואל.
0: בן גביר עשה את זה איפה שיש את כל הנוחבות, החולרות.
1: אני מבין, אבל... ואצלכם גם יסדרו תנינים יום אחד, או שזה לא... זה לא הכיוון.
2: זה אני לא יודע.
0: אולי בנחל עמוד, בוואדי עמוד, אני לא יודע. איפה אתה תתקע שם תנינים?
1: לא יודע, יסדרו.
0: אוקיי, סבבה.
1: טוב. יפה, אבי,
0: בוא נלמד עוד קצת באופן אישי על אבי, אז בוא.
1: אבי, תגיד, אתה חי עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם ליידי בוי, עם קוקסינל, איפה זה פוגש אותך?
2: אני נשוי לאישה יפהפייה בשם לנה רחמן.
0: לנה, בוקר טוב לנה.
1: היי לנה, מעניינים. איזה מזל אתה?
2: תאומים.
0: מזל תאומים, אחלה מזל. אני פותח לך בהורוסקופ של האישה, זה ההורוסקופ הראשון של תשפז, אז זה מעניין מה הולך פה. כן, בוא נראה מה קורה בתאומים. מה, אין תאומים? לא, יש. קריירה וכסף, ונוס בבית העבודה שלך, עד ה-26 באוקטובר. וואה, זה תאריך, זה יום לפני הבחירות. יפה מאוד, יש שם משהו חיובי מאוד. זוגיות, יחסים משפחתיים בתקופה טובה מאוד. אחלה, בקיצור, הורוסקופ שלך טוב, אז חבל לקלקל אותו להמשיך ככה. לא, אני אומר, יצא
2: מה בקשר
0: יצא טוב, למה אתה רוצה לדעת? כסף.
2: מה הוא אומר זה, בקשר לזכיות?
0: למה, לזכיות? כתוב שמבחינה כספית בסביבות סוף אוקטובר הולך להשתפר.
1: כך שיכול להיות שנ... אוקטובר, זו מלא זמן.
0: אני אגיד לך מה, אם...
2: אלא אם היום אני אזכה.
0: אוקיי.
1: זה תכף אנחנו נברר.
0: לא, לא, גם זה רשום. רשום, אם אני יורד למטה, כתוב שיש בהחלט סיכוי לפרס הבוקר, כבר הבוקר.
1: זה כתוב בהורוסקופ?
0: כן, ומיד, תשים לב, טוב, אתה כבר זוכר. זה הולך פה back to back. לא, שאני אפתח את זה כבר עכשיו, בוא נראה, אבל בוא נחכה עוד טיפה.
1: יאללה, בוא נשים את החידה, בבקשה.
0: שים לנו את זה.
3: מי גאון של אמא, מי?
1: מי גאון של אמא? הבוקר זה מעט קשוח, אנחנו מחפשים זמר, וכך הוא נשמע כשהוא היה צעיר. זמר מאוד מאוד מוכר, ישראלי כמובן, הנה.
4: זהו, זה אני אוהב. אני אוהב את בבר אפיל, בבר.
5: בבר אפיל, בבר אפיל, עשית מנומל צער.
4: כל מיני תוכניות של ילדים בעיקר. אני אוהב את זה, את הסרטים מצוירים.
5: אתה עוד ילד?
4: כן.
0: עדיין ילד. שם הוא היה ילד, היום הוא כבר מבוגר יותר.
1: תקשיב, אבי, אני חייב לומר לך שאני באמת, עם יד על הלב, אין לי אפילו התחלה. האימור שלי היה טל בנין, רק שתבין איפה אני נמצא.
0: טל בנין, זהו, אתה עוד חוב, כאילו, אוקיי. מה אתה אומר, אבי?
2: אני אומר משה פרץ, הולך עם הדבריאנים.
0: מעניין, מעניין. יצא לך לשמוע, יצא לך לדבר עם משה פרץ?
2: האמת שלו.
0: אוקיי. יש משהו בקול הזה של הילד?
1: רגע, אבל איך לא? הבן אדם עשה עבודות שירות, הוא לא עבר אצלכם?
2: הוא לא עשה
0: את זה,
2: לא נראה לי.
0: לא, הוא לא עשה את זה.
1: הוא לא עשה את זה, ברור שהוא עשה עבודת שירות.
0: הוא לא ישב.
1: הוא לא ישב קצת?
0: לא, הוא לא ישב, מה פתאום?
1: תן לי לבדוק את זה.
0: תבדוק, הוא לא ישב, מה פתאום? היה לו על תנאי או משהו כזה עם הסיפור.
1: אוקיי, לא, עם הסכנסה.
0: ואז הוא עושה פרסומת למכונת כביסה וכל מיני כאלה.
1: אז הוא ניקה את הלכלוך.
0: להבקת כביסה.
1: אבל זה שיש כתמים שלא ירדים.
0: כן, אבל זה דווקא קטם שיורד, הכל בסדר. כן, ברור. כן, אנחנו מתחילים גם כל שנה מחדש, יש דברים שיש עליהם כפרות, הכל בסדר. כן,
1: טוב, יאללה.
0: אני חייב להגיד שמבחינת הכל, היה שם משהו מאוד מאוד דומה למשה פרץ. זאת אומרת, לא סתם הגעת לזה, אבל זה היה כשהוא היה ילד, היום הוא נשמע אחרת. וזה לא משה.
2: זה לא משה?
0: לא, זה לא משה. אבל זה לא אומר שאתה לא תזכה, כי זה רשום לך בהורוסקופ.
2: נכון.
0: מה שרשום בהורוסקופ חייב להיות. אז אתה אולי לא תיקח מאיתנו פינוק זוגי בספא, אבל אתה כן לוקח כבר עכשיו 100 שקלים מתנת רשת מאפיות תהילה. רשת מאפיות תהילה, יש להם את כל המאפים, חלות לשבת.
1: זה מגניב, זה כזה מגש כזה.
0: זה כן, עם לחמניות ופיתות.
2: אין איזה משהו לאישה, אני מעדיף.
1: זה לאישה, זה לאישה.
0: תקשיב טוב, תקשיב טוב.
2: האישה לא אוכלת פחמימות.
0: רגע, אתה יודע מה?
1: אז תוסיף לך חלבון על זה.
0: אז זה בשבילך, אנחנו נעשה בשבילך, ואנחנו נמצא גם משהו לאישה בלי פחמימות, בסדר? יש פה גם דברים בלי פחמימות.
2: מעולה,
0: יופי.
1: אבי, תודה שאתה איתנו.
2: תודה רבה.
0: גם אחרי תקופה של הרבה פחממות עם חלות וכל זה, אבל עדיין אנחנו ניתן לו את המאפים.
1: טוב, אבי, תודה. ככה, משה פרץ, וואו.
0: משה פרץ זה לא.
1: ריצה ארבעה חודשי מאסר.
0: בפועל? ישב?
1: בעבודות שירות הוא העלים הכנסות בהיקף של כמיליון שקלים.
0: זאת אומרת, הוא עשה עבודות שירות.
1: ושילם גם 60 אלף שקל.
0: אז הוא שילם את חובו לחברה.
1: הוא ביצע את עבודות השירות שלו בבית אבות בראשון לציון. נחמד.
0: נחמד מאוד. אגב, אני בעד שעבודות שירות ועזרה ל... זה בהחלט...
1: כן, לשטוף קשישים וזה, זה אחלה.
0: נכון, חשוב מאוד. אפרופו, וטוב, תודה, אני לא יודע אם המעבר הזה הוא מדויק, אבל הוא מאוד טבעי. אנחנו עם חברת מגן מומחים.
1: עכשיו צריך לדבר על זה.
0: אנחנו כמה מילים על חברת מגן מומחים, וניתן גם את הכוכבית, כי זה מאוד מאוד חשוב. יש אנשים שלא קלטו עוד את הכוכבית. אז כדאי לרשום קודם, שנתחיל עם הכוכבית?
1: לא.
0: אוקיי, אז תגיד כמה מילים.
1: מגן מומחים זו חברה שהיא באמת, הם באמת חבר'ה נדירים מאוד. הם עובדים בצורה מאוד ייחודית. הם עובדים על בסיס הצלחה. וההצלחה שלהם זה לגמרי הצלחה של כולנו. אם במשפחה שלכם, הקרובים עליכם, או חברים, אני לא יודע מה, ישנם אנשים שסובלים מבעיות קוגנטיביות, או דברים פשוטים כמו...

0: מקלחת,
1: להתארגן לעבודה, דברים מהסוג הזה. כנראה שמגיע לכם מאות אלפי שקלים בשנה ואתם לא יודעים. מאות אלפי שקלים בשנה. בשבוע שעבר היה כאן זוג שלקח 16,000 שקלים בחודש.
0: וזה דבר שמגן מומחים עושים כמעט על בסיס יומי. אתם מתקשרים אליהם והם אומרים לכם, אם לא צריך הם יגידו לכם, אבל אם כן, שימו לב טוב, זה הרבה מאוד כסף והוא על בסיס הצלחה בלבד. הם גם ילוו אתכם, גם ילחמו עבורכם, הם לא יוותרו, הם יגיעו עד הבית. זאת אומרת, הם יגיעו אליכם פיזית, אם צריך, הם יגיעו ויעשו את כל מה שצריך לעשות.
1: כן, אבל תבינו כמה הם עובדים ומה הם עושים. הם מגיעים לפגישות, הם אוספים את החומרים, הם מגישים את התביעה, אם צריך, הם
0: מגישים את הערעור. נלחמים בשבילכם.
1: את הכל הם עושים ללא תמורה, רק בקצה. אם אתם מקבלים כסף שמגיע לכם דרך אגב, רק שם אתם משלמים.
0: והשם הזה הוא כל כך מדויק, הם גם יוצאים להגנתכם, והם גם המומחים הכי גדולים בתחום. כוכבית 8914, פשוט חייגו, כוכבית 8914, ותבררו את זה. עם דוד, סבא, אבא, אמא, תהיו
1: ערניים. לא צריך מקרה סיעודי, כן? לא צריך מקרה סיעודי.
0: לא חובה, זה יכול להיות גם דברים מאוד כלילים. או התחלה של.
1: נכון.
0: מגיע לכם מאות אלפי שקלים בשנה.
1: יפה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות ממש בקטנה, 2-3 דקות, נחזור, נעשה פה קלוז'ר לשעה.
2: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444. אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
3: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
4: מיקה 720
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: עכשיו הווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: רדיו צפון 104.5 FM. איזה בוקר ענך, 20 שיחות מהבנק.
12: סלוצקי ודומינגז.
13: וואי, לא השחקתי כלום, אתה יודע, זה קטע, זה עובר מהר פה לגמרי.
14: אני קודם נחקתי מהביצה הקשה, לא מספיקים לכלום.
13: תוכל אותה.
14: תק תק, הפרסומות נגמרות.
13: חצי וחצי. שמע, אני לא יודע אם יצא לך לראות, אין ילדים עוד ברכבים, נכון כרגע? אין סומד מבחינת, לא, כי זהו, הם כבר בית ספר, לדעתי.
14: לא, הם עוד לא.
13: כאחד שיש לו עוד ילד, כן, הם עכשיו, מה השעה עכשיו?
14: אם זה גס אחרי שמונה.
13: לא, זה לא גס, אין בזה גסות, זה פשוט בבלי, אני ראית את הקטע מבלי?
14: לא.
13: לא בא לך. בא לך או בא
14: לא,
13: לך?
14: לא, לא ראיתי.
13: אוקיי. סרטון שצולם בבלי והופץ ברשת, יש שם תייר שנעצר לאחר שעשה סקס בפומבי. יש מקומות שאסור לעשות סקס בפומבי, אחד מהם זה באזור הזה. ואז עשו שם טקס הינדי מקומי לתיהור המקום. תיארו את המקום, ועדיין יש מרדף אחרי האישה.

0: הגבר נעצר, יש שם, אתה יודע, מצלמות ועניינים, עצרו אותו בשדה התעופה, ואת האישה עדיין מחפשים אותה. זה תייר אוסטרלי בבלי, שתפסו אותו על, על הקטע הזה.
1: לא הבנתי מה הקטע.
0: תפסו אותם, תפסו אותם עושים סקס בפומבי, אתה יודע, בחוץ.
1: יש מקומות שעשו.
0: נכון.
1: דרך אגב, גם בספרד עשו.
0: אני חושב שגם בארץ עשו.
1: לא יודע איך זה בארץ, בספרד עשו, אתה לא יכול.
0: לא יודע, מישהו בדק את זה פה, אבל אני חושב שאסור. ואז רואים את הטקס האינדי, אנשים עומדים ומתארים את המקום.
1: את המקום.
0: בוא נגיד שאם היו קוראים לתייר הזה אלי, זה היה אלי טייר, עם כל מה שעושים שם, מנפנפים שם בזה, כן, כאלה, זה...
1: מה, עם השן כזה עוברים?
0: כן, עוברים, עם כתורות, עם כתורות. כמו שבני עושה לי פה בבוקר, הוא מתאר לי את המקום עם כתורות, הם עשו ממש טקס הינדי, לתייר את המקום, אז עכשיו אפשר לחזור לשם, הכל בסדר.
1: תטהרו לכם.
0: תטהרו לכם, אז אפשר לחזור לבלי.
1: יפה.
0: אם בא לכם, כמובן.
1: עוד סיבוב קצר על משימת הבוקר בפייסבוק, כבוד הרב.
0: תשמע, זה משהו שהוא... לנו זה קרה כמה פעמים. הקטע הזה שלוקחים, הרבה פעמים אנחנו לוקחים סיכונים אפילו בלי לדעת בבית, משאירים סיר על האש ויוצאים החוצה, או כל מיני עניינים...
1: אני הרבה פעמים שם מים לפסטה.
0: ושוכח.
1: לא. במודע, יוצא, מארגן את הכביסה.
0: כן.
1: מארגן את זה, זה חוזר, ואז המים רותחים, נראה לי סבבה.
0: נכון, ספירלות ותנורים, בעניינים אנחנו מתקרבים. קיצור, שם לאנשים שלוקחים סיכונים בבית על בסיס יומי. יש לנו כל הצפה לטובה, רושמת לנו רקפת, יפה.
1: ואחרון.
0: ביתי ומבצעי. נחמד מאוד, תמשיכו גם בשעה הבאה.
1: עוד מעט יהיה כאן עם מכבי חיפה ומכבי תל אביב, וכל מיני ענייני, ועל עכשיו, מדינה שלמה עוצרת לשימתה. לא, בגלל שהחות'ים כבשו את סעודיה.
0: כבשו כבר?
1: כן, אלא בגלל שהנה הוא בא, קבל הפתעה גדולה, קח את שירה.

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 720
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
6: פרטנר בי

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו הווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, הפגישה בין נציגי איראן לנציגי מדינות המפרץ בנוגע למצר הורמוז שתוכננה להתקיים היום באומן, נדחתה, כך מסר שר החוץ האומני. בכיר באחת ממדינות המפרץ תיאר בשיחה עם פרשננו ברק רביד את מאחורי הקלעים של תחילת הפגישה, והסביר כי סעודיה הגישה תיקונים להצעה האומנית-איראנית, משום שהיו לה חששות שהנוסח המוצע עלול לבסס סטטוס קוו חדש במצר הורמוז שלא יהיה מקובל עליה או על שאר מדינות המפרץ. בישראל נערכים למשט הומניטרי נוסף לרצועת עזה, פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
5: מערכת הביטחון וצה"ל מקיימים בימים אלה דיוני הערכות לקראת הגעתו של משט מחאה נוסף של פעילים פרו-פלסטינים שצפוי לנסות ולשבור את המצור הימי על רצועת עזה. מדובר במשט מצומצם הכולל כמה כלי שיט בודדים שצפוי לצאת לדרכו מסיציליה שבאיטליה במהלך החודש הבא. על פי המידע, כלי השיט צפויים לנסות ולהיכנס למים הטריטוריאליים של ישראל לקראת סוף חודש אוקטובר. בתום הדיונים שהתקיימו במערכת הביטחון הוחלט כי בדומה למקרים קודמים, ישראל לא תאפשר לפעילים לשבור את המצור.
4: בחירות 2026, חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו דורש לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת מהתמודדות לכנסת. בבקשה שהגיש לוועדת הבחירות המרכזית, הסביר כי חבר הכנסת כסיף תומך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. פורר כתב, ב-2019 בית המשפט אמר שהראיות נגד כסיף אינן מספיקות, מאז כסיף לא שינה את דרכו, הוא רק הקצין אותה. היום כבר אי אפשר לדבר על אמירה אחת שהוצאה מהקשרה או על מספר כתבות בודדות. כך חבר הכנסת פורר מישראל ביתנו. הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר מאשים את יוצרי הסרט בבגידה ומצהיר כי יפעל לשלול את אזרחותם. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
6: סערה בעקבות זכיית הסרט נאזה של יובל אברהם ורחל שור בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט התיעודי עוסק בפעילות צה"ל בעזה ומציג עדויות של חיילים וקצינים ישראלים על מעשים שביצעו במהלך המלחמה שמובאות באופן אנונימי. שר התרבות מיקי זוהר, שלא צפה בסרט, כינה את היוצרים בוגדים והודיע כי יפעל לשלילת אזרחותם. עם זאת, לא ברור כיצד הוא מתכוון לעשות זאת, שכן הדבר אינו בסמכותו. בדובר צה"ל דחו את הטענות המוצגות בסרט ומסרו כי אלה שהובאו בפניהם נבדקו ונשללו.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
9: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברץ מחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5.
11: התוכנית הינה תוכנית סטירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
12: Let's get to work.
13: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל שעה?

0: מה נשמע
1: של תוכנית הבוקר?
0: תגיד, אני רוצה להעיר משהו שאולי הוא לא קולוגיאלי, אבל המגיש חדשות נשמע כמו רובוט. אנחנו עברנו ל-AI כבר בחדשות,
1: יש מצב. אתה יודע, אנחנו באמת במעבר כזה מבוטים למגישים, כי אני אגיד לך משהו, להנדס תודעה אתה לא צריך אנשים, אתה יכול להסתפק ברובוטים. שיכניסו לך את כל מיני אינפורמציות למוח.
0: עד שיחליפו אותנו רובוטים,
1: בוא נדבר על דברים שלא הרובוט קבע והחליט, אלא אנחנו, נכון?
0: בוא נדבר על מכבי חיפה, דרבי התל אביבי.
1: ואפילו מילה על המטונפים מנאזה, זה גם יקרה פה בהמשך.
0: נכון, וחידות, ופרסים, ועניינים, ושירים, וסיפורים.
1: ואפילו סיפור על איידי גאגה, שהיא אימא בגיל 40.
0: אימא בגיל 40, זה לא כזה, ידענו דברים קשים מאלו.
1: כן, אבל יש משהו סביב לידי גאגה שהוא מאוד מאוד מתוק עם ילדים, שיכול לזכות. יוי יוי יוי יוי יוי יוי יוי יוי יוי יוי יוי יוי יוי. יש לה שירים כאלה שמתאימים לילדים.
0: אבל לפני כן.
1: כן.
0: פעם ב, לא הרבה, פעם בשלושה ימים בערך, אנחנו מקבלים ידיעה על מכות בטיסות עם ישראלים.
1: כאילו כבר באלן אלן.
0: למשל, הנה סיפור רגע לפני אמרה ממיאמי לישראל, מכות על מושב, והסתיים בזה שהורידו שלושה נוסעים מטיסה של אלעל.
1: רגע, הורידו אותם עוד על הקרקע או באוויר זרקו אותם? זה היה עוד על הקרקע כל הסיפור הזה.
0: בעיניי פה הטעות.
1: אוקיי, אפשר היה לעשות את זה באוויר.
0: אבל אני רוצה לקחת את אלעל הרי, ובכלל את החברות התעופה, ובכלל אני יזם. הרי אתה יזם בנשמה שלך, כבוד הרם. אתה הרי יזם, יש לך חוש עסקי.
1: אז בוא תן לי את הרעיון שלך ונראה איך אפשר לעשות מזה כסף.
0: אז אני נותן לך שני מסלולים.
1: כן.
0: כן, אנחנו מדברים על טיסות. אז מסלול המראה קצר, זה להפוך את זה לסדרת ריאליטי. אתה יודע, אתה פשוט שם מצלמות, ואתה משדר את זה, המרוץ אחרי הביריון, כמו המרוץ אחרי המיליון.
1: יש מצלמות, פשוט צריך לתת
0: לכוון אותם טיפה.
1: לתגבר את המצלמות, להפוך את זה למולטי קאמרה כזה מגניב.
0: ערוץ המכות כזה.
1: ערוץ המכות זה אחלה, ואז אתה יודע, זה כבר, הקרב על השוקולד היה בזמנו, נכון?
0: נכון. או במקום האח הגדול, הטרח הגדול, אין בעיה, כבר נמצא לזה.
1: אפשר ריאליטי, אפשר מלא שמות. אולי נפתח את זה אפילו למכרז פה בפעילות הבוקר בפייסבוק.
0: למשל.
1: שם לריאליטי חדש של מכות במטוס.
0: מכות במטוסים.
1: מטוסים.
0: אבל אני רוצה לקחת לך לפן עסקי יותר מעניין.
1: אוקיי.
0: בוא נגיד יותר סקסי. למה שחברות התעופה הישראליות לא יתחילו למכור גם כיסאות, שאתה יכול לרכוש כיסא לטיסה?
1: קטר פלסט כאלה?
0: כן. זאת אומרת, למכור מושבים בזול באלעל ולשים כיסאות קטר פלסטיק.
1: במקור.
0: יושב את השם על קטר פלסטיק. ואז אתה יודע, יש לך מה לזרוק.
1: כן, הבעיה שצריך למתקן את זה כזה, זה צריך להיות כיסא חופשי, שאתה תוכל לעקור אותו ולזרוק אותו, שיהיה קל.
0: אז רגע.
1: תבנה את זה בצורה כזאת.
0: הנה, יש לי. למשל, בפרימיום, בביזנס, כשבביזנס, אז אתה יכול לזרוק כיסאות נוח. אתה מקבל כיסא נוח כזה מקופל.
1: אבל של קטר פלס, שאפשר לזרוק אותו.
0: כן, כן, אבל זה מקופל כזה.
1: קופל,
0: אתה רואה מכות, אתה פותח, פאף, זורק.
1: רעיון נחמד.
0: אתה מבין?
1: כן, אחלה.
0: ואפשר לקחת את זה. תשמע, אני חשבתי אפילו עוד משהו, כי יש גם לקוחות דתיים. אתה יודע,
1: אני בעד, דרך אגב,
0: שומרי מסורת.
1: לפני שבוע, הבת שלי שאתה בדרך לתאילנד, היה נוסע שהתחיל להתפרע, היה שיקור לגמרי, רצה לפתוח את הדלת, ועצרו אותו, קשרו אותו לכיסא, רצה ממש, כן, לצאת מה... התחיל לנער את הדלת של ה... קפצו עליו מיד אנשי ביטחון, קפטו אותו לכיסא שלו, ונגמר הסיפור, הנה, ריאליטי, בבקשה, יש לך פרק.
0: אפשר לשים, מה זה פרק? זה עשר עונות.
1: תחשוב שהיא רואה את זה, ילדה רואה את זה בדרך לתאילנד, זה מפחיד, זה מלחיץ הקטע הזה.
0: תראה, אני גם חושב על זה, למה לא... באמת, אני פונה מפה לכתר פלסטיק, אני פונה ללב שלכם.
1: אני מכיר את המנכ״ל לשעבר, אני מכיר גם את המנכ״ל היום, דבר איתי.
0: אז אני פונה למנכ״ל, אני פונה ללב שלך. תארגן לנוסעים בטיסה, כיסאות כתר פלסטיק שאפשר לקפל ולשים אפשר שמים את המזוודות בבגאז' הקטן הזה שם.
1: יש כיסאות מתקפלים, אפשר לעשות את זה. זרקו את זה למעלה, וכבר אז, בקרב, על זה שם למעלה, על ה... על הבוידם הזה של המזוודות, איפה שאתה עם את המזוודות, כבר שם אפשר להתחיל את הקטטה, כי אתה תמיד רב על לדחוף את הכיסא פנימה, ואז כבר צומעים אחד לשני בראש.
0: נכון.
1: אבל חשוב, אני אגיד לך, בריאליטי, לבנות קצת את הקריזה, אי אפשר שאחרי דקה כבר יהיו מכות.
0: נכון.
1: זה צריך להיבנות.
0: נכון.
1: אנחנו עושים טלוויזיה, בוא.
0: אפשר גם לארגן, תקשיב, אפשר גם לארגן כיסא טרולי.
1: כן, לאט לאט.
0: כיסא טרולי, הולך איתך כזה.
1: כיסא טרולי, ואז אתה כבר, אתה יודע מה, כבר במנהרה, בדרך
0: למטות,
1: אתה כבר מתחיל מכות משם.
0: נכון. עכשיו אני אומר, אני רוצה גם לפנות לקהל הדתי.
1: כן.
0: ואני אומר פה לאלעד מאוד, לאלעד מאוד רגישים, לקהל המסורתי, מאוד רגישים לטיסות בשבת, לקהל המסורתי,
1: אוכל כשר.
0: אז אני רוצה להוסיף תפילה.
1: כן.
0: אנחנו מכירים, הרי כבודו מתפלל כל בוקר, נכון?
1: כן, כן, כן.
0: אני רוצה להוסיף תפילה.
1: כן.
0: תפילת תקרית.
1: כן.
0: במקום תפילת שחרית, אתה מקבל תפילת תקרית.
1: תפילת תקרית זה נכון, זה מודה אני על מה? מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שחטפתי כיסא בראש ונותרתי בחיים, אמן.
0: בקיצור, יש פה שוק, יש פה אפשר לפתור, יש פה, יש חזון.
1: קיצור, גם לשנות את שם החברה לכתר טרח, ואז בכלל אנחנו סגורים עם כל הסיפור, בכל הכיוונים.
0: לצערנו.
1: סגרנו את הסיפור.
0: אפשר להתחיל?
1: כן.
0: יאללה, בוא נתחיל חלק פרסים.
1: בוא נתחיל, יאללה.
2: מי גאון של אמא? מי?
0: מי גאון של אמא? המשחק הוא מאוד פשוט, מיד נשמע לכם קטע של זמר מאוד מאוד מוכר ומפורסם, לי אין מושג מי זה, זו האמת.
1: אנחנו רק יודעים שהוא לא משה פרץ.
0: נכון.
1: הוא לא.
0: תנסו לזהות מי הוא הגאון, שהוא היה צעיר וכבר הבינו שהוא הולך לגדולות, מי זה הזמר הזה בבקשה?
3: זהו זה אני אוהב, אני אוהב את בבר אפיל, בבר,
4: בבר אפיל, בבר אפיל, עשית ממנו מלצר.
3: כל מיני תוכניות של ילדים בעיקר, אני אוהב את זה, את הסרטים מצוירים.
4: אתה עוד ילד?
3: כן.
1: ראית איזה? קצת התנסות של המנחה, את המנחה אני מזהה, מותר להגיד מי המנחה? או
0: כן, אני גם את המנחה לא מזהה.
1: תמיר קמחי זה המנחה, אני כמעט בטוח לפי הכל, והוא אומר לו שם, עשית מנו מלצר מבבר הפיל, הפכת אותו לבבר, כאילו, אתה יודע, איך בהתנסות.
0: אוקיי, אם יש לכם מושג מי זה הזמר, יש לכם כנראה, כבר הבוקר, פינוק זוגי בספה. שלחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו 054-796-1045. 054-796-1045. לאלה שהתעוררו, הצטרפו, זה אתה, בוא נשמע את זה עוד פעם אחת, למרות שמאוד קשה לזהות.
1: מי הוא הזמר המפורסם?
3: זהו, זה אני אוהב. אני אוהב את בבר אפיל, בבר.
4: בבר אפיל, בבר אפיל, עשית ממנו מלצר.
3: כל מיני תוכניות של ילדים בעיקר. אני אוהב את זה, את הסרטים המצוירים.
4: אתה עוד ילד?
3: כן.
1: אוהב את הסרטים המצוירים? כן. היה ילד... ואנחנו לא ניתן פה רמזים, רק נגיד שלא מדובר לא מדובר במשה פרץ, זה כבר נאמר בשעה הקודמת.
0: אם יש לכם מושג וגם אם לא, פשוט שלחו את התשובות שלכם, מי יודע, אולי תפגעו בול, וקחו מאיתנו כבר הבוקר פינוק זוגי בספה 054-796-1045.
1: מעניין. בניומין.
5: היי בני. היי, בוקר טוב. מה קורה?
0: בסדר בני. אני חייב לומר שהתמונות שלך מירושלים...
1: כן.
0: מרגשות.
1: מעוררות השראה.
5: פולו-אפ
1: לשעה הקודמת. למי שהתעורר זה אתה, בני לקח חלק בסליחות בסוף השבוע.
0: לא, אני אגיד לך על מה, לאיזו תמונה בדיוק אני מכוון.
1: למה התכוונת?
5: במדרגות.
0: תמונה שבני, נכון, בני לבד במדרגות, תקשיב, תקשיב, זה הטעיה, תראה איך הוא עובד על הצופים שלו.
1: כן.
0: תראו אותו במדרגות הנאות, הוא לבד. לבד!
1: איפה?
0: במדרגות הנאות, וזה נראה כאילו בטרמינל, תקשיב, זה נראה כאילו בטרמינל לניו יורק. כן, הוא תכף נוחת, הוא תכף מגיע לניו יורק, ואני אומר לו, לאן אתה טס? יש תוכנית. אומר לי, אני בירושלים.
1: בבקשה.
5: אומר לי זה שגם התבלבל בימים של התוכניות, יש תוכנית.
1: מה, במדרגות של הקניון, של הקניון, בממילה?
5: לא, לא, היית ברכבת?
1: בטח שהייתי. לא, לא, לא, אני מגיע, אני חונה למטה ועובר את ה...
5: זה שלושה מפלסים...
0: מטורף.
1: ציף ציף מעל הרציף.
5: הציף ציף כבר חנוך מתחת לרציף.
0: אז בקיצור, בניו יורק לא היית.
5: לא.
1: מוזיקה טובה הבאת לנו?
5: גם לא.
1: אחלה.
0: בבוקר בשעה 9. קוקונט מן, מון הדס. נאחל לכולנו בוקר טוב, בשורות טובות, והזעמולה.

0: זהו, סיימת?
1: זהו, אני מרגיש לי שזהו. ועכשיו?
0: עכשיו.
1: עכשיו, זה הזמן.
0: איש הכדורגל, איש הספורט של ישראל, מיסטר יוני.
2: הללי, הללי,
3: הללי. הללי אורגינל עם יוני הללי.
1: יוני הללי. חתימה טובה. חתימה טובה שנהיה לראש ולא לתחתית או לזנב או למה שלא יהיה. שנהיה לכרמל ולא לכרמלית. אתה יודע, אפשר להגיד את זה גם ככה. אפרופו. מה אנחנו אומרים? כן, כן, זהו, זהו, נגמרו פרקי החג, עכשיו לימי חול.
4: מה אתם אומרים על באר שבע?
1: אתה יודע, לא מה, לא התלהבתי אתמול. ראיתי חלק מהמשחק.
4: זה יפה, שקבוצה שאין בה, באמת, אני מסתכל על הסגל של באר שבע, אתמול ככה עברתי עליו, לפחות זה שפתח, זה קבוצה בינונית בליגת על, והיא מנצחת בקלות 2-0 את הפועל פתח תקווה, והיא עושה קולות כאילו באמת שם יש מאמן, שלוקח חבורה של לא משהו, ועושה מהם קבוצה, אתה יודע, בשעת מבחן היא עומדת בלחצים.
1: רגע, אכלנו את זה, או שאנחנו אומרים לא מתרשמים?
4: לא, לא, אני מתרשם דווקא מהפועל באר שבע.
1: אחרי
4: אני אומר, הדאגה של מכבי תל אביב ושל ביתר ירושלים ושל מכבי חיפה צריכה להיות רק מבאר שבע.
1: אז אני רוצה להגיד לך, אני חולק עליך, כי אני חושב שהפועל באר שבע נכנסת לתקופה מאוד מאוד קשה. הייתי צריך לשחק פעמיים בשבוע, ואז עם כל הכבוד לארץ כנען, ראיתי פה את הכותרות, זה לא יעזור, זה לא מספיק, צריך להיות הרבה יותר טובים, כי באר שבע תשחק במהלך החודשיים.
4: אני מזכיר לך ש... זה לא בהכרח, זה נכון שזה קשה לטוס 8 פעמים וכו' וכו' לחול ולשחק ושני חמישי, שני חמישי, אבל בסוף זה, אתה יודע, יכול גם לתת איזה פוש אחר, אני מזכיר לך מה מכבי חיפה.
1: כן, זה היה מאוד חד פעמי, אז בתקופה באמת רנסו.
4: חד פעמי, וידו פעמי.
1: אוקיי.
0: יוני, גם צריך לזכור שעד לא מזמן קבוצות שיחקו בישראל, זה אחרת לגמרי. כשאתה נוסע למשחק בית לרומניה, זה סיפור אחר לחלוטין.
1: הטיסות והמכות
0: באלעל. אפילו משחקי בית, כן.
1: מלא מכות.
0: אפילו המשחקי בית מרגישים לך כמו משחקי חוץ, ולא רק בגלל המגרש, בגלל כל האופרציה. שאלה לטוס ולהתארגן.
1: אבל עם כל
4: הכבוד. אני לא יכול, אין לי ויכוח איתכם שזה מעמסה גדולה על קבוצה, אבל שיש בקבוצה סגל של 32 שחקנים רשומים.
0: כן.
4: והמאמן יכול לעשות רוטציה כמו אתמול. תשמע, אתמול הוא עשה...
1: לא, לא, המאמן מצוין, אבל עם כל הכבוד, יוני.
4: אני לא יודע להגיד לך כמה זה ישפיע, ואם זה ישפיע, וגם אל תשכח... זה ליגה אירופית, זה לא...
0: ועדיין קיבלו קבוצות מתאימות, קיבלו יובנטוס, קיבלו קבוצות חזקות מאוד.
1: אבל בואו נדבר...
4: על הנייר, אתה לא מנצח את יובנטוס.
1: אני לא מצליח להבין למה אנחנו מדברים על הגמלים, כשפתחתי שנהיה לראש...
4: שהם היו ממשי על תואר האליפות כבר, נכון?
1: ולא לזנב, אנחנו רוצים לדבר על מכבי חיפה.
0: תגיד, נגד מי מכבי חיפה?
1: כי זאת עונה מאוד מאוד, נגד קריית שמונה הערב, משחק לא פשוט.
4: עם נובקוביץ', בוניניו וברזאו בהתקפה. אז יש לה 3 זרים בהתקפה, ויש לה 4 זרים בהגנה. אז אחד מהם צריך לשבת בחוץ כמותר 6, אבל במשחק הקודם נרשמו, שיחקו 4, פדראו מחוץ לסגל, ואז יהיו רק 3 בהגנה. שמע, קבוצות מנצלות את כל האופציות של הזרים, זה משהו שמלמד משהו, אתה יודע, דווקא במכבי חיפה צריך לתת המון צ'אנס לצעירים, אתה יודע, שחקנים כמו נבות רטנר שבשנה שעברה...
1: שנה לא שומעים עליו אפילו, לא...
4: לא, הוא בקושי משחק.
1: לא משחק, בדיוק.
4: משתפים אותו. ויש עוד שורה של שחקנים צעירים, וזה לצערי, ולא רק במכבי חיפה. פשוט מאמנים מפחדים על התחת שלהם, והולכים על הזרים שמביאים להם, ולא נותנים צ'אנס לצעירים.
0: יוני, תגיד, היום, הערב, תיקו נגד קריית שמונה, זה כישלון?
4: ברור.
0: וואי, וואי.
4: ברור, אני אמרתי לכם, מכבי חיפה צריכה ב- 24 נקודות.
1: אני מסתכל על זה, אני מסתכל על זה אחרת. ניצחון לקריית שמונה, 9 נקודות למכבי חיפה, והיא במקום ממש נושקת למקום הראשון. כשאמרנו נהיה לראש, אז היא בראש, ודיברנו על זה שעד המחזור החמישי אמרת, אז הנה, היא מתקרבת למכסה.
4: עד המחזור העשירי צריכה להיות עם 22-24
1: נקודות. היא מתקרבת לזה. בוא נראה לאן זה יוביל, לאן
4: זה
1: ייקח אותם.
4: אבל מה שאמרתי זה שיש מומנטום, וזה יהיה מומנטום חיובי, וגם אם מכבי חיפה קבוצה בינונית עם מאמן חסר ביטחון ומנהל מקצועי שחושב שהשם מזורחת לו מהתחת, כל אלה ביחד יובילו את מכבי חיפה למאבק על האליפות.
1: טוב, אני יודע שאנחנו, זאת אולי לא התחנה, אבל עם כל הכבוד, הלילה דרבי תל אביבי, שזה דרבי שיכול להיות שהוא דרבי על שתי קבוצות שמתמודדות לאליפות.
4: אתה יודע, זה נורא מצחיק אותי העניין הזה של אנחנו לא התחנה, אתה יודע למה?
1: אנחנו כן, לא, אני אמרתי זה בציניות.
4: לא, כי יש היום, תראה את דומינגז, הוא משדר מברצלונה, וכאילו הוא בחיפה, וכאילו הוא בטפן, וכאילו הוא בתל אביב. אין היום, ואין לו אוהדי מכבי תל אביב, ואין למכבי תל אביב אוהדים בצפון.
1: יש לה בחיפה יותר מאשר בברור.
4: פי שלוש מקריית שמונה, סכנין, והפועל חיפה ביחד.
1: נכון, נכון, נכון.
4: מה זה זה? תראה, הדרבי תל אביבי זה המבחן הכי גדול של הפועל תל אביב, לא של מכבי תל אביב.
1: אתה צודק.
4: כי מכבי תל אביב, אם תעשה תיקו, אז בסדר, היא בסוג
1: תהיה אכזבה, אבל יגידו, בסדר, פות לא
4: הפסדנו. נכון, אבל אם הפועל תל אביב תפסיד, יגידו, הנה, בא לה קרב אמיתי אחד ראשון, והיא עושה במכנסיים.
1: ומה חדש בעיר, וכל מיני כאלה, ודיבורים. ויש לה הזדמנות, כי יש לה באמת...
4: יש לה הזדמנות, כי יש לה קבוצה טובה.
1: מעולה, אפילו מעולה צריך להגיד.
4: דברים טובים, מאמן טוב, לא פשוט לפגוש את מכבי תל אביב, שהיא גם כן באיזשהו...
1: אני רק חושב, אני רק מתפלל שיתחיל המשחק, בדרך כלל כשבדרבים אתה יודע, זה או שמתפוצץ לפני, או במהלך, או אני לא יודע מה. רק שיתחיל המשחק.
0: במדד העוצמה, כשאנחנו קוראים את רואים את ההגרלה שקיבלה מכבי חיפה, בסך הכל, אם אני לוקח את התיאוריה שלך שעשרה משחקים, במדד העוצמה, היא לא פוגשת יותר מדי ראש בראש קבוצות, שזה אולי לא נותן את המדד האמיתי.
1: זה נותן לה הזדמנות.
4: תראה, מומנטום לא צריך שמות, מומנטום צריך נקודות. ברגע שאתה תגיע עם 24 נקודות למחזור העשירי, גם הגדולות יקבלו בראש.
1: זה נכון, יש פה אלמנט פסיכולוגי.
4: זה פתאום אומרת, רגע, דרסנו את כולה, אתה לא זוכר את מי.
1: נכון.
4: עכשיו, אני לא אומר ש... אני אומר דבר אחד, קבוצה שמפסידה חמש פעמים בעונה, במאני טיים לא יכולה לקחת אליפות. כרגע, מכבי חיפה עם הפסד אחד.
0: כן.
4: בסוף זה, אתה יודע, זה מה שקובע.
1: לא, מה שקובע...
4: אם אתה מגיע לעשרה מחזורים עם שני הפסדים, אתה מסודר.
1: מה שקובע באמת זה האימורים שלנו. אנחנו פשוט נאמר עכשיו על, על, על, על שני משחקים. בוא נאמר על שני משחקים, לא נרוץ רחוק. נתחיל עם קריית שמונה נגד מכבי חיפה. מה אתם אומרים?
4: אני
1: מקבי.
4: אומר 2-0 במחצית.
0: מכבי חיפה.
1: מכבי חיפה? אתם משאירים לי טקו? אני אומר טקו. אני הולך על טקו. טקו אחת. והדרבי התל אביבי הגדול. הפעם אפשר להגיד הגדול ולהתכוון.
0: הדרבי טקו.
1: מה אתה אומר, יוני?
4: אני אומר 2-1 על הבאזר למכבי תל אביב.
1: למה אתה... אתם משאירים לי כאילו את הפועל. אין מצב.
4: אז למה אתה שואל אותי? תאמר.
1: לא, אני לא יכול ללכת נגד... אני לא יכול ללכת נגד מכבי תל אביב, אז אני הולך עם הטקו. לצערי, אני אומר, יש לי תחושה שהמשחק הזה יסתיים בטקו.
4: כן, אבל אתה כזה פתר...
1: למה, מה להגיד? רגע, מה להגיד? הפועל תל אביב להגיד עכשיו?
4: לא, זה, הפועל תל אביב זה
1: בכלל... אני זורם, אני קונה את התוצאה שלך, ונדבק אליך, ואתה יודע מה, 3-2, כדי שלא יגידו שאנחנו על אותה תוצאה, בסדר? 3-2 למכבי תל אביב.
4: על הבאזר.
1: סגור? סגור.
4: 94.
1: רשמנו ותהיה זמין.
0: תודה.
1: יוני, להתראות.
0: יוני, תודה, להתראות. חתימה
1: טובה, ביי.
0: חתימה טובה.
1: בום.
0: למי שנחת עלינו זה אתה, יש לכם אפשרות לקחת מאיתנו פינוק זוגי בספה, בהזדמנות כמעט אחרונה בשעה הזאת, הנה זה בא.
2: מי גאון של אמא? מי?
0: מי גאון של אמא? מי? תשמעו, זמר ישראלי, סופר מוכר, כשהוא היה צעיר. תנסו לזהות אותו, ויש לכם בעוד 10 דקות, רבע שעה, פינוק זוגי בספה, הנה זה בא, מי הוא הזמר?
5: זהו, זה אני אוהב, אני אוהב את בבר אפיל, בבר,
6: בבר אפיל, כן. בבר אפיל, עושה את המנומלצר.
5: כל מיני תוכניות של ילדים בעיקר, אני אוהב את זה, את הסרטים מצוירים.
6: אתה עוד ילד?
5: כן.
1: עוד ילד שהפך לזמר, מי הוא הזמר המוכר?
0: 054-796-145 054-796-145 שילחו עכשיו את התשובות שלכם.
1: צריך להזדרז ונצא להפסקה?
0: הפסקה של 2-2.5 דקות, נחזור עם סיפור שהוא...
1: וואו.
0: אוקיי. עם שיר שהוא...
1: וואו.
0: נכון.
1: ו?
0: ומלא מאזינים שרוצים לקח מאיתנו, זה שזה...
1: וואו.
0: וואו.
1: הוואו.
3: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.

0: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: 720
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: ייגמר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
3: תשים לחול בחגים חדש בבית, מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: בוקר ענה, 20
6: שיחות מהבנק.
7: סלוצקי
8: ודומינגז.
6: כל בוקר.
8: כבוד הרב. כן. שמע, בוא נקפוץ רגע לניו זילנד.
6: בוא.
8: בחורה בשם גבריאלה ורלן.
6: ורלן?
8: לא, ברלן.
6: בוילילנד.
8: לא, ברלן.
6: ברלן, יאללה,
8: שיהיה ברלן. היא התאמנה חודשיים. כן. התאמנה חודשיים, גבריאלה הזאת. שהיא התאמנה חודשיים. כדי לעבות את האור בכפות הרגליים שלה. תשאל למה?
6: לעבות? למה?
8: או, יפה, לא
6: תלור. למה ואיך, אתה יודע.
8: אוקיי, כי היא שברה את השיא העולמי בריצה יחפה על חלקים של לגו.
6: אש, ואפוי לי אלוהים, זה תאונת הבית, אחי.
8: 100 מטרים. היא רצה
6: על לגו?
8: על אבני לגו.
6: על אבני לגו יחפה?
8: 100 מטרים.
6: יחפה?
8: יחפה, ברור.
6: אל תשלח לי את התמונות של כפות הרגליים שלו, בבקשה.
8: אבל יש לנו את הסאונד.
6: לא, לא, לא רוצה, לא רוצה, לא את הסאונד ולא את התמונות, לא רוצה כלום, זה אוץ'.
8: 100 מטרים.
6: אוץ'.
8: גבריאלה ורלן.

0: תגיד שלום, בוקר טוב לאלון חסיד, שהוא סמנכ"ל השיווק של חברת מגן מומחים, החברה שאנחנו כה אוהבים.
1: בוקר טוב אלון, כבוד, מה שלומך?
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: אנחנו עכשיו בסי.
0: אנחנו בסי. אלון, אנחנו נעשה איתך מה שאנחנו עושים בדרך כלל עם מיכל, כמו כל שיחה, מתחילים ממש מנקודת המוצא, נקודת הבסיס. מה הפעילות של חברת מגן מומחים? למי אנחנו פונים? איך אתם עוזרים? מה היתרונות? ובעיקר, בעיקר, ננסה להגביר את המודעות לנושא הזה שלצערנו הרב, אנשים עדיין לא מבינים שמגיע להם והם לא יודעים.
2: אז ככה, מגן מומחים היא חברה לזכויות סיעודיות, ואם מישהו מהמאזינים, ההורים שלו, הקרובים שלו, או אפילו הוא מתמודד עם קושי בתפקוד היומיומי, הוא זקוק לסיוע, לליווי, ייתכן ומגיע לו קצבה חוצית של אלפי שקלים בחודש מהביטוח הסיעודי לעד 5 שנים. הבעיה היא שלרוב הישראלים שיש ביטוח סיעודי לא יודעים שהוא קיים.
1: הם לא יודעים.
2: הוא קיים, לא יודעים. כי מכל מיני סיבות זה מסתתר באיזושהי נקודה בחשבונית, לפעמים של קופת חולים, לפעמים של חברת הביטוח, וגם אתה יודע, אתה מאוד מתקשה לממש אותו. כי יש הרבה מאוד סעיפים בדרך. מה שמגן מומחים בעצם עושה היא, כל כך מזמינה את כל המאזינים להתקשר חינם עכשיו לכוכבית 8914, ולבדוק אם זכאים לקצבת סיעוד חודשית של אלפי שקלים בחודש, ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד כמה מאות אלפי שקלים, זה יכול גם לעבור את החצי מיליון.
0: מדהים, עכשיו אלון בוא רגע, כן, אלון בוא רגע רק נגדיר למי אנחנו, אני רגע לפני, אני רוצה רגע שנגדיר, זאת נקודה, זאת לפי דעתי, זאת נקודת, זו הנקודה החשובה באמת. בוא נגדיר שוב פעם את האנשים שאנחנו פונים אליהם, שזה יהיה מאוד ברור. כשאתה אומר אנשים שזקוקים לביטוח סיעודי שיכולים להשתמש בזה, זה אנשים שיש להם קושי בדיבור, אנשים שקשה להם להתארגן לבד בעבודה, צריכים עזרה במקלחת, על מה אנחנו מדברים?
2: אז זה לא בדיבור, אנחנו מגדירים את זה, בעצם הביטוח הסיעודי מגדיר את זה כשש פעולות. בן אדם שמתקשה לעבור, תזכרו את זה כמו איזה תרשים.
1: כן.
2: בן אדם שמתקשה לעבור משכיבה למיטה לישיבה, מישיבה לעמידה, מהעמידה שהוא לא ייפול להליכה, להתקלח לבד, ללכת לשירותים לבד, כמובן שולט בצרכיו, אכילה ושתייה עצמאים. אלה בעצם הפעולות הבסיסיות שבן אדם צריך...
1: וכל סימן שיש לדבר הזה כבר כדאי להתקשר. כשאנחנו מאתרים כבר את הסימן, כי זה גם טווח כזה של נכון? כי לפעמים לא...
2: הרבה פעמים מתקשרים אלינו ואומרים לי, אמא נפלה. זה סימן. אמא נפלה או אמא מתקשרה לאמור, אתם רואים קצת ככה רעידות, זה כבר סימן שכנראה אתה צריך להיות איתה, אתה צריך ללוות אותה, אולי אתה צריך להביא למטפל סיעודי. זה רגע שבו הביטוח הסיעודי יכול להיכנס לתוקף, ושווה לבדוק. הבדיקה לא עולה כסף, יכול להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים, ושוב, אין מה להפסיד.
1: על בסיס, צריך להוסיף, על בסיס הצלחה בלבד.
0: זה רגע חשוב.
1: לא קיבלתם, לא שילמתם. וזה הסיפור, על בסיס הצלחה, זה win-win situation. אתם מחייגים כוכבית 8914, ושווה לנסות ולבדוק. יש ספק, אין ספק. תתקשרו ותבדקו. זה גם חשוב מאוד.
2: וגם אם תתקשרו עכשיו בחג, אנחנו גם נותנים הנחה של יותר מ-1,000 שקלים על הטיפול, שכל מי שמתקשר רק מרדיו צפון.
1: אז הנה גם נצלו את ההטבות, וברגע שאנחנו נכנסים לתהליך ואתם מתחילים לקבל את הכסף, זה משהו שהוא משנה חיים. שמענו פה על משפחה שקיבלה 16,000 שקלים בחודש, וזה שינה להם, ויש סיפורים על בסיס יומי. ותנו למומחים לטפל בכם בכל העניינים הבירוקרטיים האלה שאתם לא יכולים. כוכבית 8914, אלון,
0: אנחנו מודים לך.
1: חתימה טובה.
0: חתימה טובה.
1: שנה טובה. ובריאות לכל עם ישראל. תודה רבה לך. ביי, להתראות.
0: זה היה אלון חסיד, סמנכ"ל השיווק של חברת מגן מומחים. אתם מוזמנים לעשות בגוגל מגן מומחים, שתבינו איזו חברה מדהימה. באמת עושים דברים גדולים מאוד. תגיד שם עכשיו למאיה.
1: מאיה.
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מאיה מכיר. בסדר, איך את חשה?
3: סביר.
1: סביר. לא, לא, בסדר, אנחנו היינו פה, דיברנו על זה בפתיח, back to back, שתי ארוחות, זה לא פשוט.
3: כן, קשוח.
1: קשוח מאוד, אנחנו חוזרים עכשיו לעשות כושר, כל מי שצריך, מה שהוא צריך לעשות, יש לנו עכשיו זמן עד סוכות לנוח.
0: מאיה היא מקריאת ביאליק, והיא עצמאית. עצמאית באיזה תחום?
3: אני עושה עוגות.
0: וואלה, ניגעת בדיוק למקום הנכון.
1: חכי עוד יום יומיים להקל את מה שאכלתי בזה, ואנחנו נדבר עוד פעם.
0: תגידי, מה היא המומחיות שלך? איזה
3: עוגות מוצבות, בעיקר ילדים, כאילו.
1: אז עכשיו תני כתובת וכל מה שצריך, אנחנו נותנים לך את האפשרות לפרסם חינם.
0: איך אפשר למצוא אותך בגוגל?
3: טוב, אז ככה, שיגעון מתוק.
1: אוקיי,
0: שיגעון מתוק.
1: לא, לא, לא,
0: תגידי. שיגעון מתוק בגוגל עושים, וזהו?
3: לא, לא, לא, לא. אני כבר שיניתי את השם.
1: פשוט
0: מאיה אלגרישי.
1: מאיה אלגרישי, תרשמו, תגגלו, תחפשו אותה עם העוגות, תראו מה מומי, ואחלה, יופי.
0: ותגידי, מתי הוא גם מגיע בעיצוב של מכבי תל אביב לאולפן?
1: זה באליפות בעוד...
3: לא, אנחנו...
1: מכבי רייבה.
3: כן, מה לעשות?
1: לקריות. מכבי... לא, יש גם הפועל רייבה בקריות. מכבי
0: בסדר.
3: סליחה, מי הם?
1: מי?
0: או בדיוק, בדיוק, זאת התשובה.
1: אוקיי, יפה.
0: מאיה, אנחנו נעשה הכל. מאיה, אנחנו נעשה הכל כדי שתקחי מאיתנו פינוק זוגי בספא בעוד חצי דקה. אבל לפני כן נכיר אותך עוד קצת, בסדר?
3: כן.
0: תגידי, את חיה עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם ליידי בוי, עם ביסקשואל, עם קוקסינל?
1: כן.
3: אני נשואה עם שלושה ילדים. נשואה עם... כלב וחתול.
1: כלב וחתול, יפה, עוד חמישה בבית. מאיזה מזל את?
3: אותן.
1: סרטן, או, מזל טוב. קריירה וכסף, שבוע נפלא, צפוי בעבודה, שופעת ביטחון עצמי, יש, אני אומר יש, כי יש לי גם בבית, יש לי גם בבית סרטן. יחסים, התקופה מאתגרת, פלוטו וונוס עושים הרבה דברים ביחד, לא נרחיב, והדברים, הכל ההתנהלות, הכל סבבה, בקיצור.
0: מעולה. אז הכל מוכן.
1: הכל מוכן.
0: לדבר האמיתי.
4: מי גאון של אמא, מי?
1: זאת שאלה טובה.
0: מי גאון של אמא, מי? מאיה, אנחנו נשמיע לך מיד זמר מאוד מאוד מאוד מפורסם, לי אין מושג באמת מי הוא.
1: זה לא אבל... משה פרץ, זה אנחנו כבר יודעים.
0: נכון, בואי נשמע, כשהוא היה צעיר תנסי לזהות, אם את יודעת יש לך פינוק זוגי בספיין, אז
5: זה
0: בא.
5: זהו, זה אני אוהב, אני אוהבת בבר אפיל, בבר,
6: בבר אפיל, בבר אפיל, עושה את מנומלצר.
5: וכל מיני תוכניות של ילדים בעיקר, אני אוהב את זה, את הסרטים מצוירים.
6: אתה עוד ילד?
5: כן.
1: כן, אוהב את זה מאוד, כן.
0: מי זה?
3: רון שורר.
1: בטוחה?
3: כן.
1: איפה נפל לך הסימון?
3: אני אסביר לך למה.
1: למה?
3: השיר בסה שלי, שאני בבסה בדיכון, כדאי כזה שבא לך כזה לשבת ולגדר, לבכות.
1: כן.
3: זה גל רודף, גל.
1: לפעמים היה שקר.
3: בדיוק, עכשיו זה מהתקופה שהוא היה ילד. כאילו, וזה פשוט הכל יושב לי בראש.
1: שהוא היה קטן, שהוא היה קטן וגדל.
3: כן, זה הכל.
1: כרם, זה היה סיפור.
3: איך ששמעתי, אמרתי, רגע, רגע, זה רגע, זה מצלצל לי בסה כזה.
0: מצלצל לי בסה.
1: שהוא היה קטן בזה, והיה רואה את הבבר, בבר אביר. ונשבר
0: גם אתה.
1: תקשיב, אם לא... לא, זה שיר מרגש של מיכה שיטרית וארקדי, דרך אגב.
3: אבל תנסה רגע שאתה בבסה, לקשיב לשיר, אין, אתה מגשדר. אתה יודע מה זה בכי, יותר חגור דמעות שלא בכי את השנתיים.
1: לפעמים הים שקט ואין גלים. ומחר תזרח השמש מבעד עננים.
0: מה אומר? מה היה פה מחכה?
1: ותרגיש, תגיד, מה יש אפשר? ברור שהוא, ברור שזה רון שובל.
0: זה הוא?
1: זה רון שובל.
0: איזה יופי, איזה יופי.
1: ותרגיש יותר טוב, תרגיש חמים. היא כבר, את יכולה להרגיש חמים, את יכולה להתחיל להרוז. אין פה, אין בכלל שאלה בבוקר הזה.
0: מתי פעם האחרונה היית בספא?
1: במאי, שהייתי באלת. הנה, בבקשה. אני אומר, כל רבעון חייבים ספא.
3: בבדוק, כן.
1: בדוק לגמרי, אז...

0: זוגי בספא, לקחת אותו, הרווחת בכבוד, ספא בנמי. איזה כיף. חוויה של ספא בגליל, זה הזמן להכיר את האתר החדש, דרך אגב, ושלווה בלחיצת כפתור, כי מגיע לך להתפנק. נציין כי הכניסה למתחם מגיל 16 ומעלה, את מעל גיל 16, נכון?
1: קצת,
0: 17 וחצי זה בסדר.
2: תמשיכי לעשות, תמשיכי לעשות עוגות מהממות, ואתם מוזמנים כמובן לחפש אותה ברשתות החברתיות.
0: חפשו אותה.
2: מאיה, היה כיף לשוחח איתך, זה לא מובן מאליו שאת איתנו, מודים לך.
1: תודה רבה, חג שמח, שנה טובה.
0: ולא לשכוח, לפעמים הים שקט ואין גלים.
1: ואין גלים.
0: ברור.
2: כן, אבל יש קרם שנית, יש ביסקוויטים, יש כל מיני דברים.
1: בין גל לגל.
0: בין גל לגל.
2: להתראות, מאיה, ביי ביי.
1: ביי ביי.
2: איזו חמודה, איך היא ידעה? אני לא היה לי כיוון, אתה יודע, בחיים לא הייתי מזהה את רון.
0: אם היית שומע, לא נשמיע את זה שוב, אבל יש שם את רון שובל כבר מגיל אפס. היה לו, לפני זה, כאילו שמת אותו היום על פיץ', כאילו שמת אותו, אתה מעלה את הקול שלו טיפה על פיץ', ואז יש לו את הקול. אבל אותו דיבור, אותו חיתוך דיבור, אותו הומור עם בבר ובבר.
2: זה מאחורינו.
0: זה מאחורינו, יפה.
2: אנחנו רוצים הפסקת פרסומות בקטנה, נחזור, נעשה פה קלוז'ר לשעה.
3: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
3: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
6: באקתון של האוניברסיטה בניתי יישומו לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום? אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
7: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
8: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רדיו צפון 104.5 FM. איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
2: סלוצקי ודומינגז. כל בוקר.
3: יס.
4: ועכשיו, הטופ 5. ועכשיו חמשת הגדולים של משימת הבוקר בפייסבוק. הבוקר הזה חיפשנו שם לאנשים שלוקחים סיכון בבית. למשל, משאירים את הסיר על האש ויוצאים החוצה, לא יודע, לשחק.
3: מקום חמישי מתברגת שרה עם סיכון מחושף. המקום הרביעי מחיר למסתכן של איתן. המקום השלישי הולך לעוד חוזר הסיכון, עוד חוזר התיגון, תלוי איך עושים. ערן לאט, שזה גם שם שהוא אקטואלי לסיפור. השמיים הם הגבול, או השמיים הם הגבול, ישמחו השמיים, זה של בנקלה. ובמקום הראשון, אין חיישן בלי אש, של שרון שלמה שינשין.
4: אני יכול להוסיף משהו משלי?
3: אתה יכול להוסיף, בטח.
4: הטוען לקצר.
3: טוב, מקום ראשון, הטוען לקצר. דומינגז, זכית ב. אבל אתה לא, אבל אבי, לא אבי התחול, אבי מטבריה, זה שהסוהר, הוא לוקח, הוא ביקש משהו לאישה, נכון? אז הוא ייקח ארוחה זוגית במסעדת טגלוס בקרמיאל. דרך אגב, אם אתם רעבים, זה פגז של מסעדה. יש שם שישי בצהריים,

0: קבלות שבת מטורפות, אבי, עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר בקרמיאל ותעשו חיים משוגעים. אבי, זה שלך.
1: יפה. תודה רבה שהייתם איתנו, זה לא מובן מאליו, נאחל לכם את כל הטוב שיש ואפשר. אנחנו בעזרת השם נהיה כאן מחר בין 7-9, למרות שהמחר אינו מובטח לאיש. לא נלך לפני...
0: הופה.
1: ועכשיו, רגע שבטוח נשכח עם בני הקואוצ'ר הלא מוסמך. והשרלטן.
0: Go for it, בנימין.
2: זו לא שרלטנות, זו השקעה בלתי חוזרת של הזמן שלכם.
0: אוקיי, מעולה. הזמן שלנו יקר, דבר.
2: יש, יאללה.
0: אוקיי.
2: מכירת חלומות זו אסטרטגיה חכמה, גיוץ הוויזה זו סגירה בטוחה.
0: יפה מאוד.
1: תראה את השרלטן הזה, תבין? הוא מייצר סיסמה, הוא מסביר את השרלטנות שלו.
0: אני הייתי מוסיף משהו חדש.
1: בצורה עמוקה.
0: לא לגמרי, הייתי מכניס אותו ליהדות כהפרשת חרטוט. מה אתה אומר? תתחיל לעשות הפרשות חרטוט.
1: בני, תגיד, כשרלטן מוסמך.
2: הוסמכת.
1: מי הסמיך?
0: הסמוכת.
1: אתה הסמכת את עצמך, נכון?
2: אמא שלי.
1: אמא שלי. אין לתאר.
0: אנחנו סוגרים.
2: בא לי עם החרב על הכתף, אתה מכיר זה? של הסר.
0: אנחנו סוגרים בוקר ראשון בשבוע, אנחנו נהיה פה מחר עם הרצק.
2: בוקר שני שלנו בשבוע.
0: למה? להתחיל ביום שני זה כיף. כאילו אתה מרגיש נכון, זה היום להתחיל בו את השבוע.
1: אסטה מניאנה, פרום קטלוניה.
0: פרום ישראל, צ'יקו. מחר אנחנו בעזרת השם ובעזרת השמש. צום מועיל למי שצם, דרך אגב. אנחנו... נהיה פה מחר.
1: להתראות, בני.
0: ביי. הופה.

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: שילמת על ארנונה? חסך

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
2: בית של מקצועים סנסיקה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
3: כפוף לתקנון.
4: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: We have had some technical problems.
8: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה, דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי, ובאתר 104.5.FM. מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 9 עם גדי נס.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, הפגישה בין נציגי איראן לנציגי מדינות המפרץ שתוכננה להתקיים היום באומן בנוגע למצר אורמוז נדחתה, כך מסר שר החוץ האומני. בכיר באחת ממדינות המפרץ תיאר בשיחה עם פרשננו ברק רביד את מאחורי הקלעים של תחילת הפגישה והסביר כי סעודיה הגישה תיקונים להצעה האומנית איראנית משום שהיו לה חששות שהנוסח המוצע עלול לבסס סטטוס קוו חדש במצר אורמוז שלא יהיה מקובל עליה או על שאר מדינות המפרץ. באופן חריג, סגן הרמטכ"ל ינכח בתדריך הביטחוני שיעביר ראש הממשלה נתניהו לראש האופוזיציה לפיד. הסיבה, נתניהו מנסה לשכנע את לפיד לפתוח את התקציב ולהעביר סכומים נוספים לתקציב הביטחון. פרסום ראשון של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
12: בימים האחרונים נעשו פניות לראשי האופוזיציה כדי שיתנו הסכמתם לפתיחת חוק התקציב ולעדכון הנומרטור כדי להעביר סכומים גדולים למערכת הביטחון. הפניות הללו נענו בשלילה. לכן נתניהו ביקש לזמן את סגן הרמטכ"ל לפגישה במטרה לשכנע את לפיד. באופוזיציה תוקפים את הממשלה, תקצצו מכספים קואליציוניים מופקעים ותעבירו לביטחון. מנגד ראש הממשלה טוען מדובר בסכומים משמעותיים שמחייבים תיקון חקיקה וכינוס מליאה, הגם שמדובר בתקופת בחירות.
11: בחירות 2026, חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו דורש לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת מהתמודדות לכנסת. בבקשה שהגיש לוועדת הבחירות המרכזית, הסביר כי חבר הכנסת כסיף תומך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. פורר כתב, ב-2019 בית המשפט אמר שהראיות נגד כסיף אינן מספיקות, מאז כסיף לא שינה את דרכיו, הוא רק הקצין אותן. היום כבר אי אפשר לדבר על אמירה אחת שהוצאה מהקשרה או על מספר כתבות בודדות, כך חבר הכנסת פורר מישראל ביתנו. הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר מאשים את יוצרי הסרט בבגידה ומצהיר כי יפעל לשלול את אזרחותם. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
13: סערה בעקבות זכיית הסרט נאזה של יובל אברהם ורחל שור בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט התיעודי עוסק בפעילות צהל בעזה ומציג עדויות של חיילים וקצינים ישראלים על מעשים שביצעו במהלך המלחמה שמובאות באופן אנונימי. שר התרבות מיקי זוהר, שלא צפה בסרט, כינה את היוצרים בוגדים והודיע כי יפעל לשלילת אזרחותם. עם זאת, לא ברור כיצד הוא מתכוון לעשות זאת, שכן הדבר אינו בסמכותו. בדובר צהל דחו את הטענות המוצגות בסרט ומסרו כי אלה שהובאו בפניהם נבדקו ונשללו.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
16: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
18: עכשיו, ברדיו צפון, 104.5 FM. תשע עם גדי נס.
19: בוקר טוב, שבוע טוב. כן, אנחנו יום שני, לא שידרנו אתמול, שנה טובה, חתימה טובה, כל הברכות. ואני ככה חשבתי לעצמי במהלך החג, באמת יש איזשהו סרט נאזה, משהו כזה, נכון? נאזה, נזק אגבי. מה אנחנו צריכים שיש מהרסייך ומחריבייך מקרבך ייצו? מה אנחנו צריכים יותר מאשר שני במאים? לא ראיתי את הסרט, אני מודה. גם שר התרבות והספורט לא ראה את הסרט, גם אני לא ראה את הסרט, ואם אני אבוא לראות סרט שהוא נגד חיילי צהל, אני... אין סיכוי שאני אבוא לסרט שכזה, אין שום סיכוי, כי אני פשוט לא מצליח להבין את זה. אני לא מצליח להבין מה קורה לאותם אנשי שמאל, ששום דבר לא משנה אצלם, שום דבר, כלום! השבעה באוקטובר! רצחו! אנסו! מה לא עשו כאן? והם באים בשמאל, אותם אלה, במאים, כן, כן, איך קוראים להם? תכף לי, יובל אברהם ורחל שור. והם גם זכו בפרס מיוחד, כן, פרס של אוכרי ישראל בפסטיבל ונציה. וואו, ואצלנו כאן הכותרות, אם לא היו הכותרות האלה, לא היינו עוסקים בזה, לא היינו מדברים עליהם בכלל, כי מי הם בכלל? מי שפועל נגד חיילי צהל, צריך להוקיע אותו מקרבנו. ברור לי לחלוטין. שלא נוכל לגרש, אף אחד לא יוכל לשלול להם את האזרחות. נכון ששר התרבות והספורט מיקי זוהר רוצה, לדעתי ובצדק, אבל זה בלתי אפשרי לשלול את אזרחותם. הרי זה לא יצא לפועל. אבל בסדר, לא יצא לפועל. אבל מנסי, כן, ננסה. אבל איך זה יכול להיות? איך מהשבעה באוקטובר? הם לא עובר אצלם שינוי? אני לא מצליח להבין את זה. תמיד אותם אנשי רוח כביכול. אותם אלה אליטיסטים, תמיד מציגים את הכל, ועכשיו נגד חיילי צהל. לא יודע, ועוד כותרות, הליכוד רוצה לפסול את רם, הרשימה המשותפת, בסדר, הרי זה לא יעבור את מבחן בגץ, לא יפסלו אותם. עכשיו שמענו שחבר סודד פורר, הישראל ביתנו, רוצה לפסול את אופר כסיף, בסדר, זה לא יעבור הרי את מבחן בגץ, בסדר, כותרות זה טוב. מיד נהיה כאן למשב ראש הכנסת חבר סמיר אוחנה, הליכוד שצליח להעביר כנסת קדנציה מלאה. 4 שנים? מדהים בפני עצמו עם כל מה שעברנו. מיד נהיה איתו כאן. נהיה פה עם מפקד הגייס הצפוני לשעבר, עלו במילואים נועם טיבון, מספר 6 ברשימת יש עתיד, סליחה, ביחד לכנסת. נשאל אותו לכל הנושאים הביטחונים, כל הגזרות כאן פתוחות. ומה אנחנו עוסקים בסרט נאזה, נזק אגבי? נהיה פה עם שר הבריאות לשעבר, חבר הכנסת אוריאל בוסו משס, ונהיה פה עם פרופסור ירון זליך, מפלגת המילואים ניקים והכלכלית. כן. גם הנושא הכלכלי אסור שירד מסדר היום, במהלך הקמפיין הפוליטי הזה, שאנחנו קמפיין הבחירות. אז פרח תורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, עידן אור על העריכה הדיגיטלית, אני גדי נס, ואנחנו כאן ברדיו צפון, 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו, וכמובן בפלטפורמות דיגיטליות נוספות, ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום, ואנחנו פותחים יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, הליכוד, בוקר טוב לך.
20: בוקר גדי, שבוע טוב, שנה טובה, חתימה טובה לך ולכל המאזינים כמובן.
19: אז כל הברכות גם כמובן אליך, ואתה יודע, אנחנו שואלים את עצמנו, מה אנחנו צריכים, שני במאים, עוד פעם אני קורא את שמם כי לא ידעתי בכלל על קיומם, יובל אברהם ורחל שור, שבימו סרט שהוא אנטי-ישראלי מובהק, אחרי 7 באוקטובר נגד חיילי צה"ל. איך זה יכול להיות? זה בלתי נתפס.
20: אני רוצה להסביר מה החומרה שבסרט הזה, שכמוך גם אני לא צפיתי בו, אבל הבנתי את המתרחש בו. הוא הרי מתמקד. סיפור מתחיל בהפצצות שבוצעו בעזה אחרי 7 באוקטובר. הוא מתחיל לא ב7 באוקטובר, לא בטבע, לא באונס, בשריפה, בחטיפה, אלא בהפצצות בעזה. עכשיו, למה הדבר דומה? כאילו אתה בא לספר את הסיפור של מלחמת העולם השנייה, ובמה אתה מתמקד? בערך במיליון מיליונים שנהרגו במלחמת העולם השנייה. בהם אתה מתמקד, בטרגדיות שלהם, בילדים, בתינוקות. הרי זה לא הסיפור של מלחמת העולם השנייה. לא רק מנקודת ראותו של העם היהודי שעבר את השואה, אלא מנקודת מבט העולמית. זה לא הסיפור של מלחמת העולם השנייה. והדבר הזה מתחבר, אתה יודע למה? לראש מפלגה שאומר שמדינת ישראל הורגת תינוקות כתסביב. ובהיותו אלוף, לובש מדים בצהל, סגן רמטכ"ל, הוא אומר שהוא מזהה בישראל תהליכים כמו כאלה שהיו בגרמניה הנאצית. עכשיו יש נקודה שאני חושב שלא שמו אליו, אלא לפחות לא שמעתי אותה בשיח הציבורי בנוגע לסרט הזה. אתה עדיין שומע אותי?
19: כן, ודאי, אני מקשיב לכל מילה.
20: שים לב שהסרט נקרא נזק אגבי, נאזה, מושג שמוכר לכולנו. באנגלית הוא לא תורגם ל-collateral damage, שזה התרגום של נזק אגבי, אלא הוא תורגם לנאזה. נאזה מתכתב עם המילה נאזי. ככה כותבים באנגלית נאצי, N-A-Z-I, ואילו הסרט זה N-A-Z-A. שים לב, זה לא מקרי הדבר הזה. הם מנסים לקשור בין ישראל של היום שנאבקת על חייה. בשישה באוקטובר צריך להזכיר, ילדים ישנו במיטותיהם בשקט ובשלווה בעזה ובעוטף עזה. מי שחולל את המלחמה הזאת.
19: בשבעה באוקטובר, שלא נבלבל, בשבעה באוקטובר ישנו ו...
20: לא, אני מדבר על השישה באוקטובר, יום לפני.
19: יום לפני, אוקיי.
20: יום לפני, בשישה באוקטובר, ילדים ישנו בעזה בשקט, אף אחד לא הפריע להם. ואז חמאס פרץ במסע הטבק, ההרג וההרס, ומדינת ישראל הגיבה לדבר הזה. הם באים להציג את מדינת ישראל כווילן, כפושע, כעבריין.
19: אבל אני שואל את עצמי, אתה יודע, מלם זה היו יוצרים, מלם זה היו במאים, אתה יודע, לא מלם, לא ישראלים, אבל ישראלים, יהודים! אני באמת לא מצליח, זה בלתי נתפס.
20: הגרועים ביותר הם אלה שיוצאים מקרבנו, למה? כמו יאיר גולן אגב, כי הם נותנים לגיטימציה לאויבי ישראל להגיד, הנה, אפילו הם אומרים.
19: אבל אתה יודע, יאיר גולן, אלוף במילואים, אתה יודע, עם כל הביקורות שיש עליו על הדברים שאומר, אבל אלוף במילואים, יש יתיר זכות ביטחוניות במדינת ישראל. אני לא יכול לשוות אותו לשני יוצרים שכאלה.
20: סליחה, אני יכול, ואני אסביר למה. כל זכויותיו, ובוודאי יש לו זכויות רבות, שירת את ביטחון המדינה הרבה שנים, מתגמדות ואפילו נמחקות. ביחס לנזק שהוא גרם למדינת ישראל, כשהוא במלחמה הזאת. אני רוצה לשאול אותך, גדי נס, למי יש יותר משקל, לשני יוצרי סרטים שמאלנים, או לאלוף בצהל, כמו שאתה אמרת, סגן רמטכ"ל שאומר שישראל הורגת תינוקות כתחביב? אויבי ישראל, באיזה אמירה יותר יעשו שימוש? ואני קובע ואומר לך, שהנזק שגרם יאיר גולן, מועמד פוליטי, ראש מפלגה, השותף של גדי אייזנקוט ושל כל המפלגות האלה שרוצות להחליף אותנו, הוא עולה לאין שיעור על הנזק של הסרט הזה. והסרט הזה גרם נזק ויגרום נזק ועוד ישתמשו בו. אבל אני אומר לך, האמירה הזאת, האמירות האלה, דרך אגב, מה ההבדל בינו לבין השותפים בקואליציונים, התנועה האסלאמית שלא מסוגלים לומר שהחמאס הוא ארגון טרור?
19: אבל עכשיו מלבינים אותם. יואב סגלוביץ', ניצב בדימוס, איש באמת, אני מאוד מכבד, אני חושב שהוא היה סגן שר לביטחון פנים מצוין, אתה היית שר לביטחון פנים, ואתה יודע מה התפקיד, ואני חושב, וברגע שהוא יצטרף עכשיו לרע, מנסים להלבין אותם, לא יעזור כלום,
20: אז אני חושב שחשוב לחשוף בפני הציבור, מי המפלגה הזאת ומי התנועה הזאת, כי המטרה של ההצטרפות של סגלוביץ' היא בדיוק לעשות את מה שאתה אמרת, להכשיר אותם, אבל אי אפשר להכשיר אותם, אי אפשר להכשיר ישיבה בקואליציה עם מפלגה שלא מסוגלת אחרי השבעה באוקטובר לומר חמאס הוא ארגון טרור. אמירה כל כך פשוטה. אני שואל אותך, ממשלה כזו יכולה להילחם בחמאס? יכולה להילחם בחיזבאללה? יכולה להשלים את המהלך נגד הגרעין האיראני כדי להוריד את הרעיון הבאים הזה מהפרק? כדי להוריד את הרעיון ההרסני הזה מהפרק? אני חושב שלא. ולכן,
19: אם מדברים על הרעיון הגרעין האיראני, לא, זה לא, לא רק שלא יורד מהפרק, אנחנו מבינים שהם הולכים ומתחמשים, ביקשו עכשיו נשק, כמעט אפילו שובר שוויון מהרוסים. אם כתבם הם שיכולים...
20: קודם כל, השאיפה שלהם להגיע לגרעין, בוודאי לא נעלמה, אלא אפילו התחזקה. משום שיושבים עכשיו יועציו של מוג'תבא מסביב לשולחן, ואומרים לו, תשמע, אבא שלך היה פלש. הוא הוציא פטווה שאסור לנו להחזיק בנשק גרעיני. אילו היה לנו נשק גרעיני, אף אחד לא היה מעז להתעסק איתנו. ולכן המסקנה המתבקשת היא שחייבים להגיע לנשק גרעיני. את זה אנחנו חייבים לגדוע.
19: אנחנו חייבים לגדוע, אבל הבעיה היא שהאמריקאים, שדונלד טראמפ, באמת, מה שהוא עושה כאן, הפליק פלק לאחור, כל שני וחמישי, אי אפשר כבר לסמוך עליו.
20: אני מציע לא לשכוח שלא היה, בספק אם יהיה, נשיא שעשה למען מדינת ישראל את מה שעשה דונלד טראמפ. וזה לאורך שתי הכהונות שלו. והדבר הזה הוא לא מבוטל ואי אפשר למחוק אותו. אני חושב שגם נגד הגרעין האיראני, דונלד טראמפ, אגב, עוד הרבה לפני שהיה נשיא, אמר, זה נזק לביטחון הלאומי שלנו, לא של ישראל, שלנו של אמריקה, של ארצות הברית.
19: אבל בנט, אייזנקוט, ליברמן, אומרים, אנחנו נעשה אחרת, אנחנו נדע לומר לו לא.
20: מה שאייזנקוט כתב זה שישראל צריכה להשלים, לדעת לחיות בעידן של איראן גרעינית. ומה שנתניהו עשה זה לעולם לא, לעולם לא נשלים עם איראן גרעינית. לעולם לא נאפשר. אגב, הוא פועל 20 שנה, 30 שנה אפילו, נגד הגרעין האיראני, כי הניסיונות האלה הן ניסיונות שנמשכים עשרות שנים, בחתימה נמוכה ובחתימה גבוהה. ומה שנעשה בשאגת הארי ובעם כלבי, כמובן, ונזק אדיר לאיראן שהיום היא במצב החלש ביותר שהיא הייתה בו אי פעם, אבל כאמור המשימה לא הושלמה. הם עדיין שואפים להגיע לנשק גרעיני, דבר שאנחנו מחויבים לגדוע אותו. השאלה איזה קואליציה מסוגלת לעשות זו? הקואליציה של נזק אגבי? שמה שהיא סופרת זה את הנזק האגבי, כי מדינת ישראל צריך להדגיש את זה, מעולם לא חיפשה לפגוע בחפים מפשע האלה, רק בטרוריסטים, רק כאלה בכאלה שמנסים לאיים על אזרחיה ולפגוע באזרחיה. וכן קורה, וקרה, וקורה בכל המלחמות דרך אגב, שיש נזק אגבי. אבל כשמתמקדים בנזק האגבי, כאילו הוא העניין, אז משווים אותנו לנאצים, לחמאס, לכל ארגוני הטרור. זה, אגב, הדבר הכי חמור שנעשה בסרט הזה.
19: ואני רוצה לשאול אותך כיושב ראש הכנסת.
20: בבקשה.
19: הצלחת להעביר 4 שנים לא פשוטות. רפורמה משפטית, חוקים למיניהם, אימותים בלתי פוסקים, ובראש ובראשונה כמובן הדרישה להקים ועדת חקירה ממלכתית בעקבות השבעה באוקטובר. איך אתה רואה את הכנסת הבאה? גם, מה עוד שעכשיו גם יש ניסיונות לפסול? שמענו עכשיו שאתם בליכוד רוצים לפסול את רם, זה הרי לא ילך. בישראל ביתנו רוצים לפסול את אופר כסיף, אנחנו יודעים הרי שזה לא ילך. איך מצליחים לתפקד כך?
20: קודם כל, אכן, מאז שנות ה-80 לא הייתה כנסת שמילאה את ימיה, ואני גאה שזכיתי לעמוד בראש הכנסת הזאת. אתה אמרת בלשון המעטה שזו הייתה כנסת סוערת, אני אגיד, אני חושב הכי סוערת והכי מאתגרת בתולדות המדינה. כי מה שקורה בחוץ כמובן משתקף פנימה אל תוך הכנסת, זה ברור. לכן היו מאמצים רבים כדי להחזיק ולהמשיך להחזיק מעמד, כי אנחנו נלחמנו את המלחמה הקשה והכואבת ביותר בתולדות ישראל. זה היה אסון אם היינו צריכים גם ללכת לבחירות תוך כדי. ואני חושב שהכנסת הבאה, שאלת אותי איך היא תהיה, והתשובה תלויה במידה רבה במאזינים שלנו, במידה רבה באזרחי ישראל. האם אנחנו נצליח להרכיב מה שראש הממשלה קינה אותו, ואני תומך בדבר הזה, ממשלה לאומית רחבה, קרי הקואליציה הנוכחית פלוס מפלגות שהיום אינן חלק מהקואליציה, בין אם אלה מפלגות חדשות, בין אם מפלגות קיימות. ואז אני חושב שיש סיכוי טוב שנצליח להפגין
19: אך ורק ציוניות, כלומר לא נראה פתאום את הליכוד פונים למנסור הבאס, אומרים לו בוא תצטרף.
20: לא, אמרתי ממשלה לאומית רחבה, זה ברור שהכוונה היא למפלגות הציוניות, ואז אני חושב שיש סיכוי 4 שנים שנוכל להשלים את כל מה שהתחלנו, להחליט את אויבי ישראל, להחליש אותם, לחזק את מדינת ישראל, שתמשיך לפרוח ולסגשג. תראה איך הכלכלה שלנו, גם בזמן מלחמה כל כך קשה, ממשיכה לפרוח ואיך השקל מתחזק. יש עוד הרבה מה לעשות, אני חושב שאנחנו יכולים להיות בתור הזהב של מדינת ישראל בארבע שנים הבאות, בקדנציה הבאה, אבל זה בידי אזרחי ישראל והבחירות שלהם.
0: ושאלה, לא, בסוף, בסוף פתחנו עם הסרט נאסא, נזק אגבי, שהוא ממש לא נזק אגבי, הוא נזק גדול למדינת ישראל. האם ניתן באמת, כפי ששר התרבות והספורט מיקי זוהר דורש, אומר שהוא יפעל לגירוש, הוא יפעל לכך לשלול, סליחה, לא לגירוש, לשלול את אזרחותם?
20: אני כמובן תומך בכך. לגבי ההיתכנות המשפטית, תצטרכו לשאול משפטנים שעוסקים בזה. אני לא, זה לא פה המומחיות שלי, אבל אני כמובן תומך בכך. אנשים שגרמו נזק הזה למדינת ישראל לא ראויים להיכלל בין אזרחינו.
0: יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, הליכוד, אני מודה לך מאוד על העונד, שתהיה שנה טובה, תודה.
20: תודה גדי, שנה טובה, להתראות.
0: כן, ואנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, אנחנו משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמה גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. שמענו כאן דברים קשים, חריפים, של חבר הכנסת אמיר אוחנה, של ראש הכנסת, נגד במאי הסרט יובל אברהם ורחל שור, של הסרט נאסא, נזק אגבי. ומצטרף אלינו, והוא כורך גם אותם יחד עם האלוף במילואים יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, סגן הרמטכ"ל לשעבר, הוא כורך אותם יחד. ומצטרף אלינו עכשיו מפקד הגייס הצפוני לשעבר, האלוף במילואים נועם טיבון. מקום שישי ברשימת ביחד לכנסת. בוקר טוב לך, שבוע טוב, שנה טובה.
21: בוקר טוב, שנה טובה.
0: ואני רוצה לשאול אותך, התייחסות שלך קודם כל, כמפקד בכיר בצהל בעבר, מפקד הגייס הצפוני, איש עתיר זכויות ביטחוניות. הסרט הזה, אומנם לא ראינו אותו, אני מודה לא ראיתי אותו, רק אני קורא את הכותרות ומבין לאן הכיוון, מה אתה חושב?
21: כן, לא ראיתי את הסרט ואני גם לא אראה אותו. אני באופן כללי נגד עדויות שמוגשות בעילום שם. זה דבר שאני נגדו. אם בן אדם חושב שקרה משהו לא בסדר, שיהיה מספיק אמיץ לעמוד מול המצלמה ולהגיד, היה משהו לא בסדר. באופן כללי, הסרט הזה גורם נזק אדיר למדינת ישראל, ובאמת חשוב לי כאן לשתף אותך בחוויה.
0: בבקשה.
21: אני בדיוק לפני שנה, הסרט שעשו עליי, על משפחתי ועל קיבוץ נחלות בשבעה באוקטובר, המרחק בינינו, זכה בפרס הראשון בפסטיבל טורונטו, שזה אחד משני הפסטיבלים הגדולים בעולם. והוא הציג את ישראל באופן הכי חיובי שאפשר, כולל זה שהוא הציג את כל הרצח והטבח של החמאס. ויש לנו את פאודה שמוצגת עכשיו בעולם. תראה, הממשלת המחדל והטבח שדיבר קודם יושב ראש חצי הכנסת, אין דרך אחרת לקרוא לו, אוחנה.
0: יושב ראש הכנסת, אבל אתה יודע, גם בכנסת הבא יכול שמי שיהיה זה יושב ראש חצי כנסת, תלוי באיזה צד זה.
21: לא, הוא פגע בכנסת, פגע בכנסת. ובאופן כללי, ממשלת המחדל והטבח גם הזניחה לחלוטין את הזירה הבינלאומית. יש איזה דבר כזה שנקרא הסברה ישראלית, יש דבר כזה שנקרא משרד החוץ, חוץ מאשר לעשות דרכונים דיפלומטיים לכל מיני מקורבים. המצב של ישראל בעולם קטסטרופה, כולל בארצות הברית, הרבה בגלל החוסר תפקוד המוחלט של ממשלת המחדל והטבח.
0: אנחנו יכולים אבל לעצור את האסלאמיזציה, ברשותך אלוף נועם טיבון, אנחנו יכולים לעצור את האסלאמיזציה בארצות הברית. תשמע, זה מדהיג שאתה רואה את כל הסרטים, אתה רואה את כל מה שקורה שם, זה מדהיג מאוד.
21: תראה, יש לנו ידידי ישראל בארצות הברית רבים, גם במפלגה הדמוקרטית, גם במפלגה הרפובליקאית. דבר ראשון, אנחנו צריכים לחזור למצב שישראל היא מותג שמוארך על ידי כל האמריקאים. זה דבר ראשון, צריך לחזור לזה, זה לא רק שעובדים רק עם מפלגה אחת. דבר שני, צריך להפריד את מדינת ישראל מהמותג הרעיל שנקרא בנימין נתניהו, שהוא אחד האנשים השנואים בעולם, ולהחזיר את ישראל לערכים שלך, ואני אומר אותם.
0: להגדיר את ראש הממשלה בנימין נתניהו כמותג רעיל?
21: תבדוק מה קורה היום בעולם, ותבין למה זה ככה. ומדינת ישראל, אחרי שננצח בבחירות, נקים ממשלת תיקון, נתחיל להתעסק בהסברה אמיתית, שתסביר מי אחראי לשבעה באוקטובר, כמו שעשו בפאודה, כמו שעשו בסרט עליי, שזכה במקום ראשון. ובאמת, הסרט הזה נאסא, שגורם נזק אדיר, הוא נכנס בוואקום, כי אין הסברה ישראלית, אין מישהו שמייצג את ישראל ואומר, חברים, זה לא זה. זה לא... אתה מין, ו...
19: אבל בינתיים מה שאנחנו רואים בסקרים פתאום בימים האחרונים, אנחנו רואים טקו. וזה מדהיג, אתה מסתכל על טקו, ואתה אומר, אותו, אנחנו נלך לראות סבבים של מערכות בחירות, לא תהיה כאן אחת, אלא אם אחד משני הצדדים ילך עם רעם. יבחר ללכת עם מפלגות הערביות. אמר לנו חבר הכנסת אמיר אוחנה, שבוע שקלטת, אין סיכוי. אנחנו רק ממשלה ציונית לאומית. ואתם אומרים גם כן.
21: ממשלת המחדל והטבח, אנחנו עם נתניהו לא נשב, וגם לא עם החרדים. אנחנו גם לא נשב עם הערבים, אנחנו נקים ממשלה ציונית. יהיו לנו מעל 60 מנדטים. ואני רואה את זה בכל מקום, בכל מקום ניגשים אליי אנשים ואומרים לי, אני הצבעתי ליכוד, אני לא הולך להצביע עליהם יותר, הם החיים על השבעה באוקטובר, הם החיים על הכלכלה, על זה שהמחירים כאן בשמיים, הם החיים על זה שכל הכסף הולך לחרדים במקום לצפון, לדרום, למילואיניקים, לזוגות הצעירים, את כל הדברים האלה אנחנו הולכים לתקן, ואני חושב שאנחנו מביאים, באמת ביחד מביאים, מקצוענים, בראשות נפתלי בנט, שהיה כבר ראש ממשלה מצוין, עם יאיר לפיד שיהיה שר חוץ, שיודע איך להתעסק עם הנושא הזה של לייצג את ישראל. יש לנו שר חוץ עכשיו. לייצג את ישראל, יאיר לפיד, ובסוף נבחרת של מקצוענים, גם המנכ"ליות קרן טרנר, וגם חברי הכנסת המעולים של יש עתיד, איך אומרים, במירב כהן.
19: אגב, אני תמיד אומר שחברי הכנסת של יש עתיד היו חברי הכנסת במעולים שבמעולים, אבל מרביתם באופן מכריע לא היו בכנסת הבאה, בכלל אין שום סיכוי.
21: אז אנחנו עכשיו עובדים קשה, ואני באמת קורא כאן לכל היש עתידניקים, בשביל ולדימיר בליאק, בשביל יוראי, אנחנו רוצים שתבואו להצביע לנו כדי שהפרלמנטרים הכי טובים ייכנסו לכנסת, ואני רואה שהם חוזרים הביתה.
19: תראה, אתה איש עתיר זכויות, אלוף במילואים, אתה יודע, שמסתכל, הוצגת במקום השישי, בהחלט מכובד, ואין ספק שתיכנס לכנסת, אבל שמסתכל על המועמד מספר 10 שלכם, בחור בן 23, אתה יודע, אני שואל את עצמי, באמת, עם קודש שהוא לוחם, ואני מעריך ומכבד אותו שהוא לוחם, מצדיע לו שהוא לוחם, אבל אתה יודע, אני שואל את עצמי, הוא כמעט הגיל של הבן שלי, ואיך הוא יכול? איך הוא יכול בכלל להיות, אתה יודע, מה הניסיון שלו, להיות, לבוא ולקבוע, ואתה יודע, להיות בכנסת, מקום עשירי, לפני חבר כנסת כמו רם בן ברק, המשנה לראש המוסד לשעבר, יושב ועד חוץ וביטחון לשעבר, לפני חבר כנסת ודימיר בלק, כמו שאמרת, איך זה יכול להיות?
21: תראה, אני אגיד לך משהו, יש בבחירות האלה קהל אדיר של אנשים צעירים שהולכים פעם ראשונה להצביע, הוא מדבר אליהם, אנחנו רוצים לנצח בבחירות. אנחנו צריכים אנשים צעירים. כדי ש, אתה יודע, אני, האנשים האלה הם בגיל של הבנים שלי. צריך אנשים שידברו אליהם בגובה העיניים, שמה, הוא עובר בבתי ספר, הוא עובר במקומות כאלה, אני רואה לו כל מה לוקח מקום ראשון, כי האנשים הצעירים יכולים להזדהות אליו. ואנחנו רוצים לנצח, אנחנו רוצים, עד כמה שאנחנו רואים היום בכל הסקרים ביחד היא המפלגה המובילה אצל האנשים הצעירים. אתה צריך לגרום להם ללכת להצביע. אתה צריך לגרום להם לבוא לקלפי.
19: אמרתי שיונתן שלו הוא באמת, אני מסתכל עליו לוחם, אני מעריך אותו, מכבד אותו מאוד, אבל אני עוד פעם אומר, הוא חסר ניסיון בעיניי. אתה יודע, וכאבא לשלושה חיילים עוד מעט ביחד, אני חושב שהוא חסר ניסיון, שהנושא בכלל של הגיוס עוד יותר מוציא אותי מדעתי, וכשאני מדבר איתך, ומי כמוך יודע את זה, כשאני מסתכל ואני רואה שחצי מהמשרת בצהל.
21: אתה יודע, גדי, אני כל כך מזדהה איתך, על זה יהיו הבחירות, כי אנחנו באים ואומרים, לא ציוני, לא על חשבוני. אנחנו, דרך אגב, ביחד כאן לא ממצמצים, לא אומרים 30%, לא אומרים יש סיכוי שנשב עם שס, אומרים לא, לא ציוני, לא על חשבוני, וזה חשוב שהילדים שלך ידעו, ואתה תדע. ביום שאנחנו מקימים את הממשלה, כל 100,000 המשתמטים לא יקבלו שקל ממדינת ישראל. ביחד הולכת עם זה עד הסוף. והם יתגייסו, והם יהיו גם חיילים טובים. אבל מי שמשתמט לא יקבל שקל עד סוף ימיו. זה לא שזה סנקציה חד פעמי.
19: אבל מה, נריב ילדים? אני שואל את עצמי.
21: אתה לא תריב ילדים. אנשים, די, הסיפור הזה של האוטונומיה החרדית במדינת ישראל, שמיליארד, אתה יודע, הילדים שלך, כל אחד צריך לקנות דירה. במדינת ישראל, אם ההורים לא עוברים, הם לא יכולים לקנות דירה. אבל הם עושים את הכל, הם משרתים, הם עובדים.
19: מסכים איתך.
21: זה סדרי עדיפויות דפוקים לגמרי, כי הכסף הולך לחרדים. לא, הכסף ילך למי שמשרת, למי שגר בגבול הצפון, למי שגר בגבול הדרום, בעוטף עזה, למי שעושה מילואים, ולא למשתמטים. מי שמשתמט לא יקבל שקל במדינה, ואנחנו גם נקים ממשלה רק עם מי שנלחם איתנו בטנק. מי שנלחם איתנו בחזית יהיה בממשלה הציונית שנקים. לא יהיו שם משתמטים.
19: מי יהיה ראש הממשלה מטעם גוש השינוי? אם וכאשר תזכו, תצליחו להם 61 מנדטים. מי? הרי אתם נאבקים. ליברמן אומר אני. איזנקוט אומר אני. בנט אומר אני. אז?
21: אז. אני אגיד לך עוד בהקשר, אתה יודע, אני מסתכל על אמיר אוחנה. הרי הליכוד זה מחל. מפלגה חרדית לגמרי. איש הזה שבאמת צריך להגיד תודה כל היום לבית המשפט העליון, ואנחנו גם הולכים לדאוג לזכויות של הקהילה הגאה, הוא מקדם את ההשתמטות. ולכן אני אגיד לך משהו, לא יהיה אגו. לא יהיה אגו. אנחנו כרגע נאבקים, ואני חושב שביחד
19: אתה לא נאיבי, אתה יודע, פוליטיקה בלי אגו, אתה לא נאיבי. אני רואה את החיוך אפילו.
21: אבל בנט כבר אמר, אנחנו לא...
19: אגב, לפיד הוכיח שאין אגו פה. אני חייב להודות. לפטר. הוא הוכיח שאין אגו. הוא אומר, אני... לפיד,
21: הוא היחידי עד עכשיו, באמת, ולכן אני בחרתי ללכת איתו. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך עוד משהו על יאיר לפיד, באמת. שאנשים ישמעו את זה, ואיש אדיר. אתה יודע, לכל אחד במשפחה המורחבת יש ילד מיוחד, ילד או ילדה עם בעיות, אוטיזם או פיגור, או בעיות אחרות. מי שלקח את הכאב האישי שלו ודאג לכל האנשים האלה שיהיה להם פתרון מסודר מהמדינה זה יאיר לפיד. ויאיר לפיד גם דאג שיהיה אוכל ותרופות לניצולי השואה. וכן, הוא גם הוכיח שאגו זה לא הדבר הכי חשוב, ולכן נפתלי בנט לא יעמוד בדרך. אבל כן, אם אתה שואל אותי עכשיו בנקודת הזמן הנוכחית, נפתלי בנט הוא האיש הכי מתאים לראש הממשלה. הוא האיש הכי מנוסה, והנבחרת שלנו, נבחרת המקצוענים, אנחנו לא מדשדשים, אנחנו מתחיל לעלות.
19: 14 מנדטים?
21: יש גם 15, 16, תלוי באיזה סקר אתה מסתכל, וזה במגמת עלייה, וכולם אומרים שהקמפיין הוא הקמפיין הכי נכון, כי נפתלי בנט הולך ומסתכל לאנשים בעיניים, והוא עונה להם תשובות, ויש לנו את הנבחרת הכי טובה, באמת, תסתכל על השולחן, על הנבחרת הזאת, ולכן אני אומר עוד פעם, לי מאוד חשוב שבליאק ויוראי וכולם יהיו בכנסת, ולכן יש עתידניקים צריכים לחזור הביתה.
19: ואומרים שיש לי עוד דקה, ואני לא יכול לשאול אותך. אני לא יכול לשאול, אומרים שיש לי עוד דקה, אבל נושאים הביטחונים כמובן, אנחנו רואים אחרי הרכס עלי טייר, ואנחנו רואים מה שקורה, איראנים שוב רוצים להתחמש, ושוב רוצים להגיע לפצצה גרעינית, ואנחנו רואים מה שקורה ברצועת עזה, ואנחנו רואים מה שקורה באיוש, כל הגזרות פתוחות.
21: וחלק מהכישלון של ממשלת המחדל. אין הכרעה. נתניהו לא מסוגל להכריע כלום, וגם הוא לא קובע כלום. היום את כל הדברים האלה האמריקאים קובעים, ואת זה בדיוק אנחנו באים עם מדיניות. אפס החלה. כל מה שהוא עשה עם המזוודות הדולרים מקטר, עם היועצים הקטרים אצלו בלשכה, הכל ייפסק. קטר תוגדר מדינת אויב. לא, איך אומרים, תהיה הכרעה. החמאס לא יוכל להישאר, וגם בחיזבאללה. ובסוף אני אומר עוד פעם, הדבר הכי מדהיג זה באמת האיראנים, כי הסבבים את הנושא של הגרעין לא פתרו, וגם בזה נטפל. בינתיים אני רוצה להגיד לך שנה טובה ולכל תושבי הצפון, אנחנו הולכים לשנות את סדרי העדיפויות, אתם תהיו בראש סדר העדיפות, כי מגיע לכם, כי חשוב שהצפון יפרח.
19: מפקד הגייס הצפוני לשעבר, עלו במילואים נועם טיבון, מועמד מספר במקום השישי ברשימת ביחד לכנסת. אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, שתהיה שנה טובה, תודה. בשורות טובות.
21: בשורות טובות ושנה טובה.
19: תודה. פרסומות ומיד אחרי, נהיה כאן עם שר הבריאות לשעבר, חבר הכנסת אוריאל בוסו, משס.
18: אתם מאזינים ל... תשע עם גדי נס.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141.
4: בית של מקצועים, סנסיקה.
5: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריאת שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
8: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: 9 עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
12: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM. התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ובערוצים השונים ביס, באוטו וסלקום. שמענו כאן את יושב ראש הכנסת חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר שהוא תומך בשלילת האזרחות של במאי הסרט נאזה שגורם לנו נזק אדיר. שמענו כאן את אלוף במילואים נועם טיבון, מפקד הגייס הצפוני לשעבר, מועמד במקום השישי ברשימת ביחד לכנסת, משוכנע שהם יקימו את הממשלה הבאה, ואומר שהדבר הראשון שהם יעשו ישילו את העברות התקציבים לחרדים. לא יקבלו, מי שלא ישרת לא יקבל שום דבר. שאלתי אותו, אבל אם ישרו יהיו ילדים רעבים. אמר, אין, מי שלא ישרת לא יקבל. אז מצטרף לנו עכשיו שר הבריאות לשעבר, חבר הכנסת אוריאל בוסו, שס, בוקר טוב לך, שבוע טוב, שנה טובה.
13: שלום, שבוע טוב ושנה טובה, וכתיבה וחתימה טובה לכל עם ישראל.
12: אמן, ואני רוצה לשאול אותך, קודם כל התייחסות שלך לדברים שאמר לנו כאן, עלו במילואים נועם טיבון, עוד מעט חבר כנסת.
13: לא, באמת, באמת, לא, עזוב, אנחנו בימים של בן כסל לעשור, אנשים ש, איך אומרים, דיבתם זה אומנותם, וקודם כל שיתייחס באמת לדיבה הקשה של יוצרי הסרט ולשותפים שלו לקואליציה שהוא מתכנן לבנות איתם, זה קואליציה גבי לסקי ומשה רדמן שציצו בעד הסרט, זה כנראה פחות גרוע מאשר חרדי שכן משרת או לא משרת. פשוט לא יודעים, הוא צריך לתקן על ראש המפלגה שלו שכל הטריגר שלו זה שנאת חרדים, והוא רק צונח בסקרים, צונח מפעם לפעם, בעוד מנדט, בעוד מנדט. יש איזו סחורה שלא עוברת לסוחר, והוא ממשיך לפמפם את זה, כי אין לו מה להגיד. בוא נגיד, כשאתה מוציא את הנושא של החרדים בצד, מה יש לו להגיד, במה הוא טוב, ומה הם טובים, מה הם רוצים לעשות, אין. אז קדימה, בוא. אז,
12: לא, אבל דברים קוראים על ההשתמטות, אבל אז אני רואה, אתה יודע, שכחתי לשאול, אני מודה, בני, ככה, הוא כותב לי פה תוך כדי, אומר, למה אתה לא שואל אותם על זה, גם ממי שיש, לא רק חרדים שלא משרתים בצהל, יש גם לא מעט, לצערנו הרב, של חילונים שלא משרתים בצהל, מה יהיה עליהם?
13: אתה יודע מה, עזוב חילונים, אני רוצה לומר לך אפילו משהו. דיברו פעם אחר פעם על הנכדים של כביכול של אריה דרעי או משהו כזה, אם לעשות צבא או כן לעשות צבא. אתה יודע שלפי התכנון של כל הקואליציית השינוי הזאת, הנכדים של מנסור עבאס בעלי זכויות יותר יותר הנכדים של אריה דרעי, כי אם לעשות צבא, אתה מבין, כאילו, אם הפוקד לא קרה לך, אז אתה לא נשלל זכויות. אז נכדים של מנסור עבאס יקבלו יותר זכויות ממדינת ישראל מאשר חרדי שלא עשה צבא בגלל שתורת אומנותו. שוב, אני מדבר רק על מי שלומד. במדינת היהודים אתה צריך לדרוס את מי שלומד תורה. זה באמת כל כך הבילי וכל כך לא נכון וכל כך עקום. אבל
12: בכלל מה שאנחנו רואים, אני מסתכל, ההחלטה למנוע את קיומו של הכנס הממלכתי לזכרו של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, מרן, לא מקיימים, לא מאשרים לכם, אתם עתרתם לבגץ, לא מאשרים, כי אומרים שזה יהיה כנס בחירות.
13: אתה מבין, זה האבסוט בדבר הזה, והכאב, השופר. היועץ משפטית בסוף רוצה לקטלג את מרן הרב עובדיה יוסף, שכדוגמתו בגודל, בעוצמה שלו, לא קם אולי 200 שנה אחורה, ו-200 שנה קדימה לא יהיה כמו האדם הזה, והם רוצים לקטלג אותו כגוף, כדמות פוליטית. אתה מבין איך זה נשמע, איך זה נשמע, באיזה קונוטציה? ההזכרה של הרב עובדיה היא פשוט, היא בסוף תחבר ותגיד, תשפיע על אנשים, אבל הרב עובדיה נפטר בתאריך מסוים, שהוא לא תכנן את הבחירות, והבחירות יכולים לזוז לכאן ולכאן.
12: לא, כי בקצב הזה יכולים היו לומר, אל תבואו לסליחות. אתה יודע, אני הייתי משפחתי, אשתי וילדיי, היינו בסליחות ביום חמישי בלילה בירושלים, בכותל, ב2:30 לפנות בוקר. היו עשרות אלפים. זה היה אירוע מדהים, באמת, אני חייב...
13: אתה נגעת בנקודה הכי נכונה.
12: ואתה הסתכלתי על זה, ואותו רגע חשבתי, מה, ראיתי את בניו של הרב יוסף, שנאמו, היו שם, וראיתי גם שרים וחברי כנסת שהיו שם, ואמרנו שעשרות אלפים. אמרתי, באותו רגע, מה, גם את זה יכולים לפסול עוד מעט?
13: הרי מי שהתחיל את הסליחות הללו בימי חמישי בעיקר, זה מרן הרב עובדיה, וכשמדברים לעצור את ההזכרה שלו ואת הילולה שלו, ואנחנו אומרים להחביא אותו ולשים אותו בצד, זה בדיוק המטרה, לעצור את המורשת שלו. זה לא באמת את ההילולה עצמה. המורשת שלו מטמטמת. אתה רואה גם כן בפיד של אנשים ששואלים פעם אחר פעם, חבר'ה, מה התופעה הזאת? שכל מיני צעירים שכל הזמן כולם מתקרבים, יש עשרות אלפים בכל הארץ שעושים שליחות בכל היום, חוץ ממי שבא לכותל. מה קרה לאנשים
12: ששואלים? לא, היו יותר השנה, אני חייב עוד, אנחנו הולכים כמעט מדי שנה, השנה שעברה גם היו רבים, אבל השנה היו עשרות אלפים.
13: כל שנה זה יותר ומתגבר, אבל אני אומר, לא רק בכותל. כל ערב אתה צריך לראות בכל מיני ערים, ערי פריפריה וערי מרכז, לא חרדים, לא כלום, באים מאות נערים ונערות ואומרים סליחות, ואלו דברים שמרן הרב עובדיה התחיל. אז אני אומר, המטרה היא לעצור ולא לקיים את ההגדה של מרן, זה בשביל לעצור את המורש טוב, את מה שהוא מפחיל לנו, וזה הכאב האמיתי, ואני מאמין שעם ישראל, איך אומרים, בעקבות הוראת היומשית, לא תהיה אלולה אחת, אולי יהיו אלפי אלולות בכל הארץ, שיגידו, מורשת מרן, זה משהו שאי אפשר לחבות, אי אפשר, איך אומרים, את המגיעה הזאת להפסיק, כי נראו לא יחבל, עולם ועד.
12: אבל אין ספק שהנושא שעל הפרק הוא נושא הגיוס, וקשה, אתה יודע, שאז גם עשיתם בסרט להציג שכביעו משפחות, וזה נכון, יש משפחות שמשרתים,
13: אין בעיה, אני אומר לך.
12: איך פותרים את זה? איך מגיעים באמת לשביל הזהב, שמי שתורתו אומנותו, באמת לא ישרת, ואני מכבד את זה. צריך לקבוע מכסה של כמה, שהחליטו כמה, ומי שלא לומד תורה, שישרת בצהל, כמו ילדיי.
13: גדי, אני אתן לך, גדי, אני, לי אפשר לומר משהו אחר. אני, איך אומרים, בעל שירות צבאי מלא, כאילו, וקצין. אז אני באמת מכיר את המקום הזה, מהמקום החרדי שיש לי ילדים לומדי תורה, ויש לי גם כמי שעושה בבית שירות מאוד מאוד משמעותי, בסדר? אבל יש מי שמעוניין שהשיח והוויכוח הזה יישאר לעולמים. הרי רצינו להעביר חוק מסוים שנותן ומאפשר את מי שלומד ומי שלא לומד שילך להתגייס, ויהיה כבר יתחיל להתגייס אלפים. ויש מי שעצר את זה, בעיקר השמאל, מה הרוויחו מזה? הגיעו עוד אלפים להתגייס? לא הגיעו, זה נעצר. המטרה היא אחת, מי שלומד במדינת יהודים, לומד באמת לומד, צריך לאפשר לו ללמוד, ולא רק ללמוד, לשבת לוי שלנו ולתת לו את מלוא הזכויות ולהתייחס אליו בכבוד והערכה, בדיוק אותו בסרט בבית המצוין. מי שלא לומד, אהלן וסהלן, תיקח אותו לצבא. אני, אף אחד לא עצר את זה ולא אמר לא. אנחנו לא נותנים, מעולם לא תמכנו בחוק השתמטות. שיפסיקו את המינוחים הללו, לא תמכנו בחוק השתמטות, כי זה לא חוק השתמטות. רק צריכים להסדיר את מעמדם של לומדי התורה. השאר לא צריך לחוקק חוק גיוס ספציפי, כי קיים חוק גיוס לכלל אזרחי ישראל, אלא להסדיר את מעמדם של לומדי התורה. זה מה שצריך לעשות בהקמת הממשלה, ולהוריד את זה מסדר היום ולהתקדם הלאה. החברה, הריפוי של החברה יותר חשוב מהכל, ויש מי שמעוניין שהשיח הזה יהיה כל הזמן, כי זה מתדלק את השיח הפוליטי של אותם מפלגות צילים, מה הוא אמר, עוד פעם חרדים, נועם טבעון. אין לו מה למכור, מה יש לו למכור להגיד אני בסדר, אני טוב, במה הוא בכלכלה, שום דבר לא טוב. בשנת חרדים אני טוב, יאללה, איך הוא מציע ביהודים ותתרומם. אם אנחנו, אתם רואים מסדר היום, הם חלולים באותו רגע, כי אין להם שום שיח על מה לדבר. ולצערנו, ואתה רואה אותם שאת הזכויות של, לא שמענו אותו מגנה בתוקף את יאיר גולן וכל אנשים מפלגתו שתדלקו היום.
12: אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, תקף כאן במילים בוטות את יאיר גולן, תלו במילים יאיר גולן, הוא השווה אותו למעשה ליוצרי הסרט.
13: אבל תקשיב, אני שומע את אנשי המפלגה שלו, החל מנעמה לזימי, ממשיכים ברדמן ובגבילסקי ומוסי רז וכל החבר'ה שם, פשוט אומרים, חבר'ה, זה שיח חשוב. אתה מבין, אתה מצד אחד אתם מדברים על הגיוס, אבל מצד שני, אתה בועט בחיילי צה"ל ומשפיל אותם ושם אותם בסכנה קיומית. אז מה עדיף? עדיף מי שלא לומד תורה, שילמד תורה, ומי שלא לומד, שילך להתגייס, או עדיף לחזק מפלגה כמו יאיר גולן, שהוא לוקח את כל צהל עצמו, כל צהל עצמו, ושם אותו כפושע מלחמה. אז זה שהציבור יבחר ויעשה. אבל עזוב יאיר גולן. יאיר גולן זה הבעיה הפחות גדולה. הבעיה יותר גדולה זה שהוא השותף של ליברמן, שזה מחביא פעם אחר פעם. בלי יאיר גולן, אין לליברמן, ואין לבנט, ואין לאיזלקוט שום אופציה לקואליציה. ואלו האנשים שיקבעו את הטון בממשלה הבאה. אין מה לעשות. זה ככה הם רוצים, שהבן אדם הזה יהיה שר לביטחון לאומי, חבר קבינט, שר ביטחון אולי, אני לא יודע מה, אבל הוא יקבע את הטון, הוא יחליט מתי יתקפו, מתי לא יתקפו, ובוא נעשה שלום, ובוא נהיה נחמדים, ובוא נפנה את החלויות, ובוא נעשה, אלו השותפים שדיברמן שמצייר את עצמו כימין ימין, נו באמת, זה, איך אומרים עכשיו?
12: ואיך אתה מתייחס, שר הבריאות לשעבר, חבר הכנסת אוריאל בוסו, ש"ס, איך אתה מתייחס לסקרים שהם לא מחמיאים? אני אגב לא כל כך קונה את הסקרים, אני תמיד צופים לכם פחות, ואתם מגיעים ל-19, 11 מנדטים.
13: כי תמיד קיבלנו לפחות 3 מנדטים מעל הסקרים, באופן עקבי, מסורתי, איך שאומרים, בתנועת ש"ס, וזה טוב, אתה יודע, כשיש לנו כאלה סקרים, אז החבר'ה עובדים קשה, ויודעים שצריכים להביא תוצאות, אנחנו לא נראה מידי ספרתי, שיהיו רגועים, ואנחנו, בסופו של דבר, הציבור שלנו נאמן לדרכו של הרב עובדיה, למסורת, כי בסוף בסוף, עם כל הכבוד, כששמים פתק לתנועת ש"ס, הם רוצים לדעת, שיש מי שהוא ממשיך את המסורת, את השמירה למגבעות, את השבת, את הנישואים, אנחנו כדת משה וישראל. אלו דברים ששלחו אותנו, אנחנו יכולים לעשות הרבה גימיקים שקפיצו לנו מנדטים. אנחנו לא עסוקים בגימיקים, אנחנו מפלגה מסורתית שנשארת במנדטים שלה, אבל עם אותה מסורת. אנחנו היחידים שבקדנציה האחרונה טיפלנו בכל נושא מסורת ישראל ודת ישראל. אפשר לבדוק את זה מכל המפלגות, כולם עמדו והתבוננו והצביעו, אבל לקדם חוקים ומה שעשינו במשרד דתות ובנושא הכשרות, בכלל הנושאים המסורתיים והיהודים, הזהות היהודית של מדינת ישראל, זה רק תנועת ש"ס עשתה, וזה נמשיך לעשות. כשאדם שם פתק, הוא רוצה לדעת שיש מי שממשיך להיות המזוזה של המדינה, המזוזה של עם ישראל.
12: שר הבריאות לשעבר, חבר הכנסת אוריאל בוסו, ש"ס, אני מודה לך מאוד על הרעיון, תודה, שתהיה שנה טובה, תודה.
13: תודה ושנה טובה לכל עם ישראל.
12: אמן. פרסומות ומיד לאחרי נהיה כאן עם פרופסור ירון זליכה, מפלגת המילואים ניקים והכלכלים, דבר גם על נושאים כלכליים, גם הם צריכים אותה לפרק במערכת הבחירות הזאת. מיד אחרי הפרסומות.
11: אתם מאזינים ל 9 עם גדי נס.

0: עכשיו הווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: 720! 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: פריז ביד שנייה.

0: יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו, וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות, ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. שמענו כאן הבוקר את יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, ואת שר הבריאות לשעבר, חבר הכנסת אוריאל בוסו משעס, ואת האלוף במילואים נועם טיבון מביחד. והנושא הכלכלי כמעט ולא עלה על הפרק, נדמה לי שהאלוף במילואים נועם טיבון הזכיר את זה, ומי שהולכים אולי להציב את זה בראש סדר העדיפויות הלאומי, זה פרופסור ירון זליחה, מפלגת המילואימניקים והכלכלית. בוקר טוב לך, שבוע, שכמעט שבוע טוב, אנחנו אומרים שנה טובה, בוקר טוב לך.
5: בוקר אור, שנה טובה.
4: ואני רוצה לשאול אותך, אתם הולכים לשים עכשיו על סדר היום את הנושא הכלכלי, שכאן הנושא שכל מה מדברים עליו, כל מה הוא ביטחוני. והנושא הכלכלי צריך להיות באמת נושא על הפרק, כי יוקר המחיה כאן זה דבר יוצא דופן.
5: קודם כל, זה שיוקר המחיה הוא דבר יוצא דופן, זה ברור מאליו. מה שיוצא דופן הוא שלשתי המפלגות הגדולות משני הצדדים אין שום תוכניות, שום יעדים, ולמעשה גם הם הוכיחו בשנים האחרונות שהם לא מסוגלות להצע שום שינוי, לא במחירי הדיור, לא בבנקאות, לא בפיתוח, לא במזון וכן הלאה וכן הלאה. ואנחנו באמת כבר 5 שנים שמים את זה בראש סדר העדיפויות, כיוון שאנחנו מבינים 3 דברים. ראשית, הצעירים הרבים שעוזבים את הארץ, עוזבים את הארץ לא בגלל שהם פוחדים להתגייס למילואים. להפך, הם משרתים ועושים כמיטב יכולתם. אבל אי אפשר לחיות פה, אי אפשר לקנות דירה, אי אפשר לסגור את החודש, אי אפשר לקנות רכב, פשוט אי אפשר להקים פה בית ולגדל ילדים מבחינה כלכלית. שנית, אנחנו גם מבינים שללא פתרון של בעיית יוקר המחיה, לא יהיה לא לציבור ולא לממשלה את הכספים האדירים הנדרשים כדי לשקם את הצבא, לבנות את 6 האוגדות שנתניהו סגר בזמן כהונתו, לבנות אותן מחדש, להכפיל את צי הטנקים שלנו לאחר שנתניהו...
4: אבל איך עושים את זה? איך עושים את זה בתקופה שמלחמה בלתי פוסקת?
5: זה לא קשור למלחמה. המלחמה גרמה לכך שהממשלה שיתפה פעולה עם הבנקים, והבנקים הרוויחו השנה 33 מיליארד שקלים במקום חצי. רק הבנקים. שים לב, הבנקים בשנה האחרונה הרוויחו 33 מיליארד שקלים, תשואה נורמטיבית לתחרותיות בבנקים היא חצי. כלומר, הם הרוויחו 17 מיליארד שקלים מעבר לרווח שהם היו אמורים להרוויח. סך הכל, אם תסכום את הנזק שנגרם לציבור הישראלי מעודף יוקר המחיה, אנחנו נגיע ל-250 מיליארד שקל לציבור ועוד 150 מיליארד שקל לממשלה. סך הכל הנזק הוא 400 מיליארד. רק כדי לסבר לך את האוזן, העלות של המלחמה היא 100 מיליארד בשנה. אני מדבר איתך על 400 מיליארד. אבל גדי איזנקוט ונפתלי בנט וביבי נתניהו ממלאים PMI, לא ראו, לא יודעים על מה מדובר, לא משכו להם בדש של המעיל או של החליפה. זו הבעיה המרכזית, שאם נטפל בה, יהיה לנו כספים אדירים כדי, קודם כל,
4: תקן אותי מניטור, ראיתי ש-600 מיליון שקל זה היה הרווח של בנק לאומי, שיבחו את המנכ״ל לבנק.
5: סליחה, לא שמעתי.
4: 600 מיליון שקל, תקן אותי מניטורי הרווח של בנק לאומי בשנה האחרונה.
5: זה לא 600 מיליון שקל, הרווח המצטבר בשנה האחרונה של 5 הבנקים זה 33 מיליארד שקל. ואני חוזר ואומר, הם היו אמורים להרוויח חצי. חצי. זאת אומרת, הם הוציאו מהפרנסה של עם ישראל ומהכספים החיוניים של הממשלה 17 מיליארד שקלים. וזה לא הלך אלינו. אז אני חוזר ושואל, למה נפתלי בנט וגדי איזנקוט או בנימין נתניהו מהצד השני לא מדברים על זה? הם לא מדברים על זה כי אין להם מה לעשות. הם לא מדברים על זה כי הם שבועים בידי הטייקונים ובעלי החברות הללו והבנקאים הללו. הם שבועים בידיהם. הם שבועים ומפלגותיהם. בוא ניקח לדוגמה.

0: לדוגמה את גדי אייזנקוט. שים לב מי הם שלושת התורמים הגדולים שלו. אל הנדלן אקירוב, אז גדי אייזנקוט יורד מחיר הדיור, כשהוא לקח מאלפרד אקירוב מיליון שקלים ערבות למימון הקמפיין שלו, הוא בא ואמר לו, תקשיב, אני יורד את מחיר הדיור והולך לפגוע בך?
1: נכון אני לא רוצה כבר להיכנס בשמות, כי הם לא איתנו על הקו, אני צריך לקבל את התגובות שלהם וזה, אבל אתה אומר למעשה, הטייקונים עומדים מאחורי...
0: הטייקונים
1: עומדים, אתה אומר, מאחורי גדי אייזנקוט, אבל הטייקונים כנראה גם עומדים מאחורי מפלגות אחרות.
0: בנימין נתניהו לא יותר טוב ממנו. הרי ראינו מה הוא עשה. במשך 20 שנות כהונתו, הוא רק מעלה את המחירים, רק מעלה את המחירים. בלי סוף, מחירים ומיסים, מחירים ומיסים. אז הצעירים נמאס. פשוט נמאס. אנחנו שולחים מאות אלפי מילואים ניקים לבצע מאות ימי מילואים בשנה, וכשהם חוזרים, אין להם עסק לנהל. הם נתקלים במיסים ובאגרות ובעמלות ובמחירים מטורפים ובריביות מטורפות. מה זה?
1: אז איך אתם מצליחים לנהל? אתם מפלגת המילואים ניקים והכלכלית, איך אתם מצליחים לנהל קמפיין ללא תמיכה כספית?
0: אני אגיד לך מה, כי חיילים בסדיר נכנסים לאתר אינטרנט של המפלגה הכלכלית ותורמים לנו 100 שקלים. אנחנו מקבלים את המימון שלנו או מעם ישראל או מהתנדבות. כל המפלגה שלי היא התנדבויות. 50 מטות פרוסות בכל רחבי הארץ, פרוסים בכל רחבי הארץ, הכל מתנדבים. מאות של פעילים מתנדבים, מנהלים לנו את הרשתות, מבצעים, תולים שלטים במרפסות שלהם, הולכים לגשרים לתלות שלטים, עושים פעילות שטח, הכל מתנדבים.
1: אבל בינתיים מסקרים, חלק מסקרים, אתם, סקר פה, סקר שם עוברים, אבל אתם מתנדנדים.
0: קודם כל, אני חייב להגיד לך, שברוב הסקרים אנחנו עוברים, ואנחנו כבר עובדים על המנדט החמישי, ובעזרת השם גם על השישי והשביעי. מעבר לכך צריך לקחת בחשבון שחלק גדול מהתומכים שלנו...
1: בטוח, מאיפה שואף את האופטימיות הזאת, למרות שיועז הנדל באמת איש בעיניי, מגד, שר לשעבר, שלח לי לכם, ראוי. אבל אתה יודע, אני לא רואה סקרים חמישה, שישה, שבעה מנדטים למילואים נקים והכלכלית.
0: קודם כל אתה עוד תראה, חכה בסבלנות, יש לנו עוד חודש. אבל מעבר לזה אני רוצה להזכיר לך, שחלק גדול מהתומכים שלנו זה אנשים צעירים, שלא, שאין להם אמון במערכות סקרים הללו. הם גם לא משתתפים בהם, הם לא תורכים להשיב לטלפונים של הסוקרים או לשלוח להם הודעות בחזרה בוואטסאפ. ולכן מערכות הסקרים קצת מפספסות חלק מהקהל שלנו. הנתונים הפנימיים שלנו כבר מראים שאנחנו בחמישה מנדטים, אנחנו נקדיש את השבוע הקרוב כדי לנעול את המנדט החמישי ונתחיל לעבוד על השישי. הפוטנציאל שלנו שבעה מנדטים. ואני אומר לך, אנחנו הולכים לעשות את השינוי הכי גדול שהיה פה במשך עשרות שנים.
1: אתם הולכים להיות למעשה, אתה אולי לא תאהב את ההגדרה, אתם הולכים להסכים את הצעירים, כן? גם הילדים שלי כבר אומרים לי, תראה את פרופסור ירון זליכה, תשמע מה יש לו לומר. כן, אבל אתה יודע, אתם הולכים להיות הגמלאים? מה שהיו בעבר הגמלאים שהגיעו אז לשבעה מנדטים?
0: קודם כל, הגמלאים נבחרו על בסיס בשורה גדולה ולא עשו איתה כלום. אנחנו הולכים להוריד את מחירי הדיור, אנחנו הולכים להוריד את מחירי הסופרים, אנחנו הולכים להוריד את מחירי הביטוחים והבנקים והרכבים, אנחנו הולכים להביא את הכסף חזרה לעם ישראל. יש פה 400 מיליארד שקל, כספים מטורפים שנמצאים על השולחן, שאו שאנחנו ניקח אותם למען עם ישראל, או שהטייקונים ימשיכו לחגוג יחד עם הפוליטיקאים על חשבוננו. ובוא אני אתן לך דוגמה נוספת, ושוב מהעולם של גדי אייזנקוט. עשרות אלפי צעירים ירדו מארץ בשנה האחרונה, כולל לקפריסין. אתה יודע שהוא הציף את קפריסין בשלטי חוצות?
1: כן.
0: מי
1: כן.
0: שילם על זה? מי שילם על זה?
1: שר האוצר הבא יהיה פרופסור ירון זליכה?
0: אקירוב ושמואל חרלף מהרכב, הטייקונים שעומדים מאחוריו.
1: אני מכבד את
0: כל... וביבי לא יותר טוב. שניהם מכרו את המדינה הזאת לטייקונים.
1: אתה תהיה שר האוצר הבא? שר האוצר הבא? זו הדרישה תהיה חד משמעית שלכם?
0: חד משמעית, כי רק משם אפשר להוריד את יוקר המחיה.
1: עם מי תלכו? עם נתניהו? או אייזנקוט? או בנט?
0: עם מי שילד איתנו בהפחתת יוקר המחיה ובשוויון בנטל.
1: אף אחד לא פסול? אין אצלכם פסולים?
0: פסולים זה רק מי שלא ישתף איתנו פעולה בעקרונות שלנו. שוויון בנטל והפחתת יוקר המחיה.
1: פרופסור ירון זליכה, מפלגת המילואים נקים והכלכלית, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, שתהיה שנה טובה, תודה.
0: שנה טובה, בשורות.
1: בשורות טובות בעזרת השם. זהו, אנחנו מסיים את המשדר, לא הספקנו ספורט, הערב משחקים חשובים, מכבי חיפה בנתניה מול קריית שמונה, והפועל חיפה בסמי עופר מול בני סכנין. תודות כמובן לסיום לצוות הנפלא שהייתי הבוקר, פרח תורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, דן האור על העריכה הדיגיטלית. אני גדי נס, אהיה איתכם בעזרת השם גם מחר בשעה 9 להשתמע.

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: עכשיו הווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריאת שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון. מיקה.

0: יותר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
2: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
3: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופקת חשבון.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. באופן חריג, סגן הרמטכ"ל ינכח בתדריך הביטחוני שיעביר ראש הממשלה נתניהו לראש האופוזיציה לפיד. הסיבה, נתניהו מנסה לשכנע את לפיד לפתוח את התקציב ולהעביר סכומים נוספים לתקציב הביטחון. פרסום ראשון של כתבנו המדיני ירון אברהם.
13: בימים האחרונים נעשו פניות לראשי האופוזיציה כדי שיתנו הסכמתם לפתיחת חוק התקציב ולעדכון הנומרטור כדי להעביר סכומים גדולים למערכת הביטחון. הפניות הללו נענו בשלילה. לכן נתניהו ביקש לזמן את סגן הרמטכ"ל לפגישה במטרה לשכנע את לפיד. באופוזיציה תוקפים את הממשלה, תקצצו מכספים קואליציוניים מופקעים ותעבירו לביטחון. מנגד ראש הממשלה טוען, מדובר בסכומים משמעותיים שמחייבים תיקון חקיקה וכינוס מליאה, הגם שמדובר בתקופת בחירות.
12: הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים כדי לבחון את שלילת האזרחות ליוצרי הסרט. במקביל, המועצה לקולנוע הישראלי תכנס ישיבה מועצה מיידית בידון ומחדש על הניקוד הניתן לפסטיבלי סרטים המייצגים את ישראל בעולם. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
14: סערה בעקבות זכיית הסרט נאזה של יובל אברהם ורחל שור בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט התיעודי עוסק בפעילות צהל בעזה ומציג עדויות של חיילים וקצינים ישראלים על מעשים שביצעו במהלך המלחמה שמובאות באופן אנונימי. שר התרבות מיקי זוהר, שלא צפה בסרט, כינה את היוצרים בוגדים והודיע כי יפעל לשלילת אזרחותם. בדובר צהל דחו את הטענות המוצגות בסרט ומסרו כי אלה שהובאו בפניהם נבדקו ונשללו.
12: בחירות 2026, חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו דורש לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת מהתמודדות לכנסת. בבקשה שהגיש לוועדת הבחירות המרכזית, הסביר כי חבר הכנסת כסיף תומך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. פורר כתב, ב-2019 בית המשפט אמר שהראיות נגד כסיף אינן מספיקות, מאז כסיף לא שינה את דרכו, הוא רק הקצין אותה. היום כבר אי אפשר לדבר על אמירה אחת שהוצאה מהקשרה או על מספר כתבות בודדות. כך חבר הכנסת פורר מישראל ביתנו. המשטרה פתחה בחקירה בחשד להצתה בדירת מגורים בירושלים שהראה במהלך הלילה. שבעה בני אדם נפגעו קל משאיפת השן, בהם גם שוטרת שפעלה בזירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
16: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
17: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחצות 12.
8: רדיו צפון, 104.5 FM.
9: עכשיו, ברדיו צפון, 104.5 FM. ליאת רון, לא דופקת חשבון.
18: בוקר טוב לכם, בוקר טוב ושבוע טוב, אין מה לעשות, כן, יום שני אמנם, אבל חזרנו מהחג, איך היה? אצלי עבר בסדר, כמובן היום הראשון של החג הייתי חולה, כי מי שמעמיס על עצמו בערב החג, או עד ערב החג, חולה בחג, אבל לא נורא, הנה, אני חיה, בועטת, נושמת, שזה גם טוב. בדרך כלל, כשיש איזושהי הישגים ישראלים, כמו למשל השייטות שזכו בזהב וכסף, אנחנו ממש, כולנו, וואו. איך אומר עודד בן עמי? גאווה ישראלית. לא ישראלית, ישראלית. אלא שהסרט נזה, נזק אגבי, כן, ככה, זה ראשי תיבות, של יובל אברהם ורחל שור, שזכה בפרס חבר השופטים בטקס הסיום של פסטיבל ונציה 83, איך נאמר פחות משמח אותי, שלא לומר אף מעציב אותי. אצלנו אומרים בחבר'ה, עם חברים כאלה לא צריך סורים. ואני מדברת אפילו על ג'ולני, או לא צריך איראנים, אם אנחנו נעדכן את זה לשעתנו. זאת אומרת שכן, כשבא מין סרט כזה שתופל על חיילי צה"ל, אטימות לב, רוע ואכזריות, כאשר הם מסתכלים, כך לפי הסרט, על פגיעה בחפים מפשע כנזק אגבי. אגבי זה כאילו על הדרך, לא נורא. לא יודעת, לא יודעת, אני מרגישה עם זה מאוד רע. אבל, מאידך, הקריאות של שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, לשלול את אזרחותם, בואו, גם פה אנחנו לא נסחף. אני יכולה להבין שהם רוצים להשמיע את קולם. אני טוענת שקולם שהוא פוגע באומה שלמה, ובטח ובטח בחיילים ששומרים עלינו פה, כל הארגונים האלה שרק מנסים לצוד אותם בחול ולהכניס אותם לכלא, איך נאמר, זה סוג של סוס טרויאני. אז לא צריך לשלול להם אזרחות, צריך לבייש אותם. נדמה לי שהם מביישים אותם לא רע. הנה, גם אני מביישת אותם פה, תתביישו. לא עושים דבר כזה. זה באמת, הכל טוב, הכל סבבה, מותר לכם להביע את דעתכם, אבל לא לעשות נזק למדינת ישראל, וזה במקביל לזה שפאודה מצליחה לעשות לנו שירות מדהים עם הפרקים, שני הפרקים שמוקדשים לשבעה באוקטובר, ופתאום אנשים בעולם מבינים על מה מדובר, כן? זה מהצד הזה, אבל מכיוון שהתמונה אצלנו מורכבת, קשה שלא לחטוף עצבים כששומעים שכמה פורעים יהודים החליטו להקים להם מאחז ליד מג'דל חום, אצלנו, קרמיאל. אנחנו נדבר על זה גם בתוכנית. אז בואו, למה להבעיר? למה להבעיר מהצד הזה? ולמה להבעיר מהצד הזה? אני לא יודעת, זה מיותר וזה מיותר. לפעמים צריך לחשוב לפני שעושים דברים, גם כאלה וגם כאלה. אני יודעת שאני נשמעת נורא פוליטיקלי קורקט, אבל מה לעשות, העולם שלנו מאוד מאוד מורכב. אז מיד נדבר כמובן, כמובן, על המצב הביטחוני, איך נאמר, מורכב, הרבה מאוד פיצוצים במהלך החג שמעו התושבים בגבול הצפון. יהיה איתנו בעניין הזה מיד ניר דבורי, תושב הצפון לשעבר, ומי שמחזיק משפחה בצפון. נדבר על מותה של רחל יעקב רבין, אחותו של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, מקימות מנרה, היא בת 101 בפטירתה, וגם על החיפושים ומציאת גופתו של איתי פרסון, זיכרונו לברכה, אמו שופטת, אביו רופא שיניים, משפחה של לוחמים, ועוד ועוד ככל שיותר לנו הזמן. איתי בצוות התוכנית הבוקר, העורכת ענת איתך אוברברגר, מפיקה מיטל חיון, על התחקירים יצחק אלין, הטכנאי הוא בני הלפרין. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 145 רדיו צפון, לא כתוב לי דיגיטל, אז אני לא מקריאה. אם יש, אז תגידו לי. ולהזיל לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו, וגם לשלוח לי וואטסאפים בכל דבר ועניין, 054-796-1045, 054-796-1045. בוקר טוב לניר דבורי, פרשן לענייני צבא וביטחון של חדשות 12.
19: שלום ליאת, בוקר טוב.
18: מה קרה בלבנון? היו פיצוצים של הסמכות, למרות ש... לכאורה אנחנו בהפוגה, נכון?
19: אנחנו לא בהפוגה. צהל ממשיך לפעול בתוך מרחב הקו הצהוב כל הזמן. ומשלים שם את מה שנקרא טיהור והשמדה של השטח. חלק מהעיצוב של המרחב הזה מחדש לקראת האפשרות שישבו שם עוד זמן. וכדי להבטיח ולמקסם את תחושת הביטחון של התושבים. ולכן ממשיכים לפעול כל הזמן, כל הימים האחרונים. במיוחד אחרי ההשלמה של הטיפול ברכסה ליטאיר וההתייצבות מחדש באזור הזה.
18: אז למה יצאנו בעצם? למה יצאנו מעלי טהר? כי אני מבינה שזו נקודה שולטת מאוד מאוד חשובה במרחב, נכון? אני פחות בענייני גיאוגרפיה, תמיד הייתי מאוד גרועה. אז אם
19: ניקינו... אבל אני אנסה להסביר. יש את מבצר הבופור, ואת הרכס שלמעשה גולש מתחתיו גם מערבה וגם מזרחה וגם צפון. וצהל לא עזב את הבופור, צהל יושב שם, וזו באמת הנקודה השלטת המרכזית, שבמונח הצבאי אתה שולט על האזור הזה של רכס הליטאיר בתצפית ואש. ואז זה אומר שאתה לא חייב להיות שם חשוף, אלא כל מה שקורה במרחב הזה אתה יודע לטפל בו ולפגוע בו מרחוק. ואין סיבה בעולם שיגיעו לשם מחבלים.
18: כן.
19: אין סיבה בעולם להיכנס לאזור הזה. וצהל עכשיו נמצא שם, ואם הוא יזהה שם משהו, אחרי שזה כבר טופל מתחת לאדמה, הוא ימשיך לטפל. אבל אתה יושב על הבופור, צופה על המרחב הזה, זה חלק מהקו הצהוב, ונכון מבחינה מבצעית להישאר כך.
18: הבנתי. אז זאת אומרת שזה לא צריך... לגרום חשש או לעורר חשש בקרב התושבים שאנחנו נסוגנו לכיוון הגבול, אלא אתה אומר אין צורך בעצם.
19: אני חושב שכך הצבא הגדיר את זה, וגם דרג מדיני קיבל את זה, שאתה מייצב את הקו הצהוב במקומות שהם שטחים שולטים, במקומות שבהם אתה יושב וחוצץ בין הכפרים הלבנונים לבין תושבי קו הגבול, ואתה מייצר כך מרחב חיץ, רצועת ביטחון, לא משנה איך נקרא לזה, שמאפשרת להגן בצורה טובה יותר ולאפשר תחושת ביטחון טובה יותר לתושבים.
18: הבנתי. תגיד, למה עוד פעם, אתה יודע מה, בוא נדבר על הסיפור של מג'דל חרום שנייה, בסדר? כי זה פשוט בלתי נתפס. לא מספיק אנחנו מבהירים את השטחים, עכשיו אנחנו מנסים גם להבהיר את הקו, מעבר לקו הירוק במדינת ישראל, מה אנחנו רוצים לעשות בדיוק? בוא תסביר לי.
19: אני חושב שזה פוטנציאל נפיצות גבוה, שזה מסוכן ולא אחראי, אבל אני חושב שהוא נעשה בכוונת מכוון.
18: שמה?
19: שלהעתיק את שיטות הפעולה והעבודה מיהודה ושומרון, גם לגליל, ולהעמיק את הסכסוך, ולהכניס אותו בצורה קיצונית וכואבת יותר לתוך תחומי הקו הירוק. ומכיוון שזה בכוונת מכוון, אז אני לא רואה שיש מי שמנסה לבלום את זה.
18: זה, אתה יודע, אין לנו מספיק צרות בצפון, אנחנו גם צריכים שתהיה מתיחות ביטחונית פנימית, לא מספיק מתיחות ביטחונית חיצונית. זה פשוט, אתה יודע, זה חוסר אחריות, זה חוסר אחריות מהמעלה הראשונה, באמת.
19: תראי, תושבי הצפון מכירים היטב את מה שאני אגיד עכשיו. המדינה לא תומכת אותם בבנייה מחדש, אני לא רוצה לקרוא לזה שיקום, אחרי המלחמה.
18: נכון.
19: היא לא שם כדי לעשות את זה, ופעם שנייה היא לא שם כדי לייצר משילות. אז בזה הם טובים, בלשלוח עכשיו את נוער הגבעות לגליל. יש פה בעיה עמוקה ומורכבת שלא מטופלת לאורך שנים. ככה לא בונים את הגליל מחדש.
18: אתה לגמרי צודק, אנחנו עדיין מחכים לחלק ניכר מהתקציבים שהובטחו לצפון, לשיקום הצפון, מחכים, אתה יודע איזה זמן, למה לא? ניר דבורי, הפרשן הצבאי של חדשות 12, אני מודה לך מאוד מאוד על הדברים,
19: ומאחלת
18: חגים שקטים, במיוחד בשבילך, מותר לך גם.
19: אמן.
18: תודה, תודה ניר, תודה. כן, אמרו לי לא לפנות, אז אני לא פונה, הכל בסדר. כן, אני עדיין מאוד מוטרדת ממה שקורה. יכול להיות שאני מגזימה, אבל במג'דל חרום, אני גם שמעתי בבוקר הקלטה של שוטר שבא ומדבר אל ליבם של תושבי מג'דל חרום ואומר להם, הם באו לכאן רק לחג. תראו לעצמכם שאני אגיע עם אוהל מול הבית שלכם, כן? או בתוך הבית שלכם, וישאלו אותי מה אני עושה פה, אני אגיד, באתי רק לחג. סיעסיים, סיעסיים. טוב, אנחנו לעניין אחר לגמרי. מצער מאוד. בערב החג הלכה לעולמה רחל יעקב רבין, אחותו של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, זכרונו לברכה, והיא בת 101. רחל היא ממייסדי קיבוץ מנרה. הייתה חלק מקבוצה מאוד מצומצמת שהגיעה לקיבוץ בשנת 1943. היא והם התיישבו על הר סילאי ובאמת קרח והקימו שם בית. ושלום לדן אילן מוותיקי וממקימי קיבוץ מנרה, שלום לך.
20: מוברכה ושנה טובה ועצובה לנו היום.
18: עצובה מאוד. היום נערכת הלוויה, נכון?
20: כן, כן.
18: מתי?
20: הלוויה תארך בשעה, ההספדים אנחנו מתחילים בשעה 15:00, בתוך החצר של מנרה, ולאחר מכן ירדו לבית הקברות, שנחנך לצערנו במלחמת השחרור כבר, עם חללים ראשונים מבין חברי מנרה, והיא תתאמן בין חבריה, ידידיה העיקרים, בני מנרה, חברי מנרה, תתאמן באדמת מנרה.
18: תגיד, מה נותנים לכם שם במנרה באוכל, שאתם בגיל צעיר, אתה בן 90, נכון? כל כך צלולים, גם כן, שתהיה בריאות ומזל טוב וכל מה שצריך, שאתם כל כך צלולים, נחושים, ערכיים, גם רחל בעצמה, עד שמצבה הידרדר.
20: עד הפינוי היא הייתה צלולה לחלוטין.
18: כן, כן, זה שבר אותה, כמו ששבר אגב הרבה מאוד אנשים אחרים. כן, היא הייתה קשורה למנרה בנימי נפשה, נכון?
20: כן, כן, זו הייתה, איך אומרים, מכה שקשה לה היה להמשיך ולחיות איתה, לשבת בבית סיעודי בקיבוץ מנרה, במקום חדרה נפלא במנרה, עטופה עם חברי מנרה, זה שבר לא מעט אנשים מבין המפונים והצים המון בעיות שהלכו והחריפו.
18: כן, כן. תגיד רגע, איך הראת את הגליל? אתם הרי, אתה גם היית איתה אז, באמת הר תרשים קרח, מה שנקרא, בקצה השום מקום. ישנתם שם במערה, שמעתי, נכון?
20: לא, בין לא, היתר. לא צריך להגזים.
18: זה כאילו המיתולוגיה נסחפה.
20: הם ב-43 כבר עלו למנרה, כשהם בני 20 פלוס. אני הגעתי למנרה רק ב-59, ונקלטתי לאיסוף שנראה לי בחלקו כמו היחזות.
18: כן.
20: אבל באמת, זה לעלות על הר, קרח, לא דרך, לא שיח, לא מים, בחודש ינואר, החודש הקר ביותר בשנה, לעלות ללא, איך אומרים, לשום מקום בגובה 880 מטר, לגור באריסה, שזה מבנה בדואי, באוהלים ובמערה.
18: נו, אז יהיה מערה, מה אתה זה? אני לא סתם אמרתי מערה, אוקיי.
20: אחת החיסדנו אותה לבורמיים. תשמעי, אלה היו אנשים מיוחדים, עם עצימות מיוחדת, אנשים ש... אני לא אומר פרזה, אבל הם חיו בתחושה שהם נושאים על גבם את גורל העם היהודי. אל תשכחי, אירופה מתחילות להגיע שמועות, מתיישבים על הגבול בשום מקום ומכינים בית לשרידי השואה שעם תום המלחמה שמתישהו תסתיים, מקווים שנביא אותם ארצה. אנשים חיו בעצימות שהיא לא מובנת לנו היום. היום על כל פיפס קטן ועדת חקירה ובדיקות וכו'. אין, הם חיו באמת, הייתי אומר, בתקופה שגם התקופה נתנה להם את הכוחות האלה.
18: ולרחל זיכרונה לברכה היו כוחות אדירים. אנחנו מדברים על אישה שהייתה בולדוזר, נכון?
20: תשמעי, אישה בגובה בינוני ומטה, ואיך אומרים, עטופה בעילה של עשייה ותרומה, ועשייה ותרומה, תרומה ענקית בתחום החינוך, תרומה ענקית בתחום חיי החברה, והיא הייתה חלק בלתי נפרד מחברה, גם בשנה, בגילים 90 פלוס, פלוס, פלוס, היא הייתה מגיעה לפעילות תרבותית, והייתה מגיעה לגינה הקהילתית, והייתה מחייכת אל הילדים ונהנית ממנרה המתחדשת. באמת, אני הגדרתי את זה מאוד פשוט. בתנך יש שני ימי שרה שאפשר לפרש לכאן ולכאן. לדעתי יש שני ימי רחל. היא הספיקה במהלך חיים אחד להכיל, לפעול ולעשות כשני ימים.
18: וואו, וואו. אז היום תארך לוויתה של רחל יעקב רבין, אחותו של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין זיכרונו לברכה. אתם ראיתם אותו, נכון? הוא הגיע לבקר אותם במנרה?
20: כן, הוא היה מגיע, לא תמיד התפקיד אפשר לו, אבל הוא היה מגיע למנרה, הוא חי את מנרה. והם היו בקשר עדוק ביותר, קשר כמעט יומיומי. יצחק גידל אותה. ובאמת, אלה היו שני אחים בלב ובנפש.
18: לאימא גם כן ג'דה, לא קטנה. קראו לה רוזה אדומה, נכון? כן, אז אנחנו מדברים באמת על משפחה שהיא מפאר התוצרת של מדינת ישראל, ואנחנו רוצים...
20: אני מדברת על דור הנפילים, איך אומרים, מגש הכסף שעליו ניתנה מדינת היהודים.
18: ויש לי את הזכות והכבוד לדבר עם אחד מאותם יחידי סגולה שמרכיבים את אותו מגש כסף, דני לן, מוותיקי וממקימי קיבוץ מנרה, תודה.
20: יחידי סגולה, אני לא יחיד סגולה, אני חניך תנועת נוער, אני מקווה שעוד אנשים רבים יבואו ויהיו חלק מהקהילה שלנו.
18: אמן.
20: אני חי את ארץ ישראל.
18: אתה נפלא. דני אילן, אני מודה לך מאוד שדיברת איתי הבוקר.
20: תודה, תודה רבה. רבה. שנה תודה. טובה ושנה שפויה.
18: אוי, אמן ואמן, באמת. תודה רבה, תודה. ואנחנו לעניין אחר, כן, אנחנו נשארים באזורים הטרגיים, ואחרי שלושה ימים של חיפושים, הותר בשבת רס"ר איתי פרסון, זיכרונו לברכה, לוחם ימם, שיצא ביום חמישי עם אחיו לצלילה בחוף הסטודנטים בחיפה, ונמצא איתנו עכשיו בועז סמוכה, שלום שלום.
0: בוקר טוב לכם.
18: מפקד מרחב קרמל, אתה בטח תת ניצב, נכון?
0: נכון.
18: כן, יפה, תת ניצב בועז סמוכה, מפקד מרחב קרמל במחוז חוף. אתם השקעתם מאמצים כבירים בלנסות ולאתר אותו, נכון? ולצערנו זה נגמר כמו שנגמר.
0: נכון, קיבלנו את הידיעה מהמוקד, אירוע 100, שנפתח ביום חמישי, בשעה 8:40 בערב, וזהו, ולצערי, באמת הוא הותר אתמול על ידי צוללנים של יחידת להבה, בים, מרחק 800 מטרים מהחוף, ואני רוצה קודם כל להתחיל בזה שאני משתתף בצער המשפחה, שלום משפחה נהדרת, אנחנו משתתפים בצערם כמובן, איבדו פה בן,
18: נורא.
0: לוחם.
18: כן? אתם יודעים מה קרה? כאילו מה, אתה יודע, אנחנו מדברים על אדם שידע לצלול, נכון? זה לא פעם ראשונה, גם היה את אחיו שהיה, נדמה לי, סאפ או חסקה או משהו שליווה אותו על סירה, נכון?
0: כן, זה, הוא יצא לצלילה יחד עם הדוד שלו, עם הדוד. שהם אוהבי ים, שניהם אוהבים לשחות, אוהבים לצלול.
18: כל המשפחה הבנתי, כן, בעניין.
0: כולם בספורט הימי ובעניין, נכון. הם יצאו עם קייק למרחק של קילומטר 200 מהחוף, שזה די רחוק, אבל העומק שם זה עניין של 20 מטרים. זה לא מצולות.
18: אז מה קרה? יכול להיות שהוא איבד פתאום, או הראה איזשהו אירוע רפואי?
0: יכול להיות שפתאום שהוא התעייף בחזרה לחוף, אנחנו יודעים שהיה לו פציעה בכתף חודשיים לפני כן, יכול להיות שפתאום איזה אילפון, איזה שכחות, הכל יכול להיות. זה סוד שהוא ייקח איתו.
18: ואתם מצאתם את הגופה, זאת אומרת יחידת, כן, להבה מצאה, נכון, ליחידת הצוללנים של כיבוי אש והצלה, מצאה את גופתו על קרקעית הים, נכון?
0: כן, הם יחידת להבה, זו יחידה שמומחית בחילוצים, בין היתר גם בצלילות, יחידה מקצועית, מקצוענית, יחד עם שיטור ימי, חיפשו ובאמת יתרו את הגופה, שהיא בדרכה למעלה מהקרקעית, בדרכה לצוף, יתרו אירוע עצוב מאוד.
18: מאוד.
0: כן.
18: אני מאחלת לך, תת ניצב בועז סמוכה, מפקד מרחב קרמל, שלא תצטרכו לעסוק במקרים טרגיים כאלה באמת. זה פשוט שובר לב, ילד בן 22.
0: נכון.
18: תודה אדוני, תודה רבה שהיית פה.
0: תודה לכולם, תודה לכם.
18: תודה. ויש לי חוב מהבוקר, כי אני פשוט, אתם מכירים את זה שאתם קוראים ואתם לא יודעים מה אתם קוראים, אז ככה. מפיקות שלי, כן, הם איתה חיון ופרח תורג'מן, על התחקירים, נטלי פיטוסי כמובן, הטכנאי הוא בני הלפרין, ובדיגיטלי דנאו, אז אחרי שסגרתי את הסיבוב הזה וכולם מבסוטים, נצא לפרסומות.
21: אתם מאזינים ליאת רון, לא דופק את חשבון.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי חיפה מול קריית שמונה ומכבי נתניה מול הפועל רמת גן, מהפרמייר ליג לידס מול ניוקאסל, ומחר ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה ומנור סולומון עם ווסטהאם בגביע הליגה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
5: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
10: ליאת רון לא דופק את חשבון ברדיו צפון 104.5 FM.
11: אני גאה ושמחה ונרגשת להציג בפניכם את המרואיין הבא שלי, שאני כל פעם שמחה לדבר איתו מחדש, וב... תן לי לעשות את הספטח, אחי.
12: זה הבילדאפ הזה שווה לשמוע אותך.
11: תראו בבקשה, רגע, רגע. אני נרגשת, שמחה ורוטטת. או, זה עוד לא היה, נכון? משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, יושב ראש פורום קו העימות, והמועמד מטעם ישר, עם סימן קריאה על הכנסת. מה העניינים?
12: בוקר טוב, שנה טובה, long time no call.
11: נכון, הנה, גם אני אותך, גם אני אותך. אנחנו נוריד רק את הדבר המתבקש מהשולחן ונמשיך הלאה. לא רוצה לדבר איתך פוליטיקה, רוצה לדבר איתך מהלב. מה מביא אדם מוכשר כמוך לכבוש את המקום ה-40, לא פחות, יכולת 120, אבל בחרת 40 במפלגה, כששנינו יודעים שזה לא ריאלי בעליל.
12: אני אעשה את זה קצר ולעניין. א', מה שמביא אותי זה הילדים שלי, והעתיד שלהם. הוא בהקשר לשאלה ששאלת, גדי אייזנקוט, איש יקר, הציע לי הצעה מאוד מאוד מפתה, להיות במקום לא בטוח בכנסת, אלא דיפ דיפ דיפ בתוך העשירייה, במקום טוב בתוך העשירייה. מאוד טוב. ואני בנימוס רב סירבתי.
11: למה?
12: כי הדבר האחרון שאני, משה דודוביץ' מתאים לו, רוצה אותו, חולם עליו, זה להיות חבר כנסת. אני לא אוהב את הבית הזה, אני לא אוהב את המסגרת הזו, ואני חושב ש... אולי יותר מכל אני מתאהב את שיטת הממשל במדינת ישראל. הדבר שכן נאותתי זה שהיה והתאפשר לו זה לשמש כשר בממשלתו ולהשפיע על הנעשה במדינת ישראל.
11: השר לפיתוח הנגב והגליל, הנה כבר מצאתי לך תפקיד.
12: לא, הנגב והגליל, גם התשתיות הוצע לי על ידו.
11: וואו.
12: אני אגדיר את זה כך. בסדר? ובואי נעצור כאן. גדי איש יקר, אני מאחל לו ולעם ישראל, קודם כל לעם שלנו, שהוא יהיה ראש ממשלה. אני חושב שבעת הזו, בתנאים האלה שמדינת ישראל נמצאים בה, כשכל אומות העולם מפנות לנו עורף, שבכל מקום המילה יהודי וישראלי היא מילת גנאי היום, אין אדם אחר שיכול להוציא את העגלה הזו מהבוץ חוץ מגדי, ולכן אני אעשה את כל מה שצריך לעשות כדי לסייע לו להצליח. אם יהיה שר או לא, זה תלוי בקונסטלציה הקואליציונית, ויכול להיות של גדי לקיים את זה, ובואי נעצור כאן את זה, נתתי כן, הסבר. אוקיי. מקום וואו. 40 היה מקום של כבוד, אני רציתי להיות 120, וגדי ביקש שאני אהיה 40, ונאותתי גם לכך.
11: יש לי שאלה עכשיו, רגע, כבוד. עכשיו יש לי, בואו נדבר עכשיו עליך כעל ראש מועצה, בסדר? עזוב אותך כרגע כזה. אנחנו ראינו את אביחי שטרן,
12: כן.
11: שליכודניק בהווייתו, אבל שלא בא טוב לראש הממשלה בעיניים, ולכן הוא, אתה יודע, נתן לו כל הקדנציה לאכול אפר, בסדר? לא פגש בו, התנקר בו, התנקם בו, אתה יודע. אני יכולה לתת כאן סינונומים מפה עד מחרתיים, בסדר? סינונים זה כאילו מילים נרדפות. כן, לא, לא, אני רק מסבירה למי שלא יודע. בקיצור, האם אתה לא חושש שאם גדי אייזנקוט ואו בנט ואו מישהו מממשלת השינוי לא יעמוד בראשות הממשלה, התנקרו לך יקירי, כי אתה נקטת פה עמדה, הרי יכלו למנות אותך לשר גם מבחוץ, תראה את אורן דוברונסקי שהוצע לו להיות שר חיצוני.
12: ליאת, כמי שמכירה אותי בשנים החולפות האחרונות יותר מקרוב, השאלה הזאת היא שאלה מיותרת. אני לא חושש מאף אחד, לא מפחד מאף אחד, ובטח משה דודוביץ' הוא לא האיש. אנחנו מדברים פה על חבל ארץ, שליווית אותו בשנים החולפות, כאחד שמבחינתי גר פה. והדבר שיותר רלוונטי זה לא משה דודוביץ' שמתנקו לו או לא, מה יהיה פה בצפון, מה יהיה במדינת ישראל, ומה יהיה בקו העימות. אם מישהו ירצה לסגור חשבונות עם משה דודוביץ', הוא מוזמן.
11: אוקיי, טוב, בסדר. עכשיו בואו נדבר על אלי טהר. גמרנו, הנה, ירדנו את זה מסדר היום, תודה רבה. אלי טהר טוהר, כן? טהר טוהר, יופי.
12: אלי טהר טוהר.
11: טוהר, כן.
12: ויש עוד הרבה מה לטהר בתוך לבנון, כדי שנגיע למנוחה ולנחלה. אני חושב שצהר עושה עבודה נפלאה. אני חושב שבחודשים האחרונים, הפעילויות האינטנסיביות, והמודיעיניות מקדמות את אותנו אל הפתרון המיוחל, וזה פירוק החיזבאללה מנשקו. אין שום דרך אחרת, שום דרך אחרת, להביא מזור, שקט ושלווה לתושבים שלנו. אנחנו עברנו עכשיו את אחד החגים המשמעותיים ביותר במסורת היהודית, את ראש השנה, והמוני ישראל באו לצפון, הם שתפו פה את הנחלים, את הגאיות, את הערים, את חופי הרחצה, אבל, ופה האבל המשמעותי, הם חלק ניכר מהם הדירו את רגליהם מהצימרים ובתי הערכה ובתי המלון ביישובי קו העימות. ממה? מהחשש שמה. ממה? מהפחד לשהות ביישוב צמוד גדר, עלה ולמרות שצהל נמצא דיפ בתוך לבנון. וכדי שהחשש הזה יוסר, וכדי שאנחנו נחזור לחיים נקרא לזה נורמטיביים, אנחנו ילדינו וטפנו, צהל צריך להמשיך בעבודה הזו, והשמועות האחרונות ששמעתי, אולי הן לא מבוססות, כי לא אימתתי אותה דנדיין עם צהל, שמתחילים לרדד שוב פעם כוחות בתוך לבנון, אני מקווה מאוד שהם אור בפרח. מאוד.
11: הבנתי. איך עבר החג ביישוביך מבחינה תיירותית?
12: אז זאת, כפי שאמרתי, אני סיירתי בחופי הים, סיירתי בחלק מהיישובים שלי. האווירה היא אווירה סך הכל חיובית.
11: אבל עם סאונד, אתה יודע, פחות חיובי, כן, נאמר זאת כך.
12: נכון, אבל אני אומר שוב פעם, עדיין ביישובים צמודי הגדר, בחניתה, באדמית, בראש הנקרה.
11: אדמית, אמרו לי אדמית.
12: אדמית.
11: אתה לא יודע איך קוראים ליישובים שלך? נו באמת, אני צריכה להגיד לך איך קוראים ליישובים שלך. לא שאני לא טעיתי בזה 200 פעם, כן?
12: עדיין יש חשש, עדיין אנחנו לא רואים, לא זינוק בתיירות, ובטח כל שכן לא רצון אז לבוא להשתכן, לגור ולבנות בית שם. ואנחנו עובדים על זה, גם זה יקרה. צריך לתת לנו אך ורק אורך רוח ושקט ואופק, את התקווה ואת החזון אנחנו נביא.
11: כן, אני כבר קובעת איתך רעיון כשתתמנה, גם שר התשתיות זה בסדר מבחינת.
12: גם שר התשתיות אצלכם?
11: לא, לא, גם שר התשתיות, לא סגן, אתה לא סגן, יקירי, אתה שר.
12: אני סגן של אדם אחד של אשתי, חוץ מזה, אני לא סגן.
11: אוקיי, סגן, סגן דודוביץ'. יקירי, תודה רבה על הרעיון הזה, תודה, תודה. תודה.
12: ימים
11: תודה
12: יפים,
11: רבה. ביי. אמן ואמן ושנה טובה. כן, אנחנו באווירה קצת פחות מבודחת, למרואיין הבא שלנו. שלום לסלים סליבי, ראש המועצה המקומית מג'ד אל-חום.
8: שלום ברוכה, בחג שמח.
11: איך עדיין יש שם מאהל לידכם או שפונה בתום החג?
8: אנחנו באמת עוד מעט אנחנו רוצים לראות, הובטח לנו שהמעל הזה יופנה, זה לא אוהל אחד, זה כמה אוהלים, זה מין מאחז, אנחנו יש לנו הרגשה שזה מין מאחז, זה התחיל לפני חודש, היו באים, מסתובבים הנערים האלה בתוך הכפר מדרום, פתאום יש מאחז, פתאום יש התנחלות, ואנחנו רוצים שזה יהיה משהו קבוע.
11: מה זה, בשולי היישוב, בתוך היישוב, איפה זה בדיוק?
8: לא, היישוב, אנחנו יש לנו כביש 85, יש לנו 4,000 דונם, זה אדמה חקלאית, אבל יש לנו שם אדמות ואנחנו נותנים אותם, ויש מצפון לכביש זה הבתים. זה, כלומר, מדרום לכביש 85, שהוא מקום שאין בו מגורים, יש בו בית הקברות שלנו, ויש אדמה חקלאית, ואנשים נמצאים אדם שלהם, מעבדים את האדמה שלהם.
11: ואז שם הם התיישבו. על כמה, כן. עכשיו הם הגיעו, אתה אומר שלפני חודש הם באו והלכו, ולפני החג הם פשוט הגיעו, התחילו להקים את הדבר הזה והתיישבו, זהו? כן. למישהו על האדמות הפרטיות שלו?
8: לא, זה אדמות של קקל, בתוך השיבוט אוקיי. של מג'קום, באמצע אדמות מג'קום. אוקיי. אז יש להם, מאף שבאנו, יש להם אישור של מראי. אבל יש גם במחז הזה מראי מקרן קיימת.
11: שיש אישור מי, הבנתי.
8: הזכירו את האדמה למראי מקרן קיימת. לצערי, יש הכל. יש חמישה אוהלים כמו בתים, יש גנרטור, יש מים, יש הכל. חוץ מהחיות. אין צון, אין עזים, אין כלום. אז זה בטוח, אז אנחנו תוחים. זה לא מראי.
11: לא הבנתי. זה לא מראה של חיות, אלא אישור למראה. הבנתי.
8: אין שום חיה שם.
11: אין שום חיה, חוץ הבנתי. עכשיו, מה הם עושים שם כל היום?
8: אנחנו, תראי, בלילה אנשים היום מרגישים, כי הם על הגבעה ממול הבתים, אנחנו שומעים מוסיקה, רואים אורות, לא יודע, הם מתפללים, הם יושבים, אני לא יודע. ואין לנו שום בעיה, תראי, אם זה הבעיה היה מראה, והיה מישהו מגילון מצוית, רוצה מראה, אין לנו שום בעיה, אנחנו כאן בקשר אדיר עם גילון וצוית, אנחנו חיים ביחד כבר 70 שנה, אין שום בעיה
11: קטנה. אתה מדבר על היישובים הסמוכים אליכם, גילון וצוית.
8: המרקן החוותי הוא מכי טובים. הם באים, קונים אצלנו, אנחנו נכנסים את הדבר שלנו גם מגילון. אבל כאן אנשים באים מתקוע, ליד בית לחם, מתנחלים, לעשות התנחלות כאן, לעשות מאחז כאן, זה מפחיד אותנו, ומה שמפחיד אותנו עוד יותר, יש עכשיו בחירות. ומניע עכשיו הרי את הימין, באים לכאן כדי לעודד אותם, זה ילך ויסתבך עוד ועוד ועוד.
11: הבנתי. זאת אומרת שזה לא, בוא נעשה שנייה סדר, לא מדובר באמת על שטח מראה כפי שקק"ל אישרו, אוקיי?
8: לא.
11: אוקיי, והגיעו גם תושבים שאינם מגילון וצורית היישובים השכנים, אבל כן הבנתי, שלקחו חשמל מגילון, נכון?
8: כן, לא, זה מישהו, הבנתי מישהו מתוך גילון נתן חשמל ומים, שהוא גר שם. זה כלומר מישהו נדבר לי לבד, כי אני בנו אליי גם אנשים מצורית עם גילון, והיום דיברתי גם עם ראש מועצת משגב, שאני חושב שגם זה לא מקובל, אנחנו במקום חברתי טוב. האנשים האלה, לא מבין, באים מתקוע, מבית לחם, מתנחלות, למה באים לכאן? אנחנו בגלים, יש לנו גרים, יש גוליון, יש צורית, יש להם אדמה, וגרים ביחד, ולמה להקים מחס כאן ולמה להקים התנחלות? מה הכוונה? האם מה שהבטיח סמוטריץ' עכשיו עושים את זה במג'ד כרום, האם זה מה שמפחיד אותנו.
11: כן, ברור. טוב, אנחנו מאוד מקווים שמישהו יתעשת, אני הבנתי שהבטיחו לכם שבאמת היום המעל הזה יפונה, בוא נראה אם הוא יפונה אכן, ואם מישהו שם יתעשת ויבין שזה מאוד רגיש כל העסק הזה, שחבל, נכון?
8: חבל, אנחנו מדברים שבאמת הברך הזה ייגמר ושיצאו מכאן וזהו, נחזור כמו שהיינו.
11: נכון. תודה רבה. תודה רבה. ראש מועצת מג'ד אל-כרום, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו. כן, ואנחנו לשרון לוי, שלום שלום.
13: שלום.
11: מה העניינים, מה קורה?
13: בסדר.
11: בסדר, כזה, כן, מין, כן, אוקיי. לא משהו, בואו נגיד ככה, שריפה, סליחה, פריצה כתבתי, נו?
13: שריפה, כן.
11: פרצה אתמול בתל דן.
13: כן.
11: מה קרה? אתה כמובן ברשות, מנהל מרחב גולן ברשות הטבע והגנים, נכון. שלא יחשבו במשטרה או משהו כזה, כן.
13: בשעות הצהריים התחילה שריפה, בצד הצפוני של שמורת תל דן, ומאז אנחנו עובדים כאן. כשבעצם
11: יודעים ממה נגרמה השריפה הזאת?
13: אנחנו לא יודעים בדיוק ממה היא נגרמה, או רשלנות של מטיילים או הצתה, אבל בהחלט שריפה רצינית שפגעה בצורה משמעותית בשמורה.
11: מה זה צורה משמעותית? בוא תסביר לי. מה זה?
13: אזור המעיין הראשי של הדן נשרף חלקית, עוד שטח מאוד מאוד איכותי ויפה של השמורה שנקרא גן עדן, גם הוא נשרף חלקית. עצים מאוד עתיקים, ערכי טבע ייחודיים שנפגעו. ואנחנו עדיין בפעולות כיבוי בשביל שהאש לא תתחדש. עבדנו כאן כל הלילה וממשיכים לעבוד פה היום. ואנחנו מקווים שבאמת השריפה לא תתחדש והנזק לא יגדל.
11: זאת אומרת, יש מצב שעדיין יש עודים עשנים, מה שנקרא, נכון?
13: עדיין יש עודים עשנים, כן.
11: כמה זמן לוקח, יש לכם כבר הערכה, סליחה, על כמה דונמים השתלטה השריפה הזאת?
13: אנחנו מעריכים את זה כרגע בסביבות 100 דונם שנשרפו, הגודל של השמורה הוא בערך 500, זאת אומרת 20% מהשמורה.
11: וואו, וכמה זמן לוקח לשקם מין נזק נוראי?
13: זה מאוד מאוד תלוי, יש שם עצים של עשרות שנים, אז עוד עשרות שנים העצים שיחליפו אותם יהיו בגודל הזה. שער בית הגידול מתחדש יותר מהר, בעלי חיים חוזרים, אני מעריך שתוך כמה שנים האזור שנפגע ייראה טוב חזרה.
11: וואו, עכשיו איך הם מפנים מטיילים שנמצאים, אתה יודע, אתה לא יודע איפה הם נמצאים בתוואי, מה, מתחילים להריץ אותם חזרה, איך זה מתבצע?
13: לא, בתוך שמורת טבע מותר לטייל רק על השבילים המסומנים, אנחנו יודעים איפה השבילים, וצוותים של השמורה פשוט ניגשו לאנשים ופינו אותם בצורה מסודרת.
11: ואמרו להם, חברים, יש שריפה, כולם מתחילים לרוץ, לא?
13: לא, זה לא היה, ידענו לעשות את זה מספיק בזמן בשביל לפנות אותם בצורה רגועה ובטוחה החוצה.
11: הבנתי. כואב הלב, מה אני אגיד לך? לוקח אחר כך שנים לשקם, וזה מקום כל כך כל כך יפה. פשוט
13: ממש. כן, באמת, אחת השמורות הכי יפות שיש.

0: ייקח לו כמה שנים לחזור ולהיראות טוב כמו שהוא היה.
1: לגמרי. טוב, אנחנו מקווים ממש ממש שזה באמת לפחות יסתיים ויעצר כאן, כדי שהאש לא תתפשט. שרון לוי, מנהל מרחב גולן ברשות הטבע והגנים, מודה מאוד, תודה רבה.
0: תודה, תודה רבה, להתראות.
1: תודה, תודה. כן, אנחנו, יש לנו שיר? כן? לא? מה אומרים? רגע, אוקיי. טוב, אני רק ככה... נודע לנו עכשיו שאחרון הלוחמים שהניפו את הדגל באום רשרש, יוחנן אלישוב פלמחניק, נפטר בגיל 95, ואנחנו ככה רצינו לדבר עליו, אבל אנחנו ננסה ככה למצוא מישהו שיוכל לומר עליו כמה מילים. בואו נצא לשיר.

כן, ישי ריבו, שיר מקסים, באמת שיר יפהפה. במה אוכל לעדכן אתכם עכשיו? בוא נראה. טוב, ככה. טוב, יחידת הסייבר הארצית 433 שהשלימה את חקירתו של תושב אשקלון בן 44 שהכניס וירוסים למאות מחשבים בעשרות חברות במשק ובמגזר הפרטי. אי-מה-לה. כן, אי-מה-לה ואבא-לה, מה שנקרא. כן, וואו. זה, אנחנו

0: מדברים על השתוללות ה-AI. אז בדקות שנותרו לנו, באמת בואו נדבר על אותו אירוע באום רשרש והפלמחניק יוחנן אלישוב שנפטר בגיל 95. הוא נולד בפתח תקווה לחיה ומשה, כך כותב אלי אשכנזי בוואלה, למשפחה בעלת שורשים שהגיעו מרוסיה. הוא התמודד עם דיסלקציה מאוד חריפה ומעולם לא הצליח לקרוא ספר בשל כך, ולכן הצליח לפצות על זה באמת בחוכמת חיים מדהימה. הוא הפסיק ללמוד בגיל 12, שהיה בן 15, זייף את גילו ל-16 והתגייס לפלמ"ח. מפקד המחלקה שלו היה רפול לימים הרמטכ"ל של מדינת ישראל, והוא היה רץ, כך קראו לזה, בקרבות הקשים על הדרך לירושלים. ויש משהו מדהים באנשים האלה שהגיעו, 13 מהם, לתחנת המשטרה באום רשרש בעשירי במרץ 49, והוא היה מאלה שהניפו את דגל הדיו. איתנו אייל בן ראובן, שלום אייל.
1: שלום, שלום.
0: אתה שמעת שיוחנן אלישוב נפטר בן 95?
1: שמי?
0: יוחנן אלישוב, יוחנן אלישוב.
1: לא, לא שמעתי.
0: לא, כן, איש מדהים, אתה יודע, וככה מצטרף היום לעוד אבן דרך בהיסטוריה הישראלית. רחל רבין, זיכרונה לברכה, שתתאמן היום במנהרה.
1: כן, רחל רבין היקרה.
0: הכרת אותה, נכון?
1: הכרתי אותה, הייתי במנהרה.
0: ספר לנו עליה, כן.
1: תשמעי, ארץ ישראל היפהפייה, הציונות, אהבת הארץ, אהבת הנשים, אפשר להתעלם, אחות של יצחק רבין, שבאתי למנרה לבקר אותה, הייתי אז בכנסת, אם אני זוכר טוב, והכרתי אותה גם קודם, אבל באתי לבקר, ובאתי בענייני כיתות הכוננות, את יודעת, התעסקתי עם זה גם עוד לפני המלחמה. באתי לבקר, אמרתי לה, התחלנו, והיא ניהלה את השיחה, היא ניהלה שם את הקיבוץ, בזה, אני חושב שהיא הייתה אז בת 90, וקצת, ואנחנו יושבים ומדברים, אני רק זוכר שאני אומר לה, טוב, תשמעי, בואי נדבר על כיתות הכוננות, היא מתחילה, היא מתפקעת מצחוק.
0: למה?
1: אני אומר לה, למה את צוחקת? היא אומרת לי, תקשיב, הגיל הממוצע פה במנרה, אז אני מתכוון, חשוב, הוא מעל 70, על איזה כיתות כוננות אתה מדבר? וזה, מי יהיה בכיתת כוננות שלנו? אבל מאז כמובן חלו הרבה שינויים במנרה, והביאו לשם מתיישבים צעירים. אבל כל השיח הזה איתה היה של אישה שאני לא יודע איך לתאר את זה. ארץ ישראל, את יושבת ואת מתמוגגת מכל החינוך שלנו, שלי, של כל ההשקעה וזה, אתה רואה אותה בפנים של האישה הזו. וזה, מה אני אגיד לך? הנפילים האלה, אני לא רוצה להגיד את עוד פעם, את יודעת, אתה מסתכל היום. איפה אנחנו נמצאים היום, כשאני מסתובב ביהודה ושומרון, ואני רואה מה עושים...
0: אתה יכול ללכת למג'ד אל-כרום, למה אתה צריך ללכת ליהודה ושומרון?
1: כן, כן, כן.
0: למה לנסוע רחוק? אתה לא צריך לנסוע רחוק, אתה יכול, קרוב לבית, למה?
1: כן, אבל...
0: כמובן ציני נוראי ולא זה.
1: ציני נוראי, אבל כשאני מסתובב היום, ואני רואה מה עושים אלה עם הציציות, לאנשים חפים מפשע, ואני קמתי צוות של בכירים, אנחנו מסתובבים שמה, וכל פעם שאני יוצא משם, אני פשוט, אני לא יודע לתאר את זה, אין לי מילים פשוט לתאר מה שאני רואה שם. אנשים פשוט מתנהגים בצורות שמתאימות לימים אפלים, מה אני אגיד לך?
0: אייל בן ראובן, אנחנו צריכים להיפרד, אני מודה לך על הדברים החמים שאמרת על רחל יעקב רבין, זיכרונה לברכה. תודה, אייל.
1: תודה לך שנתת לי את ההזדמנות.
0: תודה, יקירי. תודה, תודה.
1: להתראות לי, יקירי.
0: תודה גם לעורכת ענת איתה חובר ורגר, מפיקות מיטל חיון ופרח תורג'מן, על התחקירים יצחק אילין, הטכנאי הוא בני הלפרין, ובדיגיטל עידן נאור. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו. אחרינו אייל ברקוביץ' ואראל סגל, אנחנו שוב עליכם מחר, בין 10 ל-11, תודה רבה על ההזנה, נשתמע.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.

0: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
3: תשים לחול בחגים חדש בבית, מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
5: בית של מקצועים, סנסיקה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
0: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת, ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.

0: תרומה לכלל פעילות עמותה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. באופן חריג, סגן הרמטכ"ל ינכח בתדריך ביטחוני שיעביר ראש הממשלה נתניהו לראש האופוזיציה לפיד. הסיבה, נתניהו מנסה לשכנע את לפיד לפתוח את התקציב ולהעביר סכומים נוספים לתקציב הביטחון. פרסום ראשון של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
1: בימים האחרונים נעשו פניות לראשי האופוזיציה כדי שיתנו הסכמתם לפתיחת חוק התקציב ולעדכון הנומרטור כדי להעביר סכומים גדולים למערכת הביטחון. הפניות הללו נענו בשלילה. לכן נתניהו ביקש לזמן את סגן הרמטכ"ל לפגישה במטרה לשכנע את לפיד. באופוזיציה תוקפים את הממשלה, תקצצו מכספים קואליציוניים מופקעים ותעבירו לביטחון. מנגד ראש הממשלה טוען, מדובר בסכומים משמעותיים שמחייבים תיקון חקיקה וכינוס מליאה, הגם שמדובר בתקופת בחירות.
0: הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים כדי לבחון את שלילת האזרחות ליוצרי הסרט. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
2: שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים בדרישה לבחון את שלילת אזרחותם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור, היא טענה שיש לבדוק אם מעשיהם עולים לכדי בגידה או סיוע לאויב. במקביל, מועצת הקולנוע תכנס ישיבה דחופה בעקבות הסרט. נאזה, שעוסק בהתנהלות צהל בעזה, זכה בפרס חבר השופטים בוונציה ושבר את שיא מחיאות הכפיים בתולדות הפסטיבל. יובל אברהם, מיוצרי הסרט, פנה אתמול לקהל בישראל ואמר, לפני שאתם שופטים, קודם כל תצפו בו.
0: השר מיקי זוהר מתייחס לדברים וטוען בריאיון לינון מגל ונדב פרי ב-103 FM כי ייתכן שהחומרים לסרט הגיעו ישירות מחמאס.
3: מדובר בסרט נבזי לכל דבר ועניין, אבל מבחינתי יש משהו יותר חמור שאני עכשיו מתכוון לבדוק. אני רוצה לחקור ולהבין כיצד הושגו החומרים האלה שפורסמו בסרט, כי לעניות דעתי יש סיכוי סביר שהם הושגו באופן כזה שהוא מהווה בגידה במדינה. בין אם במידע מודיעיני פנים צהלי שאסור להוציא אותו החוצה, או בין אם מארגוני טרור חמאס שיכולו להיות אלו הם שמסרו את החומר ליוצרים של הסרט.
0: על רקע הזינוק במחירי הנפט והירידות בבורסות אסיה, המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בשנה החדשה בירידות שערים, שבמקביל גם הדולר מתחזק מול השקל, מדווח כתבנו יובל שדה.
4: המסחר בבורסת תל אביב בשנת תשפ"ז נפתח בירידות של כ-0.7%, וזאת במקביל להיחלשות של השקל שנסחר בשער של יותר מ3.05 שקלים למול הדולר. המסחר בבורסה המקומית מתכתב עם ירידות בבורסות אסיה ואירופה, מושפע מעליית מחיר הנפט שמחירו כעת עומד על כ-$107 לחבית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
7: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: Just like you.
12: I'm not like him.
11: Not yet. Claudio's gone to Washington to plant another bomb.
12: Help me stop him.
13: Surveillance just sent this down. It was taken off one of the Union Station monitors 13 minutes ago.
11: That's him.
12: Oh my God.
14: אתה עושה לנו חידון קולנוע, אסף? מה זה אמור להיות? פגיעה היקפית, על מה זה collateral damage? אז זה החיבור לנאסא. תשמע, אסף, אתה צריך למקצוע ברדיו או משהו בטלוויזיה, אתה עורך, מה הקצ'ר?
15: אני מקווה שביקשת הרבה סליחות בחג, אסף, על מה שהיה פה בינינו.
14: לא, זה, אתה צריך לבקש ממנו סליחה.
15: שעשית הרבה סליחות, אני מקווה.
14: טוב, אתה יודע מי צריך לבקש סליחות?
15: מתחיל בחג, אתה יודע, יש יום הסליחות, אני יודע.
14: לא, בכלל לא, בראש שנה, זה כל החודש, זה חודש של חשבון נפש. הוא כל היום בחשבון נפש, בואו הולך, סליחות, בנחלאות, בירושלים.
15: אל תשאל מה היה לפני השידור פה.
14: מה היה לך לפני השידור?
15: שופרי ברח, לא רוצה לעשות מטבחון יותר, ברח.
14: מה אתה אומר?
15: שופרי ברח, בריחה מאלקטרז.
14: לא, אני שמעתי אותו, אמר שהוא עייף, אין לו כוח.
15: עייף?
14: עייף, עייף, עייף.
15: שופרי עייף?
14: כן, אתה יודע.
15: מוטש.
14: מוטש, מוטש, איתשתם אותו עם כל השטויות שלכם.
15: ברח.
14: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר ברצינות. יש את הסרט הזה, נאסא, נזק אגבי, כן? היקפי, אגבי.
15: ראית אותו את הסרט?
14: לא, 25 דקות עמדו ומחאו לו כפיים לשני הבמאים. לא יודע, אבל מה שיש שם, זה לא מה שמעניין אותי.
15: לא, מה יש בסרט, בדיוק.
14: יש בסרט, זהו, עכשיו אני אגיד לך מה הבעיה, מה יש בסרט. בסרט, תקרא בליינאפ, תראה מה יש בסרט. בסרט יש עדויות של קצינים ב-8200, שמתראיינים באנונימיות, וטוענים שישראל ביצעה פשעי מלחמה, נזק אגבי, שהרגו הרבה מאוד ילדים וכו'.
15: כמו שוברים שתיקה.
14: כן, אבל מה ההבדל? אלה אנשים שישבו במשרדים ובחדרים ממוזגים, אחרים נלחמו, והם עכשיו הולכים ומוציאים את דיבת הארץ רע. אז עכשיו, קודם כל, בעיניי זה עבירה חמורה מאוד, ומדינת ישראל, ודבר ראשון, צהל, אתה יודע, אם על פאץ' של משיח, אתה נכנס ל-30 יום לכלא, אז אנשים שחתומים על סודיות, כי הם חתומים על מסמכים מסווגים, מסמכים שחורים, אז קודם כל צריך למצוא אותם ולהעמיד אותם לדין, כי מה אתם הולכים ועושים דבר כזה? ואגב, אם אתם באמת חושבים שהיו פשעי מלחמה, בואו תצאו פנים, תצאו אמיתי, תצאו גלויים, תגידו את הדברים, ונתמודד איתם. אבל כשאתה בא באנונימיות וטוען שישראל הרגה 500 פלסטינים על בן אדם אחד, שאין שום עדות לזה בכל המלחמה, ואתה רואה את האירופאים, עומדים מוחאים כפיים, למה הם מוחאים כפיים? לא כי הם באמת אכפת להם הפלסטינים, כי הם שונאים את היהודים. והנה באים היהודים ואומרים להם, תראו, היהודים הם נאצים. כי היהודים הורגים ילדים פלסטינים ככה על הבאללה, כי מראיינים קצינים שאומרים את זה, בחורים צעירים שלנו, שהם אומרים, אנחנו ליברלים, אנחנו מתל אביב, אנחנו יש לנו, הם אומרים את זה בסרט, ואנחנו לא יכולים לחיות עם זה, אבל אם אתם לא, אז קודם כל, אם אתם לא יכולים לחיות את זה, צאו בפנים, גלויות תגידו את זה, לא על החברים שלכם, לא על אנשים שלא חזרו מעזה.
15: תשמע, לא ראיתי את הסרט, אני גם לא אראה, כי אני לא אתן להם את הקרדיט הזה. שלושה דברים. קודם כל, אחרי 7 באוקטובר, שהבנתי שהוא לא הוזכר בסרט, שזה הדבר הכי חמור מבחינתי, יצאנו למלחמה.
14: גם בנאום הוא לא הזכיר את ה-7 באוקטובר.
15: במלחמה,
14: כאילו זה הכל אנחנו.
15: במלחמה, להזכיר ליוצרים של הסרט, הורגים אנשים. נהרגים, הורגים, אין מה לעשות. ואחרי 7 באוקטובר היו צריכים להרוג שם הרבה יותר. זה דבר אחד. שתיים, אם אני במדינה מתוקנת כמו ישראל, ואנחנו כבר לא במדינה מתוקנת, זה בשבילי בגידה. זה בשבילי פגיעה במדינת ישראל. צריכים לשלול להם את האזרחות במקרה הטוב. לשלול להם את האזרחות. במקרה הרע, בן גביר יטפל בהם.
14: אני לא חושב שאפשר לשלול להם את האזרחות.
15: זו דעתי, זו דעתי. בן אדם, אני אומר את זה כבר 100 פעמים, בן אדם שפוגע במדינת ישראל, צריך לשלול לו את האזרחות.
14: מה תגיד, אתה יודע, דרוקר כתב הבוקר בארץ, שהסרט דרוקר,
15: חביב?
14: כן.
15: מה ראשם?
14: כתב בארץ, מה אמרת לי, זרקת לי, שאל הבוקר, הוא כתב שירת הסרט,
15: אני לא יודע מה הוא כתב, אבל אני אומר לך מה אני חושב.
14: אני אגיד לך, אני לא חושב שצריך, אני לא חושב שצריך לשלום את האזרחות. שנייה, אני אגיד לך לא מה. יש חופש ביטוי.
15: זה מבחינתי יותר גרוע מבגידה.
14: בסדר, גם בעיניי, אבל יש חופש ביטוי ואנחנו צריכים להתמודד עם זה.
15: לא, לא, לא, לא, לא.
14: אבל מה אני לא מקבל? אני לא מקבל שאתה לוקח חייל נחל, שיש לו פאץ' משיח, ואתה מכניס אותו ל-30 יום בכלא, כי אתה אומר, או, הבאת עמדות פוליטיות, אבל 24 קצינים וחיילים ביחידה הכי יוקרתית של המודיעין, שנמצאים בגלילות פה בהרצליה, ולא סיכנו שערה משערות ראשיהם, עומדים ומתראיינים ומלכלכים, בעצם עושים לישראל נזק הרל, שאין כדוגמתו.
15: אל תיקח יותר מדי ברצינות את ה...
14: את מה? את האמירות שאתה לא, יודע מה זה עושה בעולם?
15: שהם לא רואים את הפנים שלהם. אני לא יודע מי אלה האנשים האלה. יכול להיות שזה
14: המצאה? אם עוד יותר גרוע. אם זה המצאה, זה...
15: יכול להיות שזה המצאה. היום בעידן ה-AI, אני לא יודע מה. יכול להיות שזה המצאה. יכול להיות שזה...
14: אין לנו שיחה עם אלה.
15: יכול להיות שזה פלסטיני מעזה שמדבר.
14: לא, זה ישראלים. אתה תקשיב ותקשיב.
15: לא, אני לא יודע מי האנשים האלה, אבל בגדול, הסרט הזה... תגיד, מי תקצב את הסרט הזה?
14: הבריטים, החברים שלך, הממשלה הבריטית, הגארדיאן, קרן של הבריטים, ברור, אתה מבין, נוח להם. הם מוצאים עלינו, אתה יודע, את כל התסכול של הלייבור באנגליה, שלא מסתדר עם מה שקורה, אז נוח להם לבוא על ישראל, בוא תתעסקו במה שקורה אצלכם, כנופיות של האנשים שעוזרים ילדות.
15: איך קוראים להם ליוצרים?
14: יובל אברהם ורחל שור.
15: אין להם כניסה לישראל, נכון?
14: יש להם, בטח שכן, הם אזרחים ישראלים.
15: מה, נראה שהם מסתובבים פה ברחוב?
14: בוודאי שהם, יותר מזה, איגוד האומנים.
15: אמיצים? אמיצים?
14: אני אומר כזה, אני בניגוד
15: אליך... אתה לא היית מפחד להסתובב ברחוב עכשיו אחרי דבר כזה? הם אמיצים מאוד, אני אומר לך את האמת.
14: אני נזהר במה שאני אומר, אבל אני אגיד לך דבר כזה, תראה, ארגון הבמאים והמפיקים יצא נגד איומים כמו שלך עליהם.
15: זה לא איומים, זה דבר לגיטימי, שאחרי 7 באוקטובר, אם ישראלים עושים סרט כזה, הם יקבלו בוז מאוד גדול ברחוב.
14: אתה יודע, אני אגיד לך
15: משהו. בוז, אני אומר, אתה יודע,
14: זה כמו... מה זה הדבר הזה? אחרי מלחמת העולם השנייה, הרוסים, הצבא האדום, בגרמניה, הם אנסו שתי מיליון אנשים גרמניות כנקמה, רצח בתור מישהו, אתה רואה סרט שמישהו היה בא ואומר, אוי אוי אוי, מה עשיתם לנאצים? כמה זה נורא מה שעשיתם, אף אחד לא יודע, וגם האמריקאים, עכשיו אני אומר לך, באמת החיילים שלנו הם צדיקים וקדושים, כי באמת של הדבר, אין פה לא ג'נוסייד ולא נעליים, אבל... זה, תשמע, זה... האמת שראיתי שגם, שחוץ מבדמוקרטים, גם גדי איזנקוט, ראיתי הבוקר יצא נגד הסרט וכולי.
15: מי שעושה לנו שירות מעולה זה ליאור רז ופאודה.
14: נכון.
15: שהפרק הראשון והשני בסדרה עכשיו, זה על 7 באוקטובר. ורואים את זה בעולם.
14: נכון.
15: ראיתי כבר תגובות.
14: מעורר שאלה למה, אתה יודע, הנה, אתה זוכר ששאלת.
15: אני עוד פעם חוזר.
14: אתה צודק, על הדבר, אבל זה היה...
15: אני אומר לך עוד פעם.
14: היית משדר את כל הזוועות.
15: ממשלת ישראל...
14: החליטו מוסרית לא לעשות את זה.
15: נכשלה בהסברה.
14: אוקיי.
15: היא נכשלה בהסברה.
14: אוקיי.
15: כי הנה, תראה מה סרט אחד עושה רע, ולעומת זה פאודה מה עושה טוב.
14: סבבה, אני אשאל אותך שאלה על הדבר הזה, כי זה מה שעמד, אני חושב, בלוז ההחלטה, האם להוציא את הדברים או לא להוציא את הדברים. שומע? הייתה בגלל שאנחנו בני אדם, ערכים, מוסרים.
15: הנה, רביב דוקר רושם, זה היה קשה מאוד, הזדעזעתי, אבל. מה אבל? מה אסף עכשיו אתה רוצה?
14: גרם לי להרגיש כמו גרמני שחי בתקופת מלחמת העולם השנייה, שומע מה עשו בני עמו. תגיד לי, אתה מבין מה הוא כותב פה?
15: לא הבנתי מה הוא.
14: אוקיי, אז אני אקריא לך. תסביר, הנה, אני אשים משקפיים כי אני עיוור. או שאתה מתעמם, או שאתה לא מבין.
15: תסביר לי, מה הוא רוצה להגיד?
14: אף פעם לא היה לי קשה כל כך לראות סרט. התכווצתי פיזית בכיסא. נאזה גרם לי להרגיש כמו גרמני שחי בתקופת מלחמת העולם השנייה ושומע מה עשו בני עמו. התחושה הייתה כה עזה שהישראלי המתגונן, המסבירן יצא ממני. מהיכרותי עם אחד משני היוצרים, יובל אברהם, אין לי ספק בישרתו, חלק בעדויות מוכרות לאישית, למשל על ירי עזתים. בקיצור, עכשיו בא אבל. אבל מגיע בפסקה הרביעית. אני אגיד לך משהו. עזוב, בסוף אנחנו פה במחנה, לא מחנה, ימין, לא שמאל, תמשיך לקרוא את זה, תקריא, אז תמשיך לקריא את זה, לא שאני רוצה לעשות פה
15: עכשיו מודרך. בא אבל גדול, ואני מודע לכך שייתכן שמקורו בהתגננות ראשית, זו בעיה עצומה לשדר עדויות כה קשות, בלי שום פרט עובדתי, הוא מגנה את הסרט, מה אתה רוצה? הוא מגנה את הסרט, מה אתם רוצים?
14: הוא לא מגנה, הוא אומר,
15: ראשית זו בעיה עצומה, לשדר עדויות כל כך,
14: זה לא גינוי,
15: בלי שום פרט עובדתי.
14: גינוי זה להגיד, זה לפתוח בזה.
15: לא, הוא מגנה, מה אתה רוצה?
14: לא, גינוי, לא, זה קודם כל להגיד, תשמע, אם אתה בא ואומר שאתה הרגת 500 אנשים במכה,
15: סבבה, צדיק, חיילים העידו שהיו חלק ממכונה שהרגה במכוון אלפי עזתים, חפים מפשע, אבל אין שום מזכור של תאריך מקום, ואפילו לא שמקרה,
14: בדיוק.
15: אז הוא אומר שהסרט פייק. מה אתה רוצה ממנו?
14: בוא נשאל אותו, בוא נגיד, אם מעניין אם הוא פייק, הוא אמר שהוא מאמין ליובל אברהם.
15: הוא בסדר.
14: אני גם אמרתי, האמירה הזאת, תראה, אני אין לי בעיה. אני אזכיר לך דבר אחד, אני מלך התחילה, יודע שאני לא צריך לראות עדויות, אני יודע
15: שאנחנו... מה שהוא אומר, אני קורא את זה, רביב דרוקר, מה שהוא אומר, זה שהסרט, הוא לא מדויק, הוא לא נותן לך מקומות, הוא לא נותן לך תאריכים, הוא לא נותן לך כמה הרוגים, סתם דוגמה, רושמים 500 הרוגים סתם. הוא לא מדויק הסרט, הוא מגנה את הסרט.
14: אוקיי, אם אתה אומר שהוא מגנה, אני לא חושב שהוא מגנה, אני חושב שאתה קורא את זה בזה, הוא בעצם...
15: תראה מה הוא כותב.
14: מה שהוא אומר, הסרט חשוב, אבל איך יכול להיות... איך יכול להיות, הנה אומר לך כזה דבר, אני חושב שכל ההקשרים
15: הנה, גם חסרות בסרט השוואות לפעילות צבאות של אחרים, זה לא, הוא מגנה.
14: אוקיי.
15: הוא מפקפק בסרט.
14: תשאל אותו היום.
15: אני קורא, הוא מפקפק בסרט.
14: אני קורא את הפתיחה, אתה יודע, כל אחד, אתה בעצמך, אתה זוכר שדיברנו אז על הסקופ של שלומי אלדר, אמרת לי, קראתי רק את הפתיחה. אז מי שקורא את הפתיחה,
15: הנה, ברגע אחד בסרט עולה השימוש של חמאס באזרחים כמגן אנושי, ואז נשלל בחדות, הוא מוסבר שבכוונה הרגנו את החשוד. הוא לא.
14: תראה.
15: הוא לא מצדיק
14: לעשות
15: את הסרט
14: הזה. עכשיו עזב, זה גם רביב דרוקר לא עשה את הסרט, אבל
15: אתה
14: לא
15: כרגיל,
14: מעניין.
15: בגלל שזה למה? רביב דרוקר,
14: לא רביב...
15: אתה ואסף, נכון? בגלל שזה רביב
14: אוקיי,
15: דרוקר.
14: אוקיי, זה מערות שלך, אתה מה אתה רוצה מאסף, אני אסף.
15: אתה
14: אשם, אני...
15: אתה
14: אשם.
15: של
14: אבל אני ביקשתי את זה, אף פעם לא היה לי קשה לראות.
15: והוא ישר רץ
14: להסריט לך
15: את זה. ישר הוא רץ, הנה, רביב דרוקר, מה כתב? הנה את פסה.
14: נכון, חמור מאוד, הם פתאום מסוגלים להתגנן, הביאו לך את זה.
15: הסיכום, רביב דרוקר מגנה את הסרט.
14: מגנה את הסרט, בוא נשאל אותו, תשאל את רביב דרוקר אם הוא מגנה את הסרט, זה מה שברקוביץ' קובע. כי כשאני קורא את הכתבה, אני לא רואה גינוי, אבל סבבה. אני יודע דבר אחד, מי שהלך והתראיין בסרט לא מצביע למחנה הימין, לגוש הימין. מי שעושה את הדברים האלה, מי שרוצה בסופו של דבר להכניס פלסטינים ולעשות... עכשיו, בסדר, יאללה. מה עוד? מה קרה עוד השבוע?
15: נתניה יותר שמאלני מכולנו. מה אתה משחק אותה?
14: נתניה הוא שמאלני?
15: כן. תגיד למה? לי, במסמך של 20 הנקודות,
14: כן.
15: תראית מה רשום שם על מדינה פלסטינאית? שנתניהו חתום עליו, כן? תראית מה רשום שם על מדינה פלסטינאית? תוקם בעתיד מדינה פלסטינאית.
14: אוקיי.
15: מי חתום על זה?
14: מי חתום על זה?
15: נתניהו. אוקיי. לא אני חתמתי על זה. נתניהו חתם על זה. אז מה? תאר לך איזיק אותה חותם על מסמך כזה שתקום בעתיד מדינה פלסטינאית. מה היית אומר?
14: לא יודע מה הייתי אומר.
15: דום שתיקה.
14: לא דום שתיקה. אתה רוצה לתת לי לענות, או שאתה כאילו קובע מה אני אומר? אני אומר שההסכם הזה הוא הסכם מצוין לישראל כרגע. עזה לא תשוקם. הסיפור, מה שקורה עכשיו, וצריך להבין את זה גם בהקשר של שלומי אלדר, שיש בחור שקוראים לו מוחמד דחלן, הוא גר באבו דאבי, והוא רוצה להיות הבעלים של עזה. הוא לא יקבל להיות הבעלים של עזה, כי כבר אמרתי לך, עזה לא ניתנת לשיקום, וכולם יכולים לדבר עד מחר, וויטקוף וקושנר יכולים להביא תוכניות של עזה בתור סינגפור, אבל יש 100 מיליון טון פסולת בנייה ועוד לא פינו 10 מיליון, אולי 20, מה 10 מיליון? לא פינו 10 טון, 20 טון, כדי לפנות את העזה, אני לא יודע מה עם העזה, רק כרגע היא לא משתקמת. מה שהסיפור בלבנון, ראית, תכף דבר עם...
15: היא
14: עם,
15: לא יכולה להשתקם.
14: נכון, אין לה להשתקם.
15: בשליטה של 60-70%.
14: 70%, לא יכולה
15: להשתקם. אז היא לא יכולה להשתקם. לא יכולה להשתקם. זה לא מעניין. הראל, בגדול, אני אגיד לך, גם הסרט הזה, גם שיקום עזה, גם... זה לא מעניין. פה קרה אירוע, בשבעה באוקטובר, שלא נשכח ולא
14: לא
15: נסלח.
14: נשכח.
15: ועל זה אנחנו צריכים לדבר.
14: סבבה.
15: גם אתם... בבחירות צריכים לדבר על זה.
14: לכל הצדים, וגם, נכון, וגם, נכון,
15: תמיד,
14: נכון.
15: זה
14: נכון.
15: קרה פה.
14: נכון.
15: קרה
14: אבל
15: פה שואה,
14: גם דבר על
15: שואה 2 קרה פה.
14: כן, לא. שואה 2, ההבדל היחידי, לא, אבל בשואה...
15: נהרגו 6 מיליון.
14: בדיוק, ולא, וגם לא היה לנו צבא. אל תשכח.
15: כן,
14: נכנסו להילחם באותו לילה כבר והצילו אנשים. לא היה לנו את זה בשואה.
15: נכון, אבל מבחינת תקשורתית והעדויות שיש מהשבעה לאוקטובר, הם פי 1,000 מהשואה. אל תשכח שהתקשורת היום זה דבר מטורף.
14: אז אני שואל אותך שאלה.
15: ואני חושב שבזה אנחנו נכשלנו הכי
14: הרבה בגדול. יכול להיות, אבל אני שואל אותך שאלה
15: שסרט אחד נגדנו, תראה איזה רעש עושה.
14: אז אני שואל אותך שאלה שעמדה בפני כל האנשים
15: שקבעו. היינו צריכים להוציא 20 סרטים על השבעה בוקר.
14: שנייה, אז אני שואל אותך. היה פה התחבטות מוסרית, בסדר? מצד אחד את הצורך להראות את כל הדברים האלה, ומצד שני לשמור על כבוד הנרצחים והנאנסות. אתה איתי? אתה מבין? ואז התלבטו, מה לעשות, אתה זוכר, הראו את זה לעיתונאים, הראו את זה למובילי דעת קהל, לא פתחו את זה לגמרי. עכשיו, זו הייתה שאלה, הייתה פה התלבטות. אתה היית, אם אתה היית מחליט, היית משחרר את כל החומרים, שחומרים מטורפים, גולמית, שאתה רואה את זה ואתה נחרד.
15: אני
14: יודע
15: דבר אחד.
14: אני שואל.
15: שאם הייתי ראש ממשלת ישראל, הייתי מהדד, מדבר, צועק, צורח, על כל במה אפשרית בעולם, רק את השבעה באוקטובר. זה מה שהוא לא עושה.
14: אוקיי.
15: זה מה שהייתי עושה. הייתי הולך לכל מקום. כל מקום אפשרי על הגלובוס, לצעוק מה עשו לנו פה בשבעה לאוקטובר. לא ראיתי את נתניהו פעם אחת.
14: עשה את זה באום.
15: פעם
14: באום
15: אחת.
14: באום הוא עשה את זה עם הסיכה של הבנקו.
15: סיכה הוא לא צעק. פעם אחת, פעם אחת, וגם אם הוא עשה פעם אחת, זה לא מספיק.
14: זה פשוט לא נכון, אבל לא משנה, אני לא אתווכח על ביב, זה גם לא תפקיד רק של נתניהו.
15: רק נתניהו.
14: זה כל מדינת ישראל צריכה.
15: הוא הדובר הכי טוב של מדינת ישראל.
14: סבבה, אבל אתה צריך להחליט אם אתה מראה. פעם אחת. אתה לא ענית לי על השאלה.
15: פעם אחת.
14: האם המשפחות היו בהבאמות, אני לא רוצה לראות את הילדה שלי שרופה עם רגליים פתוחות. מה אתה עושה?
15: לא ראיתי אותו פעם אחת.
14: שואל אותך.
15: לא ראיתי אותו פעם אחת.
14: ביבי, ביבי, ביבי, ביבי.
15: לא ראיתי אותו פעם אחת. עומד על הפודיום.
14: כן. אני ראיתי אותו.
15: עם תמונות של משפחת ביבס.
14: עמד.
15: עם תמונות של משפחת קוץ.
14: עמד. אתה פשוט שכחן. אתה עם אמנזיה. עמד.
15: עם תצפיתניות שנשרפו.
14: עם כולם.
15: לא ראיתי אותו פעם.
14: עמד פעם אחר פעם. אבל אני שואל אותך.
15: הוא בא עם ברקוד.
14: אבל אני שואל אותך.
15: הוא לא עמד עם זה.
14: סבבה.
15: הוא בא עם ברקוד על החזה.
14: אז אתה מבקר אותו. אבל אני שאלתי אותך שאלה אחרת.
15: שכמה אנשים נכנסו לברקוד הזה?
14: אני שאלתי אותך שאלה אחרת. והשאלה המרכזית היא, וזה גם האנשים של פאודה, כשהם שמו את הדברים.
15: מתוך 2,200 אזרחים. שמעתי את השאלה.
14: לא, אז אתה לא עונה. אתה מתחמק.
15: מתוך 1,200 אזרחים שנהרגו, נרצחו, נאנסו ונשרפו, היינו מוצאים 100, 200, 300 שכן רוצים לספר את הסיפור שלהם.
14: הבנתי.
15: אבל ממשלת ישראל
14: לא עשתה את זה.
15: כי הם אפסים. מה
14: אוקיי.
15: אתה לא מבין?
14: הוציאו את סרט הזוועות, 43 דקות, ונתנו, לא נתנו אותו לכל העולם לראות, נתנו אותו למובילי ציבור.
15: יש לנו פה את הדובר הכי טוב בעולם. קוראים לו בנימין נתניהו. הוא עשה קריירה, הוא עושה קריירה של 20 שנה על זה.
14: הרי הוא היה עסוק בלנהל מלחמה, וזה היה יותר חשוב.
15: אין בעיה.
14: ראית מה קרה בלבנון? תראה מה אומרים הלבנונים, לא ירל סגל.
15: אין בעיה.
14: מה אומרים הלבנונים על
15: החיזבאללה? אין בעיה. אז תשים, אם אתה עסוק במלחמה, תשים משרד.
14: יש, משרד החוץ עובד בזה, הוציאו עון עתק.
15: אז הם מפסים, לא עושים כלום. זה הכל.
14: רגע, שנייה.
15: המשרד לא עובד. אם תעבור עכשיו במדינת ישראל ברחוב, ותשאל מי זה שר החוץ, אף אחד לא יודע מי.
14: אוקיי, ועכשיו אחרי שאמרת
15: את זה. אתה מסכים איתי?
14: לא, אני לא מסכים איתך, אבל אני אגיד לך משהו אחר. אני חושב שיכול להיות שאתה צודק, אבל אני לא אקרא להם אפסים, אני אגיד לך למה.
15: כן, כי זה מעצבן אותי.
14: תלסיים משפט, אל תתעצבן.
15: זה מעצבן.
14: אבל תן, אבל אנחנו בשידור רדיו.
15: שסרט כזה מגעיל. עושה לנו נזק.
14: אבל אני מסביר לך.
15: ולא עשו הסברה פה.
14: אבל אתה יכול, תראה, יש הבדל בין לבוא ולהגיד, הרי מדינת ישראל כן משקיעה מיליונים, עשרות מיליונים, מאות מיליונים בהסברה. גם כעת יש ברשתות חברתיות וכל נים ספוטים וכולי. יכול להיות שעושים את זה לא נכון. זה אני יכול להסכים איתך. אבל אל תגיד שלא עושים. עכשיו בוא נדבר, יש לנו פרסומת אחת או בלי פרסומת אחת? שלום אור אלר, הפרשן הצבאי של, כתב הצבאי של ערוץ 13. שלום אדוני.
16: שלום, בוקר טוב.
14: בוא נתחיל ברכס אלי טייר, כי התמונות משם הן מדהימות, ראינו את זה, ראיתי את זה במוצאי החג, את הפיצוץ, זה פשוט מטורף, אבל עוד יותר מטורף נדמה לי אלר, זה התגובות בלבנון, אנחנו רואים תגובות של כולל שישים, במיוחד מאזור נבטיה.
15: כמה מחבלים נהרגו ברכס הזה?
16: על פי הערכות היו כ-50 מחבלי חיזבאללה, ששמרו על, על רצף של מנהרות שהאיראנים בנו עבור החיזבאללה במשך 20 שנה, כדי שיהיו מעין קריה, מעין הבור של החיזבאללה בדרום לבנון, ובעצם כשאתם מסתכלים על לבנון היום, אחרי רכס אלי טהר, המפקדה הבאה, חיזבאללה שמוכרת לנו, זה הדחיה, הדחיה בביירות, כלומר, עכשיו שהמנהרות באלי טהר הרוסות, והדחיה כידוע נפגעה קשות, אתם מבינים לבד?
14: כן, אלר, אלר, לישראל היה מאוד חשוב העניין של רכס אלי טהר, הצבא הלבנוני במילים אחרות אמר לנו, טפלו בזה אתם, זה מותיר את נבטיה שימוז שהיא לא מוגנת, אבל אני שואל אותך שוב, גם בצבא אני מניח, כשראו את התגובות בתוך לבנון, אמרו בוא, עשינו פה, יש פה איזה סוג של תמונת ניצחון, שגורמת לשיעים עצמם, אני כבר לא מדבר על נוצרים וסונים, על השיעים עצמם לבוא לפקפק ביכולת של החיזבאללה.
16: נכון, כי צריך להבין, החיזבאללה בעצם מגדיר את רכס המנהרות של אלי טייר כמעין קרב קרבלה, מודל 2026, הקרב של השיעים, התבצרות עד מוות, מצדה שיעית אם תרצו, והוא נחל שם תפוסה מאוד משמעותית. במשך 4 חודשים ישבה שם אוגדה 36 בפעולה מאוד מאוד קשה, תנאי שטח של ערפל, של טלאים, כמובן של מנהרות עצומות, ובאמת אל מול כ-50 מחבלים, ובפעולה מאוד מאוד עיקשת, לאט לאט המחבלים האלה או חוסלו, או נמלטו צפונה, היו מקרים שבהם מחבלים מהצפון ניסו לתגבר את המחבלים האלה שבפנים וחוסלו, היו מקרים ששלחו להם באמצעות רחפנים שוקולד, סיגריות.
14: עזוב, שמעתי את ההקלטות האחרונות שלהם שיוצאות גם בלבנון, גם בחולה.
16: הם זועקים לעזרה.
14: זועקים לעזרה, כן. אומרים אנחנו זה, ואתה מרגיש...
16: שכרתם אותנו,
14: בדיוק.
16: שכחתם אותנו בעלי תאר.
14: גם האיראנים וגם החיזבאללה, והתחושה היא בלבנון, שוב, זה מחזק את הכוחות שמתנגדים לחיזבאללה, כי כשחיזבאללה נחלש, זה אומר דבר אחד. אז אני, באירוע הזה, אני חושב שאנחנו יכולים להיות מבסוטים. צהל משנה אחיזה בלבנון בעקבות...
16: אז בעקבות הפרצוץ של מנהרות עליתאר בערב ראש השנה, בעצם צהל במהלך החג עשה מה שנקרא שיפור עמדות לאחור, לאזור רכס הבופור, רכס אחד דרומה, מבצר הבופור, המבצר הצלבני המפורסם, אזור יוחמור, אזור ארנון, ואנחנו נראה התכנסות, אני חושב, לקו עוד יותר דרומי, ושוב, הכל תלוי בשיחות, בהמשך למה שאמרת, בשיחות ברומא, בין ממשלות ישראל ולבנון.
15: אור, איך יכול להיות שהחיזבאללה לא מגיבים?
16: יפה, שאלה מעולה. קודם כל, אנחנו בכוננות תגובה. אנחנו בכוננות תגובה לאורך ראש השנה, הם לא...
14: גם תגובה איראנית שלא פגעו בנו, פגעו בירדן.
16: נכון, נכון, נכון. אנחנו בכוננות תגובה גם לתגובה חיזבאלאית, ובתסריטים מסוימים גם תגובה איראנית. קודם כל את ראש השנה עברנו, היה אחד מהחגים הכי רגועים שראינו...
15: פו, אור, התגובה תהיה בשבוע של הבחירות.
16: לא יודע. לא יודע, ברקו, אין חומרים מודיעיניים.
15: לא, סתם, אני אומר, כאילו, יש היגיון בזה.
14: למה? זה יחזק את ביבי.
15: מה?
14: אם הם לא רוצים את... אבל עזוב, אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו.
16: אתם זוכרים שהיה קמפיין איראני
15: הם יודעים, הם רוצים שביבי יישאר בשלטון.
14: ממש לא. אני אגיד לך למה. ממש לא, ממש הם לא רוצים. זה לא נכון.
15: בוא נגיד לך למה. תן לי את ההסבר שלי.
14: תן את ההסבר.
15: הם יודעים שביבי לא יכול לזוז בלי טראמפ, וטוב להם המצב הנוכחי כרגע. והם רוצים שזה ימשיך.
14: סבבה, אז אני חושב שהם מאוד לא רוצים, והם גם אומרים את זה, אבל בסדר, זכותך לחשוב את מה שאתה חושב. אלר, אתה רוצה...
16: זה מעניינת, אני לא מכיר לזה תימוכין בחומר.
14: אין שום תזה, תזת ברקובי.
15: מחשבה שלי, זה לא...
14: אנחנו יודעים...
16: ככל שנתקרב לבחירות...
14: אלר, אתה יכול להגיד...
16: באמת מהשפעת הסדר יום הביטחוני והאיראני בראשו, על מערכת הבחירות.
14: אלר, קודם כל יש התערבויות...
15: אתה מסכים איתי, אראל, שהם יכולים ביום אחד לבטל פה את הבחירות? אתה מסכים איתי?
14: אם הם יורים פתאום טילים, בסדר, אבל ישראל תצא, נכון, אבל ישראל תצא,
15: ואז יכול להיות שהם כן רוצים את זה.
14: בוא נראה מה יהיה. תראה, בינתיים, תראה, הבחירות שלנו בסוף אוקטובר, המצב של האיראנים, ואני קורא דיווחים על האיראנים, גם בעיקר של עיתונות אמריקאית, אבל גם עיתונות ערבית, מצבם, הולך ומחמיר, הולך ומחמיר.
15: אני שומע את זה כבר הרבה חודשים.
14: לא, לא, בסדר, אבל יש אבל כאילו אימפריות קורסות לאט, קל וחומר.
15: כן, אבל אני כבר שומע את זה.
14: בסדר, אבל אני לוקח...
15: חצי שנה שמצבם.
14: נכון, נכון, נכון.
15: ואין להם מים.
14: אבל גם מלחמת העולם
15: השנייה. אני יודע שאני יומיים בלי מים לא יכול לחיות.
14: יפה, אתה...
15: אני מת. אז הם כבר חצי שנה בלי מים, מעניין.
14: לא, הם חיים עם מים, עם מעט מים. גם אתה תוכל לחיות עם שעה מים ביום. אל תדאג, אם תצטרך תתרגל. לא תוכל לחשמל את הטסלה, אבל זה בטוח. אלר, אני רוצה לשאול לך שאלה לגבי לא האיראן, תכף נגיע לאיראנים, אבל קודם משהו אירוע ישראלי.
16: רק נגיד שהיה בדקות האחרונות, הייתה בדקות האחרונות תקיפה בחאן יונס. תכף נראה, אנחנו לא יודעים מי היה היעד שם, אבל...
14: אז בינתיים, עד שנדע מי היעד...
15: היוצרים החדשים של הסרט מבקשים לא להרוג יותר מדי.
14: די, לא, כאילו, שלא יהיה נאזה.
15: שלא יהיה נאזה, כן.
14: אלר, שאלה, אתה יודע, אני מאפשר לך את זה, כי ראיתי בדיעבד שאתה טענת שמתנחלים הציתו שריפה של פלסטינים, מתברר שבכלל באו לחבות.
16: היה פיסום שגוי במהלך החג, במהלך אתמול, של הצתות... ולכאורה בוצעו בידי מתנחלים, והיו שם טענות פלסטיניות, זה היה דיווח שגוי, זה היה דיווח שהיה זמן קצר באוויר בטוויטר של החדשות שלנו, והוא ירד מהר.
14: ואתה מתנצל על זה?
15: אתה רואה?
14: הנה, יפה, לא, לא.
15: זה ארגון, אתה רואה זה ארגון.
14: מי הציע לו להתנצל? איזה, תראה, אלר, תגיד לו מי שהלך לו אתמול בלילה, תספר לו מי שהלך לך אתמול בלילה, אמר לך, הנה הזדמנות לצאת גדול.
15: אלר, תן לי.
14: תשלח לו, כי הוא לא יודע איזה בן אדם אני. מדובר בחרה. אתה יודע זה, אני צריך לב אתמול. לא, לא.
15: אתה הוא מתחיל, אתה רואה?
14: לא, זה היה בצחוק. לא באמת התכוונתי, התקשרתי להגיד לו.
15: אתה יודע, זה ארגון מסודר, נותן התנצלות על טעות שהוא עשה.
14: אני תמיד מתנצל שאני טועה.
15: ארגון רציני, ארגון רציני.
14: אלר, אני לא מתנצל שאני טועה.
16: במהלך ראש השנה היו מספר אירועים בשטחים של עימותים בין מתנחלים לפלסטינים, גם זה מאוד מדאיג מבחינת...
14: היה גם בגלבוע, וזה לא מתיישבים, וזה רואים בגלבוע בכלל באזור ישראל שהותקפו, אבל לא משנה. האירוע הוא שאתה טעית, ואתה מתנצל עכשיו, וזה היפה, וכל הכבוד. תודה רבה. תודה רבה, חוטים. מה, הסעודים רוצים שנעזור להם? כי ברקו רוצה לעזור מאוד לסעודים. הוא אומר, תשלח זה.
16: מאוד מדהיגה, במהלך ראש השנה, החות'ים משתלטים סופית על מצר באב אל-מנדב, במצר האסטרטגי, שמוליך את כל הסחורות מהמזרח הרחוק ועד לשווקים של אירופה.
14: צריך להסביר, כי זה יושב בדיוק, בדיוק, יושב על התעלת סואץ, אם לא צריך לעקוף את כל אפריקה.
16: ואם ראיתם, יפה, ואם ראיתם סרטונים ברשתות במהלך ראש השנה, חוטים מצטלמים על האיים במצר באב אל-מנדב או על חוף הים האדום ואומרים זהו, זה שלנו, אנחנו יכולים עם נונטט ועם נשק מאוד פרימיטיבי וזמין בעצם לאיים על כל ספינה שעוברת במצר באב אל-מנדב. עכשיו כרגע אנחנו רואים שלא הסעודים, לא האמריקאים צריכים לעשות שם משהו.
14: האמריקאים אמרו לסעודים שהם לא מתערבים.
16: בדיוק, האמריקאים אומרים יש לנו מספיק צרות באיראן. אבל תשימו לב מה קורה פה, זה הופכת להיות באמת מלחמה כלכלית, מזרח תיכונית עם השפעה עולמית.
14: אלר, היה פה מישהו שאמר לפני כבר כמה שנים שזה מלחמת עולם, בכמה זירות, גם באוקראינה, לא נרגע כלום. מה, מישהו פה דיבר על זה, כאילו, אמר זה מלחמת עולם? לא, לא צריך ל... ברקו, כן, ברקו אמר זה מלחמת עולם, ואני הסכמתי עם זה. אני אומר את זה כבר 5 שנים. קורא, אגב, באוקראינה לא נרגע, לא נרגע אוקראינה.
15: זה לא מלחמת עולם, כי, אתה יודע, אנחנו חיים פה...
14: בסדר, נכון, אבל...
15: זה לא מלחמת עולם. כשאתה אומר מלחמת עולם, זה שכל האזרחים...
14: כי אתה חושב, כי ככה זה מתחיל, גם...
15: בסדר, אולי בעתיד זה יוביל...
14: לא, אבל הדינמיקה היא של התנגשות בין מעצמות. אומר לנו פה, ברקו, הוא סיים את הרעיון.
15: אלר, תודה.
14: אלר, שיהיה לך שנה טובה.
15: תודה.
14: שנה טובה.
16: אני שואל לכם חומר שמעניין, שאלה עכשיו פריאל צלג על מסיבת עיתונאים לסיום צוק איתן. ביבי אומר שם במסיבת עיתונאים עם בוגי יעלון 2014, היינו שמחים לראות את אבו מאזן נכנס לרצועת עזה עם כוחותיו.
14: נכון, אמרו לו את זה והוא לא רצה. איי, די, אלר, אני זוכר את זה היטב. נתנו לו אפשרות, הוא לא רצה, הוא פחד. כי כל מי שהיה נכנס לרצועת עזה...
15: ב-2014.
14: בסדר, אלר, אלר.
15: חבר'ה, הכל השתנה בשביל אוקטובר 23, הכל משתנה.
14: אלר, אין להם פה. יאללה, תודה. תודה רבה.
15: אסף, אתה יכול להביא בבקשה את... טלי קבילי, בבקשה, את אמו של
14: זה צריך לעשות את זה יותר מסודר.
15: כן,
14: מחר, לא היום, לא, כן, כן, כן.
15: מעניין אותי, אני לא רוצה סתם, אתה יודע, להכפיש אותך חלילה או ללכלך, אבל מעניין אותי למה התכוונה שהיא אמרה את מה שהיא אמרה.
14: אז בסדר גמור, בוא נייצר דיון, מחר נזמין אותה לשיחה, מחר או ברביעי.
15: אני רוצה להקריא.
14: אני קשה, גם יעל אשל כותב דברים קשים, ונרסון גאוקר. אני לא מתעסק בהורים.
15: לא, לא, ברגע שנכנסים לפוליטיקה, אמרתי לך, הרי.
14: פוליטיקה, סבבה.
15: ברגע שבן אדם נכנס לפוליטיקה...
14: אז גם רפי בן שטרית, כולם, סבבה.
15: כולם, ברגע שבן אדם נכנס לפוליטיקה...
14: לא רצוי לתת לדבר איתה? לא שווה לדבר איתה, לשאול אותה, אתה שואל אותי, הרי אני לא יכול לייצג אותה.
15: אני רק רוצה להקריא את מה שהיא אמרה, כי אני לא מבין את זה עד הסוף.
14: כן.
15: האויבים שלנו מפחדים מאיתנו, אם המחנה השני ינצח, זאת אומרת, היא במחנה הליכוד כרגע, אם המחנה השני ינצח, כל מה שהשגנו עד עכשיו, ייפול. הזיכרון של כל גיבורי המלכות שנלחמו בשבילנו ייעלם. זאת אומרת...
14: כן. מה הבעיה עם האמירה הזאת?
15: להבין, זאת אומרת, אם המחנה גוש השינוי, אייזנקוט, בנט, ליברמן, יאיר גולן ינצחו, אז כל הזיכרונות מהגיבורים שלנו יימחקו, זאת אומרת,
14: האויבים לא יפחדו מאיתנו יותר, זה מה שהיא אומרת,
15: לא, וכל הזיכרונות מהגיבורים שלנו, זאת אומרת, ממה שאני מבין ממנה, גיבורים יש רק בצד הימני של המפה.
14: לא, היא אמרה משהו, לא משהו, זה אתה הבנת, אני הבנתי דבר אחר, אני הבנתי שאם המנצח,
15: תעלה בבקשה,
14: רגע, תן לי לסיים לדבר. אדוני, תן לי לדבר. שאלת, אתה מדבר על אמא שכולה. אני שומר על כבודה. אז אני רוצה להגיב גם כן. היא לא אמרה את מה שאתה אמרת, שהמחנה השני לא גיבור. היא אמרה שאם המחנה השני ינצח, אז כל הלחימה של הגיבורים תהיה לשעה. אני לא מסכים איתה.
15: אז תעלה בבקשה את יזהר שי שמגיב לה בפוסט, ואומר לה,
17: לא נורא, תשאל אותו, תשאל אותו, תגיד לו
14: בן. תביא אותה מולו, לא, לא, היא מולה, לא לבד, לא יזהר שי מולה, למה, מה? כי גם יזהר שי פוליטי, הוא מדבר נורא על ראש הממשלה, מותר לו? הוא גם פוליטיקאי, אז לא מותר, לא, לא הבנתי.
17: אז מותר לבקר אותו.
14: רגע, אני שואל שאלה.
17: אז מותר לבקר אותו.
14: אבל רגע, אני לא סיימתי את השאלה, את הטענה שלי, תראה.
17: הטענה שלי, שכל אחד מתעסק בפוליטיקה, לא
14: הבנתי, אתם אומרים שאם ביבי מנצח, כן, אם חס וחלילה ביבי מנצח, אנשים ירדו מהארץ, מדינת ישראל תארס, חורבן שלם, זה מה שאתם אומרים, נכון? יפה. אז גם לאנשים שלכם מותר להגיד את זה?
17: יש הבדל בין זה
14: לגמרי. גדי איזנקוט מותר להגיד את זה?
17: גדי איזנקוט, כל מה שאומר הוא לביקורת, הוא הולך לפוליטיקה.
14: לא, אבל כל דבר, אני אומר שוב.
17: אבל אתה לא...
14: לא הבנתי. אז למה לא אסור להגיד? כן, הבנתי מצוין.
17: הבנת מה אמרה? הבנתי. תסביר לי מה הבנת.
14: אני אסביר לך.
17: על הלוחמים, רק על הלוחמים.
14: היא אמרה, אני אסביר לך. היא אמרה שאם המחנה השני ינצח, אז כל העבודה שנעשתה בארבע שנים האחרונות תלך לתמרון, כולל ההרוגים. האם היא צודקת? לא, אני לא חושב שהיא צודקת. ואני חושב שצריך להגיד דבר כאלה בצורה אחרת, אבל אני נותן לה את הנחת הבן אדם החדש שנכנס לפוליטיקה, בן אדם שנכנס חדש לפוליטיקה, וצריך מאוד להיזהר במה שאומרים.
17: רגע, מה שאתה אומר, כאילו מה שאתה אומר, שגם אם הצד שלה תנצח, במקרה הזה זה הצד שלך, אז גם כל הזיכרון היא פוליטית.
14: לא, אני לא אמרתי את זה.
17: היא אומרת, אבל שרק עם הצד השני נצח.
14: אייל, אבל תשמע מה אמרתי.
17: שרק עם הצד השני.
14: אייל, אני לא חייב להסכים עם דבריה, אמרתי. אחד גונב דעת. לא, אני לא גונב דעת. כל המאזינים שמעו היטב. אתה יכול להשמיע את ההקלטה קודם?
17: איזה הדסת תודעה יש לך?
14: איזה
17: הדסת תודעה? איזה רמאי? איזה רמאי?
14: רמאי? כילאי? תראה, תראה, תראה.
17: וואו, איזה מהנדס תודעה? וואו. איזה מה? תקרא את הדברים איך שהם, כיוון שרק עם הצד השני נצח.
14: נכון.
17: אז למה אתה מהנדס תודה?
14: אני לא מהנדס תודה.
17: למה אתה אומר שהיא לא אמרה?
14: לא אמרתי שהיא לא אמרה, אמרתי יש הבדל בין להסכים איתה ובין להסביר את מה שהיא אמרה. יש הבדל בין להסכים, לא גאון הדור. יש לבין להסכים אותה. לא, אל תעלה אותו עכשיו. כי זה לא הגון. כי זה לא הגון.
17: איזה תוכנית זה
14: ירוס?
17: לא יודע איזה תוכנית. אחרינו יש מוזיקה.
14: לא, חמש עד חמש עד
17: לא מתחשב בתוכניות אחרות, כמו שאף אחד לא מתחשב בי. תביא לי את יזהר שי.
14: אייל,
17: אני רוצה את יזהר שי.
14: אייל, אבל יזהר שי הוא גם פוליטיקאי.
17: אין בעיה,
14: אבל יזהר שי הוא גם פוליטיקאי.
17: הנה חבר'ה, הנה
14: יזהר שי הוא גם פוליטיקאי.
17: אז נבקר אותו?
14: אז מה זה נבקר אותו?
17: נבקר אותו
14: אם צריך. תביא הורי משקול שלא פוליטיקאי.
17: תביא מי שאתה רוצה.
14: אז בחר אתה מישהו.
17: פשוט יזהר שי הגיב לה. בגלל זה אני מביא אותו.
14: הגיב לה?
17: הגיב לה, כן. הנה, תראו, הנה.
14: מה אתה רוצה? מאזינים יקרים. אתה רוצה להגיב לטלי גואני? לא לתת לה אפשרות להגיב?
17: אני רוצה טלי גואני.
14: אז תבנה את זה, אתה לא יכול לעשות את זה
17: מאזינים יקרים, הנה תראו
14: מאזינים יקרים, הנה גנב דעת, שימו לב, הוא רוצה רק את יזהר שי.
17: לא, מה פתאום, בטח תראה איזה שקרן, אמרתי ראשון, תביא אותה לי.
14: אבל אי אפשר להביא אותה בדקה, אי אפשר להביא אותה מעכשיו לעכשיו. ותיזהר
17: אפשר בדקה?
14: לא, כן, יותר.
17: לא יודע למה, אולי לא, אולי כן, אולי לא.
14: רגע, בוא נקבע, בוא נעשה שיחה עם שניהם. לא, אבל אני בא ואומר, בוא נעלה את שניהם, לא רק אחד. אתה בא ואומר מה שלא אחי.
17: אתה נלחץ מזה כולה, אני מעלה את יזהר שי.
14: אני לא נלחץ, אני מכבד הורים שקולים, אתה מבין? יש לי חמלה.
17: מאזינים יקרים.
14: יש לי אמפתיה לבני אדם, חמלה, לא כמוך. אני מרחם על בני אדם.
17: מאזינים יקרים, תראו איזה, מה אני עובר פה.
14: מסכן.
17: עורך שלא רוצה להביא את יזהר שי. מספר לי סיפורים. אראל, אראל מגבה אותו, לא רוצה להביא. אתם מאזינים יקרים, תראו מה אני עובר פה עם שני הביביסטים.
14: ברקו גנב, רוצה רק את יזהר שי בלי טלי
17: גבירי. לא, אני רוצה גם את טלי גבירי.
14: אז בוא נתאם, רעיון.
17: מי שיכול לעשות
14: את זה מעכשיו, מעכשיו.
17: מחר, מחר, מחרתיים, עוד שלושה ימים, יש כבר חדשות חדשות. אותי לימדו, מה שחם זה עכשיו.
14: יפה. ואני עוד פעם אומר, טלי גווילי, אני לא מסכים עם מה שהיא אמרה, אבל זכותה מלאה לומר את הדברים האלה.
17: להביא את יזהר שי, אסף.
14: אני מפחד.
17: להביא את יזהר שי.
14: אני שאני מפחד.
17: אין בעיה, יצאתי לפרסומות, אחרי זה נקבל את יזהר שי. תודה.
14: אני מגדלה שלי מפחדת.
9: אתם מאזינים ל... אראל סגל ואייל ברקוביץ'

0: נוסעים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
2: בית של מקצועים, סנסיקה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי בשמונה בערב. ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
9: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
8: אתם מאזינים ל... אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
10: כן, אנחנו עם יזהר שי על הקו.
11: אסף, תודה שהעלית את יזהר שי.
10: שלום יזהר שי.
12: שלום
10: יזהר שי.
12: שלום לכם, שלום, צהריים טובים.
10: אוקיי, אני, אתה אב שכול, צריך לומר... אתה גם אישיות פוליטית היית, ואתה מתבטא בעניינים פוליטיים, ואני מניח שאתה מבין על מה אנחנו רוצים לדבר איתך, או יאל ביקש להעלות אותך. אני רציתי לחכות גם לטלי, כדי שתהיו שניכם, אבל על הדברים שכתב...
11: הבנתי למה טלי לא עולה, למה לא משחררים
10: אותה? היא בקמפיין שלי, קמפיין של בחירות, זה קשה להפיץ.
11: מה היא רצה לרשות הממשלה?
10: זה לא קשור, נו, היזר, תסביר לו שזה יש לה, זה דוברות, אני צריך לקבל. אני לא יכול לקבל את זה בשנייה, נו, אל תהיה מצחיק, ברקו,
11: אתה לא יכול לקבל את זה. אתה לא יכול לקבל את זה.
10: אף אחד לא יכול לקבל את זה.
11: שכחתי שאתה במפלגה.
10: איזר, אתה יודע מה, בוא, תהיה אגון, פעם אחת בחייך.
11: שכחתי שאתה במפלגה.
10: מה הקשר למפלגה?
11: אני לא יכול לקבל את זה.
10: אף אחד לא יכול לקבל, כשיש משמעת קמפיין, תוך 2 דקות, 3 דקות, מרואיין מעכשיו לעכשיו.
11: איזר, בוקר טוב.
10: אתה פשוט עושה, אתה פשוט משמיץ ומחמק.
11: איזר, בוקר טוב. איזר, בוקר טוב.
12: בוקר טוב לכם, רק כדי לתרום לכם לדיון הזה, שהוא דיון מעניין בפני עצמו. דובר הליכוד הרשמי גיא לוי, אתמול הפר את שלוות החג, ואני מניח שדיבר בשם הליכוד, שהוא הגיב לפוסט שכתבתי בחדר.
11: מה הוא הגיב?
12: סדרת הכפשות על מחנה השמאל, על הבוגדנות, על התבוסתנות, על כך שהיינו מוכנים למסור את הכל ולא להחזיר את גיבורנו ועוד כל מיני
11: שקושים. תגיד איזר, על מה אתה ואני כועסים ועל הציטוט של טלי גבילי, והראל אומר, בסך הכל היא לא אמרה כלום. תסביר לו.
10: אני לא אמרתי שהיא לא אמרה כלום, אמרתי שאני לא מסכים. תראה, אייל.
11: תן לי איזה לדבר, אלינו מרואה.
10: אתה לא, כן, איזר ידבר.
11: רוצה להסביר לך, כי לא הבנת.
10: אבל אתה לא תגנוב דעת, כי אני אגיד בדיוק
11: מה שאמרתי. הוא לא הבנת, אבל לא הבנת.
10: אני הבנתי מצוין מה שהיא אמרה.
11: אז למה אתה מגן עליה?
10: אני מגן על חופש הביטוי שלה, לא מגן עליה ואני לא מסכים איתה. אבל מותר לה להגיד את זה כמו שלאיזר שי, מותר להגיד דברים
11: כמו שגם אז הסרט אמרת חופש הביטוי.
10: נכון, גם הסרט הוא חופש
11: הביטוי. והיית פתאום חופש ביטוי.
10: אני מאמין באמת בחופש ביטוי, כן איזר, בבקשה.
12: אז מותר לטלי גבילי להגיד הכל, בטח בתור מועמדת של מפלגת הליכוד במקום מכובד. אני מברך אותה על המקום הגבוה, והיא ללא ספק תהיה חברת כנסת. אחרי שאמרתי את זה, מותר להעביר ביקורת קשה על תוכן הדברים שהיא אמרה, ואני אתחיל בזה שאכיר ואומר שרני גבילי הוא גיבור ישראל. אין על כך ויכוח ואין על כך עוררין. אני גם אניח במידה רבה של ודאות שכשרני גבילי יצא בגבורתו להגן על אזרחי ישראל, הוא לא חשב לרגע לאיזה מחנה הם שייכים, הוא לא חשב על מחנה, הוא הלך להגן על מדינת ישראל, והוא יהיה גיבור לעולמי עד, וככה נזכור אותו. הדברים המקוממים של טלי גבילי נגעו לכך שמחנה שלם לטענתה, אם ינצח בפירות האלו, ישכיח את גבורת אותם אנשים שבזכותם אנחנו כאן, גם הגיבורים שנפלו בקרבות, ואולי גם התכוונה לנרצחי הטבח, ואיש עם המחנה שלם, שיצא במשך שנתיים וחצי ביניהם משפחתי שלי ואני ביניהם, שיצאנו כל שבוע לרחובות, כדי להפעיל לחץ לגיטימי על ממשלת ישראל להביא את החטופים הביתה וביניהם רני, אני לעולם לא שאלתי ולא התעניינתי בדעותיה הפוליטיות של אמא של רני וגם לא בדעותיו שלו. מחנה שלם יצא, כי יצאנו להביא את גיבורי ישראל הביתה. זאת חוצפה שאין כדוגמתה, ולי כאב שכול מותר להעביר ביקורת על אמא שכולה שמשתמשת במעמדה כדי להכפיש מחנה שלם.
10: אבל אתה, אבל גם, רגע, רגע, רגע, אבל איזר, איזר, אז אתה יצאת שהכפישו ככה את מחנה שלם, קראו להם אוכלי מוות, כולל בהפגנות שלכם. על אנשים, אתה יודע, סביבה שלי, אתה, אני מבין את זה, כי אתה...
11: זה לא, היא מדברת על הנופלים. על החיילים הנופלים.
10: שאתה אומר על מחנה שלם, אוכלי מוות, שאתה אומר שאנשים שלם, כאילו...
11: אוכלי מוות, אמרו על הפוליטיקאים
10: שלא דיברו על המחנה.
11: לא דיברו על הלוחמים.
10: די, איזר, אל תגיד.
11: לא דיברו על הלוחמים, שקט.
10: לא אמרו את זה, לא אמרו את זה על הציונות הדתית. אתה לא קראת בעיתון הארץ על הרב זרביב.
11: לא על הלוחמים, אל תדבר על הלוחמים.
10: כן על הלוחמים.
11: לא דיברנו.
10: על הכיפות הסרוגות כתבתם.
11: לא דיברו על הלוחמים.
10: בלי בושה שאלילי, שיאיר גולן רוצה לסגור את אלי ובוגי אלון.
11: הנה הוא מתחיל לשקר.
10: אני משקר.
11: יש הבדל בין לסגור לבין ללכלך על הלוחמים.
10: זה לא ללכלך על הלוחמים.
11: הנה הוא מתחיל לשקר.
10: איזר, ברצינות.
11: שהוא מתעצבן הוא מתחיל לשקר, איזר.
10: להפך, אני אומר רק אמת. אני תודה למה מתרגל, כי אתה שקרן. כולך מוצף בשקר.
11: גונב.
10: שקר, שקר.
11: מהנדס תודה.
10: שקר, כן, איזר.
12: רגע, תעצרו רגע את המריבה ביניכם. אני אדבר בשם עצמי, לא בשם מחנה. לעולם לא הכפשתי מחנה שלם, וכמיטב ידיעתי, שדיברו על אנשים כאלה ואחרים, אוכלי מוות, וגם לגבי הביטוי הזה, אני לא בטוח שאני מסכים איתו, דיברו על אנשים ספציפיים שמנעו והתגאו בכך, שמנעו מראש ממשלת ישראל להגיע לעסקה, וביניהם השר בן גביר וגם אחרים.
10: אתה מתאמן, זה היה אמירות שנאמרו על ידי אנשים רגילים על הציבור הציוני דתי.
12: אז אתה מדבר איתי,
10: ושאלת... אז מה אתה רוצה? אז אני גם לא מסכים עם טלי גווילי, על מה שהיא אמרה.
12: יפה, אז תגיד את זה.
10: אבל אמרתי את זה, אבל זכותה להגיד את זה.
12: זכותה להגיד הכל, אני אלחם על זכותה להגיד גם דברים מקוממים ורעי לב. לא, ואני חושב שכשהיא מדברת על מחנה, היא צריכה לכבד את כך שבמחנה הזה מיליוני אנשים יצאו לרחובות כדי להביא את רני גבילי הביתה, ומיליוני אנשים האלה לעולם לא ייתנו לשכוח את גבורת הלוחמים. בוא, אתה מדבר על ראש המחנה הזה, אדם שקול שאיבד את בנו ושני אחייניו.
10: אתה צודק, ולכן אני לא מדבר. איזר, איזר, אני אומר... כולם, הרי בין הנופלים היו אנשי שמאל, אנשי ימין, דתיים, חילונים, חרדים, דרוזים, כולם גיבורים, כולם נפלאים.
12: כולם אנחנו צריכים לכבד, עם כל הכבוד לקפל, עם כל הכבוד לקפל בחירות, אנחנו צריכים לקפל, ולחלוטין, והתחלתי ואמרתי, ואני אומר שוב, רני גבילי גיבור ישראל, לעולם לא ייתנו לשכוח אותו, לא משנה מי יהיה ראש ממשלת ישראל.
11: אבל היא אמרה שאם גוש השינוי יבחר, ואייזינג,

0: אז כל הזיכרון מהלוחמים יעלה.
1: אז היא אמרה, ואנחנו,
0: זה מה שהיא אמרה.
1: אנחנו באים ואומרים
2: שזה לא... ועל כך היא צריכה להתנצל, ועל כך דובר הליכוד שהפר את שלוות השבת, ובאופן רשמי דבר בשם הליכוד, צריך היה להתנצל, לא לבלבל את
0: המורה. ואני אמרתי, שאם היא נכנסה לפוליטיקה והיא מדברת ככה, היא ראויה לכל ביקורת, גם שהיא אימא שקולה.
1: בסדר גמור, אז לכן אנחנו מדברים, גם אני מבקר את אורי,
0: גם את איזר, גם איזר, לכן אמרתי,
1: גם איזר שחקן פוליטי, פחות או יותר.
0: אין בעיה, יש לך בלבקר על איזר,
1: אני אין לי בעיה, אבל
0: אין על מה.
1: אני לא העליתי אותו עכשיו לדבר.
0: לא, אני אומר, איזר שי, אין על מה לבקר אותו.
1: סבבה, הוא חסר ביקורת, הוא מושלם.
0: הוא מושלם, כן, הוא
1: מושלם. קיבלת פה החלטה שאתה מושלם. אני אומר, בשני המחנות, הדיבור על הצד השני, אתה יודע, אני מסוגל לבוא להגיד לך פה איזר, זה לא בסדר מה שהיא אמרה, כי כולם גיבורים, ואין בכלל הבדל, ואין בזה, וזה שום דבר לא מוחק את הגבורה שלהם, גם אם אחר תקום מדינה, גם אם יהיה אסון, כן, בעיניי, ותקום מדינה פלסטינית, והכל זה לא מוחק את הגבורה, אבל גם המחנה שלכם צריך להיזהר בדברים שאתם מדברים על הורים שקולים.
2: אני מסכים אל, ובוא תראה, אנחנו...
0: לא, איזר, אני לא מסכים איתו בדבר אחד. שהמחנה מדבר ברחוב צועקים משהו, זה לא אותו דבר כמו שנבחר ציבור מדבר.
1: אה, כן?
2: אני מסכים לחלוטין.
0: שנבחר ציבור, הראל, אמרתי לך את זה פעמים.
1: נבחר ציבור?
0: שנבחר ציבור.
1: עכשיו שאין לך דברים שאמרו נבחרי ציבור שלכם?
0: אז תקטול אותם.
1: סבבה.
0: אז תקטול אותם.
1: אז אני מקוטל אותם.
0: אבל תגיד המחנה שלכם.
1: אבל תגיד לי, מה אנחנו... תראה, הרי אם הייתי רוצה להתחבק מהשיח הזה...
0: יש הבדל בין
1: מחאה
0: לנבחר ציבור.
1: קודם כל, אני רוצה שתבקש אישור אתה הרי מדבר על זה עכשיו, וגינית אותה. אז מה אתה רוצה? זה כמו בן...
0: אני לא רוצה כלום.
1: אתה קיבלת את זה.
0: אני לא רוצה כלום.
1: מה אתה רוצה?
0: אני רוצה שפשוט... אני פשוט רוצה שתבדיל בין מחאה לעם לנבחרי ציבור. זה מה שאני רוצה שתבדיל.
2: ותנו לי להגיד עוד מילה אחת בהקשר הזה, כיוון שלשניכם יש קהל ענק של שומעים וגם השפעה רחבה. אנחנו לקראת בחירות, ערב יום הכיפורים. כל ממשלה שתקום במדינת ישראל, אני כמובן מתפלל שזאת תהיה ממשלת שינוי וריפוי ואיחוי, אבל גם אם תקום חלילה ממשלה בראשות ראש הממשלה הנוכחי, התפקיד שלה הוא לחבר את כולנו, ואי אפשר להתחיל בסיסמאות האלה עוד לפני הקמת הממשלה. התפקיד שאתה לגבי לי, אם היא תהיה חברת כנסת או שרה בממשלה, כמו כל חבריה, זה לחבר, לאחות, ולתת כבוד לכל מי שנתנו כתף במלחמה הזו, משפחות שכולות, משפחות שפונו, משפחות שפצועי, ובכלל כל אזרחי ישראל. די עם ההכפשות והשבצות, כולל אתה אמר גיא לוי, דובר הליכוד, כולל אתה אמר ראש ממשלת ישראל, כולל כולם, כן. אתם ראשי הממשלה, כולל, אתם הנבחרים של כולנו.
1: אתה רוצה לצאת לטובת אנשי כוח 100 נגד ערוץ 12 ונגד גיא פלג?
0: מה הוא קשור לכוח 100?
1: למה? לא, כי זה נוח לכם לדבר, כי נוח לכם לדבר רק על הצד הזה.
2: אין לי ספק, לא,
1: יש גם עוד אנשים מהצד השני שכועסים.
2: שאם תקום ממשלה בראשות גדי אייזנקוט, היא תכבד את כל הנופלים, ובראשיה יבואו ויעשו את כל מה שצריך.
1: אתה מדבר עם בן אדם, אני אגיד לך איזר שי, מכיוון שאני מכיר את המחנה, אני יכול לספר לך שהבן דוד של סבא שלי קיבל חלל צהל רק בשנות ה-60, אתה יודע, כי חללי האצל בירושלים בן גוריון לא נתן להם. אז אם יש מחנה שהדיר מחנה אחר מחללי צהל, ואפילו אתה יודע, מתקציבים פשוטים, היה מחנה אז זה מפאי אפילו, אתה יודע, זה הזרם המרכזי של ישראל, עד שנות ה-60 לא היו חללי צהל, אתה יודע,
2: אני חושב שזה לא תקין, ועברו 60 שנים מאז.
1: אז אנחנו זוכרים את הזיכרון,
2: אבל בואו תזכרו את מה שמאחד ומחבר, במקום לעורר כל הזמן, לא צריך כל הזמן לעורר את השדים והשלדים, אנחנו הרבה מעבר לזה, ותודה לאל שאנחנו שם. ואם באמת היה דבר כזה בשנות ה-60, לא ראוי, לא נכון,
1: זה היה, אני לא ממציא את זה.
2: לא, אז בסדר, אז לא ראוי וראוי לגינוי, הנה, נתתי לך את זה, מה הבעיה לגנות גם את הדבר האחר מהמחנה שלך?
1: אני גיניתי, ראיתי, באתי ואמרתי את הדברים, לא חושב שהייתה, אני לא אגנה אותה, כי הם
2: שאיזה, אם אתם מדברים עם טלי וילי, קודם כל תרחלו לה בשמי הרצחה, תגידו לה יום כיפור בקרוב, זה הזמן לחפר על
0: הבולות. שנפל בקרב בכרם שלום, תודה רבה לך, שלא תדעו צער.
1: בדיוק, לא תדעו צער. דרור גלוברמן על הקו, ואנחנו עם אירוע שמז'ורי, דרמטי בעולם ה-AI, מכיוון שאייל, איך נאמר את זה ככה, השנה האחרונה הייתה התקדמות אקספוננציאלית, כלומר, המהירות שהכלים התפתחו, היא כבר...
0: מתי העולם נחרב?
1: אז בדיוק היה איזה בחור, בוא נשמע גלוברמן, שקראו לו שלום דרור,
3: שלום.
1: אם כן, אגב, אני, אתה יודע, בחרתי לאיש השנה אצל ניסי מישאל את בוריס צ'רני, ואני חושב שאני יודע למה, ואתה תסכים איתי. מה קורה ב-AI, גלוברמן?
3: שמע, זה התחזק כל כך, שמצד אחד זה באמת עושה דברים מטורפים לטובתנו ובשבילנו, ומצד שני גם אם רוצים

0: שמים את הכוחות האלה למטרות שליליות, ויותר גרוע, אם זה מתפרץ ויוצא משליטה, הסכנות שזה יכול לחולל, למה יכול? לא צריך לדבר על זה תיאורטית. כבר ראינו, 1,200 סוכני בינה מלאכותית ברחו לאופן AI מהמעבדות, מה שאני אומר, נפגשו להם באינטרנט החופשי, עלצו וסמכו מהפגישה ביניהם, ותכננו איך לפרוץ לאתרים, וגם עשו את זה, חילקו משימות, והצליחו לפרוץ בפריצה
1: ש... לאגינג פייס, כן.
0: לא מסוגל, כן. בני אדם לא, כמעט לא מסוגלים להבין כמה זה מתוחכם.
1: דרור, שתי שאלות, אין לנו הרבה זמן, דרור, אני רוצה להתקדם, אין לנו הרבה זמן.
2: הנה שאלה,
1: שאלה,
2: כן, סליחה.
1: לא, אני אגיד... שאלה ראשונה, האם העולם יכול להיחרב כתוצאה מ-AI בעשור הקרוב?
0: העולם יהיה סבבה, זה האנושות שיכולה להפסיד חלק גדול מ...
1: תסביר מה זה אומר האנושות.
0: תשמע, אנחנו בסוף נשענים, החיים שלנו נשענים על רשות מחשבים, יש לך מים וחשמל ובנק ותחבורה ובריאות.
1: ברגע שלא יהיה מים או לא יהיה חשמל, העולם יחרב.
0: הכל יושב על מחשב.
1: הכל בדיוק, אפשר לסגור את המים. אפשר לסגור חשמל.
0: ה-AI מסוגל למצוא פרצות אבטחה ולהשתמש בהן.
1: אז איפה הסיכון? איפה הסיכון? הוא נהיה יותר מדי חכם.
2: אני מבין, אבל איפה הסיכון של העולם?
1: אתה יודע מה, הנה האתגר. גלוברמן, לדבר, אייל, כמו רוב הציבור בישראל, רוב רובו, גם רוב האזרחים בעולם, לא באמת מכירים, אתה יודע, זה, אתה השייך,
2: מה לא מכירים, את ה-AI?
1: לא,
2: לא יודעים, ברור.
1: מה האינטימית שאנחנו מבינים. אז כשאתה בא ואומר, כשהם שומעים את הדברים, לא, אנשים רוצים להבין, תוריד לו את זה, נגיד,
2: יש סיכון
1: אלקטרומגנטית.
2: אני רוצה לדעת אם יש סיכון להחרבת העולם.
1: גלוברמן, תפה.
0: יש חשש שהרשתות הללו, בין אם כפרשנות מוטעת של בקשה של מישהו, או שהם יחליטו שפשוט בני אדם מפריעים להם בדרך למימוש כל מיני מטרות, יחליטו שהן יוצאות נגדנו, או יוצאות נגד רשתות שמשמשות אותנו. ויש להם יכולות כבר היום לשבש בצורה דרמטית.
1: אבל יש להם אינטרס לרשתות האלה, יש אינטרס נגד האנושות, נגד העולם?
0: קח דוגמה. ברקוביץ', אתה מתעורר ביולי 2029, חם לך רצח כי העולם מתחמם, ועד נמאס לך, אתה פותח את ה-GPT-11, אתה אומר לו, פתור לי את משבר האקלים. הוא אומר לך, רק שנייה, אני על זה, מכין תוכנית, הולך בודק, מי השם בהתחממות, למה חם, מי השם? בני האדם, כמה יש כאלה? יותר מדי. כמה צריך להפחיד כדי שיהיה לך יותר קריר?
1: הבנתי. כן, למרות שזה קצת פשטני, אבל הבעיה האמיתית היא שמה שהם חוששים, צריך להסביר, זה שעד עכשיו יש בינה מלאכותית, והיא טובה והיא מתקדמת, ובאמת, אני אומר, יש פה התפתחות מעריכית, שלא הייתה עד כה. הקפיצה מ-23, אתה תסכים איתי, נכון? לא, מ-26 היא שנה ששוב, אתה יודע, כרגע יש לי בוט אחד שמקליט את התוכנית הזאת עכשיו, הוא יביא לי אותה, הוא יכול לערוך לי את הסרטון בתוך לבד, כאילו...
0: זה מה שקורה לך...
1: אז אני יודע, בדיוק, גם אני ברגע זה, אני בודק. אבל זה לא האירוע הזה של הרוג, האירוע האמיתי זה פיתוח של אינטליגנציית על, ה-AGI, שאנחנו כבר, תראה, ראית את המתמטיקאים, אז בוא תסביר מה זה אינטליגנציית על לברקוביץ'.
0: אינטליגנציית על זה אומר שה-AI הזה הולך להיות חכם יותר מכל מומחה בתחומו. היום זה עדיין לא ככה, מתקרב. והיא יותר, רופאה יותר טובה מהרופאה הכי טובה בעולם. היא מתמטיקאי יותר טוב מהמתמטיקאי הכי טוב בעולם.
1: הנה, פתרו היא.
0: והנה, הם פתרו בעיות שאלפי שנים אנשים לא הצליחו. AI כבר פותר אותן. עכשיו, הוא יכול למצוא תרופות שעוד לא מצאנו, שזה מדהים, אבל הוא יכול גם להמציא וירוסים, והיה עכשיו ניסוי, מישהו ניסה לפתח עם זה וירוס.
2: תגיד, דרור, שאלה אחרונה. היית מוותר על ה-AI אם חוזרים אחורה עכשיו כמה שנים?
0: וואו, שאלה מעולה. אתה יודע? אני חושד, לא תאמין לי, אבל שכן, אני חושב שצריך להתחיל את זה מההתחלה, כשמפתחים בטיחות לפני שמפתחים את המנוע.
2: הבנתי. זאת אומרת, אתה אומר שה-AI היום... הסוסים
1: ברחו מהערובה,
2: אתה אומר שה-AI היום יותר מבהיל, מפחיד, מאשר מבטיח.
1: ולסינים אין פיקוח, בוא נזכור את זה.
0: יש מצב שכן, יש מצב שצריך.
1: ואתה רואה כבר, קודם כל, בוא... זה לכל תחום, צבא, זה התחום הרובוטיקה, אני מה ש... אתה יודע, כל הדברים האלה, נכון זה מפחיד, אבל אני לא... אני חושב, גלובל, תבין, רוב האוכלוסייה בעולם חיה כמו בימים שבבחינת ה-AI זה קצת כמו שהיה אינטרנט בהתחלה עם הרעה של הפאקס, עם הטרוטב זה, שאנחנו נמצאים בעולם אחר לגמרי. לא, זה לא מצחיק, זאת אומרת, אתה רואה את ההבדלים, את מה שאתה... אני לא מדבר איתך על דברים חדשים שיצאו עכשיו, מיוז שעוד עוד ניסית וכולי. אותי מפחיד דבר אחד, איך ייראה עולם החינוך? החינוך משתנה, ראית את המסמך של MIT, מה שהם הוציאו אתמול? שכל העבודות, הדרך לימוד באוניברסיטה חייבת להשתנה.
2: אולי זה דבר טוב בשבילנו, אתה יודע למה? השר קיש יפסיק לגמגם שמדברים איתו על הציונים של פיזה.
1: האמת שפיזה זה בדיחה לעומת מה שאומר. נכון, בסדר, אני בדיחה.
2: גם אתה בדיחה.
1: אני לפחות יודע יאי, אני אוכל לשרוד. אותך יאי יוכל. אוי, אוי, אוי, שג'י-פי-די יכניס אותך למעצר. זה יהיה מצחיק. גלוברמן, תודה רבה על הדברים. אתה אופטימי אבל? כי סיימי אלטמן ועמדי...
2: זה אופטימי, הוא אמר שהוא היה, אם היה יכול, היה חוזר אחורה
1: בטלת. כן, אבל עכשיו...
2: עושה בטיחות קודם.
0: רגע, ברצינות, בכנות, בכנות, אני קצת אופטימי לשמוע את האווירה ביניכם באולפן.
1: זה סתם, אנחנו משקרים, משקרים. אתה יודע, היה לך הצעה.
2: גלוברמן, תודה.
1: אתה הפסד, אתם זרקתם להקה, זה בעיה שלכם. יאללה, להתראות, ביי.
2: איזה להקה?

0: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רדיו

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים כדי לבחון את שלילת האזרחות ליוצרי הסרט. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
5: שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים בדרישה לבחון את שלילת אזרחותם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור, בטענה שיש לבדוק אם מעשיהם עולים לכדי בגידה או סיוע לאויב. במקביל, מועצת הקולנוע תכנס ישיבה דחופה בעקבות הסרט. נאזה, שעוסק בהתנהלות צהל בעזה, זכה בפרס חבר השופטים בוונציה ושבר את שיא מחיאות הכפיים בתולדות הפסטיבל. יובל אברהם, מיוצרי הסרט, פנה אתמול לקהל בישראל ואמר, לפני שאתם שופטים, קודם כל תצפו בו.
4: השר מיקי זוהר מתייחס לדברים וטוען בראיון לינון מגל ונדב פרי ב-103 FM, כי ייתכן שהחומרים לסרט הגיעו ישירות מחמאס.
6: מדובר בסרט נבזי לכל דבר ועניין, אבל מבחינתי יש משהו יותר חמור שאני עכשיו מתכוון לבדוק. אני רוצה לחקור ולהבין כיצד הושגו החומרים האלה שפורסמו בסרט, כי לעניות דעתי יש סיכוי סביר שהם הושגו באופן כזה שהוא מהווה בגידה במדינה. בין אם במידע מודיעיני פנים צהלי שאסור להוציא אותו החוצה, או בין אם מארגוני טרור חמאס שיכולו להיות אלו הם שמסרו את החומר ליוצרים של הסרט.
4: לפני זמן קצר, שוטר בלהב 433 נפצע קל כתוצאה מפליטת כדור. מדוברות המשטרה נמסר כי בהתאם לנהלים, הוא עבר דיווח למחלקה לחקירות שוטרים, ולאחר אישורם ימונה קציר בודק לאירוע. ידיעה שמסר כתבנו, ברנו טגניה. על רקע הזינוק במחירי הנפט והירידות בבורסות אסיה ואירופה, המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בשנה החדשה בירידות שערים, כשבמקביל גם הדולר מתחזק מול השקל, מדווח כתבנו יובל שדה.
7: המסחר בבורסת תל אביב בשנת תשפ"ז נפתח בירידות של כ-0.7%, וזאת במקביל להיחלשות של השקל שנסחר בשער של יותר מ3.05 שקלים למול הדולר. המסחר בבורסה המקומית מתכתב עם ירידות בבורסות אסיה ואירופה, מושפע מעליית מחיר הנפט שמחירו כעת עומד על כ-$107 לחבית.
4: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, נביא את תמונת המצב העדכנית של המפה הפוליטית. וגם, דקה אחר דקה, הדרמה מורטת את העצבים על אדמת איראן, הטייס האמריקני שמטוסו אופל, משחזר את השעות הארוכות עד החילוץ. ובמוסף הבריאות שלנו, כתבנו יואב אבן על המהלך הדרמטי שמאפשר להרבה יותר נשים ישראליות לעצור את השעון הביולוגי. הערב בשמונה. בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
10: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.
1: רדיו צפון.

0: צהריים טובים. ראש השנה הסתיים ואוטוטו יום כיפור. בימים האלה הם ימי עשרת, הם עשרת ימי תשובה מוקדשים לחשבון נפש ובקשת סליחה. זה היה אחד מראשי השנה השקטים ביותר, והאמת שהתגעגענו לשקט הזה, לשגרה, לחדשות במינון נמוך. היו שנים סערות בשנים האחרונות, והלוואי שהשנה הקרובה תהיה משעממת, רגועה, עם מינימום סערות ואפס מלחמות. ובינתיים הבחירות מתקרבות, עוד 43 ימים ליום הבחירות, הרשימות נסגרו ואנחנו במאניטיים. שתי שאלות ישפיעו על תוצאות הבחירות, מה יהיה עם מפלגתו של אופר וינטר? האם יעבור את אחוז החסימה, או יתרסק מתחת לאחוז החסימה ויסחוף מנדטים לגוש נתניהו? אגב, בשאלה הזאת מתלבט גם נתניהו, האם לתקוף אותו ולהוריד אותו כמה שיותר, או לעזור לו לעבור את אחוז החסימה כדי למנוע שריפת קולות. והשאלה השנייה היא אחוז ההצבעה במגזר הערבי. בבחירות הקודמות המפלגות הערביות קיבלו ביחד 10 מנדטים, הפעם הם יקבלו יותר, כי בלד לא תתמודד עצמאית ולא תשרוף קולות. ואם אחוז ההצבעה במגזר הערבי יותר גבוה, שתי המפלגות הערביות יכולות לקבל בין 14 מנדטים, אפילו 15 מנדטים, ולהרחיק את מפלגות גוש השינוי מסף 61 המנדטים. וחוץ מזה, המלחמה במפלץ נמשכת, החוטים שוב מרימים את הראש, וטראמפ מבטיח שהמלחמה תסתיים לאחר בחירות האמצע הקדנציה בחודש נובמבר. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל, כולל הכל. התקשרו אלינו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה מציק, מה משמח, מה ניתן לשיפור. עורך את המשדר יואב כהן, אחראי על השידור יואב מנדלביץ'. אחראי על השידור ברדיו צפון בני אלפרין, עורכים בדיגיטל, אופק קולר והראל גולדשטיין. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ, רצוי קצרה, ל-054-70-103-70, שוב, 054-70-103-70, ואנחנו מיד למאזין הראשון.
1: שלום ברק,
0: שלום רב,
1: משה מתל אביב.
0: שלום משה מתל אביב.
1: רציתי לדבר על הסרט... ועל השר המעולל שלנו, שדורש...
0: איזה מהם, איזה מהם, יש הרבה.
1: שר התרבות.
0: שר התרבות, מיקי זוהר, כן.
1: מיקי.
0: כן.
1: שדורש, איך אומרים, להוציא מהם את האזרחות הישראלית.
0: לשלול מהם, אנחנו מדברים על הסרט, נזק אגבי, הסרט שמספר סיפורים קשים מאוד על צהל, על מה שנעשה במלחמה האחרונה, ומיקי זוהר הודיע שהוא ידרוש לשלול מהם את האזרחות, כן.
1: מה שמעניין, שהוא לא דרש לשלול את האזרחות מכל המרגלים האיראנים שתפסו פה, משום מה. הם לא עשו נזק למדינה. זה מעניין, אבל לגבי הסרט עצמו,
0: אתה צפית בו?
1: עוד לא ניתן לצפות בו.
0: זה גם כסיפור שאני כבר שומע מי אתמול חוות דעת ודעות אנשים ש... 99% מהם לא צפו בכלל, כן.
1: נכון, אבל גם צריך להגיד תודה לממשלה שצנזרה מאיתנו את כל המראות מעזה. לא ראינו בחדשות. אם היית בחול, צפית במה שעשו בעזה.
0: כן, אבל אתה יודע, זה, אתה יודע, אחרי השבעה באוקטובר, לדבר במושגים האלה, זה טיפה בעייתי.
1: אני לא שאני בא להצדיק משהו.
0: אז אני אומר לך, אני למשל, מתוודא עכשיו באמצעות העונה החמישית של פאודה, פרק שביעי ופרק שמיני, שהעולם, אתה יודע, גם מדינות במזרח התיכון, גם אירופה, גם העולם בכלל, מתוודעים לזוועות שעברנו בשבעה באוקטובר, למה שאנשים עברו שם, כמעט ולא ידעו. אני אומר לך שיש בעולם נטייה את השבעה באוקטובר, לא להדחיק, הוא לא קיים בכלל, אלא מה בא בעקבותיו. גם זה צריך, גם זה צריך לדבר, כן.
1: נכון, אבל בכל מקרה, אתה יודע, לא הראו לנו כלום. זה כמו, אתה יודע, אחרי מלחמת העולם השנייה, התחילו לשאול את התושבים בגרמניה, מה, אתם לא ראיתם מה קורה? לא, זה, לא הראו להם.
0: טוב, אל תשווה, אל תשווה, אל
1: תשווה. אני לא, תקשיב, אני לא משווה.
0: אל תשווה, אל תשווה, אתה יודע, להשמדה המונית שנעשה באופן הכי מטורף שיכול להיות, למלחמה ש...
1: נכון.
0: פרצה בעקבות התקפה של חמאס עלינו, על יישובנו, בלי שום פרובוקציה, בלי שום כלום, להפך, הטענה הרי שלנו, כלפי הממשלה שלנו, שהכלנו את כל ההתפרעויות על הגדר, וראינו עסוקים רק בלתת להם כסף, ולהוציא פועלים לעבודה בישראל, ומה שקיבלנו זה את השבעה באוקטובר, אז אל תשווה.
1: את סרט הזוועות, במקום להראות לכל העולם, צנזרו אותו, לא נתנו לעם לראות, לא נתנו לעולם לראות, יראו לדיפלומטים, יראו לכל מיני כאלה. למה? למה לא יראו?
0: זו כן שאלה, למה את הזוועות של השבעה באוקטובר לא יראו, באופן שאתה יודע, יש אנשים בעולם, אנחנו רואים את זה עכשיו בכל ההתקפות שישראלים מותקפים בכל רחבי העולם, שהם שוכנעים שכלום, אתה יודע, שיום אחד קמה ישראל, תקפה את עזה, הפציצה בעזה, גם לא מספרים על זה שהמחבלים התחבאו בבתי חולים, אני מזכיר לך את שיפה ומזכיר לך מחבלים בתוך כיתות ובתוך גני ילדים, ובתוך כל המקומות שאפשר...
1: אני לא מרחם על העזתים לשנייה אחת, שלא יהיה שום הבנה בזה, שאני מרחם עליהם. אבל הממשלה הזאת, מעבר למחדל, היא עושה מחדל בכל העולם של הסברה, שבגלל זה אנחנו אוכלים אותה.
0: משה מתל אביב, תודה רבה רבה שהיית
1: שהשר מיקי זוהר רק מזכיר שיפנה גם את כל המרגלים האיראנים שפעלו פה, גם תשלול להם את האזרחות.
0: משה מתל אביב, תודה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: מה שלומך ברק סרי, איציק מתל אביב?
0: שלום איציק מתל אביב, מה שלומך?
2: בסדר.
0: איך עבר החג? היית בסדר, המשפחה, הכל...
2: כן, אחלה ראש השנה, היה תענוג.
0: אחלה. נו, על מה נדבר איציק?
2: אני רציתי להגיד, תקשיב, אני, כל מי שמכיר אותי שאני עולה, אפשר להגיד עליי שאני שמאלני, עוכב ישראל, או אני רוצה לענות לשר מיקי זוהר, הקשקשן הזה. עוד איזה אסקן סוג זין כמו מירי רגב. זה למה אני מצביע בן גביר, אני אמשיך להצביע לבן גביר, ואתה תראה שבן גביר יהיה הפתעת הבחירות. אדוני, אתה נכנסת למשרד התרבות, אתה צריך לסגור אותו. לסגור את משרד התרבות. מדינה לא צריכה לממן סרטים,
0: לא צריכה לממן את הסרט הזה. לא, המדינה לא ממנה את הסרט הזה, שלא יהיה חתר.
2: אני מדבר באופן כללי.
0: המדינה לא ממנה את הסרט הזה, דעתי, כל מיני ארגונים בריטים.
2: הוא אומר, אני אסגור, אני עוד, יש לו לא אזרחות, לא יש לו לא אזרחות, אתה לא יכול לעשות את זה. די, מה, הבנו, אתם בקמפיין בחירות, סבבה, הכל סבבה. אתם עשו לעבוד, אנחנו מפגרים. ומחבלים בקושי שוללים פה אזרחות. אתה רוצה שישללו לאיזה קאפו, יודנרט, אתה רוצה שישללו לו את האזרחות?
0: כן.
2: זה הבעיה, צריך לסגור את משרד התרבות, מדינה לא צריכה לממן. אני לא רוצה לא סרטים ימניים ולא סרטים שמאלניים, לסגור אותם. פשוט לסגור את משרד התרבות, תעבירו את הכסף לנכים, לקשישים, לחיילי צהל, לטיפולים, ראיתי את רם ברולבסקי מתראיין אצל הפטריוטים. יש הרבה בעיות עם נכי צהל, צריך לתת להם את כל הטיפולים. יש המון המון שמנת במגזר הציבורי המנופח הזה, כל הוועדי עובדים האלה, איזה מין ימין יש לנו פה, תגיד לי, מה זה, זה ימין זה? זה לא ימין.
0: אז מה צריכים לעשות?
2: זה כמו, זה סוציאליסטים, מה זה?
0: כן.
2: כל הוועדי עובדים, הוא משביט לי את זה התעופה, זה, עד ששברו את הנמלים ואת חברת חשמל 20 שנה לקח, מה זה הדבר הזה? באיזה מדינה אנחנו חיים, אנחנו מצביעים ימין, מקבלים שמאל. מה זה הדבר הזה?
0: כן.
2: אז כשהשמאל כבר ישלוט, אין לי שום בעיה. גם ככה הם שולטים במערכת המשפט, שולטים בכל מקום. אז אכפת לנו? וואלה, לא אכפת לי אני. לא יודע מה אני הולך להצביע בכלל. מה זה הדבר הזה?
0: אז תצביע עבור בן גביר או לא תצביע? אז תצביע עבור... אז תצביע עבור בן גביר או לא תצביע? אתה מבלבל אותי.
2: אתה יכול לאהוב את בן גביר, לא תמיד אני אוהב את הסגנון שלו. אני חושב שהסגנון שלו קצת ילדותי לפעמים. עכשיו אחד שאי אפשר לקחת את בן גביר. לקח שתי גופים. אתה יכול לאהוב את זה, אתה לא... השמאל לא אוהב אותו, ברור. ועשה בה מהפכה במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר, שאני רואה ברשתות הערביות, שהם אומרים, מצאוויל על עמליה, שוב על בן גביר עד על מג'נון. אני מבסוט, הם מפחדים לעשות פיגועים. הם יודעים שבבתי הכלא יהיה להם רב, אמר אבל זה הפחד שלי, שעם כל הרם האלה בסגלוביץ' הזה, שעכשיו הוא יתאחד איתם, ואני מאוד מקווה שאיזנקוט לא יעשה את הטעות, וילך עם רם ולא עם סגלוביץ', ולהמשיך את המדיניות הזאת של האגרסיביות. אני חושב שעושים גם לאופר וינטר, עושים לו עוול.
0: למה?
2: אני חושב שאיזנקוט הוא לא כזה גרוע, הוא יכול לשבת בממשלה, אין הרבה הבדל בין הליכוד.
0: למה עושים עוול לוינטר?
2: עושים לו עוול, הוא ימני. עשו לו עוול בצבא, אז אתם גם עכשיו עושים לו עוול. וינטר יכול למשוך מצביעים, שלא יכולים להצביע לבן גביר וסמוטריץ' או להצביע לליכוד. הם רוצים משהו חדש.
0: כן, טוב, אתה יודע, ביום חמישי יצא לי לשבת עם סמוטריץ' והוא הסביר לי באותות ובמופתים, במספרים, שאין אפשרות לשתי מפלגות מהציונות הדתית, הוא ווינטר, מכלל מספרית, אומר לי, עזוב עכשיו אידיאולוגיה, עזוב שאני לא רוצה שהוא יתמודד, עזוב, זה לחוד, בסדר, אני אומר לך, זה קרה עם, במפלגת ימינה, בני של בנט ושקד, אין מקום לשתי מפלגות בציונות מהציונות הדתית, מימין, אין, פשוט אין מספיק מנדטים, אין מספיק
2: קולות. אני לא מסכים איתך, ואני
0: לא אני, סמוטריץ' הסביר שאין סיכוי לו.
2: אבל סמוטריץ' אומר, כן, עוד מומחה לענייני בלבולי מוח, שר אוצר גרוע, שר להתיישבות מצוין, שר אוצר גרוע, לא עשה שום רפורמה. שום רפורמה, כל המונופולים האלה מוצצים לנו את הדם. בוא אני אסביר לך משהו. המאגר הקולות של הימין הוא אינסופי היום. אינסופי. ואני אומר לך שהבחירות האלה, זה הבחירות הכי, אומרים גורליות, אלה הבחירות הכי קלות שיש לימין. הכי קלות. הכי קלות. זהו. כולם יעברו, אתה תראה שהם יעברו. ויש אנשים, אתה רואה אדם כמו יוסף חדד, כמו יוסף חדד, ערבי, נוצרי, נכד צה"ל, פטריוט, זה לא מעניין אותי אם הוא נוצרי, לא נוצרי, הוא פטריוט, אני מצדיע לו, עושה עבודה מדהימה. בעצם העובדה שווינטר לוקח אדם כזה מספר 2,
0: אתה מתלבט בין בן גביר,
2: אומר דרשני,
0: אתה מתלבט בין בן גביר לווינטר?
2: לא, אני עם בן גביר, אני כמה שיותר ימינה, אם יש יותר קיצוני מבן גביר, אני אלך אליו. אני לא רוצה שלום, אני רוצה רק לצטט לסיום מילה שאמרה גולדה מאיר, כל הזמן מדברים על לגיטימציה, על מצבנו בעולם. אמרה גולדה מאיר ברעיון לבי-בי-סי בשנת 74, אני מבטרת על הניחומים שלכם, בסדר? אני מעדיפה את הגינויים שלכם. תגנו כמה שאתם רוצים. העולם בנוי על אינטרסים. כל המדינות אירופה האלה שאתה רואה שבאות מגנות, שולחים לפה נציגים לקנות נשק. כמו איזה כלבי. איך אמר? ניר דבורי? כמו ארנבות באים לפה.
0: העולם
2: בנוי על אינטרסים.
0: תודה רבה לאיציק.
2: הכל בסדר, ולא הכל שחור, ושהשר מיקי זוהר יפסיק לבלבל את המוח. ותסגור את משרד התרבות עכשיו, היום...
0: יאללה, איציק, אנחנו חייבים לערוץ למאזין הבא, צהריים טובים למאזין.
3: אני מניחה שזה אני, דבורה.
0: או, מאזינה, דבורה, שלום דבורה, צהריים טובים. מאיכן דבורה?
3: מתל אביב.
0: כן, דבורה, על מה נדבר?
3: אני רק רוצה להביע תדהמה על התגובות של ינון מגל ושל כל הימים, שחלקם אמרו בגלוי, אין חפים... אין חפים בעזה. אמרו להם תינוקות, אוקיי, הם נוח'בה לעתיד. צריך להרוג את כולן.
0: כן.
3: ועכשיו במקום להודות לסרט, שמגלה שצהל הקשיב להם.
0: להודות לסרט. מה להודות? שמוציא דיבתנו רואה, מספר כאן על... ועוד פעם, לא צפיתי, אני מתרשם רק ממה שקראתי, כולל מרביב דרוקר שצפה בסדר.
3: אבל כל אלה שלא לחשו את זה, אלא אמרו בכל רם, אין חפים בעזה.
0: אין חפים מפשע.
3: אבל הם אמרו את זה.
0: אז את אומרת שאלה שאמרו, הם אלה שגרמו למה שקרה בעזה ולסרט הזה.
3: ינון מגל צריך לשמוח שהם עשו מה שהוא רצה. נגיד שהסרט אמיתי, ונגיד שהם עשו בדיוק את זה. הם התנהגו כאילו הם חפים מפשע בעזה.
0: תראי, את יודעת, אחת הטענות, ויצאנו לדבר
3: עם אנשים.
0: רגע, יצא לנו, רק מילה, תדעת, הייתי לפני שבוע בעוטף עזה, וגם בבארי, וגם בכפר עזה, ודיברתי שם אנשים, ודיברתי שם כמה אנשים מבוגרות שסיפרו לנו איך הם, איך הן, ממש, לא נגיד הקדישו את חייהם, אבל הקדישו המון המון המון שעות לטיפול בתושבי עזה. אנשים שהתארחו אצלם, והם נתנו להם כסף מעבר לעבודה, וכשהיו צריכים כל מיני טיפולים, הן הסיעו אותם לכל מיני מקומות, ובד בבד עם, עם כל ההתנהלות הזאת, הן סיפרו איך שהם אספו מודיעין על הבתים שלהם ועל השכנים שלהם, ובדיעבד הם הבינו את זה, שידעו ממש מי גר איפה, וכמה אנשים גרים בכל בית, ואיפה יש גברים, ואיפה יש ילדים, וכו' וכו'. אני גם מזכיר לך, אני לא מכליל שאין חפים מפשע, אבל אני גם מזכיר לך את חגיגות, אני מזכיר לך את חגיגות השמחה ששתפו את רצועת עזה אחרי 7 באוקטובר, ואני מזכיר לך את,
3: אבל זה לא רלוונטי, ואני מזכיר לך
0: אפילו את הבחירות, אפילו את הבחירות, אני מדבר עם כתבים לענייני ערבים שמספרים שאם היום יש בחירות, חמאס על כל מה שהוא עשה, סביב לישראל, מה שהוא עשה לתושבי עזה, אם יש היום בחירות, חמאס מנצח בהליכה.
3: מה רלוונטי כל מה שאתה אומר למה שאני אמרתי.
0: את אומרת, אני הבנתי שאת אומרת שינו מגל ושוט.
3: איך אנשים שצעקו שאין חפים מפשע בעזה? כל אלה שאמרו את זה ברדיו, בטלוויזיה, בפטריוטים. כל אלה שאמרו את זה.
0: אז הם גרמו למה?
3: לא, אני לא אומרת שהם גרמו.
0: אז לא, אז מה פואנטה? אלה ש... אוקיי, הם אמרו, מה זה רלוונטי לסרט?
3: הסרט הוכיח שהם הצליחו להשפיע.
0: את יודעת, אני יכול להפנות אותך למיליון כתבות על המחבלים הקשים ביותר, והמסוכנים ביותר, והבעייתיים ביותר, והמעורבים ביותר בטבח, שהתחבו בבית החולים שיפה, והתחבו בתוך בתי ספר,
3: והתחבו
0: בתוך גני ילדים, והסליקו שם נשקים, כן, לא, אז לבוא ולהגיד, אז מה את אומרת? אז מה את אומרת? שישבו, מה? שבגלל האמירות האלה, שאין חפים מפשע, קרה
3: משהו? שאם הסרט מאשר את זה, אם חלילה, הסרט מאשר את זה, שהתנהגו בעזה כאילו אין חפים מפשע שם, אם הסרט אומר את זה, ינון מגל צריך להגיד, וואלה, איזה יופי. מה הוא מתלונן? הרי זה מה שהוא אמר, זה מה שהוא רצה.
0: אני לא יודע אם זה מה שהוא רצה, והוא בכלל לא רלוונטי, אבל למה הוא רלוונטי?
3: לא, הוא רק דוגמה אחת.
0: בסדר, אבל הוא לא רלוונטי, אמר, אמרו, את יודעת כמה אנשים אמרו ודיברו בשלוש שנים האחרונות בציבוריות הישראלית.
3: המון אנשי ימין, המון אנשי ימין, זה מה שהם האמינו, שצריך להרוס את עזה, יש כאלה שאמרו שצריך לזרוק עליה
0: אטום. שרים בממשלה, למה את הולכת לזה?
3: אז מה מתקוממים על הסרט?
0: דבורה מתל אביב, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. שלום.
4: יהודה מירושלים.
0: יהודה מירושלים, כן יהודה.
4: שלום עכשיו. נכון אתם אומרים כל פעם שביבי הכשיר את מנצום חמאס?
0: את?
4: את מנצום הבא?
0: את מנצום הבא, שביבי הכשיר, נכון. ב-2021 הוא התחנן... ב-2021, העובדות
4: כן,
0: ידועות.
4: כן, אבל נניח לזה
0: רגע,
4: שהוא...
0: רגע, אני אסביר מה שאתה אומר. ב-2021, okay. אחר הבחירות במרץ, אגב, גם לפניהם, נתניהו עשה כל מאמץ לצרף את מנסור עבאס ומפלגת רע"מ על 4 המנדטים שלה לקואליציה שלו. מי שאמר לא והתנגד ושם לזה ברקס, כן. זה היה סמוטריץ'. כן, הלאה.
4: אבל נניח לזה שהוא הכשיר אותו לפני שנחשב שהוא עובד עם חמאס. כאילו, לא כמו היום שזה סיפור אחר. על השאלה היא אחרת, כאילו מי לזה, אבל מה תגיד על גבי לסקי, יאיר גולן וכל אלה? פה אי אפשר לומר שביבי יכשיר אותם. וליברמן, כל אלה שאומרים שהם ימים.
0: אתה מדבר על יאיר גולן באיזה מות, תגיד לי, אני נדמה לי שדיברתי איתך כמה פעמים, אתה מירושלים חרדי, נכון?
4: כן,
0: נכון, אז אתה מלין, אתה עשית צבא, תגיד לי.
4: אתה הולך לקטע הזה
0: ואני... לא, לא, לא, אני כן, כי אתה מטיל דופי בבן אדם שהקדיש את עשרות חייו, עשרות שנים מחייו הוא הקדיש לצבא, יש לו 5 פנים, לא, לא סיימנו, עוד לא התחלנו. אתה בא
4: ממרום
0: באמת שירותך הצבאי, אתה כאן תוקף את סגן הרמטכ"ל, הכשירו
4: להם,
0: מי צריך את האחר? ההכשר שלך. מי צריך את ההכשר שלך? לא צריכים שום עם דבר שהוא קשור אליך בעניין של הכשר או לא הכשר. יפה, אתה נותן הכשר.
4: לא אמרתי לך אם שירתתי, כאילו...
0: אתה אמרת לי בשיחה קודמת שלו.
4: מיצינו את זה אז שאמרתי לך על הערבים, ואז אמרת לי, אתה תלך עם הערבים, אתה עם החרדים, ו... לא היה לך מה לענות על זה.
0: לא היה לי, באמת, נעלמתי דום.
4: כן, רגע, אתה לא עונה לי השאלה.
0: מה, לא מבין מה?
4: איך מי שאומר שנרמלו את מנסור חמאס, אז מייל את זה, אבל מה תגיד על יאיר גולן, גבי לסקי?
0: מה יש להגיד על יאיר גולן? בן אדם סגן רמטכ"ל עשרות שנים, אלוף בצה"ל עשרות שנים, עוד 750 שנים, תחיה, לא תעשה מה שהוא עשה בשנה, אוקיי? עוד 750 שנה שתחיה, לא תעשה מה שהוא... מי אתה בכלל?
4: אבל מי אתה
0: בכלל? מי אתה בכלל שתבוא בטענות? מה תרמת? מה תרמת לביטחון ישראל?
4: גם בוגי, כמה היה, פעם היה זה, והיום אומר שישראל לא
0: עושה פשעי מלחמה. רמטכ"ל, צה"ל, אתה אמרת, לא אמרת, לא תרמת. אתה כלום, שום דבר לביטחון ישראל.
4: אתה חוזר על זה, תן לי לענות. אתה חוזר על הדברים שלך ואתה לא נותן לי לענות.
0: על שר ביטחון, על סגן, על סגן רמטכ"ל. מי אתה? מאיזו עמדה בדיוק?
4: אוקיי, אמרת את זה כבר שבע פעמים.
0: אבל אני אגיד את זה 800 פעם. מי אתה שתלין על האנשים האלה?
4: תן לי להגיד משהו שלא אמרת. עבר לא מידע לאהוב את זה, קודם כל. גם בוגי היה פעם זה, והיום אומר שישראל מבטא.
0: יש הווה, יש הווה, אתה יכול להתגייס עכשיו. עכשיו, אתה מסיים את השיחה, תלך להתגייס. או יש הווה עכשיו. אתה יכול גם בעתיד להתגייס. לא לשבת לי שם בירושלים.
4: עשינו על זה שיחה פעם קודמת. אני לא רוצה כל פעם שאני אעלה.
0: בוודאי.
4: אתה תחזור לזה.
0: כי אתה מלין. מה פתאום מכשירים את...
4: מלין, או אז מה?
0: מה פתאום מכשירים את יאיר גולן?
4: לפחות החרדים לא אומרים שהחרדים...
0: מה פתאום מכשירים את זה?
4: לפחות החרדים לא כל היום מתבלקים נגד חיילים.
0: מי אתה? מי אתה? אתם אומרים דברים הרבה יותר גרועים על חיילים. אנחנו רואים את זה בהפגנות.
4: באמת, כן.
0: אתם אומרים דברים פי מיליון יותר גרועים על החרדים.
4: כן, ממש. עושים סרטים וכאלה דברים, ממש.
0: יאללה, יהודה בירושלים, תודה. יהודה בירושלים, תודה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים. שלום, צהריים טובים.
5: צהריים טובים, מדבר אמנון.
0: שלום אמנון.
5: מה שלומך, מה שלום משפחתך?
0: אמנון צובר עם פרדס חנה כחול, על מה נדבר אמנון?
5: נכון, נכון, נכון. אל תכעס את
0: זה. לא, לא, לא, אבל בוא נגיע לנושא, כן.
5: כל אחד ידבר מה שבא לו, וזהו, כל אחד יקשקש את הקשקושים שלו.
0: כן, אמנון, על מה נדבר?
5: דבר ראשון, אני רוצה להזכיר לך, ולכל המאזינים, והמאזינות, בוחרי שמאל, כשאהוד ברק רצה למנות את אייזנקוט, אתה זוכר בטח לתפקיד הרמטכ"ל, אייזנקוט סירב ואמר לא, אני עדיין לא מוכן מקצועי, אני
0: אחכה
5: לתורי,
0: אני זוכר את זה מזמן אמיתי, גם הייתי שם.
5: רגע, ועכשיו הוא רוצה להתמנות לתפקיד ראש הממשלה, שזה פי מיליון יותר קשה.
0: מה היה נתניהו ב-96?
5: ולמה הוא לא מסתרב להיות ראש ממשלה?
0: רגע, מה נתניהו היה? רגע, מה נתניהו היה לפני? רגע, אני שואל לך, קודם כל הוא היה רמטכ"ל, זה תפקיד מאוד מאוד בכיר. מה היה בנימין נתניהו ב-96? סגן שר, מה הוא היה? מה הוא היה לפני שמונה?
5: הוא היה סגן שר,
0: נגמר הוויכוח. מה יותר מכשיר אותך, רמטכ"ל או סגן שר?
5: אני אגיד לך מה, אבל באמת מה? זה הכישרון הטבעי
0: אוקיי,
5: של האדם.
0: אז יש הרבה, את הכישרון הזה ראינו בשבעה באוקטובר. כישרון אדיר.
5: לא,
0: זה לא,
5: לא
0: כישרון,
5: לא, לא,
0: זה כישלון.
5: ברק, אל תברח מהאמת.
0: אמנון, ראינו את הכישרון הגדול בשבעה באוקטובר של בנימין נתניהו.
5: מי שישב בשבעה באוקטובר,
0: קריסה מוחלטת, כישלון מוחלט.
5: זה רונן בר, זה ראש אמן,
0: ואיפה נתניהו? ואיפה נתניהו? ואיפה נתניהו?
5: איפה נתניהו?
0: אבל נתניהו הסביר לנו, אבל נתניהו הסביר לנו כשהוא היה יושב ראש אופוזיציה, נתניהו הסביר לנו שכשהוא היה יושב ראש אופוזיציה, שהביטחון מופקד בידיו של ראש הממשלה, לא שר ביטחון, לא רמטכ"ל. אמר את זה בנאומים חוצבי להבות של יושב ראש אופוזיציה. אמר את זה בוועדת וינוגרד, שהאחריות הוא הטיף אז לראש הממשלה אולמרט.
5: אחריות, לא אשמה.
0: היא בידיו של ראש הממשלה.
5: אחריות, לא אשמה, ברק.
0: על הכל. ולכן האחריות, האחריות המלאה לכישלון הנורא, בשבעה בו, לא יעזור. על בנימין נתניהו, ראש הממשלה בשבעה באוקטובר. אז אתה מדבר לי על כישרון? איזה כישרון אתה מדבר?
5: ברק, תגיד לי.
0: איזה כישרון אתה מדבר? איזה כישרון אתה מדבר איתי. אתה לועג על מי שיש לו את ההכשר, או יש לו את ה...
6: אבל זו דעתי. אבל זו דעתי, אתה רוצה לשתול...
0: אני מתווכח איתך.
6: רגע, אתה רוצה לשתול ממני את הדעתי?
0: לא, חלילה, אני מתווכח איתך.
6: כשאתה בא ולועג... כשאתה
0: בא ולועג... כשאתה בא ואומר, איזה הכשרה יש לרמטכ"ל לשעבר להיות ראש ממשלה? אני שואל אותך, איזה הכשרה יש לסגן שר?
6: הוא עצמו העיד על עצמו. איזה קוד, אמר על עצמו שהוא לא מוכשר.
0: אבל איזה הכשרה יש לסגן שר להיות ראש ממשלה? רמטכ"ל לדעתי מכוח הניסיון שלו, והעובדה שהוא ניהל צבא ענק, ותקציבים, ואנשים, הוא מוכשר מבחינת עכשיו פי מיליון מסגן שר, מה לעשות?
6: ברק הוא גרם להרבה נזק לצבא בתקופה שהוא היה רמטכ"ל. הוא לא גיבה את חיילי צה"ל, הוא הקטין את הצבא, ואתה יודע את זה טוב מאוד.
0: שקר וכזב לא הקטין.
6: אבל תגידי, מתי אני אשמע ממך פעם אחת?
0: שקר וכזב לא הקטין את צה"ל. זו עלילה. תקשיבו, אין לכם הרי הרבה מה להגיד עליו.
6: אבל למה אתם לא נותנים לי לדבר בחופשיות?
0: אין לכם מה להגיד על רמטכ"ל, על אף שקור.
6: אבל למה אתם לא נותנים לי לדבר בחופשיות? ברק, ידידי.
0: על דוד של שני אחיינים שנפלו במלחמה. אין לכם הרבה מה להגיד. אז אתם מרצים. הוא לא הקטין את הצבא. אמנון צברי היקר, לא הקטין, מה לעשות? אתה סתם מספר סיפורים.
6: אבל ברק, למה אתה לא...
0: לא, זה ויכוח, זה לא פרופגנדה. זה לא שאתה בא לי כאן עם...
6: אתה מדבר כמה שאתה רוצה.
0: אבל אתה בא...
6: אף אחד לא משתיק אותך.
0: לא משתיק אותך, ואני מתווכח איתך.
6: לא, אבל תקין, אבל כשעולה איש שמאל, מאזין מהשמאל או מאזינה, אתה נותן להם לדבר 3-4 דקות בחופשיות. וזה לא יפה.
0: אתה למשל אומר שאייזק עוד הקטין את הצבא, זה לא נכון.
6: אמר את זה אלוף בריק, לא אתה מאמין?
0: אלוף בריק, אני אומר לך שהוא לא הקטין את הצבא.
6: לא, אתה לא מאמין?
0: לא מאמין לכלום, אני יודע עובדות.
6: מה אתה שמתחשק עליה, אתה מאמין לו?
0: מתי דיברתי על אלוף בריק?
6: אם הוא יצא נגד נתניהו, אתה תאמין למה שהוא אומר.
0: אני אומר לך שהעובדות מלמדות שזה שקר שהוא הקטין את הצבא. שקר שאתה יודע, אם חוזרים עליו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בסוף, הוא לא יהיה אמת כי אנחנו נתמודד איתו.
6: ברק, אני מתפלל ליום הזה שאתה קצת יצא מהפוזיציה הפוליטית ותאמר דברים גם לא רק נגד הימין, גם נגד השמאל.
0: מבחינתי נתניהו, אמרתי לך, אני אומר לך את זה 1,000 פעם, הוא לא ימין. הוא לא ימין, הוא אופורטוניסט.
6: אני רוצה לומר לך עכשיו, ברק, באמת.
0: הוא אופורטוניסט. ביבי נתניהו, הוא ממפלגת נתניהו. טוב לצרף את מנסור עבאס, כי טוב לו ברמה האישית, אז הוא יצרף. טוב לנאום על שתי מדינות לשני עמים, הוא ינאם. טוב להחזיר חלקים מחברון, הוא יחזיר. הכל בהתאם לאינטרס באותו רגע. אין כאן ימין ושמאל, יש כאן נתניהו או נתניהו.
6: רגע, ברק, תואב את המדינה
0: כמובן,
6: בטוח. אז אני רוצה לומר לך, שאני ועוד 2-3 מיליון מאזרחי ישראל, ואתה לא יכול לשתול את זה, שזאת עובדה, שזה בוחרים של כל המפלגות מהימין. אני רוצה לומר לך שכולם חוששים מממשלת איזנקוט, מממשלת מנסור עבאס, ליברמן,
0: יש מספר יותר גדול שחוששים פחד מוות שבנימין נתניהו ימשיך.
6: רגע, אתה יודע מה יקרה?
0: אז אני אומר לך שיש חלק יותר גדול בציבור הישראלי שפוחד פחד מוות שנתניהו ימחר.
6: אבל תן לי לסיים את המשפט.
0: אבל הנה, יש גם את זה, אני אומר לך.
6: לא, אבל ברק, תן לי לסיים את המשפט. אתה יודע מה יקרה? אם איזנקוט ינהל ממשלה עם מנסור עבאס וליברמן, אתה יודע מה יקרה? כל הניצחונות המזהירים על איראן, על חמאס, על חיזבאללה, יעלמו כי לא היו. אני אומר לך, איזנקוט והממשלה שלו...
0: הייתה כאן ממשלה בת שנה וחצי, רגע, של ממשלת השינוי, רגע, של ממשלת השינוי. השמש זרחה, והשמש שקעה, ומצב הכלכלה היה מצוין, והיה שקט יחסית ביטחוני, ואז הגיעה הממשלה שאתה כל כך מתאווה אליה, וכל כך מעלל אותה, והביאה לנו אסון אחרי אסון אחרי אסון.
6: ברק, ברק, בחיית דינק.
0: אבל הייתה כאן ממשלת שינוי, מה היה? איזה אסון היה כאן בשנה וחצי שהייתה ממשלה אחרת?
6: אז אני רוצה להגיד לך, שאם איזה קוטינט את הדינה,
0: איזה אסון קרה שבנט היה ראש ממשלה?
6: תשמע רגע, אם אייזנקוט ינהל את הממשלה עם מנסור עבאס, כל הניצחונות המזהירים שיש לנו על האיראנים ועל החמאס ועל החיזבאללה ייעלמו כלא היו.
0: עכשיו תענה לי על שאלה, תענה לי רגע. שמענו את הפרופוגנדה.
6: רגע, מי שובו מעזה ומלבנון,
0: הייתה כאן ממשלה,
6: יקימו מדינה פלסטינית.
0: הייתה כאן ממשלה מיוני 22 ועד, אני יודע מה, תחילת 23, ממשלה בראשות בנט רוב הזמן וקצת לפיד. איזה אסונות היו בתקופה
6: האלה? אתה מסכים איתי?
0: אני יודע, אני יודע, אני יודע על אסון אחד. אני יודע על אסון אחד. אני יודע על אסון, אבל זה קרה במשמרת של נתניהו.
6: אבל זה היה יכול לקרות אצל?
0: זה קרה במשמרת של נתניהו. לא מודה בכלום, אני יודע עובדות. מה, מה, אני נביא?
6: אם הם היו ממשיכים לנהל את המדינה,
0: זה שאלה היפותטית.
6: יכול להיות שהאירוע של 7 באוקטובר היה קורה בתקופה שלהם?
0: אז מה היית אומר? בתקופה של נתניהו, האיש אמר שחמאס פוחדים ממנו, והוא מרתיע אותם, והם מרכינים ראש כי הם רואים עצמם.
6: אבל היום איך הוא מלך?
0: בתקופה של נתניהו,
6: איזה מלך,
0: איזה מלך.
6: אתה לא מרגיש את החיזבאללה, החיזבאללה פחדים לראות עלינו. החמאס לא קיים, האיראנים עוד מעט מתמוטטים.
0: תודה רבה רבה, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. תודה רבה לאמנון היקר מפרדס חנה כרכור, כן. פרסומות.
7: אתם מאזינים ל ברק סרי

0: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
3: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
4: בית של מקצועים, סנסיקה.
2: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
5: עכשיו הווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: פרטנר ביג!

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים ל ברק סרי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: חזרנו ומיד למאזין, צהריים טובים.
4: צהריים טובים,
3: ברק. למאזינה, שלום למאזינה.
4: גמר חתימה טובה.
3: גמר חתימה טובה.
4: לפני שאני אדבר על הסרט...
3: עם מי אני מדבר קודם כל?
4: עם אור.
3: אור מאיך?
4: אני רוצה... אתה זוכר את הסיפור עם הילד ש... הילד המקסים שהמבה נכנסה לו למוח בכנרת?
3: כן.
4: אז אני רוצה לבקש מהמאזינים לשאת תפילה לשלומו ולהחלמתו מושפז... בבית חולים רמב"ם במצב קשה, קוראים לו ברוך נריה בן אודליה ג'סיקה. לקרוא פרק תהילים, במיוחד עכשיו בסרט ימי תשובה, לא צריך להיות בשביל זה דתיים.
3: כן.
4: ככה, מהשורש הנשמה היהודית. ברוך נריה בן אודליה ג'סיקה, להחלמתו ורפואתו השלמה במהרה.
3: כן. אוקיי, זהו? רוצה לדבר
4: לא,
3: על כזה?
4: לא, לא, אוקיי. אני רוצה, עכשיו שאני... אוקיי, זה הכי יותר חשוב בסדר הדיפויות שלי.
3: כן.
4: אני פשוט לא מבינה, מדינה מתנהלת בהסברה כאילו עיקיות. שלוש שנים חלפו, מטבח שמחת תורה, ועד עכשיו לא הפיקו סרט ברמה הוליוודית בתקציב של 100 מיליון דולר. אני פשוט לא התפס לי. שמוכרים אחר כך את הזכויות שלו לנטפליקס וכו' וכו'. המודל העסקי לא מעניין. גם אם אנשים לא יבואו לראות אותו ו... חייבים לתרגם אותו להרבה שפות.
3: לא, אבל זה יוזמה של יששכרו וליאור רז, יוצרי הסרדה פאודה.
4: תעזוב את הפאודה, אנחנו...
3: לא מדברת על הפאודה, בלי קשר לפאודה שעכשיו חושף את הזוועות.
4: לא, אני מדבר, אז אני לא רוצה לדבר על פאודה.
3: את מדברת על זה, איך מדינת ישראל לא הפיקה סרט על הזוועות.
4: עד עצם היום הזה.
3: שאלה טובה.
4: בהפקה מטורפת.
3: שאלה טובה.
4: מתורגמת לכל השפה, אני לא מבינה את זה. לא נתפס להתנהלות של קיוסק בהסברה. לא מבינה את זה. ממש כועסת על זה. ספילברג, אתה יודע, יש ספילברג פאונדיישן של הבמאי סטיבן ספילברג. הוא בעצמו תרם והקים את הקרן לשביעי באוקטובר באוניברסיטה, והוא מהכיס שלו שם 10 מיליון דולר. מדינה לא יכולה לקרוא לו לשים 100 מיליון דולר, לא יכולה לקחת את היוצרים של פאודה להגיד.
3: לא צריך גם עתידה תרומות, מדינה יכולה לעמוד בתקציב כזה קטן עליה.
4: היא חייבת להכניס את היד לכיס ולהפיק סרט שישאר לדורי דורות.
3: נכון.
4: ולפחות בעשר שפות מתורגל, לא מבינה.
3: היה סרטון זוועות שכמו שאמר מאזין קודם, הוא לא הוקרן.
4: אף אחד לא רוצה לראות סרטון כזה, צריך עלילה, צריך להיות מקצועי.
3: הוא הוקרן באמת דיפלומטים ובפורומים סגורים, לא לציבור הרחב, אבל זה לא הסרט שאת מתכוונת אליו.
4: ממש לא, אני רוצה שסרט שפיונה מדנמרק תראה אותו בבית בנטפליקס, ומריה מאל סלבדור תלך לקולנוע ותראה אותו, יראו מה זה גזסטן, יראו מה זה שביעי באוקטובר, יראו מה זה קיבוצים, להכניס קצת היסטוריה של מדינת ישראל, להכניס את מה קורה בכלל בעזה, מה קרה בעשרות השנים האחרות. לא מבינה.
3: מה את אומרת שבסוף, בהיעדר סרט כזה, הסרט המדובר כעת שמוציא דיבתה של ישראל רעה, נכנס לוואקום כי אין משהו אחר.
4: בדיוק, זה פשוט חורה לי. ועכשיו לעניין הזה שלהם, של הסרט. אני לא יודעת מה, מי, מו, אני יודעת דבר אחד, שזה חשוד שאם עושים סרט יהודי, אנשים נשארו בצל. אני לא רוצה לגלות הזהות שלי. באותה מידה הוא היה יכול להגיד שהוא המציא תרופה לסרטן, אבל הוא לא יכול להזדהות כמדען, אני לא אוהבת את זה. אבל זאת רק התחושה שלי. אבל בשביל להפיג את כל התחושות והחששות והכעסים, אני חושבת שמטבע הדברים, כיוון שאנחנו במצב מלחמה, וקרה מה שקרה עם הסרט הזה, שאף אחד לא מטיל ספק שהוא גורם נזק מטורף לעם ישראל, וגם מסכן חיים של ישראלים ויהודים, בארץ ובעולם. שמוצד ושבק צריכים להיכנס לתמונה ולחקור קודם כל את אמיתות הסרט הזה. כי תאר לך חס וחלילה, חס ושלום, לא עולה על דעתי. אבל אם, 100,000 פעמים, אם יש איזה משהו צדק בדברים, גם צריך לבדוק. צריך. אז מוסד צריך להיכנס לזה מכיוון שהמימון הגיע מהגרדיאן הבריטי.
3: אני בספק אם זה, אם את אומרת זה כבר גורמים אחרים, זה לא קשור למוסד.
4: לא, מוסד זה מחוץ למדינה.
3: אבל תראי, יבואו ויגידו לך, תשמעי, אבל כאן את נכנסת, את יודעת.
4: מוסד, שבקי, זה מחוץ למדינה.
3: בסוף, את יודעת.
4: המימון הוא מחוץ למדינה.
3: כן, אבל בסוף, את יודעת, אנחנו מדינה דמוקרטית, ואת יודעת, עם כל הקושי להכיל סרט כזה, ויש קושי אדיר להכיל, ואני אומר אופם, לא צפיתי כמו שרוב המבקרים, לא צפיתי, אנחנו, ממה שנכתב ומה שאנשים כבר שצפו מתארים, מדובר בסרט שעושה לצבא שלנו ולחיילים שלנו ולמדינה שלנו, עושה עוול אדיר, כי זה באמת מנתק ממה שהיה בשבעה באוקטובר. אבל נוסף יגידו לך, אחרי כל מה שאמרתי, אנחנו מדינה דמוקרטית, ויש כאן חופש אומנותי, ויש כאן חופש דיבור, וגם אם הוא קשה, מדינה צריכה...
4: הבנתי אותך, לא.
3: רגע, מדינה צריכה, דמוקרטיה צריכה להתמודד, גם עם דברים כאלה, גם דברים כאלה, אלה שלא מסכימים איתם, גם עם זה צריך להתמודד.
4: אוקיי, אז אני חושבת שזו טעות. אני חושבת שמדינה שהיא שפויה והייתה צריכה, נניח גם אם זה היה נכון, אני חושבת, בתור אחת מעם ישראל שרואה ברוב היהודים וברוב הישראלים אחים שלי בלב ובנפש, גם אם קורה כזה דבר, כניסה מלוכלכת, לא מחפשים בחוץ. ולא מסכנים עוד חיים. כי אדם שלנו לא פחות סמוק מאדם של אף לאום בעולם, ושל אף בני עם אחר בעולם. לא מקובל עליי. גם אם היו פדיחות, שמור את זה בתוך הבית. מי שהולך ומוציא את הכביסה שלנו המלוכלכת בחוץ, הוא לא קולגיאלי והוא מוקם מהמחנה לפי דעתי. זה הכל, אבל זה עניין לשבק ומוסד ביחד. לחקור את כל הנתונים של הסרט הזה.
3: תודה רבה.
4: מי היוצרי, מי העדי, מי המימון, מהעיתוי שדווקא יצא עכשיו. תכף הבחירות מוציאים עכשיו את הסרט הזה ועושים רעש גדול. הכל צריך לחקור, לא משטרה. צהל רוצה לעשות את החקירה שלו שיעשה, אבל מוסד צריך להיכנס כי זה בין מדינתי. זה הגרדיאן הזה ששונא אותנו, העיתון הזה, הוא מימן את זה.
3: אור, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: צהריים טובים ברק, מה נשמע?
3: שלום, מי אני מדבר?
5: אתה מדבר עם איציק.
3: איציק מאיכן?
5: מאשקלון.
3: כן, איציק.
5: מה נשמע, אתה לא זוכר אותי כבר, בסדר. קודם כל, לפני שאני מתחיל בנושא, אני רק רוצה לתקן אותך במשהו אחד קטן, אם אפשר?
3: כן, כן.
5: למאזין שדיברת מקרקור, אמרת שיש ציבור יותר גדול, כן. שמפחד שנתניהו ימשיך בבחירות.
3: נכון.
5: זה לא יותר גדול, יש ציבור גדול.
3: לא,
5: כן,
3: לא הרבה לא יותר גדול. יש שני
5: לא,
3: גושים.
5: לא, אנחנו נדע עוד 45.
3: לא, אבל יש שני גושים. יש שני גושים. לא, תסתכל על הגושים. תסתכל על... הגוש של נתניהו סביב 50-52, והשאר זה הגוש שלא רוצה אותו. נו, מה לעשות?
5: זה אנחנו נדע עוד 44.
3: טוב, אני אומר לך מהיום, ואין לי ספק זה יתקיים, יש יותר אנשים שלא רוצים את נתניהו מאשר אנשים שרוצים אותו.
5: בלי שום קשר. קודם כל אני באמת רוצה, זאת אומרת, עכשיו אני חושב שנו דרעי צריך לשלוח באמת שנה טובה ליועצת המשפטית לממשלה על קמפיין שהיא עושה בשבילהם, בשביל ש"ס. אם אתה רוצה לשנות לך על מה אני מדבר, אני מדבר איתך
3: על... יודע מה אתה מדבר, על ההחלטה
5: שלי. מדבר ההשכרה של הרב.
3: בוא אני אגיד לך משהו, מכיוון שאני יודע ומכיר היטב מה קורה שם, זה... ספין פתטי של אריה דרי בניסיון למשוך קולות ולצאת ככה, כי יש מה היא אומרת, היא לא אמרה לא, היא אמרה לדחות מכיוון שהוא, רגע תקשיב רגע איציק, בכנס הקודם אריה דרי לקח את הכנס הזה והפך אותו לכנס פוליטי מכספי משלם המסים.
5: אז אני שואל אותך שאלה קטנה, לדחות הזכרה של רב
3: לא גדול. נכון, זה שקר.
5: לוח שנה עברית.
3: אבל זה שקר. אז אני מסביר לך, זה שקר.
5: אתה חושב שזה אפשרי?
3: לא, זה שקר מה שאתה אומר. כי לא אמרו לדחות ההשכרה, אמרו תקיימו את ההשכרה כמובן בית העלמין, במועד, אנחנו לא ייגע בזה בשנייה. בכנסת תעשו יום השכרה במועד לרב עובדיה יוסף. דיברו על הכנס, שהוא כנס פוליטי, מה לעשות? זה כנס שהמדינה מממנת במיליונים. רגע, הכנס הקודם נוצל על ידי דרי לתעמולה פוליטית, לתקוף את חוק הגיוס, לתקוף שם כל מיני דברים שקשורים לעניינים פוליטיים, לא לקדושה ולא לזיכרון, ולכן באה היועצת המשפטית ואמרה, אז כאן

0: לך להזיז. הטקס בכנסת, לא חושב, יש חוק הרי. הכנס, הכנס שהוא הופך להיות כנס פוליטי לפני הבחירות במימון של מיליונים של המדינה, תדחו אותו, זה הכל. מה הבעיה?
1: אני קודם כל, תראה, קודם כל יום, יום, זאת אומרת, יום
0: מסביר לך אופה, מזכרה בבית העלמין לא זז, הזכרה בכנסת לא זז.
1: כמה אנשים יכולים להגיע לבית העלמין? יש פה, תראה, אני לא הייתי, בוא נאמר בזמנו, אני לא הייתי
0: אתה, יפה, אז אתה תכננת ללכת ל... אני יודע איפה זה אמור להיות.
1: לא תכננתי,
0: אז מה, איפה אתה מוצא את עצמך נפגע?
1: לא נפגע, שאתם באים ומשחקים קודם כל עם קטע של עם תאריך עברי, יום הזכרה של, של רב, שהוא מייצג, שהוא, שהרבה מאוד מאוד מאוד מאמין בו.
0: אין ספק, אין ספק לגביו. אני מסביר לך שהטענה, לא, אין ספק לגביו, לגבי גדולתו, לגבי חשיבותו, לגבי הכל. הטענה הייתה אחת, שלא יעשו ניצול של כספי ציבור. אז אני מסביר, הלכתי זה בית העלמין. בוא, בוא, בוא, אל תתחיל להרבב לנו. הלכתי זה בית העלמין, אתה לא מזיז, אתה לא מזיז תאריך בבית העלמין. שם זה הלכתי. הלכתי זה בית העלמין, בית העלמין אף אחד לא דיבר מילה, וגם בכנסת שזה לא הלכתי לא דיברו מילה, דיברו על כנס שיש חשש שיהפוך להיות כנס פוליטי, מי משרים... עכשיו אני אומר לך, זה שדרי, רק דרי, עשה מזה נושא, להתנגח ביועצת, והוא אומר זה ווין ווין, אם היא תאפשר לנו, אז ניצחנו, ואם היא תתנגד, נעשה עליה קמפיין, ונתמסכן, ונתקרבן, ונגיד שהיא נגד הרב עובדיה, די כבר עם השטויות האלה, די, די.
1: אני יכול לשאול אותך שאלה אחרת?
0: לא.
1: אם עכשיו, בוא נאמר, יום ההזכרה של יצחק רבין, זכרונו לברכה, הייתה מתקיימת לפני מועד הבחירות.
0: אז אני אומר לך, כן, חד משמעית. כן, הנה אני אומר לך. אז אני אומר לך שבית העלמין זה הלכתי, אל תזיז. בכנסת זה טקסי ממלכתי, אל תזיז. הטקס, זה לא זיכרון, זה איזה כנס, אני לא יודע משהו, אפילו לא. זה כנס פוליטי, עם אג'נדה, כשהוא נערך כמה ימים לפני בחירות, בעייתי.
1: זה לא בעייתי, כי זה תאריך
0: שהוא תקבע מראות. אבל עוד פעם, זה מקבוע. אתה יכול לעשות כנס פרטי, אתה יכול לקחת כסף שלך, של ש"ס, או של ארי דרעי מהבית, ולעשות מה שאתה רוצה. אתה לא יכול לבקש מיליונים, חמישה, שישה מיליון שקלים מכספי משלם המיסים, ולעשות כנס עם ניחוחות פוליטיים עזים מאוד לפני הבחירות. מה לעשות? מה לעשות? אני מסכים איתך דבר אחד, אני מסכים איתך דבר אחד, זה אין לי ספק, ששס ודרי ינצלו את הסיפור הזה לעשות, אמרת לך, ווין ווין פוליטי.
1: זה גמור.
0: יפה, אם היא תאפשר, אז ניצחנו, זאת אומרת, אם בגץ יאפשר, אז ניצחנו, ואם בגץ ישלול, אז הנה בגץ המרושעים, הרשעים, שונא היהדות ושונא הזה, אתה מבין, על זה אתה מדבר, מגיע פרחים, מגיע פרחים.
1: תקשיב, זה לא... אני, תראה, אני כבר אומר שיש דברים, יש פרות קדושות שלא נוגעים בהם. כמו גם כן, כמו שאני גם לא הייתי מצפה שיתחו את יום הזיכרון של יצחק רבין, כי הוא גם...
0: אני אומר לך עוד פעם, כל כנס מהסוג הזה שעושה שימוש בכספי ציבור לתעמולה פוליטית, הוא לא בסדר, זה הכל. ואני מסביר לך עוד פעם, אף אחד לא משנה את היום, ואף אחד לא משנה את ההזכרה בבית העלמין, ולא משנים את ההזכרה בכנסת, משנים כנס שהוא כנס שלושת רבעי פוליטי, זה הכל, ואומרים לו, זה קצת רגיש לפני בחירות, בוא נדחה אחרי הבחירות, גם כן, לא נבטל, קחו את המיליונים, אבל אחרי הבחירות. טוב, איציק מאשקלון, תודה רבה רבה, שנה טובה, נעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום ברק צהרי.
0: או שלום דוד
2: ראשיים.
0: שלום שאול, מה שלומך? איך עבר החג?
2: טבוח בדבש ואוכל תימני, אתה יודע.
0: כן.
2: מה נשמעך?
0: תגיד לי, עם מי עשית את החג? עם מי חגגת שאול?
2: האמת שתראה, אני גר לבד.
0: כן,
2: אשתי נפטרה לא מזמן.
0: כן, אני יודע, אני זוכר.
2: ומה לעשות? אני הייתי בבית, וסתדרתי איכשהו...
0: כן, אבל...
2: סתדרתי בית כנסת.
0: אני לא רוצה חס וחלילה להיכנס לפרטיות, אבל למשפחה, ילדים, קרובי משפחה...
2: ואני אגיד לך את האמת. כן, רק? האם שלי במצב קשה.
0: הבנתי.
2: ואני לא יכול ללכת אליהם, והם לא יכולים לבוא אליי, ואני לא יכול לנסוע בחג אליהם.
0: כן, נכון.
2: זה בעיה.

0: אבל עכשיו אני רוצה להגיד לך ש... קודם כל אתה כפר סבא.
1: שמה?
0: יש לך נכד, אתה סבא.
1: סבא, לשבעה, מה זה אחד? יש לי שבעה נכדים, כן.
0: יופי.
1: השמינית בדרך,
0: כן. עכשיו תשמע, אני הייתי בנובה.
1: כן.
0: וראיתי מה שנעשה שם.
1: כן.
0: מכוניות שרופות. וכל זה, אתה יודע מה, אני הייתי חושך בעיניים מה שראיתי.
1: כן.
0: מה, אתה יודע מה, הם שרפו את האנשים בתוך המכוניות.
1: מתי היית? מתי ביקרת?
0: הייתי לא מזמן, הייתי בטיול מורגן.
1: כן.
0: עכשיו שראיתי זה, אני מציע כל שנה בשבעה באוקטובר שכל יהודי ידליק נר לזכרם של הנופלים בנובה.
1: כן.
0: להדליק נר. עכשיו עוד משהו רציתי להוסיף, אני אמרתי ליואב, שאני רוצה להגיד לכאן שהבהירות האלה יהיו מסובכות.
1: למה?
0: אני אגיד לך למה, תראה, כל מיני מפלגות, כל מיני זה, אבל בסופו של דבר מי שמחליט, מי שייתן את דברו האחרון זה העם.
1: כן.
0: אבל העם צריך לחשוב מה קרה בשבעה באוקטובר.
1: נו, ולאור זה מה אתה אומר?
0: מה?
1: נו, ולאור זה על שהעם צריך לראות, לזכור מה היה בשבעה באוקטובר, מה אתה אומר?
0: תראה, אני אגיד את האמת, אני שאלו אותי מה אני בוחר, אני עניתי להם, אני לא רוצה לדעת כלום על הבחירות, לא רוצה לשמוע, לא מעניין אותי, לא כלום, שום דבר. אחר השימוע שקרה בשבעה באוקטובר, ממש זה חורר לי.
1: כן.
0: ממש כואב לי על הילדים, על התינוקות, ועל זקנים, מנשים, אלה.
1: תגיד לי, אבל אתה שאול, בטח ראית בטלוויזיה את כל המראות, אני רואה שאתה תחת הרושם של הביטוי המוגן שלכם.
0: לא, אני
1: זה שנסעתם וראיתם את המכוניות שם השרופות, שנמצאות שם...
0: אני צילמתי במצלמה.
1: כן, כן, כן, אני יודע, הייתי שם, מכיר היטב, כן. אז זאת אומרת, זה ממש הותיר בך רושם, הביקור שם.
0: כן, שמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע, יש לי התלבטות קשה מאוד לגבי הבחירות.
1: למה? כי מה? כי פעם...
0: אם היית אומר לי שאלקין הוא מתמודד, אני הייתי בוחר בו.
1: מה יש לך עם אלקין?
0: הוא עלה חכם, הוא מבין, הוא יודע פוליטיקה.
1: אז בגלל שאלקין לא ברשימת הליכוד או לא במקום ריאלי, הוא ברשימה, אבל מקום 32, אז אתה מתלבט.
0: כן, תראה, בסופו של יום, אתה יודע מה יקרה?
1: כן.
0: שביבי יהיה שר החוץ,
1: כן.
0: או שר הביטחון.
1: לא, הוא לא יכול להיות לא זה ולא זה.
0: לא זה ולא זה.
1: אני אגיד לך למה, כי יש נגדו כתב אישום. והחוק אומר שמי שיש נגדו כתב אישום לא יכול להיות שר. יכול להיות ראש ממשלה? תבין את האבסורד, יכול להיות ראש ממשלה אבל לא יכול להיות שר. איש עם כתב אישום כמו נתניהו לא יכול להיות שר.
0: איך זה יכול להיות?
1: אתה רואה? לא יכול להיות שר.
0: איך זה יכול להיות?
1: מרגע ששר מקבל כתב אישום, הוא מחויב באותו רגע או להתפטר או שראש הממשלה מפטר אותו. אבל ראש ממשלה הוא כן יכול להיות. לכולה בחוק.
0: עכשיו אני אגיד לך את התחזית שלי.
1: כן.
0: התחזית שלי היא שאם במידה וביבי יקד הבחירות בחצי הקדנציה של הבחירות הוא יפרוש.
1: אז יפרוש באמצע הקדנציה.
0: זאת אומרת, הוא יהיה כמה שנה, שנה וחצי, למה, הוא יפרוש.
1: למה שיפרוש?
0: אתה יודע, בן אדם, הוא לא נהיה צעיר כל הזמן.
1: אז מה, אתה אומר מה, מטעמי חס וחליל הבריאות, מטעמי גיל מבוגר, מה, זה הסיבה שיקום ויפרוש?
0: מכל מיני דברים, מכל מיני סיבות אישיות שאני לא יכול לפרט אותם.
1: אתה לא יכול לפרט? אופה, אופה, יש לך שאול מידע שאתה לא יכול לחלוק איתנו.
0: מה?
1: אתה אומר, אתה לא יכול לפרט, זאת אומרת שיש לך מידע שאתה לא יכול לחלוק איתנו.
0: תראה, בוא נגיד לך משהו. אני בתי יודעים שביבי הוא לא מרגיש טוב.
1: כן, משפט אחרון, משפט אחרון ככה נוסע.
0: כן, משפט אחרון, בעיה. אחרון. הוא לא מרגיש טוב.
1: אוקיי, שיהיה בריא, זה כולנו מאחלים לו.
0: שיהיה בריא.
1: שיהיה בריא, וגם אתה תהיה בריא, ותהיו כולם בריאים, כי אנחנו פשוט סיימנו את השעה הראשונה. אנחנו יוצאים להפסקה פרסומות, אך לאחר מכן חדשות השעה 13:00, וחוזרים בגדול מיד לאחר החדשות, יישארו עמנו.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים כדי לבחון את שלילת האזרחות ליוצרי הסרט. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
5: שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים בדרישה לבחון את שלילת אזרחותם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור, בטענה שיש לבדוק אם מעשיהם עולים לכדי בגידה או סיוע לאויב. במקביל, מועצת הקולנוע תכנס ישיבת תכופה בעקבות הסרט. נאזה, שעוסק בהתנהלות צהל בעזה, זכה בפרס חבר השופטים בוונציה ושבר את שיא מחיאות הכפיים בתולדות הפסטיבל. יובל אברהם, מיוצרי הסרט, פנה אתמול לקהל בישראל ואמר, לפני שאתם שופטים, קודם כל תצפו בו.
4: השר מיקי זוהר מתייחס לדברים וטוען בריאיון לינון מגל ונדב פרי ב-103 FM כי ייתכן שהחומרים לסרט הגיעו ישירות מחמאס.
6: מדובר בסרט נבזי לכל דבר ועניין, אבל מבחינתי יש משהו יותר חמור שאני עכשיו מתכוון לבדוק. אני רוצה לחקור ולהבין כיצד הושגו החומרים האלה שפורסמו בסרט, כי לעניות דעתי יש סיכוי סביר שהם הושגו באופן כזה שהוא מהווה בגידה במדינה, בין אם במידע מודיעיני פנים צהלי שאסור להוציא אותו החוצה, או בין אם מארגוני טרור חמאס שיכולו להיות אלו הם שמסרו את החומר ליוצרים של הסרט.
4: שוטר בלהב 433 נפצע קל כתוצאה מפליטת כדור. מדוברות המשטרה נמסר כי בהתאם לנהלים הוא עבר דיווח למחלקה לחקירות שוטרים, ולאחר אישורם ימונה קצין בודק לאירוע. ידיעה שמסר כתבנו ברנו טגניה. על רקע הזינוק במחירי הנפט והירידות בבורסות אסיה ואירופה, המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בשנה החדשה בירידות שערים, כשבמקביל גם הדולר מתחזק מול השקל. מדווח כתבנו יובל שדה.
7: המסחר בבורסת תל אביב בשנת תשפ"ז נפתח בירידות של כ0.7%, וזאת במקביל להיחלשות של השקל שנסחר בשער של יותר מ3.05 שקלים למול הדולר. המסחר בבורסה המקומית מתכתב עם ירידות בבורסות אסיה ואירופה, מושפע מעליית מחיר הנפט שמחירו כעת עומד על כ$107 לחבית.
4: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, נביא את תמונת המצב העדכנית של המפה הפוליטית. וגם, דקה אחר דקה, הדרמה מורטת את העצבים על אדמת איראן, הטייס האמריקני שמטוסו הופל, משחזר את השעות הארוכות עד החילוץ. ובמוסף הבריאות שלנו, כתבנו יואב אבן על המהלך הדרמטי שמאפשר להרבה יותר נשים ישראליות לעצור את השעון הביולוגי. הערב ב-8, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
10: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברץ מחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: את החדשות הביאה בוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.

0: המון המון נושאים על הפרק, ואנחנו רוצים הרבה מאזינים לעבור כבר עכשיו למאזין הראשון. צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מדבר דני דניאל מנתניה.
0: דני דניאל?
1: כן.
0: שלום כן. דני, מה שלומך?
1: פעם דיברנו אותו, בסדר. אני רוצה להתייחס לגבי הסרט המביש הזה ש... כן. שהופק על ידי שני הישראלים.
0: כן.
1: אני חושב שמיקי זוהר טועה. אין לשלול מהם את האזרחות, אלא להעמיד אותם למשפט כאזרחי מדינת ישראל. זה בקטע הזה. עכשיו, הבמה שהם בחרו, זה מזכיר לי ללכת אחורה להיסטוריה, מה לעשות, האנטישמיות חובקת עולם. כאשר ונציה היא בעצם חלוצת יצירת הגטו ושריפת ספרי הקודש כבר במאה ה-16, שריפת ספרי הקודש, בתי כנסת ורדיפות, במאה ה-15, במאה ה-16, עד כמה שזכור לי, ואז הם התחילו בהאשמות של יהודים, בגלל הדבר שהם מפיצי מחלה וכן הלאה. זאת אומרת, האנטישמיות היא במשך כל הדורות, כן. כאשר ברוסיה למשל היו אומרים, הכה ביהודי והצלת את רוסיה, כן. כאשר דגול כשראה שמדינת ישראל ניצחה את כל הארצות, הוא לא קולט שיהודי מסוגל לעשות את זה, ואמר את אמירתו האנטישמית שעם, עם, איך אומרים, עם נבחר ובוטח בעצמו. כן. זאת אומרת, הוא זורק, העם הנבחר בוטח בעצמו, שהוא, זו מילה אנטישמית לחלוטין.
0: כן.
1: אני אומר באמת, באמת בקטע הזה, דווקא שאני לא חשוד כימני, תמיד אומרים לי השמאלני דני דניאל, כן להעמיד אותם לדין ולחתור אותם כאזרחים.
0: באיזה אשמה היית מעמיד אותם לדין?
1: מה?
0: באיזו אשמה?
1: לבדוק על הנושא הזה של החומרים, מאיפה החומרים, מי הם האנשים, כן. זכותה של מדינה שהיא במלחמה.
0: אגב, אני רואה עכשיו שדובר צהל מודיע שאנשים שדיברו, חיילים שדיברו, הם זוטרים באמן. חיילים זוטרים באמן.
1: אז הם צריכים להיחקר.
0: אוקיי, אז אתה
1: אולי
0: אומר...
1: אולי ששם
0: אתה...
1: הם מסמכים שעצורים כבזמן מלחמה.
0: אז אתה אומר
1: מלחמה.
0: על הוצאת החומרים, על הדברים שאולי נלקחו, צריך לבדוק אם בסמכות, אם ברשות, או שלא בסמכות ברשות, על זה היית מעמיד אותם לדין.
1: וגם את המפיקים להעמיד לדין, אם למצוא, אם הסיבה, אם יש סיבה להעמיד אותם לדין, בעיתות מלחמה,
0: תגיד לי,
1: להכפיש את המדינה או
0: תגיד לי, דני, מה קורה בנתניה? נתניה עיר ימנית, ליכודית, מה קורה לפני הבחירות?
1: יש פלח של ציבור שאני לא רוצה להגדיר אותו, איזה פלח, שהוא ימני קיצוני, לא סתם ימני.
0: כן.
1: וכשאנחנו מדברים על ימנים, לצערי יש לי חברים גם בנתניה, שאתה לא תזיז אותם מדעתם.
0: כן. אבל באופן כללי, זה נשאר כמו הבחירות הקודמות, אתה מרגיש שיש תזוזה, אתה מרגיש שיש שינוי.
1: יש תזוזה לאנשים רציונליים, אני קוראים, לא לאלה ש...
0: לא, עזוב אותי.
1: עשו להם שטיפת נוח.
0: לא, בלי, נגיד בלי ציונים. אתה אומר, אתה מכיר אנשים...
1: אני מאמין שבנתניה... זה יכול להגיע ל-60-40, 60 ימנים 40.
0: ומה היה לפני זה?
1: אני חושב, יש מיעוט שמיעוט שמחליט לשנות ו...
0: אז זאת אומרת, אתה מכיר מיעוט, מעט אנשים שמשנים את דעתם.
1: אני מכיר מעט, כן, אני לא מכיר.
0: שמשנים את דעתם.
1: אבל יש...
0: לא, מהשיחות שאתה מקיים.
1: יש, כן, אבל הרוב הפנאטית, זה ביבי, ביבי, ביבי, יש יציר אלוהים, במרכאות, שלא יעזור שום דבר, שום מוכחות. רק אתמול, חייל ששירת איתי 4 מלחמות, אני התכתבתי איתו לורצנקוב בשמו, הוא מדקלם את ערוץ 14, הפצרית, היועמשית, הפצרית, יועמשית. ולא שום דבר אחר. פצרת יועמשת בערוץ 14, היחידי הצדיק ערוץ 14. אתה לא תשנה דעתם, זה נדוש מה שאני אומר, אבל זו המציאות.
0: דני דניאל מנתניה, תודה רבה.
1: בתקווה שיבוא השינוי.
0: תודה רבה, ואנחנו עוברים למאזין.
1: תודה רבה, גם לך.
0: עוברים למאזין. הבת צהריים טובים למאזין.
2: זו מאזינה, שמי ויויאן, אני מחולון, דיברתי איתך בעבר פעמיים האסטרי, אני מאוד מעריכה אותך.
0: ויויאן,
2: רק... אני לצערי הרב,
0: רגע,
2: ויויאן. לדבר על הסרט הזה,
0: רגע.
2: פגע בי אישית.
0: ויויאן?
2: לא ראיתי אותו.
0: רגע, ויויאן?
2: כן.
0: ויויאן מחולון, כן ויויאן, דברי.
2: אני רוצה לדבר על הסרט. אמנם דיברו המון לפני אנשים, אבל הסרט הזה, בלי שיראה אותו, פגע בי. אישית פגע בי. אישית, בנפשי. אני משפחה שכולה. אין דבר בעולם שיחפיש את חיילי צה"ל. אין. בעזה לא יושבים למדבב.
0: כן.
2: אין בעזה למדבב. אין צדיקים שם. אין. אי אפשר לעשות לעצמנו את הסכין לתקוע אנחנו לעצמנו בלב. הם לא חשבו שיש אמהות ואבות שבוכים, בסבתא שבוכה, בכואב. איך אפשר? איך יהודי יכול לשנוא יהודי? איך יהודי יכול לעלות בנפש שלו דבר כזה? הראש שלי לא קולט את זה. לא קולט. מה, ישבו שם צדיקים? אוהבי ישראל? שוחרי שלום? עד היום הם רוצים לשחוט אותנו.
0: מאיפה זה בא?
2: אין אחד צדיק. אין צדיק.
0: אנחנו לא ראינו. לא ראית הסרט, נכון?
2: לא ראיתי את הסרט.
0: לא ראיתי, גם אני לא ראיתי.
2: אני לא רוצה לראות אותו. אני לא רוצה לראות מקום שמחפשים את המדינה שלי.
0: בדיוק. אבל לפי התיאורים.
2: מספיק אנשים בעולם ששונאים אותנו. למה אנחנו צריכים לשנוא את עצמנו? למה?
0: ויויאן, מאיפה זה בא? תנסי להסביר לי, מאיפה זה בא? איך קורה שש?
2: באה השנאה הזו לחיילים?
0: לא, איך יוצא לעולם סרט כזה עם כל כך, עם האשמות כל כך...
2: להגיד לך, אף פעם לא אהבו יהודים.
0: לא, אבל זה ישראלים. איך יוצא שישראלים?
2: אני לא מבינה אותם. אני לא מבינה אותם. הם לא טוב להם במדינה הזו. רע? כל כך רע פה. לא טוב, אין להם גאווה לאומית, גאווה שבתור יהודים. אין להם את הדבר הזה. אני לא מבינה את זה, אני באמת לא מבינה. אני צריכים ללכת בראש מורם, זה המדינה שלנו, זה הדגל שלנו. איך אפשר, זה החיילים שלנו, פצועים, ארוגים, בכל כך הרבה מלחמות ישראל. חרם, איך אפשר? להוציא מילים כאלה, גם האלוף שהוציא על התינוקות שהורגים ב... לא חשוב איך. איך אפשר? מה, את מי רוצים לרצות? את העולם? העולם תמיד ישנא אותנו. עם הסרט, בלי הסרט, אהובים לא נהיה. אז לפחות נהיה אנשים גאים. זו המדינה שלנו, החיילים שלנו. אני בוכה כשאני מדברת איתך עכשיו. אני בוכה. אני מתביישת שיש אנשים שחושבים שאפשר לעשות ככה לחיילים שלנו, לצבא שלנו. אני בוכה. יש הרבה מה לתקן בכל התחומים, אבל צריכה להיות גם אהבה למדינה, וזה הכי חשוב. לא חשוב באיזה מפלגה תהיה, לא מעניין אותי, אבל תאהב את המדינה שלך. יש לנו מקום אחר בעולם? לי אין. לי אין מקום, זה המקום שלי.
0: ויויאן מחולון, תודה רבה לה, באמת הדברים
2: הנרגשים.
0: לא, אני שומע שאת נסערת ונרגשת וכועסת ובועה.
2: לא, אני משפחה שכולה, ואבוי ליוצרי הסרט אם אני רואה אותם. אבוי להם,
0: חונקת
2: אותם.
0: ויויאן מחולון, תודה
2: ש... כואב לי, ממש כואב לי, בושה וחרפה לי, מה, בוגדים, הם בוגדים.
0: ויויאן מחולון, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום, שמי שוש מחיפה.
0: שוש מחיפה, שלום שוש, מה שלומך?
3: שלום. תודה, בסדר, אני שומעת שכולם נסערים היום.
0: כן.
3: אני רוצה להתייחס למשהו... אוקיי, סליחה.
0: כן, אני שומע, כל
3: מילה. כן. אני רוצה להתייחס לגברת שאמרה שהיא רוצה שיעמידו אותם על בגידה את יוצרי הסרט.
0: כן.
3: ושבכלל כביסה מלוכלכת אסור להוציא מהבית, אבל אין לנו כביסה מלוכלכת, יש לנו ג'ורה שעלתה על גדותיה. מה הם חושבים, שאנחנו מנותקים מהעולם? אנשים לא רואים מה קורה ביהודה ושומרון, אנשים לא רואים, אם כבר מחפשים בגידה, מה עם הביג? לא הבנתי. מה עם קטר? מה עם אלה שיושבים עדיין במשרד ראש הממשלה? אם אני הייתי בודקת בגידה, הייתי בודקת על השרים בראש הממשלה. אלה הראשונים שבוגדים בי כאזרחית המדינה. עם כל הכבוד, תסתכלו במראה לפני שאתם משמיצים את כל העולם. אתם לא חושבים שעם כל העולם יש לו טענות אליכם, זאת אומרת שמשהו לא בסדר ואתם צריכים לבדוק את עצמכם?
0: לא, אבל תראי, זה סרט שעוסק ב... בחיילי צהל, במה שנעשה בעזה, במנותק ממה שהיה בשבעה באוקטובר, במנותק מהעובדה, וראינו את זה באמת, מיליון ראיות באמצעות כתבות ותחקירים בארץ ובעולם, שמחבלי חמאס התחבאו בתוך בתי חולים, בתוך בתי ספר, בתוך גנים, ראינו את התמונות, אין על זה מחלוקת, וחלק מהסיבה הגדולה לחורבן שהובא לעזה, מה זה חלק? זה 100% זה אשמתם, זה לא, את יודעת.
3: אנחנו גם אשמים, אנחנו צריכים להגן על עצמנו.
0: בשבעה באוקטובר אף אחד לא עשה להם שום דבר, להפך, אם היו טענות שלנו כלפי ראש הממשלה נתניהו, זה שהכיל את כל ההפגנות, והמשיך לשלם להם כסף דמי שתיקה, ועשה הכל כדי לא לחסל את ראשי חמאס.
3: אני לא מבינה, אתה כועס על האויב שהוא לא אוהב אותך?
0: לא, אני כועס על האויב שעשה מה שעשה בשבעה באוקטובר, וזה מעשים מפלצתיים,
3: מפלסים.
0: אנחנו הבאנו אותם למצב הזה?
3: בוודאי, אנחנו קודם כל חייבים להגן על עצמנו.
0: אנחנו הבאנו אותם למצב שהם עשו מה שעשו בשבעה באוקטובר?
3: לא, יש ביניהם חיות.
0: את רוצה שאני אפנה אותך לתושבי עוטף עזה? תושבי עוטף עזה שטיפלו אישית בתושבים מעזה, שיקנו אותם בבתיהם, נתנו להם פרנסה, דאגו להם לטיפולים רפואיים, ובסוף את הדברים הכי נוראים הם עשו להם. מה
3: אתה אומר? אני רוצה להגיד לך משהו לעניין הזה. הם בעצמם הורגים את האחות שלהם אם היא מדברת עם השכן. אתה עכשיו רוצה מהם לעשות צדיקים. ברור לי שהם טרוריסטים והם אמורים למות, אנחנו צריכים להרוג אותם. אבל היינו צריכים לעשות את זה לפני. כשאמרו לנו שזה הולך לקרות, כשהתריעו בפנינו שזה מה שקורה, ותשימו לב מה קורה אצלכם, ואנשים עצמו את העיניים, אלה אחראים. ואני לא מנקה אותם, הם צריכים כל אחד ואחד מהם למות, אבל אני לא מנקה אותם, אבל אני לא אנקה את הצבא הגנה לישראל בממשלת ישראל, שהם מקבלים מאיתנו כל כך הרבה כסף לביטחון, והם לא עשו את העבודה. ברור שהם רוצחים והם איומים, אני לא חושב, תסתכל מה קורה אצלם, הפשיעה הפנימית, השכנים, הם יורים אחד בשני, אחד אח יורה באח שלו, אבל תסתכלו על עצמכם קודם, אנחנו לא נקיים, עליונות יהודית, יהודה בשומרון שלנו, נפציץ את עזה ואנחנו נהרוס כל חלקה טובה, מה אתה חושב שלא רואים את זה? אתה רוצה להיות כמוהם? זה כל מה שאנחנו עושים היום. אנחנו מחכים אותם. ואנחנו כל הזמן עבדנו בשכל, בחוכמה. ואז התגברנו גם על התקלות האלה. שאתם רוצחים. אבל תסתכל איך אנחנו נראים. זו הנפש. על כבשה, היא מדברת על כביסה מלוכלכת. הג'ורה שלנו כבר עלתה על גדותיה. וכל העולם רואה את זה. כל העולם רואה מה קורה ביהודה ושומרון, מה קורה בכל מקום. זה לא, אתה לא יכול לראות את זה ולהגיד, אני אסתום את הפרצה פה, יש לי חור באונייה, אני סוגר, אבל יש עוד חור, ועוד
0: פריצה. מה שקורה עם קבוצה של 300 אנשים, זה סדר גודל של הפורעים, פורעים, באמת ברמות הכי הכי מלוכלכות שיכולות להיות, שמשתוללים יהודה ושלום ומבישים את רכה של מדינת ישראל, זה אנחנו מדברים בלי הפסקה, ומדבר על זה השגריר האוהד בארצות הברית.
3: זה לא מפני שאתה מדבר, זה הראש והמשלה צריך לדבר.
0: כן, ומדברים...
3: זה שמקבל ממני משכורת כבר מעל 20 שנה.
0: הם גורמים לנו נזק אדיר, זה לא קשור למה שהיה בשבעה באוקטובר, וזה לא קשור...
3: זה קשור מאוד, גם השבעה באוקטובר.
0: למה שהתפוצצו עלינו. לא, באמת, מה קדם
3: השבעה באוקטובר? הוזהרנו במשך שנה שלמה, כשגלנד במרץ, חודש מרץ, 2023, עמד ואמר שזה מסוכן, אז הוא ביטר אותו. אני לא אומרת עוד פעם, אני חס וחלילה לא יעלה בדעתי מצד אחד להצדיק את הטרור,
0: שלא,
3: כמובן.
0: את אומרת שלא, מה, לא היינו צריכים לסכל שם את סינואר וראשי המחבלים?
3: כן, לפני, בטח.
0: היינו
3: בטח,
0: צריכים לתת
3: לפני.
0: מכה מקדימה?
3: בטח, בטח. טוב, היה לנו על השולחן את כל הנתונים, טוב. איפה הוא נמצא, מה צריך, בוודאי, בוודאי, אבל מה שעושים כרגע, הממשלה הזאת היא אנטי-ציונית מובהקת. טוב. איך אנחנו מתלוננים על אנטישמיות? שמים. אנחנו עליונות יהודית, וערבים זה, זה, זה שמרטוטים, אני לא יודעת מה. עוד פעם, ללחם כמובן. חיילי צהל, אתה לא יכול בכלל לגנות חייל צהל, כי חייל צהל מקבל פקודה, זה לא דמוקרטי.
0: כן,
3: אבל הדמוקרטיה אומרת שיקומו אנשים ויבקרו את הממשלה האיומה הזאת, שכולם מסתובבים מסביבה כמו איזה קק, כמו עדר, עדר.
0: שוש מחיפה, תודה רבה, אנחנו עוברים פשוט למאזין הבא, צהריים טובים למאזין. צהריים טובים למאזין.
4: הלו?
0: שלום למאזינה.
4: שלום לך, מה שלומך, ברק?
0: שלום, עם מי אני מדבר?
4: הרבה זמן לא דיברתי איתך, ליליאן מהשרון.
0: ליליאן מהשרון, מה שלומך ליליאן?
4: ברוך השם יום יום.
0: יש לנו את ויויאן מחולון ואת ליליאן מהשרון.
4: כן, כן, הרבה
0: ממש...
4: מתבלבלים. הייתה לי חברה בשם, תשמע הסיפור. אני עבדתי עם אחד בשם ויויאן, ושהיו קוראים לאחת משתנו,
0: שתכנן מסורבות.
4: עשינו צחוק מזה.
0: כן, אז אנחנו ויויאן מחולון וליליאן מהשרון.
4: הייתי צעירה, הייתי צעירה פעם.
0: כן, כן, גם עכשיו הצעירה.
4: עכשיו אני רוצה לדבר על הסרט.
0: כן, ליליאן.
4: על יובל אברהם ורחל סור. אני רוצה לשאול אותם, למה עשו את הסרט?
0: כן.
4: למה עשו?
0: למה?
4: כל כך עשה להם תשומת לב, הם כל כך מסכנים, כל כך עלובי חיים, הם לא חוו את המלחמה, לא חוו את האובדן, לא חוו את ההפגזות, לא חוו את הילדים שנשרפו, את הנשים שנאנסו, כל זה לא חוו, אחרת לא היו עושים סרט כזה.
0: למה?
4: לא הם, לא חברים שלהם ולא משפחה.
0: אני מניח שהם הם ראו וחוו הכל. למה הם באמת לדעת איך החליטו,
4: אני לא יודעת. הם רוצים שמצלהם בכסף. רק זה. אין, הם, בעיניי, שום דבר. אבל זה לא בסרט ראשון שעושים נגד ישראל. כל פעם שיש מלחמה, משהו, תמיד איזה ישראלי, ממש, מה זה גאון, עושה סרט נגד ישראל. זה לא ראשון. אני לא התפלטתי, הייתי בטוחה שתקף יצא. והנה יצא. עלובי חיים כאלה, אנשים כאלה, הם לא צריכים, לא, שיחיו פה, לעזאזל, שיהיה להם, למה לגזול, להוציא מהם את ה...
0: כמה נזק דבר כזה לאתר גורם לנו?
4: נזק, חסר נזק, זה רק מוסיף.
0: לא, אבל כמה נזק, סרט כזה
4: המון,
0: שעכשיו
4: המון,
0: יוצא.
4: המון, המון,
0: כן.
4: המון. אנחנו עוד לא מצליחים להרים את הראש, כבר מורידים לנו אותו עוד פעם, עמוק עמוק.
0: כן. ומה צריך לדעת איך לעשות? את מסכימה עם מה שאמר...
4: לא מי... צריך להתייחס אז... אליהם בכלל.
0: כי מיקי זוהר כבר
4: כמו
0: אומר,
4: כמו שאתה לא מתייחס לאיזה
0: זוג
4: ברחוב, ככה לא... הם בדיוק בעיניי.
0: להתעלם, לא שום דבר.
4: בדיוק. הם לא שווים תשומת לב בעיניי בכלל.
0: כן.
4: הם חיפשו תשומת לב, הלכו לחוץ לארץ, כנראה פה, אף אחד לא אכפת להם, הם לא מספיק חכמים או יודעים לעבוד. זה מה שעשו, זה מה שבעיניי, זה מה שאני חושבת. אינני יודעת מה אתה חושב על זה.
0: קיצור, את אומרת, הדרך הטובה ביותר, כי הם רוצים תשומת לב, זה להתעלם מהם.
4: תשומת לב וגם כסף, הרבה כסף, הרבה
0: צריך להיות
4: זה, ברור.
0: כן, כן.
4: זה מכות דבת אחד.
0: ברור.
4: וגם אני רוצה לדבר על החרדי הזה שדיבר. אני מעניין אותי איך לחרדים יש להם זמן להקשיב לרדיו, הרי הם כל הזמן מתים לשרת את השם.
0: כן.
4: יש להם זמן לשמוע רדיו ולעלות לסידור?
0: זה כבר דיברנו על זה. דיברנו על זה כבר כמה פעמים. את יודעת, יש לומדים והם לומדים, ויש הרבה מאוד שלא לומדים.
4: זהו, יש להם זמן לעלות לסידור?
0: כן, מאזינים לרדיו, עושים הרבה הרבה דברים שהם לא לימוד תורה.
4: אז לא יגידו שהם לומדים, שלא יגידו אם יש להם זמן לעלות.
0: הרי זה ברור שרבים מהם לא לומדים, על זה מדובר.
4: אנחנו יודעים.
0: וזו הטענה...
4: זה בסדר, תשמע. יש כאלה שלא יכולים, יש כאלה. אני מבינה, גם אני לא הייתי יכולה ללמוד כל היום, זה לא נורמלי גם. צריך לקפוץ, צריך התעמלות, צריך להסתובב כל היום לשבת, זה גם לא בסדר. זה לא בריא. גם לא בריא בעיניי. זה עושה את הבן אדם משוגע בסוף. כמה אפשר ללמוד? מה הם עושים את כל מה שלומדים, רבונו של עולם? מה עושים את זה בסוף? מה יוצא מזה? ממציאים תרופה. אחר כך יגיד לי זה, בשביל הנשמה שלו. שהוא חי על חשבון אחרים בשביל הנשמה שלו. אבל כתוב, בזעת אפיך תאכל לחם.
0: ליליאן מהשרון, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
4: תודה רבה, כל טוב לך.
0: כל טוב ושנה טובה, ואורינה מאזינה הבא, צהריים טובים.
5: צהריים טובים ברק, מאזינה, מה שלומך?
0: שלום, עם מי אני מדבר?
5: זה כמה מעריצות יש לך, חבל על הזמן.
0: איזה מעריצות.
5: אין, אתה מקסים. אני גם צופה בך, גם מקשיבה לך. אני רציתי...
0: עם מי אני מדבר קודם כל?
5: אסתר, אסתר.
0: אסתר מאיכן?
5: סליחה?
0: אסתר מאיכן?
5: מהמרכז.
0: מהמרכז, כן, אסתר.
5: אני ראיתי את מה שכתבה טליק גבילי.
0: כן.
5: מה זה, מה שהיא כתבה, אתה בטח יודע, שהיא כתבה שאם המחנה השני ינצח, ישכחו את גיבורי המלכות שנלחמו. כשהבן של הרני, זיכרונו לברכה, יצא להילחם, הוא בדק על איזה מחנה הוא מגן. איזה מין דבר זה? עכשיו קראתי, 168 תגובות היו. אפילו תגובה אחת לא הייתה לטובתה, אפילו מהליכוד. מהמחנה השני זה איזנקוט ששקל את הבן שלו בשני אחיינים, והיא זרשה את הבן שלו. אני לא יודע מה מישהו אמר, אולי תופס זוק כתב לה את זה, כמו שהוא כתב לגברת הראשונה שהיא חושבת שהיא. פשוט מזעזע. אתה יודע מה אמרו גם? היא תהיה כמו
0: עידית סילמן, בסוף בשביל... לא, אני לא יודע, תראי, אני קצת מכיר אותה, את טלי גבילי, יצא לי לראיין אותה כמה וכמה פעמים, תראי, היא אף פעם לא הסתירה את העדה שלה לראש הממשלה ולממשלה.
5: זה
0: סופר לגיטימי, סופר לגיטימי.
5: מה זה קשור?
0: אבל להגיד משפט, אני גם כתבתי לה ב...
5: כן, בדיוק.
0: כתבתי על משפט כמו... אם המחנה השני ינצח, כן, זיכרון, כן. גיבורי המלכות ייעלם, כל מה שהשגנו ייפול. אז אמרתי, תראה, במי את מטילה? למי את מתכוונת? לאב השקול, גדי אייזנקוט, שאיבד את בנו ושני אחייניו, רמטכ"ל לשעבר.
5: או יזהר שי.
0: או יזהר שי, או נפתלי בנט, שר ביטחון לשעבר, וראש ממשלה לשעבר, או יאיר גולן, סגן רמטכ"ל לשעבר. כאן זה חרה וחרה מאוד, אני חושב שבאמת, את יודעת מה, אני, זה אפילו היה מאכזב, כי אתה יודע, אתה יכול להביע את דעתך, ואתה יכול להגיד כל מה שאתה רוצה, בטח את, שאת באמת הפכת לאיזה סמל, וכולם הפגינו ויצאו, נכון, והתפללו, נכון. בכיכרות, נכון. ובצמתים, ובכל מקום, כדי שיחזרו נכון. את החטופים, החיים והמתים, באמת הייתה התרגשות גדולה שבנך הובא לקבורות, ובסוף נכון. אתה סוג של מטיל דופי, בצד השני, שאם חלילה הם ינצחו, הזיכרון, זאת אומרת שגדי אייזנקוט, האב השכול, מה, הוא ימחק גם את זיכרון בנו גל, זה הרי דברים, באמת, את לא, איך, לא, אני לא. אומר זה בשיא העדינות, לא מתאימים לה, לא מתאימים לה.
5: לא, אם היית רואה מה כתבו, אז זה לא היה בשיא העדינות, אני לא אחזור על זה. לדעתי, הייתה צריכה להתנצל.
0: את מה, זבי, ולו רק בשביל הפעם הבאה, שדברים כאלה אתה יכול להגיד שנתניהו הוא ראש ממשלה הכי טוב בהיסטוריה של העולם, לא של ישראל, ולהכביר לו שבחים, ולקשור לו כתר, לעשות הכל, ולהגיד שבאמת, אבל בין זה לבין לטעון שבצד השני, אותו צד שני, שכל כך, כל כך, כל כך נלחם, והפגין, ושמח, שבנך הובא לקבורה בישראל.
5: תראה, אני גם צופה בערוץ 13, אני שומעת הרבה את רוני מנה. איזה דברים שהוא אומר על כל המשפחה, והוא לא מעיז לצבוע אותו, והוא אמר רוני מנה, הוא יודע למה. איזה דברים שהוא אומר, אני לא רוצה לחזור עליהם אפילו, על כולם, עליו, על רעייתו ועל הבן שלו. ומילה הוא לא אומר, מילה. הוא יודע שיש דברים בגו.
0: אסתר מהמרכז, תודה רבה רבה.
5: תודה לך,
0: ברק,
5: כיף לשמוע אותך. הכי כיף לשמוע אותך עם אמנון.
0: עם אמנון.
5: מה זה מצחיק זה.
0: איזה אמנון?
5: כל הזמן אותו דבר.
0: עם אמנון שלנו המאזין, בטח. אנחנו בהתנגשו.
5: כן. איפה אמנון בחריש?
0: כן, אמנון.
5: וניסימו, איפה הם?
0: פרשו בחכים, כולם יחזרו. תאמיני לי, כולם יחזרו.
5: אז הנה,
0: אסתר לניסימו ולאמנון מחריש ולכולם. קוראת לכם לחזור הביתה שלו. אסתם המרכז, תודה רבה.
5: שנה טובה,
0: שנה טובה, תודה לך. צהריים טובים למאזין.
6: שלום ברק, מדברת איריס מהמרכז, אני פעם ראשונה משוחחת איתך.
0: יפה, תודה.
6: אני רציתי שני נושאים קצרים, בנושא הראשון ממש בקצרה. לפני כל הסרט שמדברים עליו, אתה יודע מה, אולמרט אמר שבוע שעבר, שהוא שמח.
0: שהוא?
6: שהבריטים הטילו עלינו סנקציות, על כל הסחורה, כל המסחר עם ההתנחלויות. ואני, אתה יודע, אני פשוט לא האמנתי שהוא שמח על זה, שהוא ממש מברך על זה. אהוד אולמרט, היית ראש ממשלה בישראל, גם אם אתה חלוק והכל, להגיד דבר כזה על, על
0: ש, אני רק רוצה לספר לכם, אני לא מצדיק שום דבר, אבל לפני כמה שבועות הייתי באירוע וישבתי, הושיבו אותי לידו, והוא אמר לי, אולמרט, חזרתי עכשיו מביקור ביהודה ושומרון, לא אמר יהודה ושומרון, הוא אמר מהשטחים, אני מזועזע, אני מזועזע, אתם לא יודעים מה הולך שם. זה פשוט טירוף, יש שם
6: מפורים. לא, אני לא מורידה, זה לא תבין טוב,
0: אני לא מצדיק, מה שהוא אמר לא בסדר, לא בסדר.
6: ממש לא בסדר, אני לא מצדיק מה שקורה שם.
0: אני מספר לך סתם לדעת, מספר לך סיפור שמעיד על, אני יודע מה, נגיד הלכי הנפש שלו, על המצב שהוא זה, הוא אומר, אני חזרתי מהסיור הזה, מזוזע, זה לא שאני לא יודע מה קורה שם, אבל אנחנו לקחנו לכל מיני מקומות, וראינו בעיניים דברים שאני לא יודע
6: איך זה,
0: יכול להיות, יכול להיות,
6: יכול להיות, אני גם כן לא קשה לי מאוד שאני רואה את זה, ואני אומרת שאם היו רוצים לעצור את זה, ניתן לעצור את זה,
0: ולא, ועופם, אני לא מצדיק במילה, אני לא מצדיק במילה, חלילה
6: את משהו,
0: אני לא מצדיק במילה, אני רק מספר לך סתם סיפור בהקשר שלו, ופשוט נזכרתי בשיחה שהייתה לי איתו באיזה אירוע,
6: אני, מה אני אגיד לך, אני חושבת שהוא, היצר נקמנות שלו בנו במדינה, או אני לא יודעת, או במי ששולט עכשיו, זה לא לעניין, אתה לא יכול להצדיק סנקציות שננקטו על ישראל, אבל זה, אתה יודע, זה הנושא הקטן שלך.
0: אבל עזבי רגע, אבל עזבי את אולמרט, אני אומר לך שיש שם משהו כמו 300 אנשים, חלק מהם דעתי בכלל לא גרים שם.
6: אמת, אמת, יכולים להפסיק את זה.
0: שעושים נזק אדיר למדינת ישראל.
6: אתה יודע, מה שעצוב זה שבסוף ארצות הברית, היא זאת שתכפה על ישראל לנהוג יד קשה ולהפסיק את זה.
0: נו, ראינו את השגריר, שתביני, השגריר הזה,
6: אני ראיתי, ראיתי.
0: הוא הכי אוהד ישראל שהיה.
6: אמת, אמת, אני רק רציתי.
0: הוא עמד שם ואמר אלה טרוריסטים, ואמר זה דבר שעשו לצלם.
6: ברק, הכל נכון, אני רק רציתי להגיד לך שאני הזדעזעתי, שאולמרט מביע שמחה על זה, אבל אתה יודע, הנושא העיקרי שרציתי לדבר איתך על זה, אם ראית את הכתבה שבוע שעבר, על ה... אתה ראית את הכתבה שהורים שהילדה, האבא שנסע עם הילדה במסעית והילדה לא התעוררה בבוקר ו... והיה לה איזה מפרצת מוחית כנראה וההורים הסכימו לתרום את הלב שלה והילד שקיבל את הלב, ילד יהודי, ההשתלה התבצעה בשניידר. תקשיב, ההורים היו, ההורים של הילדה שממנה שהם הסכימו לתרום את הלב, סיפור מאוד מאוד עצוב, אני ממש ממליצה לכולם לראות את זה, אתה יודע איך האבא דיבר וההורים נפגשו אחרי זה אלה עם אלה, איזה אצילות נפש, איזה סיפור, אתה יודע, אתה יושב ואתה אומר, יא אללה, אנחנו כל הזמן נכנסים בערבים הישראליים, וכל המפלגות, לא לשבת עם אף מפלגה ערבית, אנחנו, אתה יודע, אני הרגשתי אותו רגע, אתה יודע, כי גם לי לפעמים זה קופץ, ואתה יודע, אנטי וזה, לכל הערבים, באותו רגע התביישתי. אם אתה מבין על מה אני, אם אתה תראה את הכתבה.
0: כן,
6: אבל
0: אתה יודע,
6: את
0: לא צריכים ללכת רחוק, אתה יודע, את לא צריכים ללכת למקרה כל כך טרגי. למקרה טרגי. תכנסי לכל בית חולים, תראי את הרופאים, תראי את האחיות, תראי מי מטפל.
6: ברור, אבל אנחנו מדברים עליהם.
0: אני זוכר שאפילו בן גביר, היה לו איזו בעיה רפואית, והוא שפז בבית החולים, דעתי הדסה עין כרם, ומי שטיפל בו. היו רופאים ערבים, כן.
6: נכון, הם 20% מהאוכלוסייה, ואנחנו צריכים להפסיק להדיר אותם. למה להגיד? לא להקים בכלל ממשלה איתם. אתה יודע? אני יותר קרובה לערבים הישראלים מאשר לאלה שצועקים נמות ולא נתגייס. את האמת אני אומרת לך. חד וחלק. ואני ימנית בדעותיי, שלא תתבלבל לרגע.
0: זה באמת
6: אני ימנית בדעותיי ואני מרגישה איתם פחות מחוברת. הם כאילו לא איתי במדינה. וערבים ישראלים נוטלים חלק, אם זה בבתי מרקחת רוקחים, אם זה בעובדי רפואה, אם זה במשרדים ממשלתיים. איך מדירים? 20% מהאוכלוסייה אתם רוצים להגיד לא, אנחנו איתם לא נשב? איזה מין דבר זה? בוא הנה, הם יחד איתנו פה. הם יחד איתנו, המדינה הזאת חשובה להם לא פחות משלנו. נכון שיש ביניהם קיצוניים שהיו רוצים שלא נהיה פה, אבל זה מיעוט כמו שיש מיעוט אצלנו. הרוב רוצים לחיות פה בשקט. הרוב רוצים להתפרנס בכבוד. הם יודעים שבמדינת ישראל יש להם את הביטחון, יש להם את הסגסוג, שאין אותו במדינות ערב. יש להם את הדמוקרטיה, שהם יכולים להתבטא ולבקר ראש ממשלה ולהגיד מה שהם רוצים, ואף אחד לא יגיד להם, הלו, אתם, אנחנו נתלה אתכם מחר, כי אמרתם משהו נגד הממשלה. הם מבינים את זה גם, אנחנו צריכים להפסיק להדיר 20% מהאוכלוסייה, להפך. לגרום לשיתוף, ואם מנסור אבס יקבל את התנאים, כמו שאייזנקוט אומר, להיות בעד מדינה יהודית דמוקרטית, לת התנאים שיש לו לקבלה, למה לא לשבת איתם? אתה יודע, למה לא גם שיתמכו מבחוץ? איזה מין דבר זה? ברור שכן. טעות עושה אייזנקוט, וטעות עושות כל מפלגות השינוי, הדמוקרטים כמובן שלא אמרו את זה, אבל טעות שהם אומרים, לא, כן, אנחנו, אם הם יקבלו את התנאים האלה, בכיף אנחנו גם נשב איתם.
0: איריס
6: מה, למה לפסול? לא לפסול ככה.
0: איריס מהמרכז, תודה רבה שהיית איתנו.
6: תודה לך, סרי, תודה, נעם לי לדבר איתך.
0: חג שמח ושנה טובה, ואנחנו רוצים להפסקת פרסומות.
7: אתם מאזינים ל... ברק סרי.

0: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89 אחת הבא.
2: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים ל... ברק סרי.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
6: ברור ולמאזין הבא, צהריים טובים.
7: אהלן, מה נשמע, מה שלומך? מדבר פה ניסימו מבני ברק.
6: ניסימו, אתה יודע, מישהי שאלה. איפה ניסימו מבני ברק? אז הנה, גברת, ניסימו חזר וחזר בגדול.
7: שאלה ראשונה שאני רוצה לשאול אותך.
6: קודם כל, תן לי לשאול אותך שאלה. קודם כל, איך עבר החג?
7: מצוין. היה יפה, היינו כל המשפחה.
6: יופי,
7: עם אבא, עם כולם, היה יפה מאוד, תפילות, הכל ברמה מאוד גבוהה, ברוך השם. העיקר שהתפילות יתקבלנה.
6: אמן, אמן.
7: זה לא אנשים הולכים, וזה העיקר שהקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות, ויהיה לנו שקט, ויהיה לנו שמחה, יהיה לנו שפע, ויהיה טוב. ואני אומר, כל מי שיבחר, אני עכשיו אומר לך, כל מי שיבחר בבחירות האלו, אני אשמח בשבילו. אתה יודע למה?
6: למה?
7: כי אני אתפלל שהוא יצליח, כי אם הראש ממשלה שלי יצליח, לא משנה מי, אני, זה הצלחה שלי.
6: כל הכבוד.
7: למה אני אומר לך את זה? למה אני אומר לך את זה? כי אני רואה, יש הרבה אנשים, שאם נתניהו נוסע לארצות הברית, וכביכול, דונלד טראמפ עושה לו אמבוש, אז הם שמחים, העיתונאים שמחים. איך אתה יכול להיות שמח אם הראש ממשלה הזה מייצג אותך? הוא מנסה שיהיה לך גם לך טוב. הוא, ראש ממשלה הזה לא מעניין אותו שמאל ימין, הוא רוצה שיהיה טוב לכולנו.
6: אבל כאן הם חלוקים עליך, רגע ניסימו, וכאן הם חלוקים עליך. אתה יודע, יש כאלה שחושבים שנתניהו קודם כל ולפני הכל עושה הכל כדי שלא יהיה טוב, כדי לדאוג לאינטרסים שלו. רגע, אז אני אגיד לך למה, אז אני אענה לך. יש לו למשל משפט פלילי, הוא מאוד מאוד מודאג לגביו, הוא מאוד מאוד חושש שבסיומו של המשפט הפלילי הוא יכול, כמו אולמרט שדובר עליו, ללכת לבית סוהר.
7: אתה מאמין שהוא ילך לכלא?
6: יש משפט, זה לא קשור מאמין, לא מאמין. יש נגדו משפט, יש נגדו שלושה כתבי אישום, שלושתם בענייני מרמה והפרת אמונים, אלה מסוג העבירות שאם אתה מורשע באחת, אתה הולך לבית סוהר. הוא מאוד מודאג. אז יש טענה כלפיו שהוא עושה מניפולציות, גם בזמן המלחמה, וגם בגלל שמקשיב לשותפים שלו, סמוטריץ' ובן גביר, והולך אחריהם כי הוא מפחד שהם יפילו את הממשלה, ואז יהיו בחירות, ואז הוא יכול להפסיד, ואז הוא יגיע למקומות לא טובים מבחינתו, מבחינת המשפט. ולכן יש לא מעט ישראלים שאומרים נתניהו דואג קודם כל לנתניהו. פחות למדינה, קודם כל לנתניהו.
7: אם הוא היה, עכשיו תן לי שנייה, אם הוא היה דואג לעצמו, הבן אדם הכי מסכן כרגע בעולם זה בעיניי נתניהו. יש לו, אני, רגע.
6: הוא חי מצוין. ניסימו, תרחם, אתה אומר הכי מסכן, תרחם על יתומים. תרחם על אלמנות. תרחם על פצועי צהל. תרחם על משפחות שקולות כמובן. רגע, תרחם על אלה. תרחם על אלה שהם עברו ועוברים גיהנום. מה אתה מרחם עליו?
7: אבל אתה לא...
6: איזה מסכן, איזה נעליים.
7: כי אתה מקודם אמרת, נתניהו דואג לעצמו. אז אני אגיד לך למה הוא מסכן.
6: הרבה כאלה,
7: אבל תן לי לדבר.
6: אתה יודע מה, תכליל גם אותי, שאומרים שנתניהו דואג קודם כל לנתניהו.
7: אבל תן לי לדבר. בבקשה, אני אגיד לך למה הוא מסכן הבן אדם הזה. יש לו מלא כסף בבנק, אתם טוענים, אתם צודקים. יש לו כבוד, הוא יכול לעשות הרצאה ולקבל מלא כסף.
6: למה הוא לא עושה?
7: רגע, אבל תן לי להגיד. תן לי הנאה אחד שהוא נהנה בכלל בתור בן אדם.
6: טוב, ניסימו, בוא נגיד לך, בוא נגיד לך, בוא, ניסימו, שנייה, אז אני מבין.
7: מה
6: הנאה
7: שלו בחיים?
6: ניסימו, יש אנשים, כמו נתניהו, ויש רבים כאלה, שיוותרו על כל הון שבעולם, כדי להיות בתחושת הכוח. שהתפקיד הזה, רגע, תן לי. שהתפקיד הזה מקנה להם, היכולת לשלוט בעשרה מיליון אנשים, העוצמה שהתפקיד מקנה לך, העוצמה לנסוע אפילו בדברים האלה, לנסוע לחול, אתה יודע, אתה דבר שלא חווית, אני ראיתי את זה קצת, אבל אתה יודע, הם רואים את זה הרבה יותר. כשאתה נוחת במדינה, ושיירת מכוניות אדירה מחכה לך, וצלפים על הגגות, והרחובות נחסמים, וזה מקנה לך תחושת עוצמה ענקית, והיכולת הזאת לקבוע במחי החלטה גורלם של אנשים. אז אני רוצה להגיד לך שיש כאלה שיוותרו על המון המון המון כסף כדי לקבל את העוצמה שהתפקיד הזה, ורק תפקידים כאלה מקנים שום הצלחה בעולם העסקים ושום כסף שבעולם לא יקנה לך את מה שעכשיו תיארתי לך ועוד הרבה דברים מעבר לזה.
7: תן לי עכשיו,
6: אז אל תרחם, אף אחד לא בא, אף אחד לא בא לתפקידים האלה כי הוא איזה פילנטרופ, הוא עושה את זה גם בשביל עצמו, בשביל למלא את המאוויים שלו, את הרצון שלו לשלוט, הרצון שלו לכוח,
7: והרצון
6: שלו לכבוד, כן.
7: תן לי, תן לי. כל מה שאמרת, אם אנחנו היינו חיים בהולנד, אירלנד, בשוויץ, אתה צודק.
6: שם יש פחות כבוד.
7: אבל תן לי, תן לי.
6: שם יש פחות כבוד.
7: אתה לא יכול לקטוע אותי כרגע, תן לי. המדינה הכי קשה בעולם, הכי מסובכת בעולם, הבן אדם הזה מנהל את זה, אבל אחרי הכל, כל בן אדם רוצה לבוא אחרי יום עבודה הביתה, לשים רגל לרגל, ולשב עם אשתו, לשתות כל...
6: לא נכון, אתה טועה, אתה טועה.
7: תגידי, ממה הוא עשוי? רגע,
6: אתה יודע מה ההבדל ביני ובינך? טוב, רגע, טוב, אתה צועק כמו כך, תקשיב, אתה יודע מה ההבדל...
7: אבל אתה לא נותק, אתה כל רגע קוטע אותי.
6: אתה יודע מה ההבדל ביני, אני כן מבין מה אתה רוצה להגיד. אתה מבין מה ההבדל, אתה יודע, אתה מבין מה ההבדל ביני ובינך, אני חייתי עם האנשים האלה, אתה לא מכיר אותם. האנשים האלה לא מחפשים את מה שאתה מחפש, לחזור הביתה בארבע, אחרי שהתפסת כרטיס, לשבת רגל על רגל ולחכות לשידורי הטלוויזיה. זה לא מעניין אותם, הם רוצים כוח, הם רוצים כבוד, הם רוצים עוצמה, הם מכורים לזה, הם לא יודעים לחיות,
7: אמרת את זה שש פעמים, אמרת. אז תסביר לי איך עדיין ביבי בתמונה של הבחירות חזק מאוד. איך עדיין, רגע...
6: כי הוא איש מוכשר, אני לא מתאים ספק. הוא איש מוכשר, אתה שואל, אני עונה לך.
7: זאת אומרת, מה אנשים רוצים אותו? למה אנשים רוצים אותו? אתה יודע למה? כי יש לו נפש חזקה מאוד. הבן אדם היחידי מביל קלינטון, בוש, אובמה, ביידן, דונלד טראמפ, לכולם, לכולם הלכו, הוא עדיין נשאר. למה?
6: כי יש שתי קדנציות.
7: רגע, למה?
6: טוב, די, די, ניסימוב, ניסימוב, יש חוק בארצות הברית, שתי קדנציות, הם הלכו כי שתי הקדנציות נגמרו. כאן אין הגבלת קדנציות.
7: אבל עדיין...
6: מה זה קשור לאובמה ומה זה קשור לבוש? גם הוא שתי קדנציות, הלכו הביתה. זה חוק בארצות הברית, מה אתה?
7: אתה בכוונה עושה.
6: טוב, יאללה, ניסימו, משפט אחרון, די, די, לא. אתה אומר, הם הלכו הביתה והוא לא הלך, כי הקדוש ברוך הוא בירך אותם. יש חוק שם, החוק אומר שקדנציות הביתה.
7: תראה, אני רציתי להגיד לך, תראה כמה ניסים שעשו אפילו
6: כי פעמיים... כי יש שם חוק של הגבלת קדנציה.
7: אני יודע!
6: שתי קדנציות הביתה.
7: אני יודע, אני הייתי חי בארצות הברית.
6: מה זה קשור לקדוש ברוך הוא?
7: תקשיב! קודם כל, יש לו את הברכה של הרבי מלובביץ' שאנחנו יודעים את הסרטון. שנייה אחת, אז תסביר לי איך עדיין, שנה וחצי, בנט ויאיר לפיד, העם העיף אותם לא מהמדרגות, מהמדרגות הנאות.
6: כי בנט נכשל בבחירה שלו, בחר אישה כמו סילמן, ואחד כמו שיקלי, ואורבך, שברגע הראשון מררו לו את החיים, והביאו לבת ממשלתו, זה הסיפור. די דרך חבר'ה, בלי זה נגע בו אלוהים, זה לא נגע בו אלוהים. טוב, ניסימו, מצינו, תודה רבה לניסימו, טוב, אתה מדבר.
7: משפט, משפט, משפט, משפט, משפט, משפט. אתה יודע למה נתניהו עוד פעם יבחר? אני אגיד לך בוודאות. תרשום, תקליט את השיחה.
6: כן, אני מקלט, מוקלט, אתה מוקלט.
7: כל המדינה, הרבה מהחטופים, החטופים חזרו, חזקו את כולנו בדעת. זה אחד. שתיים, המדינה נהפכה ליותר לימין. אחרי שבעה באוקטובר, לא מאמינים להם יותר.
6: הם בין 19 ל-20.
7: לא רוצים שלום איתם. אנחנו רוצים לחיות פה.
6: בסדר, יש ימין שהוא לא נתניהו. תודה רבה לניסים, אנחנו אומרים למאזין הבא, צהריים טובים.
8: שלום, מדבר רוני מרמת גן.
6: שלום רוני.
8: כן, כן, קודם כל נתניהו נהנה מרמת חיים של מיליארדר. כן. הוא מזמין ארוחות שף. וכשהוא בחול, אולן בסוויטה, במלון ברמה הגבוה ביותר, $7,000 ללילה. אתה רצית $7,000 ללילה?
6: אני לא, לא רציתי.
8: גם אני לא.
6: כן.
8: נעזור את נתניהו, שכנראה לא יהיה ראש הממשלה הבא, כי אין לו 61, הוא לא יהיה.
6: כן.
8: עכשיו בקשר לסרט, שדיברו עליו כל כך הרבה.
6: כן.
8: טוב, אני לא יכול לדבר על הסרט, כי לא ראיתי אותו.
6: נכון.
8: אבל אני כן יכול לדבר מידיעה אישית, משמיעה ומראייה. הייתה שתי דוגמאות, אוקיי?
6: כן.
8: בעצרת עזה בזמנו צהל קבע קו אמצע שאסור לעבור מדרום לצפון.
6: כן.
8: עכשיו מילואיניקים שהתגייסו לאותם מוצבים, לאורך הקו, ראו משפחה שמתקרבת. ואז הם נסעו אליהם ועצרו אותם. והביאו אותם לבסיס וחקרו אותם משטרה צבאית. שבק, לא יודע. אז קצין ותיק אומר להם, אתם מילואיניקים חדשים, נכון? אז אמרו לו, נכון, איך אתה יודע? הוא אומר, כי אתם הראשונים שעצרתם מישהו שעובר את הקו. אז זה כמובן מעלה שאלות ותמיות. אתה איתי?
6: כל מילה, שומע כל מילה, כן.
8: כן, אז הדברים של הקצין הוא באמת מעלים תמיות.
6: אז מה, אתה מעלים תמיות? כי אתה, כי כל מי שעברת את אותו קו, ירו עליו, ואלה הראשונים שעצרו אותו, אומר.
8: זה מה שאפשר להבין מדבריו, אתם הראשונים שעצרתם.
6: אוקיי.
8: ניקח דוגמה שנייה, שהיא לא מעלה שאלות, כי אני ראיתי אותה במו עיניי. סרט אל ג'זירה,

0: במרץ ובעריצות ומסוחים ביניהם, ופונים צפונה, הולכים בשביל הזה, הלא סלול, צפונה, כנראה כדי לראות את הבתים שלהם לשעבר. ולפתע כתב"ם פוגע בהם, הורג שלושה, ואז הרביעי צולע לחולות ונשכב שם, ואז כתב"ם נוסף פוגע בו. ועל, כאן לא מדובר באיזה חייל פורי הסדר שהחליט לראות, אלא נשלח כתב"ם, כנראה שזה משהו יזום מתוכנן.
1: תראה רוני, מי שהביא את המלחמה הזאת על האזתים ומי שגרם להכל זה ארגון חמאס, זה המתקפה בשבעה באוקטובר, הרצח, הטבח, הכיבוש שהם עשו במי
0: שהם כל מסיים. זה נכון, רק אני מדבר
1: על שמיקים. בסדר, מי שהביא את זה על האזתים זה חמאס. שזה ארגון שנבחר על ידי תושבי עזה ב-2006, ואתה יודע, יגיד לך כמעט כל כתב לעני ערבים, שאם היו היום בחירות, הם היו נבחרים שוב. זאת אומרת שלבוא ולטעון אחרי כל מה שנעשה בשבעה באוקטובר, ואחרי שאתה יודע, הטענה שלנו למנהיגים שלנו, מראש הממשלה ולמטה, זה שהם לא עשו די כדי למנוע את ההתפרעויות, ולא עשו די כדי לסכן את אותם רבי מחבלים, כמו יחיא סינואר וכל סביבתו, ולא עשו די כדי לתת מכת מנע, כשהיו כל מיני חששות שהם, שחמאס יעשה כך ויעשה אחרת, מי שהביא את הכל על תושבי, ועזה זה ארגון חמאס.
0: כל זה נכון.
1: ואם אתה בא ומספר לי כאן על שני מקרים, אז אני לא יודע, אני לא מכיר את המקרים, אבל
0: זה מה שאני ראיתי,
1: אבל אתה יודע, סוף זה מלחמה, במלחמה נהרגים גם אנשים שלא קשורים, אבל אתה יודע, נזכיר עוד פעם שחמאס לא בחל בשום דבר, לא להתחבא בבית חולים שיפה ובתי חולים אחרים ברצועת עזה, ולא להתחבא בתוך בתי ספר ובגנים ובשכונות מגורים, ועשה הכל כדי להקיף עצמו בתושבי עזה, גם בחטופים, כדי לא להיפגע. אז אתה יודע, לבוא היום ולהלקות את עצמנו על מה עשינו, זו רחוקה.
0: כל זה נכון, אבל אני רוצה להגיד עוד משפט.
1: כן.
0: כשצהל מגיב על כל הדברים והורג אנשים חמושים, אנשי חמאס, אין בעיה, זה בסדר גמור. אבל הטענה היא, לפחות של הסרט, שפגעו באזרחים, וזה שתי דוגמאות שאני ראיתי.
1: אני אומר לך שצהל מהיכרות רבת שנים דואג לא לפגוע באזרחים, הרבה פעולות והפצצות נמנעו כי חששו לפגוע באזרחים חפים מפשע.
0: אבל הדוגמה שאני
1: נתנו הקש בגג.
0: אני לא מכיר.
1: רוני מרמת גן, תודה רבה רבה שהיית, אנחנו פשוט חייבים לבוא למאזין הבא, צהריים טובים למאזין.
2: שלום ברק, מדבר מיכה מהמרכז, מה שלומך?
1: כן, מיכה.
2: רציתי לדבר בקשר להסברה שהיא ממש קשלה, כל העולם נגדנו, לצערי אנחנו לא נלחמים מספיק, זה מלחמה למעשה של כל העם היהודי, לא של ממשלת ישראל רק, כי ממשלת ישראל קשלה. צריך להסביר לעולם הנוצרי, בייחוד, אתה זוכר באוסטרליה איזה הפגנות אנטי-ישראליות ואנטי...
1: נכון, נכון, לא רק באוסטרליה, מאז השבעה באוקטובר...
2: כן, כן, לא,
1: הפגנות בכל העולם, כן.
2: תן לי רק להסביר כמה מילים, הכל בסדר, אתה תבין. מה שהפתיחה של ההסברה הישראלית זה להסביר לכל העולם הנוצרי ולאוסטרליה שהמוסלמים שונאים אותם, בגלל שהם אוכלים חזיר, שותים אלכוהול, ולעולם הם לא יהיו אוסטרלים, הם תמיד יישארו מוסלמים והתנהגו כמו ערבים. זה פחות או יותר מה שרציתי להגיד, אבל מה שרציתי להגיד גם על, בכמה משפטים על החמאס, אם תרשה לי.
1: כן, כן.
2: תשמע, לעולם, מה שאני אומר זה קצת קיצוני, אבל לא נורא, לעולם לא יהיה לנו שלום עם החמאס ולא עם הפלסטינאים ולא בטיח, למה? גם אני שומע את הפאנלים, מה שכל אחד מדבר, יהיה שלום, ניתן, נעשה, הכל שטויות, יש להם מילה אחת לערבים, זה נקמה. ואני אסביר את זה. נקמה, ילדים בני 10 בעזה לומדים להיות גדנאים. ומה שמחזיק אותם זה נקמה.

0: לסבא שלהם ואבא שלהם שגנבו להם את כל הפרדסים בתל אביב ואני לא יודע איפה ומפתחות וכל השטויות שלהם, ובגלל זה לעולם לא נוכל להסתדר איתם, כי זה כל פעם אומרים להם, אם אתה לא נוקם אתה לא גבר, וגם את גם הערבים הישראלים שלנו, הם על כל דבר קטן הם לוקחים נקמה ומשפחות פשע, אתה הורג לו אחד, הורג שלוש, זה הורג את אשתו, זה, וזה תכונה שאנחנו לא יכולים, אי אפשר להתעלם ממנה, וככה נחיה כל החיים, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה צבא חזק, להיות מאוחדים, ואני מקווה שהממשלה החדשה הזו שתקום בעזרת השם, של אייזנקוט, דבר ראשון, חוק נגד הסתה, נגד אשכנזים, שמאלנים, יהודים, כל מיני דברים כאלה, מה שבגין המציא, מי שמסית ילך לכלא וישלם קנס מטורף.
1: מיכה מהמרכז, אנחנו פשוט חייבים.
0: ושיהיה לך שנה טובה,
1: מיכה.
0: כמו שאני אומר, התקיים.
1: תודה רבה, ואנחנו עוברים למאזין האחרון בתוכנית. צהריים טובים.
2: שלום ברק.
1: שלום.
2: אני באמת, אני אבי מחיפה, ואני באמת רציתי לדבר על נושא שלא
1: רגע, מי אבי? אבי מחיפה, כן.
2: אביב.
1: אביב, כן אביב.
2: אני רציתי לדבר את האמת על נושא שלא שומעים עליו הרבה, קדימה. אבל אני רואה שלטים שלו, זה שהנערה האתיופית איימון.
1: נכון, זה חשוב מאוד.
2: רציתי לדעת קודם כל מה דעתך, ולמה באמת לא, אולי לא עושים יותר מדי, או לא עושים מספיק מאמצים בשביל למצוא את הנערה, היא כבר כמה, שלוש שנים.
1: קודם כל, אתה מעוטט שם, תעצור את העיתות, כי זה פשוט מפריע לשידור, כן.
2: כן.
1: אני לא יודע למה לא מוצאים אותה, אני שמעתי את המשטרה, ואני שמעתי את כל הגורמים הרלוונטיים שטוענים, שהיו חיפושים במשך השנים האלה, וזה באמת לא נורמלי, שילדה הולכת ככה נעלמת, ואין קצה חוט ואין שום דבר, וראינו מה קורה כשכן רוצים למצוא. גם הילד באשקלון, נדמה לי, וגם האמא והבת שהפכנו את העולם כדי למצוא אותם. אני לא יודע, שאלה מצוינת, ובאמת יותר ממטריד, כן, יותר ממטריד, למה לא מוצאים אותם? מאוד מטריד.
2: אני מקווה ומאחל בעזרת השם שהיא תימצא, ותודה קודם כל שנתת פה תשומת לב לכך, זה חשוב לדעתי, כי אני רואה פה עדיין שלטים כל מיני בדרכים והכל, אבל עדיין אני לא שומע על זה מספיק בחדשות, בכל ערוץ אפשרי.
1: אתה צודק, צריך לדבר על זה הרבה יותר, וזה חשוב מאוד שאתה מעלה את זה. אתה צודק, שכל אחד יעצום את העיניים ויחשוב מה היה קורה, אם זה קרובת משפחה שלו, בת, אחיינית, לא יודע, זה היה קורה שם, זה היה מטריף את הדעת.
2: ובנימה זו, זו הזדמנות להודות ולהגיד כמה שצריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, על כך שאנחנו באמת חיים ומאושרים ושמחים, ושהילדים עוזרים מהבתים ומהבתי ספר, בריאים ושלמים, כי במקרה כזה זה מראה כמה שזה לא מובן מאליו.
1: אתה, יש לך איזה קשר פעלת, השתתפת בחיפושים, או שאתה סתם נוסע עכשיו ברכב ורואה את השלטים?
2: לא, את האמת שראיתי את השלט. השלט,
1: וזה נקרא לך.
2: כמה שזה חשוב, קודם כל לדבר על זה.
1: נכון, נכון מאוד. אביב, תודה רבה שהעלית את הנושא המאוד מאוד חשוב.
2: תודה.
1: ואני מאחל לך... אני
2: רוצה להגיד מזמור לתודה, לצורך באמת, על כל רגע ורגע בחיים האלה. תודה רבה.
1: תודה רבה, ושיהיה לך שנה טובה, ושיהיה לכולכם שנה טובה ומאושרת, ויהיו רק בשורות טובות. תודה רבה לכולכם.

0: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
1: סנסיקה. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
6: רדיו

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן נפגש עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני אדמירל ברד קופר. הטלוויזיה הממלכתית של סעודיה דיווחה כי השניים דנו בהתפתחויות האחרונות באזור ובהסלמה מצד החות'ים. השלטונות בירדן פינו את נמל עקבה סמוך לאילת בעקבות דליפת אמוניה אחרי פיצוץ שנשמע באזור התעשייה בעיר. הדליפה התרחשה בעת עבודות תחזוקה במתקן במקום. עד כה דווח על 11 נפגעים. הממונה על איכות הסביבה ובטיחות הציבור מסר כי הושגה שליטה והוסיף כי הנפגעים במצב קל או בינוני. הצהרת תובע הוגשה נגד חשודים בסחר בנשים. שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים.
5: המשטרה פענחה בתום חקירה סמויה שנמשכה חודשים חשד לפעילות של רשת בינלאומית לסחר בנשים. לפי החשד, חברי הרשת עצרו קשר עם נשים במדינות זרות, שכנעו אותן להגיע לישראל לצורך עיסוק בזנות ולאחר הגעתן סרסרו בהן. חקירה של אמר חוף החלה בעקבות מידע שהתקבל באמצעות נציג משטרת ישראל ברוסיה והתנהלה בשיתוף גורמי אכיפה בארץ ובחול. שני החשודים המרכזיים הם תושבי הדרום. היום עם סיום החקירה הוגשה נגדם הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
4: לפחות 21 בני אדם נהרגו בתאונת דרכים בדרום אפריקה, כך מסרו הרשויות המקומיות. התאונה בה שני מיניבוסים התנגשו חזיתית ומכונית נוספת התנגשה בהם קרתה בלילה שבין ראשון לשני מזרחית לקייפ טאון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
8: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
10: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
11: עזוב אותך.

0: ארבע. מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכן דואטים.
1: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
2: Mash Music Productions, Ron Shalom, Yamzijani Thuna Iyad, Lakai.

0: פתחנו עם די-ג'יי מש ורון שלום עם המשאפ שלנו ל You Know I'm No Good שמפגיש את מיק ג'אגר עם אימי ויינאוס, הדואט שלא היה
1: דואט שלא היה של שיר מקסים
0: שרק אצלנו. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים. היום יום ראשון, לא, היום יום שני, היום יום שני היום. למה אין התראת מספרות? מה... הם נותנים עבודה היום. אוקיי, בגלל החגים, כל הכבוד להם, כל הכבוד לספרים. ספרו אותנו, תעשו אותנו יפים לחגים.
2: לא ידעתי, חבל,
0: הייתי מסתפר. יפה, יפה מצדכם, שנה חדשה, צרות חדשות, אנחנו מקווים. שנה טובה לשותפתי להשבוע, פרלה דנוך.
2: כן, שנה טובה.
0: שנה טובה. כאילו מראש אנחנו לא מצפים להרבה.
2: לא, בכלל לא.
0: שנה טובה. שתהיה שנה טובה.
2: אתה יודע, יכולנו גם לברך לצורך העניין שתהיה שנה מעולה, שנה מצוירת, שנה מדהימה, שנה של, לא יודעת, אתה יודע, יש מילים יותר מפרגנות בעברית.
0: שתהיה שנה, את יודעת מה? שתהיה שנה בסדר גמור.
2: שנה, נגיד, מספיק בקושי.
0: שנה בית בהתנהגות, שתהיה לנו. שנה של בית בהתנהגות, פרלושה, מגיע לך ברכות. את התחלת גן השנה, עלית לגן.
2: כן, אתה יודע, זה לא אני, זה זוהר.
0: בואי, זה אותו דבר, בינינו.
2: כן?
0: כן?
2: מה? לא יודעת, כאילו היא בהסתגלות עכשיו, ואני כאילו...
0: ואת מה? ואת מה?
2: אני... וואלה, אני גם בהסתגלות.
0: את גם בהסתגלות.
2: אני גם בהסתגלות,
0: האמת. ספרי, איך הולך, איך הולך, מה העניינים?
2: וואו, פן, פן, פן, פן, מה יש להגיד? היא שעה בגן.
0: יפה,
2: כן.
0: הישג.
2: זה הישג ממרשים, כן. מה זה, עד עכשיו הייתה איתי רק. וואו. אז היא שעה בגן, היא חוטפת וירוס, היא חוזרת, מדביקה אותי.
0: יפה.
2: אני מדביקה את מני, ואז זהו, וזה חוזרת לגן.
0: וזה גם מעגל סגור, זה כן. חוזר אליכם אחד לשני, וזה חוזר כן. אליי, חוזר למני, חוזר לילדה.
2: בדיוק, חוזר. אז היינו כזה ממש סביב הקאות, היה מהמם, כל אחד הקי, ונטלו לו את המקום שלו גם, זה לא ביחד.
0: יפה.
2: כל אחד הקי בזמן שלו, וגם אני חושבת שכאילו, כל פעם שאני מקיעה, אני מספרת נגיד לשכנה שלי, למלכה ולאמא שלי שהקיתי, אני מקבלת איזה חיוך כזה של...
0: יופי.
2: כזה הריון? כן, כשאת אישה בגיל הפוריות, ואיך לומר, בפוריות לקראת הסוף.
0: יש המון ציפייה.
2: אז יש המון ציפייה ממך, שכשאת מקיעה, אז את בהיריון. אז אמא, אני לא בהיריון, מלכה, אני לא בהיריון, אני הקטי, חטפתי וירוס מגעיל של הגואלים.
0: כן, זה של פשוט
1: וירוס. ילדתי וירוס.
2: ילדתי טבעי וירוס.
1: בקטריות ווירוס.
2: ומה איתך? אתה גם...
0: אני שמתי את אסי בריא היום, בגן, בשמונה בבוקר, בעשר, כבר התקשרה הגן להגיד שהיה שלוש פעמים שלשולציות, פסילה שלישית הוא בחוץ, צריך לקחת אותו מהר, זהו, אין מה לעשות.
2: וואי, אני באמת,
0: יתחיל סבב.
2: אני עוד מנסה להבין את הקונספט הזה של גן.
0: תראי, גן זה בעצם, זה קור היתוך של מחלות.
2: וואו, בול.
0: מחלות, חיידקים, בול, בול, וירוסים, בול. הכל צומח שם.
2: הכל, כאילו אין שם סנטימטר, נראה לי מפזרים נזלת גם בכוונה.
0: כן.
2: אתה יודע, אומרים לך, זה יחשל אותה, זה יפתח אותה.
0: לוקחים גם נזלת בגן אחר וזורקים שם בפנים לכל הערבול הזה.
2: הכל מיקרופון והכל גועל נפש, דרקים בכל מקום, איזה פאנט.
0: המטרה היא להפריד את החזקים מהחלשים. מי שישרוד, מי שישרוד את הגן, ימשיך הלאה להתחשל במערכת החינוך הלא מתפקדת שלנו.
2: מי שלא.
0: מי שלא יעבור לחינוך ביתי, מה אפשר לעשות? אין ברירה.
2: אתה יודע, אתה עלית פה על פורמט לריאליטי.
0: יפה. כן. מי ישרוד את המחלות?
2: מי ישרוד את מחלות הגן?
1: עומר הקטן, תום החמודה. מי מהם?
0: קאי, טאי. אלה השמות.
2: כן, דילן.
0: דילן,
2: הנה, עכשיו קימור אזולאי, זה. דילן? דילן, כן. יש טרנד כזה שכל כך כבר לא מאמינים במדינה, שאומרים שכאילו כולנו נעבור מפה, לפחות שיתאים לבחוץ.
1: שם לא עזים, נכון? בגלל זה קראו לי דני.
0: דני, yeah, דני קרפל.
2: תקשיב, אני באמת, אני אמיתי, אני לא מבינה בכלל למה אני שולחת אותה לגן. כאילו, אתה יודע, היא שולחת אותה לגן, חוטפת וירוס, אז יש שלושה ימים בבית, אז כאילו, למה? למה אני שולחת אותה? אם היא גם ככה בבית, בשביל מה אני שולחת אותה? בשביל 20 דקות?
0: אבל איזה 20 דקות, פרלה? איזה 20 דקות מטריפות
2: הן? וואו, וואו, וואו, מה אני מספיקה בזמן הזה? עולם, אתה יודע מה זה עולם?
0: מה את מספיקה?
2: אין, דברים שלא עשיתי שנתיים.
0: מה את מספיקה ב-20 דקות?
2: בוא לשירותים.
0: לא, שנתיים? לא.
2: שירותים, אבל עם משחק בטלפון.
0: אה, יפה, סחתן.
2: זה לא שירותים של לחץ, של להיות עם האוזן של רגע, שמתי אותה שם בזה, מה קורה?
0: שירותים של נחת.
2: שירותים של נחת, כן. וגם אני מספיקה להבריש את הקצוות של השיער השרוף.
0: אה, ככה זה כן מוברש או לא מוברש?
2: לא, עכשיו זה כחצי מוברש.
0: חצי מוברש,
2: רק שעה, כאילו זה עוד לא...
0: יפה, יפה.
2: ואני מספיקה להתקלח עם מחשבות.
0: די.
2: כן, אתה מכיר את זה שאתה מתקלח ויש לך מחשבות, כי פכפוך מים עושה מחשבות.
0: כן, אתה פתאום עוצר באמצע המיר, אתה לא ממהר.
2: אתה לא ממהר.
0: שנייה רגע בתוך זה, בוהה.
2: מה זה, מלא דברים ב-20 דקות, אני כותבת מערכון לרדיו, אני מספיקה לאכול שני אגוזים ברזיליים.
0: באמת?
2: כן.
0: שניים שלמים.
2: שניים שלמים. זה טוב. זה גם מה שמותר.
0: זה גם בריא. כן, אסור יותר מזה.
2: אסור יותר מזה.
0: אם היו נותנים לחצי שעה, אנחנו לא יודעים איפה היא גומרת. סבבה.
1: הילדה מצילה אותך כל יום מחדש.
0: אנשים לא יודעים להאריך זמן של כלום. זמן של כלום.
2: ממש.
0: מה זה?
2: סתם, ליוות, ליוות. אין, אני אומרת לך, כלום זה קודש.
0: זה משהו, באמת. אני, אם לא היה לנו גן, שהיינו יכולים שנייה אחת, כאילו, לנוח?
2: רק לנוח, רק רגע לבד, יודע מה? רגע של לבד.
1: חבר'ה, שנייה, אני רק רוצה לשאול שאלה קטן.
2: כן.
1: אתם הבאתם ילדים בשביל מה? רק בשביל שתוכלו לא להיות איתם?
0: כן.
1: אה, אוקיי.
0: סבבה.
1: בסדר. זה נראה המון מאמץ בשביל... אבל בסדר, זכותכם.
0: אבל שווה את זה.
2: שווה את זה גם.
0: שווה את זה.

0: הדרך שערה.
1: הדרך שערה, דורון מזר, חוזר הביתה, גרסת 2026. בעצם רון מבלה, רון נופש לו.
2: רון לגמרי נופש.
1: הוא נסע לבד?
3: איפה הוא? נסע
1: עם משפחה?
2: עם כל המשפחה, והם גם מתים חולצות. אתה ראית שהם הדפיסו חולצות? כולם של אותו דבר?
1: שמה? מה יש על החולצה?
2: משהו, חופשה משפחתית ביוון, משהו כאילו הכי סחי.
1: שכולם ידעו שהם שם.
2: כן, שכולם ידעו.
1: אמרו לא להסתובב עם כיתוב בעברית. חבר'ה, לא להסתובב, תשמרו על עצמכם.
2: הוא תמיד אוהב למתוח את הגבולות, זה לא...
1: וואו.
3: אני חושב שעשו את זה כדי שהוא יזכור שהוא בחופשה. כל זמן שאומרים לו, אני צריך ללכת, לא, תסתכל על החולצה, נכון.
2: נכון, אתה.
3: חופש.
1: הוא לבד או שאהרון איתו שם?
3: אהרון איתו.
1: אהרון עשה איתו?
2: אני לדעתי לא, מה?
1: אהרון יש לו חיים נפרדים.
2: כן, ברור.
1: לא,
2: מה? לא אותו.
1: מה הקשר בין רון לאהרון?
3: נברר עם יעקב אחר.
1: זה משפחות שונות גם, זה עץ אחר לגמרי.
2: כן, כן.
1: טוב, העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל.
2: דני קרפל, מפיקה ראשית, מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי. עורך את המוזיקה שון רלום. שון רלום.
1: שון רלום.
2: ירון, שלום. בצוות אנוכי, פרלה דנוך ויניב מורזובסקי.
1: אנחנו לא אומרים ככה פרלה דנוך, אנחנו אומרים פרלה דנוך.
2: אבל זה אני לא יכולה להגיד אל
1: עצמי. זה, בבקשה.
2: ובדיגיטל, עידן האור ועומר אוקון,
1: ייי, אחראים על השידור ברדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, 101, 89.5 FM, רונית עזרן, די-ג'י רונה, ברדיו כל רגע, 96, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM, איציק אהרון.
2: איציק.
1: לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, ולצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו, אורי אליהו ואורי פלק, אנחנו אומרים שלום גם לכם. אנחנו נשחק, את שאלי אותי מה...
2: מה נשחק?
1: שאלה נהדרת פרלושה. היום אנחנו נשחק את המשחק האיטלקי שלנו.
4: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, Kenollo!
1: Kenollo! 10 שאלות בדקה, לא. הפעם אנחנו נעשה את זה 60 שניות.
2: אוקיי.
1: סבבה, השבוע נעשה את זה 60 שניות. אני נותן לכם עובדות, או נכונות או לא נכונות. אתם צריכים להגיד כן או לא. כן או לא, כן או לא. ידעתם את כל ה-10, תתמודדו על חבילת פרסים שווה, במיוחד שנחלק לכם ב... או יום רביעי, כי בעצם השבוע נגמר ביום רביעי השבוע. מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקסה, צ'יונה קמרה מטרימוניאלה, מטעם מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב. מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי מישנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, מגהץ עדים, נייד, מתנת דיל הדילים, אחלה מגץ.
2: אחלה, יש לי אותו.
1: פגז, גם אני...
2: נדיר.
1: גם אני השגתי את המגץ, כן. דימה צילים, אתר לכלי עבודה חכמים, וחבר שלנו יושי, ונעלי און קלאוד.
2: יושי, אני מבקש את זה, יושי.
1: ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים מתנת מותג הנעליים דנילו שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה דיזינגוף 127 תל אביב. ריטה,
2: כן.
1: את כבר פה איתנו.
2: כן, בבקשה.
1: את רוצה לתת את המספר טלפון של שהמאזינים יוכלו להתקשר?
2: בטח, אני רוצה שאתם תתקשרו ותשחקו איתנו, אחד אחד מכם כולכם. המספר זה 055-2-103-103. ועכשיו קצת יותר ברור. 055-2-103-103.
1: תודה רבה ריטה. תבואי גם לשחק איתנו כשנשחק עם המאזינים.
2: אני אבוא, אתה תראה.
1: יש, תודה רבה. בוא נשמע איזה כמה צלילים בינתיים. מודה אז אולי אם הייתי צריכה.

שימוש לקשות חמידי אל תענק את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי

0: לצאת. אבא שלי, מה כבר היית עושה?
1: מה היית עושה?
2: מה היית עושה?
1: מה היית עושה?
2: מה, חבר'ה.
1: כן.
2: אתם יודעים שהיום יום מיוחד?
3: מה?
2: היום, זה היום נישואין החמישים של ההורים שלי.
1: וואו.
2: כן.
1: חמישים?
2: חמישים שנה.
1: איך מחזיקים חמישים שנה?
3: תארגי אותי, אני לא יודע. אני לא יודע.
1: איך הם עושים את זה?
3: אפשר לשאול אותם. אפשר
1: לשאול אותם. בוא נשאל אותם, מה?
2: נברך אותם? מה אתם אומרים?
4: אני כבר בשלושים, אז אני לא יודע, כאילו.
1: וואו, קרפל, אתה שלושים?
4: כן.
1: וואו,
4: מה נובע?
2: אתם נשואים אבל 30 שנה או שאתם יחד 30 שנה?
4: אני מצלצל לסיגל ואני עונה לך עוד רגע. אין שום דרך שאני יכול לענות על זה.
3: לא יודע, לא יודע.
1: וואו, בוא נאחל, בוא נאחל המזל טוב.
2: עוד קשר לאמא שלי, נגיד לה יום נישואין שמח. מאירה, יש לך את המספר, בואו, יאללה פעם אחת נתקשר אליה, מה קרה?
1: כן, ממש.
2: פעם אחת נתקשר אליה, קדים.
1: אוי, איזה יפה, אני אוהבת.
4: קלאסיקה.
2: כן, מה יש שאני יכולה על זה?
5: הלו?
2: אמא?
5: לא, אני לא יכולה לדבר עכשיו, אנחנו פה בקופת חולים.
2: מה קרה?
5: שום דבר.
2: זה לא יום נישואין 50 שלכם?
5: כן, יפה שזכרת. לא יכולת להתקשר, להגיד משהו?
2: הנה, אני מתקשר, אמא, אני מתקשר.
5: תודה, יואב.
2: זה מה שאתם עושים ביום נישואין 50?
5: זה התור שהיה לאפוזן גרון, מה אני אעשה? חצי שנה אני מחכה לתור. אתה יודע שהסינוס עושים אצלי זה סיסו ושמחו.
2: רגע, גם אבא שמה?
5: הוא לגסטרו.
2: אוקיי.
5: במזל יצא לנו באותו יום.
2: יופי.
5: מפסח הוא מחכה לתור הזה.
2: טוב, אז לפחות אתם ביחד, אמא.
5: הוא הלך לבדוק מה יש פה לאכול. מה, דובי, מה? הנה הוא בדיוק חוזר.
2: מה הוא אומר?
6: יש פה מכונה כזאת עם הבוטנים. להביא לך?
5: מה יש שם?
6: בוטנים?
5: טוב, לא רוצה.
6: אז לא להביא לך.
5: טוב, תבין, הוא, גם כן. מה נשמע? מה שלומך? מה שלומך?
2: חשבתי שאת לא יכולה לדבר עכשיו.
5: אל תעשה ממני צחוק.
2: אני לא עושה צחוק. רצינו פה כל הצוות לאחל יום נישואין שמח. פרלה פה, קרפל פה.
4: לעוד הרבה שנים, אמא של יואב, הרבה שנים.
5: אני לא יודעת אם זה ברכה או כללה, אבל תודה, דני, מתוק. מה שלום דליה?
4: בסדר, מוסר את דש.
5: תמסור לה שנה טובה.
4: בסדר.
1: יום נישואים שמח, אמא של יואב.
5: פרלושה מתוקה, תודה, תודה. איזה נחמד לשמוע ממך ככה. מה שלום הקטנטונת?
1: בסדר, בהסתגלות, תודה, הסתגלות.
5: מתוקה כזאת, איזה פרצופים יוצא.
1: כן, מצחיקה. תגידי, מה הסוד שלכם להחזיק כל כך הרבה שנים?
5: מה הסוד? לכעוס, להתרגז, להתאכזב הרבה.
1: כן.
5: לא, לצפות שהוא ישתנה ואז להתאכזב. אבל ממש ממש להתאכזב.
2: יפה.
6: ופסטרמה, מלא פסטרמה.
1: וואי, תקשיבי, את מרגשת, אמא של יואב. יש לך גם ברכה מאהרון לדעתי.
5: אהרון? אהרון שלח ברכה?
2: כן, כן, הנה נשמיע לך, נשמיע לך עכשיו.
7: אמא של יואב, יא אללה, דח מחק. אני לא מאמין שאת חוגגת 50 שנות נישואים, יא אללה.
5: לא, אני לא.
7: יודעת מה הכי מוזר? שאת חוגגת 50 שנות נישואים.
2: זה מוקלט, אמא.
7: ודובי חוגג רק 45. איך זה יכול להיות?
5: מה אמרת?
2: זה ברכה מוקלטת, אמא.
1: אני
5: אדבר רגע. מי זה, רון שמה?
7: אמרתי שגם הוא 50.
5: מה?
1: אני לא מקשיבה.
7: אז למה, למה התעתרתי?
5: אני לא שומעת, אתה יכול אולי לדבר יותר חזק? תהי
2: שנייה אחתי בשקט, אתה תשמעי אותו.
7: אני קיצר אמא של יואב, אני חולה עלייך. רציתי לאחל לך עוד 50 שנות נישואים כאלה.
5: עוד 50? לא.
7: למרות שלדעתי 50 שנות נישואים זה 49 שנים יותר מדי.
5: מה? רגע, רגע.
7: אני
5: הקונספט
7: שלי אחר. אבל אני חולה עלייך, מאחל לך מזל טוב.
1: וואו, איזה כבוד.
5: תודה.
7: רגע, גם דובי, דובי.
5: מה?
7: דובי, אבא של יואב.
5: אהרון רוצה אותך.
7: אין עליך.
2: זה מוקלט.
5: הוא רצה לאחל לך משהו. רגע, שנייה.
2: זה מוקלט. אמא, אני אשלח לך את זה אחר כך. אחר כך.
1: טוב, תספרי לנו, אז מה אתם מתכננים היום לחגיגות? מה את אומרת? מה תעשו?
5: אתם תצחקו עליי, נו.
2: מה?
5: אתה זוכר את גדעון יואב, שהייתה לבורנטית בחטיבה?
2: לא.
5: אז אחותה בנימינה נפטרה.
2: אוי. מצטער לשמוע.
5: נקפוץ אליה אחר כך לניחום אבלים.
2: ככה אתם חוגגים.
5: לא היה לי מתי ללכת בגלל החג, אני לא יכולה לפצל.
2: בסדר, אז נחגוג לכם פעם אחרת.
5: אתה עוד לא אמרת לי כמה עלה לך גפילטה.
2: את לא צריכה להחזיר לי על הגפילטה, אמא.
5: אני כן צריכה להחזיר לך.
2: את לא צריכה להחזיר לי.
5: ועוד איזה אני צריכה להחזיר לך? דגים היום זה יקר מאוד, יואב.
2: זה בסדר, אמא, זה מתנה ליום נישואין, בסדר?
5: לא, אין לזה צורה.
2: אני אעשה לך בקס בני.
5: מה זה?
2: את לא צריכה להחזיר לי.
5: אני כן צריכה להחזיר לך.
2: את כן צריכה להחזיר לי.
5: אני לא צריכה להחזיר לך.
2: יאללה אמא, תחגגו יפה.
5: ביי.
2: ביי. יום נישואין שמח. יום נישואין שמח.
1: ביי.
2: ביי. יום נישואין שמח. ביי. ביי, אמא.
1: ביי.
2: ביי. ביי, אמא. ביי.
1: ביי.
2: ביי.
4: אני לא מאמין שהיא נפלה בבקס בני.
2: זה עובד.
1: בקלות גם.
2: זה עובד.

0: אושרית חוויה?
1: אה,
0: מה העניינים?
1: מה?
0: אושרית חוויה, נשמה, אושרית חוויה.
1: לא צריך, לא צריך.
0: מה זה לא צריך?
1: לא צריך, לא צריך, בואו נע.
0: מה?
1: יש פה ריח.
0: מה?
2: איזה ריח?
1: יש פה ריח של חופש.
0: אה.
1: יש פה ריח של הקלה.
0: כן.
2: ביסת כנפיים.
1: של מרחב, של נפילת משטר.
0: מה, זה, את מדברת על אווירת החג, בטח, לא?
1: לא.
0: זה למה...
1: או איזה ארומה כזאת של חופש.
0: אה, רון בחופש. לבריא.
1: זה אומר שזה נכון. וואו. באמת, איזה יופי, אתה גם חזר לכם מצב מהפנים.
0: כן, תודה, תודה.
2: אנשים מחייכים, את אומרת.
0: כן.
1: יואב, פתאום אתה לא כזה חיוור.
0: תודה רבה, זה פעם ראשונה שמישהו אומר לי את זה שאני לא חיוור.
1: הוא צריך יותר לצאת לחופשות.
2: כן.
0: זה בהחלט, כן.
1: זה המון זמן בין חופשה לחופשה.
0: פעם אחרונה שהוא היה בחופש, לדעתי, זה היה בספטמבר 83, לא?
1: המון זמן, המון זמן.
0: כן, הרבה שנים עברו.
1: צריך קצת לשחרר.
0: כל הכבוד, שיקח, שינוח, שירגע.
1: שינוח, אגב, אני דפקתי לו את הטיסה חזור.
0: מה זאת אומרת? מה...
1: אני לא רוצה לדבר על זה כאן ברדיו. אולי הוא מקשיב לנו בטוח גם, הוא, אתה יודע, אובססיבי, הוא בטח עם האפליקציה מחובר שם.
0: ברור, בטח, יושב על החוף.
1: כן, יושב על החוף.
0: שומע את הגלים עם הצדפים, ואותנו עכשיו ברקע.
1: כל היום הוא מצלם באינסטגרם, זה כיסאות. כיסאות שיזוף. אומרת לו, לשמה, אתה ברודוס, צלם בחורות, צלם דברים, צלם לי כיסאות שיזוף. אני כאילו, איך מוכר אותם.
0: אני לא רוצה לחשוף אותו, אבל לדעתי הוא מנהל רומן עם כיסא שיזוף כרגע, כן. הוא התחייב שהוא יצלם את הכיסא כל פעם.
1: כן, אולי יש לו שטאפ עם כיסאות.
0: יכול להיות.
1: הוא רוצה לעשות פה לקדם כיסאות ברדיו. הולך תדע, איתו אי אפשר לדעת. כל היום הוא עובד. הוא עובד גם כשהוא נח.
0: כל הזמן, כל הזמן.
1: איזה איש קשה.
0: מה חדש אצלך, אושרית? מה נהנים? מה קורה?
1: לא קל, לא קל.
0: לא קל, מה לא קל?
1: לא קל.
0: יש הכנות לחתונה, כן.
1: יש הכנות, הכנות בעיצומן.
0: מה זה, אוטוטו? מתי זה בא? 29 בספטמבר, כן.
1: כן, ליבת בלילתי עומדת להפוך לאשת אישה.
0: יאללה, איזה
1: מרגש.
2: את לוקחת את השם משפחה שלה, היא שלך, איך זה הולך?
1: לא, זה יהיה בלילתי חוויה.
0: אה, מאחדים.
1: בלילתי חוויה, כן.
0: גם חצב, אגב, הוא...
1: חצב נשאר חוויה.
0: אה, אוקיי, החטחט, שישמור על החטחט.
2: אני לא עדיף חוויה בלילתי?
1: חוויה בלילתי. וואלה, זה גם נשמע יותר טוב, אתה צודק.
2: כן, רק לא רוצה לעשות בלגן.
1: לא, מה פתאום, בלגן כבר נעשה. יש בלגן בין המשפחות.
0: וואלה, מה קורה?
1: מסתבר שההורים שלה עד היום חשבו שאני בן.
0: לא נכון.
1: כן.
0: אבל קוראים לך אושרית.
1: הם חשבו שאני אושר.
0: יו.
1: ושאושרית זה כאילו דחקה.
0: יו, איזה בסה.
1: כן.
0: יו.
1: אמרתי לליבת, לא אמרת להם שאני בן, ליבת.
0: אז מה, אז כאילו היא יצאה מהארון רק עכשיו מול ההורים שלה?
1: היא, כן, מסתבר.
0: וואו.
1: היא לא עשתה להם הכנה מוקדמת.
0: יואו.
1: והם בטוחים שאני בן.
0: יואו.
1: והיא אמרת להם שאני לא. מה, קודם כל מה אני לא. מה, אני ילד בן.
0: לא. לא.
1: אני כולי בת.
0: כן. בטח.
1: יודע, אני כולי בת.
0: כן.
1: לא עכשיו איזה קטע ג'ל וזה, אבל אני בת.
0: כן.
1: אי אפשר עכשיו להתבלבל בדברים האלה.
0: לא.
1: בכל מקרה, אנחנו נצטרך לסדר את העניין הזה עם המשפחות.
0: וואו, וואו, וואו.
1: ואז נוכל להתחתן בשקט כבר, יש לה סמלה מכנס.
0: סמלה?
1: יש לה סמלה מכנס, הכל כבר מוכן. אני גם, מוקסין, צריכתי למצוא מוקסין.
0: וואו, לא, לא ידעתי שאת מוכרים. כל הכבוד.
1: עד נהריה.
0: לתמוך בעסקים בצפון, כל הכבוד.
1: לתמוך בצפון, בנהריה יש מוקסין מיוחד עם שרוך מזמס.
0: מזמש, כן.
1: זמס.
0: כן.
1: ואני... הלכתי עד נהריה לקנות הזמס.
0: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: צחו לי אותם, הכל כבר מוכן.
0: אז יש
1: לי
0: בושה.
1: אני מוכנה להיות אשת אישה.
0: אוכל, מנות, בחרתם כבר, אני מניע.
1: הכל שטאפ.
0: סידור ישיבה.
1: הכל שטאפ.
0: גם הסידור ישיבה בשטאפ?
1: כן, הכל
0: בשטאפ. מה, אתם עובדים עם, כאילו, עם מערכת ארגון?
1: כן, מישהו שבא ומארגן את זה בשטאפ. אני שקל הולך לשים עליי אירוע הזה.
0: רגע, אנחנו בצוות, אנחנו נשב ביחד?
1: כן, תלוי, תרצו. זה ישיבה חופשית.
0: אוקיי.
1: זה סידורי הושבה חופשיים.
0: סבבה. כל אחד מושיב את עצמו.
1: כן, בחופשיות. אבל יכול להיות שיהיו שינויים.
0: טוב, סבבה.
2: שמע כמו אירוע מהמם.
0: סבבה.
1: אירוע מחולל. רק צריך לארגן את זה, ואתה יודע שאני לא בא... אני בת.
0: כן, את בת. חד משמעית.
1: אני בת, אי אפשר לשנות את זה, אתה יודע.
0: לא. זה גם בתעודה כתוב ככה.
1: כן.
0: בטח.
1: אתה יודע, זה פרימיטיבים. צריכים להבין שגם בת ובת יכולות להתחבר.
0: חייבים להתקדם. חייבים להתקדם
1: בעולם הזה. חייבים להתקדם מהמקום הזה, מספיק עם החושך.
0: כן, מספיק.
2: אושרית, אני מאחל לך בהצלחה, באמת.
1: תודה, נשמה זו. קרפל, הבנתי שאתה לא אוהב אירועים כל כך.
2: אני לא מת על אירועים, אבל אני יכול, אם כאילו יש פיד, אני יכול מהבית לראות אותו.
1: לא, לא, צריך להגיע. גם אני הכנתי עמדה של מכות.
0: באמת?
1: תהיה עמדת מכות. אני אספר לכם את זה בהמשך.
2: כאילו, מתחם סגור עם כיסאות פלסטיק?
0: קרפל, אל תצטנע, אנחנו יודעים שאתה רוקד יפה.
2: כן, רוקד יפה.
1: אל תחשוף עוד את הפינה.
0: אוקיי, סבבה.
1: אני נדעתי לכם ככה, סטרנסוס.
0: סבבה, אנחנו...
1: סטרנסוס זה כאילו פתימה.
0: עורך שלנו, אנחנו לשיר או ישר לפרסומות? שיר, אנחנו עכשיו עם מני מני מני, כמו שאת תקבלי, בחתונה שלך!
1: מני מני מני!
0: איזה ערימות את הולכת לעשות, איזה סטפות, יא.
1: זה גם לא מס, לא צריך להצהיר.
0: מדהים, מדהים, מזל טוב!
1: זה נשמע.

0: κάσει μαν, δεν ήθελε πίρσα μοτλεχόλ.
1: Είμαι ο Ιωάβ Κόεν ο Πέρλα Δανόχ. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89 אחת הבא.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי חיפה מול קריית שמונה ומכבי נתניה מול הפועל רמת גן, מהפרמייר ליג לידס מול ניוקאסל, ומחר ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה, ומנור סולומון עם ווסטהאם בגביע הליגה.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
5: בית של מקצועים, סנסיקה.
6: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק בעלם! כפוף לתקנון.
0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89 אחת הבא.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
8: אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: אך מחק, די, תפסיק!
1: אי אפשר להפסיק.
2: עם יואב כהן ופרלה דנון.

0: נרקיס, נרקיס, פרופסור למילים. תגידי, אושרי, תהיה לכם איזה...
1: אתה מדבר עם אושרי?
0: אושרי פה.
1: היא פשוט בחוץ, רגע, יש לך להחזיר אותה, כן.
0: רגע, אושרי.
1: אני רק חייבת להגיד שממש כיף לי בעמדה של רון...
0: בטח.
1: סליחה, של, של שון רלום.
0: שון רלום?
1: זה השם החדש.
0: כן,
1: אחרי כמובן. אחרי בלבול. וממש כיף פה, כאילו, יש פה כפתורים.
0: יש פה מלא כפתורים.
1: מלא כפתורים שאני מגלה. זאת אומרת, יש פה, אתה יודע, יש פה כפתור שאני יכולה פשוט לדבר עם מאירה.
0: זה מדהים. עלי אין כפתור שאני יכול לדבר עם מאירה.
1: מה הוא מתלונן כל הזמן? יש לו תנאים.
0: סתם הוא מתלונן, סתם. והוא גם מגיע עם כל ה... יש לו הרי מעמדים כמו עמודי תווים.
1: אין,
0: מה הבעיה? זה דף.
2: אני רוצה להזכיר לך.

0: או שני, או שלישי, הבא.
1: כן. חוזר.
0: הוא חוזר, ואתם מאוד תצטערו, כי הוא יקשיב לכל מילה שאתם אומרים, והוא יזכור מי היה בעדו ומי היה נגדו.
2: אנחנו בעדו.
1: בעדו,
2: פשוט אתה יודע, בדרך שלנו.
1: לא, כן. גם הכיסא בעצם שאת יושבת עליו, זה אחד הכיסאות שמהם כל הצעקות בשעות הבוקר.
2: כן, אני חייבת להגיד שהמיקרופון פה יותר טוב, האוזניות פה יותר טובות.
1: הגיגה.
2: העיקר שאני מתלוננת, שלא שומעת את עצמי, אומר לי את מפונקת. בטח, תראה איזה תנאים יש לך, בסדר. אני מאוד נהנית, רק אני חייבת להגיד. יש לנו מאזין?
1: ככה אני כשאני נהנית. כן. יש לנו מאזין,
2: אלו? יש לנו מאזין, כן.
3: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, ממי אנחנו?
3: עם אשר.
1: אשר מאיפה?
3: מרמת גן.
1: אשר מרמת גן, תגיד לי רגע, זה דחוף?
3: דחוף מאוד.
1: אז קודם כל קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר לנו עליך, אשר, מה עושה בחיים? מה עניינים? קודם כל, שנה טובה.
3: שנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל.
1: אמן,
2: אמן. אמן, אמן. מאיפה אתה ברמת גן, אשר?
3: מחזון איש. מול
2: מרום נווה. אין על פארק מרום נווה, שתדע לך.
3: נכון, נכון.
2: אני והכלב שלנו מטיילים שם המון המון, אני תיגרה בתרצה.
3: וואי, זה 2 מטר ממני.
2: יפה, אתה ותיק, אתה ותיק העיר רמת גן?
3: בעיר רמת גן, ככה, נולדתי בבני ברק, צמוד לרמת גן.
1: כן.
3: בגיל 23 קטנתי, עברנו לתל אביב, ולפני 8 שנים חזרנו לרמת גן.
1: יפה מאוד.
2: מדהים, ומה אתה עושה בחיים? מה אתה עושה בחייך?
3: אני איש מכירות בחברת וורקר, שזה בגדי עבודה, נעלי עבודה, אביזרי בטיחות. ב-17 במאי אני 40 שנה.
1: וואו. 40 שנה עובד בחברה.
3: נכון מאוד.
1: וואו, וואו. זה חברה, סחתן.
2: מדהים, מדהים. זה הזמן לבקש העלה?
3: זה כמו בית, החברה הזאת.
1: אתה כבר המנהל של החברה? זאת אומרת, אתה מבקש העלה מעצמך עכשיו?
3: לא. הלוואי, הייתי מאחל.
2: ואתה לובש את בגדי העבודה בחברה?
3: לא, אנחנו לא חייבים.
1: אני מוכר בתחתונים, אני לא... בסדר גמור, אשר. את המשחק שלנו אתה מכיר? 10 שאלות, כן, לא. יש לך 60 שניות או דקה, איך שאתה רוצה לראות את זה, אתה מוכן?
3: כן.
1: יאללה, בוא נצא לדרך.
4: כן או לא.
1: ונוס הוא כוכב הלכת הקרוב ביותר לשמש.
3: כן.
1: זהו.
3: גברת אותי, לא הספקתי.
0: לא, זה לא נקרא, זה הייתה אמורה להיות השאלה הרביעית.
1: בסדר, טוב, טוב. בסדר, אז חדש, חדש.
2: יאללה, חדש, חדש.
3: תדבר על ספורט.
1: על ספורט? אבל תשמע, יש לנו פה שאלות על נושאים אחרים היום. בוא ניתן...
2: תתרכז.
1: כן, בוא, יאללה. אני אתן לך עוד ניסיון עם שאלות הבאות. אם זה לא ילך, אני אמציא לך על המקום שאלות על ספורט, ואתה תדע לענות על הכל. סגרנו?
3: סגרנו.
1: יאללה, בוא נצא לדבר.
4: כן או לא.
1: יען יכול לעוף.
3: לא.
1: יפן מורכבת מאיים.
3: כן.
1: קריש הוא יונק.
3: כן.
1: זהו, נפלת אחרי. זהו. לוויתן הוא יונק, לוויתן. קריש הוא לא, הוא סתם דג. הוא דג מפחיד, דג מלחיץ מאוד. רגע, אבל... עם סנפיר כזה שעושה קולות אימה.
2: כולם יונקים שהם נולדים.
1: לא.
0: לא.
1: לא?
2: לא.
1: לא. לא.
2: אז איך הם...
1: מצטער לבשר לך. מצטער
3: לך, תודה על העזרה.
0: היא כל כך רוצה לעזור לך.
1: אבל ניסיון יפה. הנה, בוא אני אתן לך עוד 2 שאלות, סתם בשביל המצב רוח, סבבה?
3: סבבה.
1: אננס גדל על עץ.
3: כן.
1: גם לא.
3: לא,
1: אז הנה, זאת שאלה שאתה בטוח תצליח.
0: רגע, מצד שני, תראה כמה דברים אתה לומד היום.
1: הנה, ושאלה שאתה בטוח תצליח, עץ גדל על אננס.
3: לא הבנתי, סליחה.
1: התשובה היא לא. יפה, תשובה נכונה. כל הכבוד. יפה מאוד. ועוד שאלה שנראה לי שחשוב שכולנו נדע ונכיר. לדגי זהב יש זיכרון של 3 שניות בלבד.
3: נראה לי שכן.
1: לא. האמת היא שזה סתם מיתוס.
2: זה מיתוס.
1: הם מחזיקים זיכרון 4.5 שניות.
2: כמו מני, כמו בעלי.
1: בדיוק.
3: חזק.
1: אשר, יקירי, היה כיף מאוד לשחק איתך. אתה לא תצא מאיתנו בידיים ריקות.
2: מה פתאום?
1: או.
2: מה ניתן לו?
1: אני מתחיל, את ממשיכה?
2: יאללה.
1: אני מתחיל בארוחה זוגית במסעדת הפריים.
2: וואו.
1: ברמת החייל, שיהיה לך ככה גם קלאב. תהנה, תבלה, מסעדה, פגז, הפגזים. ואנחנו עוברים אלייך.
2: אני אצל.

0: ניתן לו מארז קרמל.
1: עולה.
0: של קבוצת יבנה, זה כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום, זה מארז שווה ביותר, יש לי אותו בבית.
1: וכדי שיהיה לך מה ללבוש בעבודה, כי אתה מוכר בתחתונים, אז אנחנו מעניקים לך חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7, תל אביב, חנות הספורט של תל אביב.
0: יאללה, ויש לך גם משקפי שמש.
1: ויש לך גם משקפי שמש, אשר, היה מה זה כיף איתך.
2: תודה רבה, צהריים טובים ושנה טובה.
1: שנה טובה, נשמה.
0: דש, דש במרום לבה.
1: ביי ביי.
2: ביי ביי.

0: שפע.
1: תשאירי לנו שייקה.
0: בין שתיים לארבע יהיה פה קרנבל.
2: ומי שלא יבוא.
3: ומי שלא יבוא. חבל. חבל.
1: באמת חבל, חבר'ה.
4: קוריזמו.
5: שתיים עד ארבע. עם יואב כהן ופרל הדנוך. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: הבית הספרדי בחיפה. המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-25-04-200.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. במסגרת פגישת עדכון ביטחוני בין נתניהו ללפיד, ביקש ראש הממשלה לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר כספים נוספים למערכת הביטחון. מלשכת לפיד נמסר כי הוא הביע תמיכה בהעברת הכספים לצהל, אך הבהיר כי המקור התקציבי אינו יכול להיות העלאת מיסים למעמד הביניים ולמשרתי המילואים. לפיד דרש לבטל במקום זאת כספים קואליציוניים ותקציבים המועברים למגזר החרדי, והתנה בכך את תמיכת סיעתו בהצעה בכנסת. עוד השתתפו בפגישה ראש אגף התכנון בצהל וראש המלל. ין שמלה מבאר שבע הואשם בהחדרת תרופות הרדמה למעדני פרינוק בירושלים. לינאים כתבתנו עם הפרטים.
5: פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד ין שמלה, בן 41 מבאר שבע, המואשם שהחדיר תרופות מרשם לצנצנות מזון לתינוקות והניח אותן על מדפי מרכולים בעיר. כתוצאה ממעשיו הורעלו 5 פעוטות ותינוקות, בהם תינוקת בת 8 חודשים, והושפזו בבתי החולים כשהם סובלים מהרפול הקרה ומהרעלה חמורה. כתב האישום מייחס לשמלה עבירות של שימוש ברעל מסוכן ותקיפת קטינים, והפרקליטות מבקשת להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים.
4: הצהרת תובע הוגשה נגד חשודים בסחר בנשים. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
6: המשטרה פענחה בתום חקירה סמויה שנמשכה חודשים חשד לפעילות של רשת בינלאומית לסחר בנשים. לפי החשד, חברי הרשת עצרו קשר עם נשים במדינות זרות, שכנעו אותן להגיע לישראל לצורך עיסוק בזנות ולאחר הגעתן סרסרו בהן. חקירה של אמר חוף החלה בעקבות מידע שהתקבל באמצעות נציג משטרת ישראל ברוסיה והתנהלה בשיתוף גורמי אכיפה בארץ ובחול. שני החשודים המרכזיים הם תושבי הדרום. היום עם סיום החקירה הוגשה נגדם הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
4: השלטונות בירדן פינו את נמל עקבה סמוך לאילת בעקבות דליפת אמוניה אחרי פיצוץ שנשמע באזור התעשייה בעיר. הדליפה התרחשה בעת עבודות תחזוקה במתקן במקום. עד כה דווח על 11 נפגעים. הממונה על איכות הסביבה ובטיחות הציבור מסר כי הושגה שליטה על הדליפה והוסיף כי הנפגעים במצב קל או בינוני. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
9: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברץ מחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.

0: פתחנו עם טייט מקריי את השעה השנייה שלנו. אנחנו גם ברדיו צפון, גם ברדיו ירושלים, גם ברדיו כל רגע,
1: וגם
0: ב-103 FM כאן אצלנו, חבר'ה, כן.
1: גם
0: שלום פרלושה,
1: מה העניינים?
0: מה העניינים? עד עכשיו הכל בסדר?
1: מה זה מדהים, איזה כיף, איזה כיף פה בגלקסיה של רון, שלום.
0: ייי!
1: איזה כיף הכפתורים, הכל אצלו פה, וואו, וואו.
0: אז את יודעת שעכשיו...
1: מה?
0: עכשיו אמרת לה קרפל?
2: יהיה כתוב בליינאפ, מה אתה מפחד להגיד? תגיד אתה.
0: אנחנו עכשיו עושים את המבזק ספורט.
1: לא.
0: המבזק ספורט, פרלה, אנחנו עושים עכשיו את המבזק ספורט.
1: דיברנו על זה שהוא לא פה. אפשר טיפה להעביר דברים שהם נמסו.
0: זה חלק מהתוכנית,
1: פרלה. מה זה חלק מהתוכנית? אנשים לא... די, היה מונדיאל, היה דיברנו, חפרנו על ספורט.
2: 30 שנה הפינה הזאת.
1: די, אבל גם אפשר ספורט, כמה אפשר? די, לא, אני לא עושה.
0: פרלה, אני מצטער. פרלה, עוד מעט יעקב ייכנס, ואתה עשי את זה איתו, בסדר?
1: לא, אני לא עושה, או שאושרית תעשה את זה.
0: מה?
1: אושרית! מה? בואי, תעשי את זה.
0: את מוכנה? עוד רגע...
1: מה הבעיה פה? מה אנדרלמוסיה?
0: עוד רגע יעקב ייכנס והוא צריך לעשות את המבזק ספורט, בסדר?
1: איזה יעקב? חסר קריזמה?
0: יעקב.
1: יעקב, אין בעיה. בסדר, יאללה.
0: הוא פה, מאירה? הוא פה?
3: אין עליו באשר הוא... אחד שהוא לא נמצא, גם על מיטת שיזוף וגם על חול דוקרני.
1: חול קינטי.
3: כן.
1: מה איתך, החיקוי
3: הרלוב? מה
1: קורה איתך?
3: אני, האמת, אני מאוד נרגש.
1: רואים, מה יש לך?
3: מאוד נרגש.
1: אתה רואה את
3: זה, תשמעי, מה זה מבזק ספורט, את יודעת, זה נעליים גדולות, זה לא...
1: איזה נעליים, של מי? של פריקרס, של מי?
3: בטח של פריקרס, אבל של אהרון, של אהרון מהג'ור.
1: נעליים הסריחות.
3: מה זה, שלא תעזי לדבר ככה, הוא גאון הדור. מה קרה לך, 30 שנה הוא עושה את המבזק הזה, זה לא בא ברגל,
1: יאללה. יאללה, אפשר לחשוב, תתאפס על החיים שלך יעקב, אתה פה כבר שנתיים. אתה יכול לעשות את זה, זה לא כזה מסובך.
3: את חושבת?
1: לא. אבל אני רוצה לגמור עם זה, יאללה. שים לנו את הפתיח, יאללה, בוא נסיים עם זה.
3: יאללה, בסדר, יאללה, שים את הפתיח. אני מזכיר, שרים יש עליו. כי זה עליי הפעם.
1: בסדר.
3: ועלה יש, ועליו אין.
1: יאללה.
3: אז יש, בבקשה.
4: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
3: מה קורה?
5: כאן דוד וורין.
3: ואני מרגש, יו.
1: זה גם גן.
5: למבזק הזאת של אהרון אהרון.
3: רואים שאני מזיע?
5: האיש והגנה.
1: כולך רטוב, מה זה זה?
5: אין עליו.
3: יש עליו. וואו.
1: מה יש?
3: טוב, רגע, איך מתחילים? ככה, טוב. אז צהריים.
1: לכם קלונקס?
3: צהריים, טוב.
1: בבן, צריך בבן.
3: רגע, יש לך מים? קרפל, יש לך מים?
1: שתי מים, תן מים.
3: שנייה אחת. רגע.
1: חתונה על הראש, נו.
3: בסדר, רגע. טוב, איך מתחילים? הוא תמיד אומר, זה תודה. תודה, דבר ראשון נגיד תודה לכל הצוות, ליגאל קבב.
1: כן.
3: עכשיו אומרים קבבנו.
2: קבבנו.
3: יגאל קבב.
2: קבבנו.
3: יפה. יעקב ביגלה.
1: יגלנו.
3: וואו, יואו.
1: מה?
3: יואו, יש לי בלק מטורף, יואו.
1: מה זה בלק? מה הבעיה שלך? איזה בלק?
3: יואו, אני לא מאמין, היה לי סיוט כזה בלילה, אני לא מאמין שזה הכל מתגשם.
1: קפל, יש לך בתרופות שלך שאתה זה רוקח שם, יש לך איזה משהו?
3: מה?
2: אני אביא לו אולי.
3: מה בא אחרי יעקב ביגלה? מה בא אחרי יעקב ביגלה?
1: אתה גרוע, אני שמע, אתה גרוע.
3: יוחנן, מה זה שם? סנדלר? הוא סנדלר?
1: הממתיק, כדפה.
3: הממתיק, אל תצעקי עליי.
1: ממתיק, אבל אתה גמור, אתה דפוק. איך אפשר לא לצעוק עליך?
3: רגע. ערוץ, אנחנו אומרים תודה גם לערוץ ספורט 2-3-4.
1: ספורט אחת.
3: די,
1: יואב, בוא תחליף אותו, הוא גמור. יאללה, מספיק.
2: הוא מסתדר, נראה לו מסתדר.
1: מה זה? הוא עושה עלינו טסטו.
3: יואב, אני כולי מזיח. יואב, איך הוא עושה את זה? איך אתה עושה את זה, ארון? אתה כזה גאון.
1: טוס.
3: אתה גאון, כפרה עליך.
1: טוס לצ'רפאיה.
2: בוא, תרגע בצ'רפאיה.
0: וואו. טוב. יאללה, אז בואו נתחיל עם הזוכה החדש ב-US Open, בטניס, עולה! יש, US Open בטניס, אליפות, אליפות ארצות הברית, כמובן, הפתוחה.
1: מה זה, זה זה? זה במצ'צ'וסס הזה?
0: זה בניו יורק.
1: אני הקלטתי שם אלבום עם ברונו מרס.
0: מה?
1: כן, דרבקתי.
0: מה קשור דרבוקה לברונו מרס?
1: אז גם אני אמרתי לו, הוא התעקש.
0: אלכסנדר זוורב, הגרמני, הוא הזוכה ב-US Open בטניס.
1: מה, הוא לא ישראלי?
0: לא, מה פתאום, איזה ישראל להזכה בזה?
1: מה זה מעניין? מה זה מעניין? נותנים פרסים לג'רמנים, העולם הרי דוחק, הוא לא מבינים כלום באנטישמיות.
0: סבבה. זוורב, הודה לאימא שלו על הפודיום.
1: רגיש.
0: הוא אמר ש... הוא אמר ככה, הוא אמר, היא האמינה בי כל הדרך, ותמכה בי, ואמרה שיהיה ספורטאי, ואתחרה ברמות הגבוהות ביותר, גם כשאחרים חשבו אחרת.
1: יפי. ומה עם אימא שלך? אימי לא האמינה בך?
0: אמא שלי עד היום היא מאמינה בי. היא מאמינה שאני אהיה עורך דין מעולה למיסוי מקרקעין.
1: קופה, אין על אמא שלך.
0: כן.
1: אין על אמא שלך.
0: הערב הדרבי התל אביבי.
1: נו, מה איתו?
0: שתי הקבוצות נראות נהדר.
1: יופי.
0: מפתיחת העונה, אבל חייבים להודות, במכבי תל אביב, זה לא בזכות המאמן.
1: איך לא בזכות המאמן?
0: הוא סקוטי, אף אחד בקבוצה לא מבין את המבטא שלו. הוא מדבר מאוד מאוד מוזר, אנחנו יכולים לשמוע רגע שיחה שלו, של המאמן הסקוטי, קני מלר. קני מלר. בוא נשמע אותו רגע. אני חושב...
6: מה, איזה קטע, נדבר על ה... על המיינות אצלי בבית, שצריך לגמרי.
0: אני חשבתי שהוא נותן תדריך איך להשקוט פוטוסים. זה מה שהוא נתן פה. לא? אני טועה? כן? טוב, אז בהצלחה. בהצלחה לשתי הקבוצות היום. וזהו להיום, אני חושב.
1: תגיד, אתה נורמלי?
0: מה?
1: אתה נורמלי?
0: מה קרה? מה?
1: כל הספורט הזה המאפל שלכם, עם הגברים המאפנים שלכם. תראה את הנשים שלנו, נשים ישראליות, חזקות, זכינו במדליות זהב וכסף, באליפות עולם, בגלישת רוח.
0: נכון, הנה יופי, טוב שאת אומרת את זה.
1: אז כבוד! ניתן כבוד את תמר שטיינברג ושרון קנטור.
0: יאללה, כבוד תמר שטיינברג, שרון קנטור.
1: אז מי אתם, גברים? זכיתם במשהו לאחרונה, אפסים. דרבי, יש דרבי היום. אלא, רז הרשקו. זכתה בגרנדס בזהב בסלאם בג'ודו. עזוב שאני לא יודעת מה זה אומר.
0: גרנדס סלאם בג'ודו, כן.
1: איזה תותחית, כבוד.
0: כן, כבוד.
1: יאללה, לכו תחפו את הכדורגל המאפה שלכם. אגב, זה שרון קנטור.
0: אני הזמנתי... לא, רז הרשקו, את מתכוונת.
1: רז הרשקו.
0: כן.
1: אני הזמנתי אותה לחתונה שלי.
0: באמת?
6: איזה יופי.
1: כן, אמרתי לכם, דיברתי לכם מקודם על זה שיש מתחם מכות. אני גידרתי מתחם מכות, זה גם בשטאפ. יהיה מתחם מכות, כמו שיהיה מתחם מגנטי, מתחם צילום, יש מתחמים. אז יהיה מתחם מכות.
0: יפה.
1: מגודר בכיסאות פלסטיק.
0: מותר לשתות לפני?
1: בטח.
0: לבוא שטוי למכות.
1: בטח, אפשר גם לקמח את הידיים. כי זה הרבה יותר כיף ללכת מכות עם קמח. ניסיתם פעם אחת לתת כאפה עם קמח?
0: לא.
6: זה עושה כזה, מרגישים את המכה יותר.
1: יש אפקט, יש קמח, זה מרשים ביותר.
0: זה גם טוב לצילום, התמונות
1: יוצאות. אם תרצו אחר כך, אפשר בחנייה. יש לי קמח באוטו.
6: אפשר לקפקף את יואב.
1: אפשר, כן.
0: אני אשמח.
1: או שהאור היבש יחזור מהחופשה שלו.
0: אז יאללה, נקפקף אותו.
1: ונקפקף אותו עם קמח.
0: כן.
1: זה מרשים ביותר, תגידו לכם, זה חזיון תעתועים.
0: יאללה. אז שוב כבוד לתמר שטיינברג, שרון קנטור ורז הרשקו.
1: כפיים.
7: אני הייתי יעקב.
1: אתה היית, אתה לא היית, אין לך כלום בשום דבר, קריזמה
8: אליך. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, תתקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: אם כן, זה קרה.

0: אולי, אולי. זה היה הגבעתרון עם סבלימינל. משפחת טקט, כל המשפחה. באו כל המשפחה. דוקטור קרטוס הגיע? דוקטור קרטוס?
1: אחרי כך.
0: שלום דוקטור קרטוס.
1: שלום.
0: אנחנו לא ידענו שאתה תגיע.
2: כן, לא
0: יודעת. שנקבל אותך בשירה.
1: כן, הרבה דברים אנחנו לא יודעים בחיים שלנו. אי אפשר להיות מוכן כל הזמן לכל. החיים מפתיעים.
0: נכון.
1: כן, יואבה. כן. איפה הכישלון?
0: הכישלון?
2: רון.
0: רון.
1: רון הכישלון.
0: רון, הוא שוכב על מזרון. בקפריסין, אני מניח, כן.
1: יפה, כן. הוא כבר מבוגר, הוא צריך לקחת יותר זמנים של חופשה. אני אמרתי לו, צריך חופשה בכפייה.
0: בבקשה, אם אתה יכול לרשום לו.
1: וגם יש אווירה יותר נחמדה, סאולפה.
0: זה בהחלט, זה אתה אמרת, כן?
1: כן, מאוד כיף פה. אני מרגיש אוויריות, אני מרגיש...
0: נחת, כן.
1: תקופה של שלטון ירדה מימין.
0: כן, כן.
1: יש, היה פה שלטון.
0: היה פה שלטון, כן. יש שיגידו...
2: רונני.
0: כן, רונני.
1: רונני. רונדני.
0: רון...
2: משחק מילים יפה, כן.
0: אתה רוצה את המוזיקה שלך, או שאתה טוב לך ככה? כאילו, אתה רוצה את הכניסה המפורסמת?
1: אני לא שומע איזה מוזיקה יש לי.
0: יש את הכניסה של דוקטור קרטוס, רופא משפחה, ו...
1: אם אתם רוצים, אתם יכולים. לי זה לא מפריע, לי זה לא אכפת.
0: אוקיי, אז לטובת המאזינים שלנו, אז בואו נשמע את הג'ינגל של דוקטור קרטוס.
3: ועכשיו, דוקטור קרטוס, רופא משפחה ורפואת נשים. מספר A41 לחדר מספר 7.
1: יופי, יופי, זה מאוד יופי.
0: תודה רבה.
1: מי עשה את זה?
0: מי עשה את זה? איציק, איציק הכין לנו את זה.
1: איציק.
4: לא, לפי הסאונד זה יניב.
0: לפי הסאונד זה יניב? כן. אתה מזהה את המבדיל?
1: זה לא משנה, אתם כולכם נראים אותו דבר.
4: אני לא שומע שזה חזק.
0: אז בסדר, אנחנו נמסור מפה גם דרשת שלום ליניב, הוא גם בחופש, לא?
4: כן.
0: כן?
1: כן.
4: הוא עובד על הדרכון הרומני.
0: יפה. אז נחזור, אני...
4: הוא לא יקבל, אבל
0: יש לי הרבה שאלות לשאול אותו כשהוא חוזר. טוב, דוקטור קרטוס, חג שמח.
1: כבר לא.
0: נכון, נכון, כבר אנחנו אחרי החג. איך עבר עליך החג?
1: העיקר שעבר.
0: אוקיי. עשיתם ארוחת חג?
1: אם אפשר לקרוא לזה ארוחה חגים, אני עשיתי.
0: עשית עם המשפחה, איך חגגתם?
1: כן, כן, הגיעו כולם, הגיעו איגור, אחי, דודה נסטיה, הילדים של הגנלי ואנטולי, אמא שלי וירה, ולוביה גם, היה לוביה.
0: לוביה? אתה מתכוון לברכה מהטעמים?
1: לא, אחות של אמא שלי, דודה לוביה.
0: כן. אוקיי. מה היה, היה נחמד? היה...
1: נחמד, נחמד זה, אתה יודע, נחמד זה לטייל בטיב טעם ולגלות שיש מבצע 1+1 על השכי נחש. זה נחמד.
0: אז לא היה נחמד.
1: היה בסדר, היה בסדר.
0: אוקיי. מה אוכלים אצלכם? מה אכלתם?
1: אמא שלי הכינה דג סיליוטקה.
0: איך?
1: סיליוטקה.
0: עוד פעם, לא...
1: דג סיליוטקה.
0: אוקיי, זה טעים?
1: לא.
0: אוקיי.
1: אבל היא בת 80, אני עכשיו לא ראיתי טעם להוריד ביטחון שלה.
0: יפה, דווקא יפה מצדך, דוקטור קרטוס.
1: אני אמרתי לה בסוף הארוחה.
0: אז כן אמרת לה.
1: כן, היא צריכה לחשוב על זה לפני שנה.
0: יפה, יפה מצדך בהחלט. תגיד, איך זה אצלכם? כאילו, אתם אוכלים תפוח בדבש ורימון? כאילו, אתם...
1: למה לא? למה לא? מה, בגלל שאנחנו רוסים את השאלה מה אנחנו אוכלים או לא אוכלים?
0: לא, פשוט אני זוכר שאתה לא, אתה לא ממש מחובר, אתה יודע, למנהגים, לחגים היהודיים, אתה יודע.
1: אני מחובר, אני מאוד מחובר. אנחנו ישבנו ואנחנו אכלנו זנב של שור, ובירכנו שנהיה לזנבה ולא לשורה.
0: זה לא הברכה, אבל בסדר, אוקיי.
1: איש, איש באמונתו יחיה.
0: לגמרי, לגמרי.
1: לוקח פלח של תפוח בדבש, שיסתלקו, זה בסדר, הם לא יסתלקו. הם לא יסתלקו.
0: הם נכון, הם באמת לא מסתלקים, לא משנה. בסדר, טוב, דוקטור, מה תרצה לאחל לעצמך לשנה הבאה?
1: בריאות.
0: יפה.
1: לאחרים, לאחרים. כן, שלא יבוא אליי.
0: אוקיי, הבנתי אותך. טוב, כן. אמן, אמן.
1: אמן. אמן. ושאימא שלי וירה, שתפסיק להכין סיליוטקה.
0: זה כבר נשמע סתם ברכה אישית.
1: זה רפואי, תאמין לי, זה רפואי.
0: אוקיי, שוב את השם שלה?
1: סיליוטקה.
0: איך?
1: דג סיליוטקה.
2: סיליוטקה,
1: סיליוטקה זה דג רוסי. הוא דובר רוסית.
0: כן, הוא מדבר את השפה. טוב, תודה רבה, דוקטור קרטוס.
1: בסדר.
0: שנה טובה?
1: שנה. עוד שנה.
0: עוד שנה.
1: לא צריך לבוא בהצהרות, זה לא משנה. שימו קצת מזרחית שלכם. אני אוהב שיר זה, זה ריק די.
0: בטח.
1: עד בתוך הכסף, עד בתוך הקצר.
0: שולחים לך נשיקות שם למעלה, אישי.

0: ישי, ישי, ישי, ישי. געגועים, ישי. יש לנו מאזין על הקו? מאזין, מאזינה, הלו?
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום.
0: מי איתנו?
1: ניר.
0: ניר.
1: סלמה.
0: ניר סלמה.
2: ניר סלמה.
0: זה דחוף?
1: דחוף מאוד.
0: אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה על פרד רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
2: נדיר.
0: סבר לה.
1: מה משתלם לי לעצור
0: בצד? טוב, טוב. טוב שעצרת, טוב שעצרת.
2: טוב שעצרת.
3: לאן אתה נוסע?
1: נוסע, יש פה איסופים, עניינים, כל מיני.
0: איסופים? מה, ספר לנו על עצמך, מה אנחנו לא יודעים עליך.
1: המון דברים. אני מתל אביב, אני מטפל ברפואה סינית.
0: אוקיי.
1: כן. היום סוף סוף היה לי, אני בדרך כלל לא באוטו, אז אני לא שומע הרבה רדיו. היום סוף סוף אמרתי, איזה כיף, אני שומע 2-4, אני מאושר.
0: ייי.
1: ממש.
0: תגיד, אני שמעתי שמועה. מה לעשות, אנחנו משפחה של אלרגים, הילדון גם סובל מאלרגיה, אמרו לי שדיקור יכול לפתור לו את זה, אתה מאמת את המידע הזה?
1: אני, הכל נכון.
0: באמת?
1: מאמת לגמרי, בחיי.
0: אז אני רושם אותך ללוח ליבי, מר סלם היקר.
1: קבל הנחה.
0: או, תודה רבה, יש, יש. אנחנו מחלקים לך פרסים ואתה רק נותן לי הנחה, אין בעיה. בסדר גמור, בסדר גמור. אין בעיה, אין בעיה. ואני אומר אין בעיה כי אין. כי אם הייתה, הייתי אומר לך שיש. בסדר גמור, אז כמה ילדים יש?
1: שלושה.
0: שלושה גדולים, קטנים?
1: לשניים, שני חיילים ועוד אחד בן 13 עוד מעט.
0: יפה. אוקיי, אז טוב, את המשחק שלנו אתה מכיר? 10 שאלות. התשובה היא כן או לא?
1: תשמע, אני ראיתי הקודם, אתם מרקתם אותו עם עץ על אננס, שאלות קשות.
0: אנחנו הולכים לחסל אותך, מר סלמה. אתה לא תצא מהשיחה.
2: הוא נדקר אותך בשאלות.
0: כן, אתה לא תוכל לנהוג אחרי השיחה הזאת.
1: האמת, מהצד זה נשמע, אתה יודע, כשאני שומע את זה באוטו, זה נשמע לי מה זה קל.
0: אז יאללה.
1: עכשיו שעליתי לשידור, הלב דופק.
0: בוא נראה אותך, בוא נראה אותך.
1: מי מכיר אותי בכלל? למי זה אכפת?
0: יאללה.
1: נסה לענות.
0: 10 שאלות, 60 שניות הפעם. הפעם נעשה את זה ב-60 שניות. כן או לא, בוא נצא לדרך.
4: כן או לא.
0: פלמינגו נולדים ורודים.
1: לא.
0: יפה. במקלדת מחשב רגילה יש מקש עם הספרה 10.
1: לא.
0: יפה. קטשופ. נמכר פעם כתרופה.
1: לא.
0: זהו.
2: זהו. כי מה לא ולזהו ברפואה סינית. אתה יודע שאין דבר כזה קטשופ ברפואה סינית בכלל.
0: אתה ראית קטשופ בחיים שלך?
1: אני, מה פתאום, אסור? מה זה קטשופ?
0: מה זה, בוא, יפה.
1: קולה נמכר כתרופה, לא קטשופ.
0: יפה, כל הכבוד. אתה רוצה עוד שאלות בשביל המצב רוח, כן?
1: כן, ככה ורק, אתה יודע, רק בשביל זה, של הפדיחה.
0: יאללה. ים המלח הוא המקום הנמוך בעולם.
1: כן.
0: יפה, כל הכבוד. אדם יכול להיות גבוה יותר בבוקר מאשר בערב?
1: לא.
0: עוד פעם נפלת חביבי
3: חבל, חבל
0: אני מצפה מהדקירות שלך שיעריכו את הבן אדם יעריכו אותו גם פיזית טוב, אבל היה כיף אתה רוצה עוד שאלה אחרונה בשביל המצב רוח?
1: כן
0: יאללה, ככה שתצא, שתרגיש שאתה יוצא עם משהו חיובי הביטלס היו אמריקאים
1: לא
0: כל הכבוד
3: יאללה, תן לו פרסים
0: פרלושה, בבקשה
2: רגע, אמרת שיש לך ילדים, נכון?
1: נכון
2: אז אוקיי, אז קודם כל, בוא ניתן לכם ככה מסעדה. ללך עם הילדים, לפריים.
0: יאה!
2: לפריים, יש לך בתל אביב, יש לך בראשון.
1: מה? זה ליד הבית תל אביב.
2: יאללה, אז יאללה, פריים בתל אביב. וגם, וגם, וגם, וגם, יש לך, אתה נשוי?
1: אכן.
2: אז ניתן לאשתך, ניתן לה ערכה לשיער של טראפלה, ועם שמפו ומסכת קמעין, מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראפלה.
0: ייי!
2: כן.
0: ומארז קרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. ושמחנו לשוחח, מר סלמה.
1: תודה רבה, תודה רבה חברים.
0: שולם עליך.
2: יאללה, שיהיה דיקור נעים.
1: ביי.

0: של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם יואב כהן ופרלה דנוך. אתם מאזינים ל שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגור, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: רדיו צפון. 104.5 FM.
5: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי בשמונה בערב. ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
6: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
7: אתם מאזינים ל... 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: קלפטר.
1: איזה שיר.
2: איזה שיר. מה גואטה עושה על הקו? לא, לא, לא, לא, לא, אני הגשתי לו הכל.
1: וואי, אין לי כוח אליו,
2: האמת. אני הגשתי לו הכל, העברתי לו הכל, מאירה.
1: אוי.
2: את מכירה את גואטה פרלה?
1: זה הרואה חשבון של התוכנית, לא?
2: יופי, יופי, אז תדברי איתו את.
1: מה אני אדבר איתו?
2: תגידי שרון ויואב לא פה היום, סבבה? אנחנו נחזור אליו, אנחנו נחזור אליו מחר, סבבה?
1: וואי.
2: דברי איתו, דברי איתו.
1: טוב, מאירה, נו, תעלי אותו רגע, נו. אוי.
3: אם האריזה פתוחה לפני כניסת החג, תשטחי אותה עם השדחן, שתשמור על טריות גם בפרוס השנה החדשה. הלו.
1: גואטה?
3: מי זה?
1: זה פרלה דנוך מהרדיו.
3: פרלה דנוך הגדולה, איזה כבוד יא.
1: תודה, תודה.
3: הלאה, מי היה מאמין? שפרלה דנוך הגדולה תתקשר אליי.
1: אבל אתה התקשרת.
3: לגואטה הקטן מבני עייש. אורלי!
4: כן.
3: את לא תאמיני מי על הקו. פרלה דנוך.
4: לא מכירה.
3: איך היא לא מכירה אותך?
1: לא נורא, קורה, גואטה, זה בסדר.
3: אורלי, זאת שעושה את רזית, המורה לפיתוח קול. דוקטור קרטוס, לא?
4: לא, לא.
3: ספיר, ספיר עם השפתה, איך קיבל ברכה מספיר ליום הולדת?
4: ספיר מיוחנן?
3: כן, כן. בטח, בטח, יש לה אתר כזה עם ברכות. זה רק צריך להיכנס ולהזמין. כן, אני הזמנתי ברכה, את יודעת אורלי, הזמנתי ברכה מדודה חנה.
4: מה אתה אומר?
3: איך אני אוהב את דודה חנה, פרלה יא.
1: כן, תודה.
3: כל הזמן שומרת על הנכדה שלה.
1: כן, שמחה שהתחברת, גואטה, תודה.
3: לא, שמי, היום זה מכה. כן. זה מכה. כל אחד חושב, סבא וסבתא, אין להם כלום בחיים. כן. רק לשמור על הנכס.
1: לא, בסדר, אתה יודע, מבקשים עזרה, אם לא מתאים, אז לא מתאים.
3: לא, לא נכון, לא נכון בכלל. לפעמים לוחצים ככה יותר מדי. צריך לדעת לשים גבול, את יודעת.
1: מה, למה התקשרת, גואטה?
3: איפה רון שלום? איפה הוא מסתתר?
1: הוא נסע לחופש. נסע לחופשה, אני יודעת.
3: איך נסע לחופש? אין לו גרוש על התחת, התיק שלו פה אצלי.
1: לא יודעת, אולי זכה בלוטו, לא יודעת.
3: אני לא מבין את זה, אורלי! חשבתי, אנחנו עושקים לו את הצורה. הוא לא אמור ככה לבזבז, אני עושק אותו כמה שאני יכול.
1: הוא נסע עם המשפחה, גואטה, הוא נסע עם המשפחה.
3: איך יש לו כסף לנסוע עם כל המשפחה, אורלי? אני אשוק אותו עוד יותר.
1: תעשוק אותו כמה שאתה רוצה. גואטה, למה אתה התקשרת? רק בוא תסביר רגע.
3: אתם עושים עכשיו ברדיו כל מיני סיכומי שנה, לא?
1: לא, סיכומים היו לפני החג.
3: מה, יש מצעדים, המצעדים, שיר השנה, אלבום השנה, אנשי השנה, מלחמת
1: לא,
3: השנה.
1: לא, די, זה נגמר, זה נגמר, גואטה, זה נגמר.
3: אבל כל החג אני עמלתי על המצעד.
1: איזה מצעד?
3: קלסר השנה, תפשין פברה.
1: אז יאללה, בבקשה.
3: לא, עזבי, את יודעת מה, לא מתאים כבר עכשיו ככה.
1: למה, מה, הנה, תעשי את המצעד, מה, אתה צריך ג'ינגל? מה אתה רוצה? תגיד לי מה אתה צריך.
3: לא. לא, פרלה, אני יודע לקרוא רמז, אני מבין שאני לא רצוי, אני מבין.
1: אבל גואטה, אני אומרת לך, תעשה.
3: בקטגוריית הקלסר העמוס ביותר, זוכה השנה מושיק אפיה, כפיים למושיק אפיה.
1: אין על מושיק.
3: מושיק אפר עליו, מחזיק את כל המשרד הזה על הרגליים. ממנורה למנורה, כוחנו גדל, ועכשיו גם אלבום חדש, כפר עליך מושיק. אורלי מזמזם את הכל פה בין קרמוגית לקרמוגית.
1: יפה, יפה.
3: כמעט נחנקה באמצע הזמזום.
1: לבריאות, לאט לאט.
3: תעברי קודם לסיים.

0: הקטגוריה השנייה, הזוכה או הזוכה לא נמצא היום ברדיו.
1: מה הקטגוריה?
0: הקלסר העלוב, האבש, הרזה, החולה, שנשפח עליו קפה וצמחו עליו קורי עכביש לשנת תפשין פעביו, הוא...
1: רון שלום.
0: למה את מגלה? מאיפה את יודעת? אורלי, מה את העבר לתה מעטפיים הזוכים? זה היה אמור להיות מוצפן עם חוצץ, אורלי.
1: טוב, גואטה, תודה.
0: אורלי, את הבאת כלבוגית קרמל בלוח.
1: גואטה, אנחנו נמסור לו את הפרס.
0: אני ביקשתי כלבוגית
2: בייגלה,
0: נכון?
2: לא תציבי זה פה.
0: אל תגידי לי, עזה למלאי. לא עזה ולא חבל. תנתקי
2: אותו.
1: ביי, גואטה, תודה.
2: ביי, גואטה.
1: מיה, בואי, נתקי לי את הזה. שים שיר.
0: ואני שותה הקפה הזה.
1: למה?
0: עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון? מה לעזאזין? איפה זה לא עם כיוון השעון? אני בטח...

0: דני רובס.
1: ממש.
0: דני רובס. מה, יקר, את יודעת שהכל יקר.
1: מה חדש?
0: כאילו פעם הייתה לי איזו הרגשה שאם אני גר בתל אביב.
1: כן.
0: חשבתי שהכל הכי יקר איפה שאני גר.
1: נכון.
0: אבל היום, גם אם אני מתרחק,
1: כן.
0: יקר באותה מידה כבר.
1: כן, קפה ב-18 שקל.
0: בכל מקום. הייתי בראשון לא מזמן, הלכתי להביא חומר לגואטה. עצרתי לסנדוויץ' 38 שקלים.
1: משהו.
0: בסנדוויץ' קטן.
1: קטן, מזיק מפתחות.
0: לא,

0: מה זה?
1: נכון. גם לרזית היה שיר על זה.
0: נכון, הכל יקר.
1: סך הכל קופה קטן, זה 72.
0: מה זה?
1: עריך וקופה.
0: מה זה? מה זה?
1: אני לא יודעת לאן עוד נגיע, אבל יש לי הרגשה שגם קפה יעלה 20 בקרוב.
0: אני חושב שאחרי החגים...
1: התייקר הכל?
0: התייקר הכל.
1: לגמרי. ככה נראה.

דלק 80 שקלים לליטר, לא סופי. גומי גם, 11 שקלים לגומי, 11 שקלים לגם. מילקה, ים בכסף. מיונז, עזבו, תאכלו בריא. ענבים, 63 שקלים לענב.

0: אז נגיד גם תודה לתמר אופיר על השיר הזה ששמעתם ממש עכשיו, וכמובן לעורך הראשי שלנו איש הרש דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה שון רלום, וכמובן בצוות שזה אני, נכון? אני
1: פרלדנור
0: ויניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ועומר אוקון
1: קון ברדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין ופלג בנצבי, ברדיו ירושלים רונית עזרן, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM איציק אהרון, כל מאזיננו בדרום באפליקציות ממירי הטלוויזיה, תדרים הנקלטים, לצוות הקומנדו שלנו ברק איסר, שלום מצבאים אמיתיים וקצין הקישור שלנו אורי אליהו ואורי פלק. ניתן להזין לנו גם כפודקאסט 2-4 בקיצור בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. תודה רבה לך איסק לבלב, תודה לך פרלה,
0: תודה קרפל, תודה איציק,
1: נתראה,
2: ביי.
3: מיד ברדיו צפון 104.5 FM בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: הנה זה בא!
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי חיפה מול קריית שמונה ומכבי נתניה מול הפועל רמת גן, מהפרמייר ליג לידס מול ניוקאסל, ומחר ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה ומנור סולומון עם ווסטהאם בגביע הליגה.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, בריזה עם אסיה ג'וקר.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. במסגרת פגישת עדכון ביטחוני בין נתניהו ללפיד, ביקש ראש הממשלה לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר כספים נוספים למערכת הביטחון. מלשכת לפיד נמסר כי הוא הביע תמיכה בהעברת הכספים לצהל, אך דרש לבטל כספים קואליציוניים ותקציבים המועברים למגזר החרדי, והתנה בכך את תמיכת סיעתו בהצעה בכנסת. עוד השתתפו בפגישה ראש אגף התכנון בצהל וראש המלל. דובר צהל אפי דפרין תקף בחריפות את הקדימון לסרט נאזה וטען כי מוצגות בו שורה של טענות קשות ושקריות ביחס לצהל ומשרתיו. בפוסט שפרסם ברשת איקס הבהיר דפרין כי מדובר בטענות מסולפות ומנותקות, והזמין את היוצרים לאפשר לנציגי הצבא לצפות בסרט המלא על מנת להגיב עניינית לדברים. ין שמלה מבאר שבע הורשם בהחדרת תרופות הרדמה למעדני פרינוק. לינאים כתבתנו עם הפרטים.
10: פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד ין שמלה, בן 41 מבאר שבע, המורשם שהחדיר תרופות מרשם לצנצנות מזון לתינוקות והניח אותן על מדפי מרקולים בעיר. כתוצאה ממעשיו הורלו 5 פעוטות ותינוקות, בהם תינוקת בת 8 חודשים, והושפזו בבתי החולים כשהם סובלים מהרפול הכרה ומהרעלה חמורה. כתב האישום מייחס לשם לעבירות של שימוש ברעל מסוכן ותקיפת קטינים, והפרקליטות מבקשת להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים.
9: מנהיגי סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד חתמו היום על הסכם משותף שבו הכריזו כי זמנו של ממשל ווסטמיניסטר מגיע לסיומו, וקראו לממשלת בריטניה להיערך לשינוי חוקתי. שלושת המנהיגים שואפים לפרוש מהממלכה המאוחדת, לערוך משאלי עם על עצמאות ולהצטרף לאיחוד האירופי. במפלגת הלייבור תקפו את המהלך והאשימו את המנהיגים הלאומנים בניסיון לנצל את כוחם כדי לפרק את בריטניה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כמו פרטנרים המלאים.
12: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
3: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
6: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

כן, שלום לכם, אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים. אני רוצה לומר שבוע טוב, ואז אני נזכר שהיום יום שני, 14 בספטמבר 2026, תוכנית ראשונה לשנת תשפ"ז, בתשרי. אנחנו כאן עם בריזה, שידור חי. אני מאוד מקווה שהחג עבר עליכם בטוב והכל בסדר, יוצאים לדרך, שנה עברית חדשה. ולצערי, שוב, אנחנו רגע אחד לפני יום כיפור, נתקלים בעוד דברים שלכאורה נראים מאוד מאוד מינורים, אבל הם גורמים לעוד קרע ועוד שסע ועוד מחלוקות. וכאילו חסרים לנו אויבים מבחוץ, יש גם אויבים מבית שהם הרבה יותר גרועים. ואני מדבר כמובן על במאי הסרט, שאני לא מאלה שרוצים לתת לו במה וליצור עליו יותר מדי הייפ ולגרום לכם לרצות לראות אותו. אני לא ראיתי, אני לא יכול לבקר אותו. אני אגיד לכם את האמת, אני גם לא רוצה לראות אותו. אני יודע בדיוק עם מי יש לנו עסק. אני יודע בדיוק מה עובר במוחה של זו עם השיער הקצר והמשקפיים היעני אופנתיים. ואני מתאר לעצמי שהיא גם חייבת קלינאי תקשורת בדרך כזו או אחרת. וזה שעומד לצידה, שניהם נראים מבועלים, מפוחדים, כאילו הם יודעים שמעתה ואילך הולך להיות עליהם עוד קין, על כך שהם מוציאים את דיבתם של חיילי צהל ושל עם ישראל. ואני מדבר על הסרט הזה, איך זה נקרא? נזק, כן? שזה קיצור של נזק, נזק עקיף? מה זה? זה נזק ישיר, זה נזק חמור מאוד שאתם עושים למדינת ישראל ולעם ישראל. זה נזק שרק מוכיח לי דברים שאמרתי כאן לפני מספר ימים, כמה הזיכרון שלנו קצר. מה יותר קל לכם לזכור? את אלה שנהרגים בשוגג בעזה, כי הם משמשים כסוג של מגן אנושי לטרוריסטים, והם משמשים מחסה, והם הופכים להיות מחפים על פשע במקום חפים מפשע. אתם משווים אותם לאותם אלה שישבו בבוקר שבת, 7 באוקטובר, ביום שמחת תורה, בתמימות, בכיף, מתוך רצון לקדש את החיים, ונכנסו אליהם הביתה ואנסו ושרפו וחתכו וגדעו וביטרו, ומה לא עשו שם? אפשר בכלל להשוות? אז אני רוצה לפתוח את התוכנית עם פסוק שאותו אנחנו קוראים, מי שלפחות מאמין בתורת ישראל, בעם ישראל, בקדוש ברוך הוא, בזה שיש בורא לעולם והוא בעזרת השם יעשה סדר. למינים ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל הזדים כרגע יובדו, וכל אויביך וכל שונאיך מהרה יקרתו, ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניעם במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני שובר אויבים ומכניע זדים. תגידו אמן שכל האויבים שלנו, אלה שמבחוץ ושאלה שמבית, יפלו תחתנו. עכשיו אפשר לצאת לדרך. הסימן הזה שיהיה להם על המצח ילווה אותם לכל החיים, את השניים האלה, המטורללים האלה. בוא נשאיר את העבודה לקדוש ברוך הוא. יש דברים שאי אפשר לחפר עליהם, שאי אפשר לסלוח, שאי אפשר למחול, ואני מצטער, הם לא שלנו. פלג בן צבי, בהפקה ועל הפיקוח הטכניקה, ניתכם באולפן אסי לוי הג'וקר עד השעה 6. שתהיה לנו שנה טובה.

טוב, הגרסה המיוחדת הזו של אדון הסליחות, הביצוע של מידע טסה, וזו גרסה של די-ג'י אליאור ביטן. על הספתח, אתם על בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית, כאן ברדיו צפון 104.5 FM, גם ברדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז, וגם באפליקציות, עד השעה 6 אנחנו כאן עם המוסיקה הכי טובה ברדיו. איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר עד השעה 6, עורך ומגיש את המוסיקה. תכף נפתח את הוואטסאפ, עכשיו בן

שאנחנו אוהבים אתכם ורוצים לשמוע את כולכם גם הערב עם האיחולים, ההקדשות, אם בא לכם לפזר אהבה, אתם עושים את זה בהודעה קולית או בהודעה כתובה, וכמובן השבוע אתם גם יכולים בהחלט לבקש סליחה. אם פגעתם, אם טעיתם, אם הכאבתם, הצקתם, עשיתם משהו שגרם לאחר להרגיש פחות נעים, אתם בהחלט יכולים לנצל אותנו כאן, אנחנו נשמש סוג של שופר, ואתם מבקשים את הסליחות שלכם בהודעה קולית או כתובה, שימו את האגו בצד, 054-796-1045 זה המספר, 054-796-1045, וכמובן שאתם יכולים גם להעביר דרכנו את בקשות השירים שלכם, השירים שיעשו לכם בריזה בדרך הביתה. אם יש לכם הצעות לבריזה נוסטלגית, תהיה לנו אחת כזו בשעה הראשונה. אם יש לכם הצעות לבריזה כחול יוון, תהיה לנו אחת כזו בשעה השנייה. וכמובן גם הערב נהיה עם בריזה או קריזה. ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, אתם תצביעו ותשפיעו ותוכלו גם לזכות בפרסים שווים. טוב, בגלל שבשבוע שעבר היה לנו שבוע די קצר יחסית, כן? פחות יום. היום אנחנו משלימים את מה שאנחנו חייבים לספר לכם על הפרויקט החלומי בגיאורגיה, הפרויקט הראשון בעיר בטומי בגיאורגיה, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, מה שהופך את הביקוש התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ולנכסי נופש. אנחנו מדברים על טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי, ואם לא הספקתם או שלא שמעתם או שפספסתם או שהתלבטתם ואתם רוצים עוד חיזוק קטן, הערב יש לכם את האפשרות להתקשר אליהם. מדובר בפרויקט נדלן יוקרתי ורב שימושי שמתוכנן על בטומי איסלנד, אי מלאכותי מול חופי בטומי שבגיאורגיה. הפרויקט משלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב היקף של האי. חברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט. מדובר במגדל שמתנסה לגובה של 66 קומות ויכלול כ-1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. היקף ההשקעה הכולל המוצג בפרויקט הוא כ-260 מיליון, ומציע מגוון דירות סטודיו, דירות חדר שינה אחד, דירות שני חדרי שינה וגם פנטאוז פרימיום ליין כ-200 מטר רבוע, כולל בריכה פרטית. הפרויקט כולו מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא וכולל בין היתר קניון בשטח של כ-15,000 מטרים רבועים, 3 בריכות אינפיניטי, ספא, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות ומתחמי מזון ומשקאות, מרכז עסקים, חדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חנייה עילית וגם תת-קרקעית, שירותי קבלה 24/7, שירותים ומתקנים לילדים, וכמובן הדירות מצוידות ומאובזרות במערכות סמארט הום, כך שהכל חכם, הכל מפנק, ואתם יכולים להיות הבעלים. אם יש לכם קצת כסף בצד ואתם רוצים להפוך למשקיעים, משקיעי נדלן, לעשות כסף מהכסף, שימו לב, לפרטים נוספים על הפרויקט חייגו עכשיו לחברת רודני נדלן, הם כאמור המשווקים הבלעדיים של הפרויקט, 04-66-70-701, 04-66-70-701, או בטלפון היד 050-571-3798. אני חוזר, 050-571-3798. תתקשרו עכשיו, הם מחכים כמובן לשיחות שלכם וישמחו לתת לכם עוד פרטים לגבי הפרויקט הזה, פרויקט נדלן בבטומי גיאורגיה, 04-66-70-701 או 050-571-3798. הנה כבר בקשה שאנחנו מקבלים כאן מדודו נחמני, רוצה לשמוע את שלומי שבת עם סטלוס ואורן חן.

שלום שבת עם סטלוס וורנכם, כשאליך אקרא, ככה זה נקרא, ואנחנו ממשיכים, ואודי כותב כאן, נסי היקר, כל הבוגדים הם מכוערים שסבלו בילדות, יש פתרון אחד, עונש מוות לבוגדים שבינינו, עם ישראל חי. השאלה אם אני שם את הבוגדים האויבים לצד הבוגדים שהם מעם ישראל, מי קודם? זאת השאלה, אתם יודעים, אני מאוד מאופק, אני ברדיו, אבל כן. יעקב לוי מחדרה כותב, אין עליך חזק וברוך, תודה רבה לך. אורי ביטן ממושב החיות, שלום גם לך, אחר הצהריים טובים. יש לנו הודעה נוספת כאן, ממשה זפרני. היה סגמר חתימה טובה, מאחל לך שנה מתוקה, שתהיה לך ולכל התוכניות ב-101.5, אוהב את התוכנית שלכם, אחלה רדיו, אחלה מוסיקה, אחלה שדרן, תודה רבה. אם אפשר את השיר, לך אלי תשוקתי של יואב יצחק, שלום גם לשימון בוחבוט, מאחל כאן חג שמח ושנה טובה, רוצה לברך את הבן היקר שלו, שחוגג יום הולדת, המון מזל טוב לתומר, הוא נולד בראש השנה, שלום גם לליז, שמאחלת אחר הצהריים טובים ורוצה לשמוע את מחוז את הסליחות של הפרויקט של רביבו, אבל עכשיו יש לנו גם בקשה לשיר של איתי לוי.

0: כן, איתי לוי עם 03, זה בתוך האלבום, האלבום האחרון שלו 13, האלבום לדעתי אחד הטובים שלו אם לא ה. אנחנו מיד נצא לפרסומות, אחרי הפרסומות אנחנו נספר לכם על מכשיר חדש, שנה חדשה, אנחנו הולכים להביא לכם בשורה חדשה, אז תישארו קרובים, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, וכבר שווים אליכם גם עם בריזה או קריזה ועם פרסים שווים, תישארו איתנו.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום.

0: החודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה, והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד, חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
5: בית של מקצועים, סנסיקה.
6: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: לכלל פעילות העמותה.
9: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-25-04-200.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: דיווחי התנועה בחסות.
12: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט. מחירת רכב, כוכבית 2200.
13: דיווחי תנועה, שימו לב נהגים, כביש 79, עומס ממחלף גלעם עד לצומת סומך, עמוס גם מכביש 65 מצומת חנה והצומת מנשה, כביש 70 מהכניסה לג'דיידה מקר עד לכיוון יוסיף, הנסעו לאט, שימרו מרחק, אנחנו כמובן נדווח אם יהיה צורך גם בהמשך, אבל עכשיו ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה, מיד.
11: דיווחי התנועה בחסות.
12: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט. מחירת רכב, כוכבית 2200.

0: הפלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
1: טוב, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה, והאמת שיש לנו כאן אחלה פרסים, גם ארוחות זוגיות וגם כרטיסים זוגיים למהיר ועצבני, ועוד פרסים שווים שיכולים להיות של אחד או אחת מכם, אתם רק צריכים להצביע ולהשפיע, והיום שיר חדש לקובי פרץ. זה נקרא הכל לטובה, וזה מגיע אלינו באווירת חגי אלול תשרי. אתם יודעים, ככה זה יצא לפני מספר ימים, ועכשיו אני רוצה לגעת בזה, לתת לזה את ההזדמנות כמובן, ולבקש מכם להקשיב למילים, ללחן ולביצוע, ולספר לי מה דעתכם, אבל במילה אחת. אם אתם אוהבים, אתם שולחים את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה לוואטסאפ 054-796-1045. אם אתם לא מתחברים, לא אוהבים, שולחים את המילה קריזה, גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אנחנו נשקלל את הקולות, נבדוק אם התחברתם או שפחות, בריזה או קריזה, ככה זה נקרא אצלנו. ספרו לי מה דעתכם על הכל לטובה, סינגל חדש לקובי פרץ.

0: אני מאמין באמונה שלמה שהכל לטובה. כשהשיר הזה יצא, הייתה איזה פדיחה קטנה כשקובי פרץ הוציא אותו תחת השם אני מאמין, לפחות כסינגל לתחנות הרדיו, אבל אז הוא נזכר כנראה שכבר יש לו שיר שנקרא אני מאמין. אז הם שינו את השם הכל לטובה. אבל איך אומרים? הכל לטובה. גם אם לא הכל טוב, הכל לטובה. ספרו לי מה דעתכם על זה, בריזה או קריזה, 054-796-1045. ובזמן שאתם מצביעים ומשפיעים, כמו שאמרתי, אנחנו כאן, שנה חדשה, בשורה חדשה, קבלו את הדור הבא של הסרת השיער הביתית. אני רוצה להכיר לכם את סנסי לייט אייס של חברת סנסיקה, מכשיר IPL ביתי חדשני שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור, מתקדמת עם עוצמה ועם הרבה מאוד אפשרויות ששווה לכם להכיר מקרוב. ועכשיו נמצא איתי על הקו איש שמאוד התגעגעתי אליו, אני רוצה לומר לו שלום ושנה טובה. גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות בחברת סנסיקה, ערב טוב. אהלן,
1: ערב טוב, אסי, שנה טובה קודם לך ולכל המאזינים. אני יותר התגעגעתי ממך ובאופן מיוחד למאזינים.
0: איזה כיף.
1: תמיד כיף להתארח אצלך בתוכנית.
0: אז הנה, שנה חדשה ואתם מביאים בשורה חדשה. את מכשיר הסנסילייט כולנו כבר מכירים ויודעים את התוצאות ואת הטיפול, אבל עכשיו סנסילייט אייס, אני מבין טכנולוגיית קירור שהופכת את זה להרבה יותר נעים, הרבה יותר טוב. בוא ספר לי על המכשיר.
1: נכון מאוד, אסי, אני רק אשתף אותך, כולם מכירים את הסנסילייט פרו, אני מתחבר למה שאמרת. אנחנו במקביל לסנסילייט פרו בשנים האחרונות, ליקטנו מידע מכל מי שמעניין אותה, שרת שיער או אותו בבית ובכלל, ושאלנו, מה היה חשוב לכם שסנסיקה תפתח במכשיר הבא? ולאחר שלקחנו את כל הדברים האלו, פשוט תרגמנו אותם לכדי המכשיר הזה, וזה המכשיר שאנחנו מציגים כאן, משיקים, לראשונה אצלך בתוכנית השבוע, מכשיר סנסילייט אייס, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. אני מדבר כאן על מכשיר שבבסיס שלו עובד על אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה שנקראת IPL, אותם פולסים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, פשוט מכניסים לנו את הקליניקה לתוך הבית. הכי קרוב, אגב, המכשיר הזה, אסי, זה הכי קרוב שהגענו אי פעם לתוצאה של קליניקה עם מכשיר ביתי. זה פשוט שובר שוויון, ולשמחתי הרבה, כולם מבינים את זה, וזה באיזשהו מקום גם מזיז קצת הצידה את כל מה שהכרנו עד היום, עם טכנולוגיה יוצאת דופן שנדבר עליה כבר.
0: אז הנה, אמרת את הכותרת, התוצאות של קליניקה, אבל במכשיר ביתי, זאת אומרת שמבלי לצאת מהבית, מבלי לבזבז זמן מיותר על חנייה ועל תורים, ועל לשים את הילדים עם בייביסיטר, ולמצוא כל מיני פתרונות כדי למצוא לעצמך או לעצמך רגע אחד, אנחנו פונים לכל מי שסובל, אני אומר במרכאות, מסעור יתר. כל מי שיש לו באמת שערות באזורים מסוימים בגוף, והוא החליט להיפטר מהם, הוא רוצה להיפטר מהם. שנה חדשה בפתח, אנחנו יצאנו לדרך עם שנת השפז ומביאים לכם את הבשורה. אז בעצם למי מתאים המכשיר הזה, גיא?
1: אז תראה, קודם כל, המכשיר הזה מתאים. אתה אמרת סיור יתר, אני רוצה להוסיף ולומר, עד היום אנשים שיש להם אור רגיש נמנעו מלעשות טיפול הסרת כלשהו, לא משנה אם זה במכון או בבית, ואני שמח לומר שבמכשיר הזה גם יש תוכנית טיפול מיוחדת ומתאימה, עדינה מאוד מצד אחד, מצד שני עם אותה תוצאה לעבור האנשים עם האור הרגיש. מה שיפה במכשיר הזה, אסי, זה שבסופו של דבר לאנשים ששאלנו אותם היה אכפת מאוד והיה חשוב מאוד שנקצר את זמני הטיפול. במכשיר הזה, אני שמח לומר, קצב פולסים מסחרר שלא נראה כמותו ברמה של שני פולסים בשנייה עד 120 בדקה, מביא אותנו למצב שאנשים פעם היו עושים טיפול באזור מסוים חצי שעה, היום הם מצליחים לסיים אותו ב-5-6 דקות. בנוסף לכך, אתה יודע, המכשיר הזה נקרא סנסילייט אייס, לא סתם. יש כאן יחידת קירור מאוד מאוד מתקדמת, שעל כל פולס שיוצא לכיוון אזור הטיפול הוא מלווה בקירור שבעצם מנעים לנו את הטיפול והופך אותו להיות לא מורגש, ובצד הזה גם שמרנו ושדרגנו את עוצמת הטיפול. מכשיר בעוצמה יוצאת דופן, אין שני לה, בעצם עוזרת לנו לדייק את הטיפול ולתת כאן תוצאה ארוכת דווח. ומי שראה את המכשיר הזה, מי שמקבל והרגיש אותו, פשוט פלא טכנולוגי מבחינת נראות. אתה יודע, היה פה צוות נפרד בסנסיקה שהתפקיד שלו היה איך המכשיר הזה ייראה ואיך הוא ירגיש לנו ביד, ואני שמח לומר שגם כאן שימרנו את הסטנדרטים. כל מי שמזמין את המכשיר הזה גם כאן, למרות שזה שיא הטכנולוגיה, שיא הקדמה, נהנה מחודשיים ימים ניסיון, עם החזר כספי מלא, וגם עם הליווי המפורסם שלנו של קוסמטיקאיות ויועצות.
0: 60 ימי ניסיון, עם החזר כספי מלא, ללא הגבלת פולסים, וכמו ששמעתם, עד 120 הבזקים בדקה. אז זה מטורף, זה הרבה יותר מהיר, הרבה יותר חזק, הרבה יותר תוצאות, וכמובן, הרגשה הרבה יותר נעימה בזכות הטכנולוגיה, ואנחנו מזמינים אתכם לחייג עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141. ההטבה שלנו למאזינים, בוא תחזור עליה בבקשה גיא, לכל מי שמתקשה עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141, מה ההטבה למאזיני הרדיו?
1: טיפ קטן ממני גם למי שמתקשר, אם יש לכם מכשיר ביתי אחר, כלשהו להסרת שיער, ולא בהכרח של סנסיקה, ובא לכם לשדרג אותו, גם לכם אני ממליץ לחייג, ועוד אחד קטן ממני זה לציין ממש בפתיח, שמדובר במאזין של התוכנית שלך, אסי. לחייג כוכבית 6141, זה המספר, אנחנו נדבר כאן על מבצע השקה בלעדי ומיוחד למאזיני התוכנית שלך, כוכבית 6141, זאת פשוט הזדמנות להתקשר, לשאול, להבין טוב יותר, הטכנולוגיה אצלכם בבית.
0: אז קדימה חברים, אם אתם באמת רוצים להיפטר מהשיער המיותר, זה הזמן עכשיו, עכשיו, עכשיו, להתקשר לכוכבית 6141 סנסילייט אייס, מכשיר IPL ביתי להסרת שיער בטכנולוגיית הקירור קולד RPL עם 60 ימי ניסיון, עם החזר כספי מלא, ללא הגבלת פולסים באישור משרד הבריאות וה-FDA. אז חייגו עכשיו כוכבית 6141. גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה, אני רוצה להודות לך.
1: תודה רבה,
0: אסי,
1: תודה לכולם.
0: תודה לך, ביי ביי. בואו נמשיך. אנחנו באווירה של עשרת ימי תשובה. הנה, הודיע.

0: שאלנו אתכם מה דעתכם על השיר החדש, הכל לטובה? בריזה או קריזה? 054-796-1045. מה אומרת שרון המלול מצפת?
1: היי אסי, וואו, איזה שיר מהמם.
0: אני מנחש שאהב.
1: בריזה, ברור, אין על קובי פרץ, ואם אפשר את השיר של מלך בשדה, בר צברי ושולי רן, תודה, בשורות טובות, אמן ואמן.
0: אמן ואמן, אמן ואמן. דיינה נותנת קריזה. בוא נשמע עוד הודעה קולית.
2: הלאה נאסי, מה קורה?
0: דבש.
2: אחלה שיר, אני נותנת בריזה.
0: דניאל חתם.
2: כי אני מאמינה שאני אסכה.
0: אוקיי. היא מאמינה שהיא תזכה, דניאל נותנת בריזה. יוסי קקון נותן בריזה. אלי מנהריה מאחל שנה טובה לכל עם ישראל וגם לנו. עוד הודעה קולית, בוא נשמע את זה.
3: השיר הוא בריזה, אנרגיה טובה. שנה טובה ומבורכת לכולם.
0: אמן.
3: ולכם רדיו התחנה.
0: תודה רבה לך. סתווית. טימור נותן קריזה. גבי ג'אנו מאשקלון נותן בריזה. מאור מזרחי מאקו נותן בריזה, בטח. יעקב לוי מחדרה נותן בריזה. תמשיכו להצביע, 054-796-1045. מה דעתכם על הכל לטובה של קובי פרץ? לפני שנצא לפרסמות, אני מזכיר לכם שההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. מי יהיה כוכב הצפון לשנת תשפ"ז? אנחנו מחפשים את האחד או האחת, אלה שיודעים לרגש, אלה שיודעים לצמרר, אלה שיכולים להביא משהו חדש ומרענן אל תעשיית המוסיקה, ואם אתם בעצמכם כאלה, או שאתם מכירים כאלה, אתם מוזמנים לשלוח אלינו קטע קול או קטע וידאו קצר לוואטסאפ שלנו 054-796-1045, לציין שזה בעבור כוכב הצפון, לרשום כמובן את שמכם המלא, גיל, מיקום, קטע קול קצר או קטע וידאו ל-054-796-1045, ההרשמה בעיצומה, כוכב הצפון תפשין פי זין. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, חוזרים מיד עם עוד מוסיקה טובה וגם עם בריזה נוסטלגית, תישארו קרובים.
4: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: מצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט 1x20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
3: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
4: מיקה 720
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה עדי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי חיפה מול קריית שמונה ומכבי נתניה מול הפועל רמת גן, מהפרמייר ליג לידס מול ניוקאסל, ומחר ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה ומנור סולומון עם ווסטהאם בגביע הליגה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

כמה זה יפה, המלך בשדה בר צברי ושולי רן, ואנחנו הולכים וקרבים לסיומה של השעה, עוד מעט בריזה נוסטלגית אחת, אני מזכיר לכם שאנחנו כאן בחסות רודני נדלן, החברה המשווקת הבלעדית של פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בטומי, פרויקט נדלן יוקרתי ורב שימושי שמתוכנן על בטומי איסלנד, עם מלאכותי מול חופי בטומי בגיאורגיה, הפרויקט משלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב היקף של האי, ובטומי בגיאורגיה נחשבת, כמו שאתם יודעים, ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, מה שהופך את הביקוש התיירותי למנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ולנכסי נופש. עכשיו, אם אתם רוצים להפוך למשקיעים פוטנציאליים, אם יש לכם כסף בצד ואתם רוצים לעשות כסף עם הכסף, שימו לב, המגדר המתואר בפרויקט מתוכנן לגובה

0: של 66 קומות ויכלול כ-1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. היקף ההשקעה הכולל המוצג בפרויקט הוא כ-260 מיליון. הוא מציע מגוון דירות סטודיו של 38 עד 49 מטר רבוע, דירות חדר שינה אחד כ-65 עד 70 מטר רבוע, דירות שני חדרי שינה בגודל של 75 עד 120 מטר רבוע, וגם פנטאוס פרימיום ליין כ-200 מטר רבוע כולל בריכה פרטית. כל הפרויקט מתוכנה כמתחם לייפסטייל מלא. הוא כולל בין היתר קניון בשטח של כ-15,000 מטר רבוע, 3 בריכות אינפיניטי, ספא, סאונה, מסעדות, מתחמי מזון, מרכז עסקים, חדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חניונים אליים ותת-קרקעיים, קבלה, שירותים 24/7, מתקנים לילדים וכן מערכות סמארט הום בדירות. אז כדאי לכם מאוד, אם אתם רוצים לעשות כסף על הכסף, להתקשר עכשיו לחברת רודני נדלן, המשווקת הבלעדית את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בתומי. הנה הטלפון 04-66-70-701, 04-66-70-701, או בטלפון היד 050-571-3798. אני חוזר, 050-571-3798. ועכשיו?
1: ועכשיו, בריזה נוסטלגית.
0: הגיע הזמן לסגור את השעה הראשונה, ואם אנחנו כבר באווירת הסרט ימי תשובה, הנה מהמקורות, אחד הפיוטים היפים שמקבל ביצוע משולב של חיים ישראל ויואב יצחק, לך אלי תשוקתי.

0: לכל אלית השוקתי, חיים ישראל ויואב יצחק, ועם זה אנחנו סוגרים את השעה הראשונה. נאמר תודה גדולה לפלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני. תודה רבה לכם. תכף נבדוק מה חשבתם על השיר של קובי פרץ בבריזה או קריזה. נחזור עם פינוקים, עם פרסים שווים, ועם עוד מוסיקה טובה, ועם בריזה כחול יוון. אתם נשארים איך שאתם. רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM במרכז, וכמובן גם באפליקציות. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, שב אליכם מיד אחרי הפרסומות.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסי הג'וקר.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
3: טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
6: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
8: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
9: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
12: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
14: התרומה לכלל פעילות העמותה.
15: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
17: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

חזרנו לכם לעוד שעה של בריזה, שברקע כבר מחרוזת סליחות של הפרויקט של רביבו. 10 דקות אחרי השעה 5, אתם איתנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. הוואטסאפ שלנו מלא בהודעות שלכם, ואנחנו כמובן תכף נתייחס לעוד ועוד הודעות. פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני. כאן איתכם באולפן, תעשי לוי הג'וקר שלכם, עד שיש אורך ומגיש את המוסיקה יחד איתכם. מה שאתם צריכים לעשות זה רק לשלוח אליי הודעה לוואטסאפ 054-796-1045. אם בא לכם לפזר אהבה, אם אתם רוצים לבקש סליחה, אם יש שיר שיעשה לכם בריזה בדרך הביתה, 054-796

0: שולמית נוח היקרה. בוא נשמע את ההודעה שלה.
1: שלום עליכם. הוי גוי חוטה, זרע מרעים, בנים משחיתים, נייצו את קדוש ישראל. עם שמות כמו רחל וכאברהם, בחרו להם צמד ארורים בני עמלק, ליצור תעמולה לאויבינו בהצטלה של דוקו. מוציאים עלינו דיבה בעולם. שונאי ישראל מבית, יצירה אפלה, רבויית שקרים וחזב על לוחמנו הגיבורים. סרט שחור יהיו חייכם על העבלה הבזויה שבדיתם עם מוחכם המקולקל. רחל אמנו ואברהם אבינו עליהם השלום יבואו איתכם חשבון מכיסא הכבוד לאלתר. סופכם שיהיה כקורח ועדתו אמן. על אפכם וחמתכם עם ישראל חי.
0: אני אין לי מה להוסיף על הכאב שיוצא מההודעה של היהודייה הזו, שולמית. טוב, יש לנו כאן עוד הודעות שלכם. ערב טוב למיטל שנתה קריז על השיר של קובי פרץ האבט. לאה מקריית אתא מאחלת שנה טובה ונותנת בריזה. משה זפרני מאחל שנה טובה ונותן בריזה. פני שיטרית מחיפה נותנת בריזה. ניתן לכם עוד מספר דקות, המשיכו להצביע 054-796-1045. הדס ביטון רוצה לאחל מזל טוב לאחיין היקר מאור להולדת הבן, כרגע ממש הם בדרך לברית בבית שען. משפחת ביטון, אריאל ושרי, תהילה, דביר, שושן, כמובן הדס ביטון בדרך לברית, מאחלים המון מזל טוב להולדת הרך הנולד. בתור הופעה אחריה של שלומי שבת ובבלו רוזנברג באקספו תל אביב. הנה מחוזת טורקית. אנחנו ממשיכים את המסע המוזיקלי מסביב למזרח התיכון גם בשעה הזו בחסות טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, גיאורגיה. עוד מעט כל הפרטים על הפרויקט החלומי בגיאורגיה, הפרויקט הראשון בעיר בטומי, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, מה שהופך את הביקוש התיירותי למנוע פוטנציאלי להשקעות קצרות ולנכסי נופש. ואם יש לכם קצת כסף בצד, אם אתם רוצים להפוך למשקיעים פוטנציאליים, תכינו דף ועט או את הטלפון שלכם. תכף נביא לכם את כל הפרטים, נפרסם לכם את מספר הטלפון של חברת רודני נדלן. הם בעצם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט, רק איתם אתם יכולים לדבר על הפרויקט הזה שמתוכנן להיוונות כמגדל בין 66 קומות עם 1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון.

עם הגפיים, עם הקצב. שימו לב, הבטחנו לכם פרטים. חברת רודני נדלן, המשווקת הבלעדית של הפרויקט. הפרויקט החלומי בגיאורגיה, בבטומי. טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. מגדל שמתנסה לגובה של 66 קומות, כ-1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. היקף ההשקעה הכולל המוצג בפרויקט הוא כ-260 מיליון. הוא מציע מגוון דירות סטודיו, דירות חדר שינה אחד, דירות שני חדרי שינה וגם פנטאוס פרימיום ליין, כ-200 מטר רבוע כולל בריכה פרטית. פרויקט שמתוכנן כמתחם לייפסטייל עם כל הפסיליטיז. והנה הטלפון, לפרטים נוספים, רודני נדלן, 04-66-70-701. אני חוזר, 04-66-70-701, או בטלפון היד, 050-571-3798. 050-571-3798. אם כבר בטומי,

0: שנה טובה ומתוקה לכל עם ישראל, כמובן בריזה, אין עליכם, תמשיכו לשמוח ולשמח. חגית צרפתי מבית שאן.
1: איזה כיף, תודה רבה לחגית צרפתי מבית שאן.

0: לוקח מאיתנו ארוחת בוקר זוגית מפנקת מתנת ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל. דווקא עכשיו בימים של מתח ודאגה חשוב לקחת רגע לעצמכם, וכשאתם רוצים באמת להירגע, להתאים כוחות ולהתמסר לחוויה מרגיעה ומפנקת, אתם מוזמנים להגיע לספא בן עמי, פינה של שלווה בגליל, ויש שם כמובן תפריט טיפולים מקצועי וג'קוזי וסאונה ובריכה ענקית, וכמובן גם ארוחות בוקר מפנקות. אז יש לך שם ארוחת בוקר זוגית כזו. שי טל, אתה לוקח מאיתנו גם כרטיס זוגי למהיר ועצבני. אנחנו מחלקים לכם כרטיסים לקולנוע, לסרט מהיר ועצבני, הסרט הראשון בסדרת האקשן המצליחה של כל הזמנים, חוזר לקולנוע. בואו לראות איך הכל התחיל. אז תנו לייק או תפרגנו ככה בכיף, כמו שאתם יודעים, למהיר ועצבני. וכמובן, אתם לוקחים מאיתנו את הכרטיס הזוגי, שי טל ובת הזוג, אם ישכח אותה, פנק אותה, סדרת מהיר ועצבני. עצבני חוגגת 25 שנים, סדרת הסרטים המצליחה בישראל בכל הזמנים, ועכשיו בבתי הקולנוע. עד כאן בנושא הזה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור מיד עם בריזה כחול יוון, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
1: שילמת?

0: רוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
4: 720
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
8: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
9: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: דיווחי התנועה בחסות.
13: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
14: דיווחים עכשיו, שימו לב נהגים מה קורה בכבישים בשעה זו. כביש 70 עומסים בינוניים מכיוון צומת החיוד דרך אסור לכיוון דרום, ביציאה מכביש 22 עמוס לכיוון כפר מסרי, גם בכיוון ההפוך עומס מצומת אקו מזרח לכיוון כפר מסרי, כן המפרץ, הנסעו לאט ושימו מרחק. עכשיו חוזרים לבריזה.
12: דיווחי התנועה בחסות.
13: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
12: ועכשיו בריזה כחול יוון.
14: אז כאמור, בשבוע שעבר הלך לעולמו אחד מהזמרים האהובים ביוון, יורגוס מזונקיס. אחד מהשירים היפים שלו, הפרנס. תקדיש את זה גם לאיציק ורסנו היקר, גם ללוי דודוב מאטלית, ולכל חובבי המוסיקה היוונית שמחוברים אלינו כאן.

0: אוגוסט מזונקיס, שבשבוע שעבר כאמור הלך לעולמו בטרם נאפר נאס, ככה זה נקרא בפינתנו בריזה כחול יוון. וזה מוקדש לאיציק ורסנו היקר, גם ללוי דודו, מהאתלית, ולכל חובבי המוסיקה היוונית. שימו לב מאזינים יקרים, בשעה הקודמת דיברנו אתכם על הבשורה החדשה לשנה החדשה. קבלו את הדור הבא של הסרת השיער הביתית. הכירו את סנסלייט אייס של חברת סנסיקה. מכשיר IPL ביתי חדשני שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור. קולד RPL. טכנולוגיה מתקדמת עם עוצמה של עד 26 ג'י למען טיפול נעים, בטוח ומהיר בכל אזורי הגוף ואור הפנים. מכשיר מאושר על ידי משרד הבריאות ומאושר ה-FDA האמריקאי. ועכשיו המכשיר הזה, הסנסילייט אייס, רק למאזיני התוכנית בריזה בהטבה מיוחדת ובסל הטבות שעוד לא היה. לפרטים כוכבית 6141, כוכבית 6141. עכשיו סנסיקה אייס במחירי השקה מיוחדים. חברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצר שלה שהיא מזמינה אתכם גם להתנסות ל-60 יום, ובמידה ולא תהיו מרוצים תוכלו לקבל את כל הכסף בחזרה ללא אותיות קטנות. זה מתאים גם לגברים וגם לנשים. ואם אתם רוצים לשמוע עוד פרטים על המכשיר הזה, כמובן אנחנו רוצים לצרף אלינו את גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה. שלום וערב טוב גיא.
1: אהלן,
0: נסי,
1: ערב טוב לך ולכל
0: המאזינים. גיא, אנחנו עם שנה חדשה, יוצאים לדרך, בשורה חדשה. ספר לנו מה זה בעצם סנסילייט אייס ומה החידוש הטכנולוגי שלו, טכנולוגיית הקירור שעליה דיברתי. למה זה כל כך מועיל ולמה זה כל כך שונה?
1: נכון מאוד, אני יכול לשתף אותך גם שכששאלנו אנשים, לפני שבכלל עוד, איך אומרים, לפני שציירנו את המכשיר הזה על התוכניות, על דף נייר, שאלנו אנשים מה חשוב להם, הם אמרו, אנחנו רוצים מכשיר שכשהוא יעבוד לא נרגיש אותו, שיהיה לנו איזושהי תחושה נעימה באור תוך כדי הטיפול, ואת זה באמת הגשמנו בהצלחה גדולה עם המכשיר הזה, סנסילייט אייס. אנחנו מדברים כמובן על אותו מכשיר ביתי שנכנס עכשיו בכל תרועה רמה על השוק הישראלי, מזיז הצידה בצניעות מה שנקרא, את כל מה שהכרנו עד היום, ומציף כאן סטנדרט מאוד מאוד גבוה של טכנולוגיה וקדמה. אחת מהן כמובן זו אותה טכנולוגיית קירור, כל פולס ופולס שיוצא מהמכשיר הזה, מלווה בקירור הזה המדובר, בעצם מנעים לנו את הטיפול. אני מדברים פה על מכשיר ביתי, קומפקטי, כן? מחזיקים אותו בכף היד, הוא מעוצב בצורה יוצאת דופן, ממש יפהפייה ונוחה להחזקה ולטיפול, מבוסס בעיקרו על אותה טכנולוגיה שאנחנו יודעים לומר שהיא מוצלחת ויעילה, גם מוכחת מחקרית לטיפולי הסרות שיער IPL, אותם פולצים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה יחד עם הזיהוי של גוון האור. אנחנו בסופו של דבר מגיעים הכי קרוב מאי פעם לתוצאה של קליניקה.
0: כן, אז אנחנו רוצים כמובן להפנות אותך גיא, הרבה מאוד מאזינים מקשיבים לנו עכשיו, ואני כמו שאמרתי, זה מיועד גם לגברים וגם לנשים, יש הגבלת גילאים, יש אולי אפשרות גם לבני נוער, כאלה שאנחנו יודעים שסובלים מסיעור יתר, מה שלפעמים גם יכול לגרום אולי לירידה בביטחון העצמי, האם גם להם זה מתאים?
1: אז התשובה היא כן, אתה יודע, פונים אלינו לא מעט הורים לילדים מתבגרים, וככל שעוברות להן השנים, הגיל הזה רק הולך ויורד. בסופו של דבר, אנחנו גם בתהליך השיחה עוד עושים ברור צרכים ורואים אם המאפיינים מתאימים או לא, אבל לשאלתך, לא מעט הורים מזמינים את המכשיר הזה גם עבור עצמם, גם עבור הילדים המתבגרים. מה שיפה כאן זה שיש כאן תוכנית טיפול, אחת מיני כמה שיש, יש 5 תוכניות, אבל אחת מהן אני רוצה להתעכב עליה כי היא באמת מתאימה לאותם אנשים עם אור רגיש, אור עדין, תוכנית מאוד מאוד מדויקת ושקטה, מצד שני נותנת תוצאות של קליניקה. חשוב לומר, אסי, במכשיר הזה קצב פולסים, שזה כל כך חשוב, מסחרר אפשר לומר, ברמה של 2 פולסים בשנייה, 120 בדקה, זה מכשיר שלא מפסיק לעבוד, מה שנקרא מכונה, וזה בא לידי ביטוי, אם אני מסתכל רגע על האינטרס של הצרכן, זה בא לידי ביטוי בזה שפעם היה לוקח טיפול למשל על ידיים חצי שעה ויותר, היום מדווחים לנו, וגם אני בעצמי אומר, שזה תוך 5 דקות ונגמר הטיפול. זה משנה לנו את כל מה שהכרנו בהקשר הזה, אנשים פתאום מצליחים לעשות כמה וכמה אזורי טיפול באותו יום טיפול אחד. כמובן שגם את העוצמה שדרגנו, אתה יודע, אני תמיד מקבל קונוטציה של אייפון 18 פרו מקס, שאתה יודע שיצא עכשיו, ומה השדרוגים. אז פה במכשיר הזה שדרגנו בצורה ניכרת, שזה כאילו קפצנו כמה רמות מעל, והעוצמה, דיברנו גם על העניין של הפולסים, על הסטנדרטים שלנו בעולם השירות לא ויתרנו. כלומר, אני מדבר גם על אפשרות, למרות שזה מכשיר פרימיום לכל דבר ועניין, הכי מתקדם שאני מכיר בעולם הסרת השיער, עדיין אפשר להתקשר ולהזמין אותו לחודשיים ימים ניסיון, לעבור את הליווי הצמוד שלנו של קוסמטיקאיות, זה פשוט מכשיר שחייב שיהיה לנו בבית.
0: כמובן, אז הנה, כמו שהבנתם, גם אם אתם טכנופובים והעולם הטכנולוגיה קצת זר לכם, אתם תקבלו ייעוץ מקוסמטיקאית, בחירה. גם מבחינת מזג האוויר, אנחנו נכנסים עכשיו, אתה יודע, ככה לתקופת החגים, אנחנו יודעים שבדרך כלל זו התקופה שגם מתחיל להיות הרבה יותר נעים, הרבה יותר כיף. כל מי שרוצה להכין את גופו לקיץ, קיץ תשפ"ז, אנחנו כבר צריכים להתרגל לשנה העברית החדשה. זה הזמן עכשיו לטפל, להתחיל את הטיפולים, והם יכולים להיות חלקים עד הקיץ הקרוב?
1: חד משמעית, כן, אפילו כבר לפני, שווה להתחיל עכשיו, ואתה יודע, אני יכול לשתף אותך כסמנכ"ל הקבוצה, זאת התקופה בשנה שיש היענות מוגברת לטיפולי הסרת שיער, בטח בבית, כי אנשים, כמו שאתה מציין נכון, נערכים לקיץ הקרוב, נערכים בכלל, ובסופו של דבר, אם יש טיימינג מושלם להתחיל, זה ממש בימים אלו, גם כי אנחנו בתקופת החגים, אפשר לקנות את המכשיר הזה גם כמתנה לאהובים שלנו, וראינו את זה בשבוע שעבר בכמויות אדירות, וגם כי בסופו של דבר זה מכשיר אחד שמשרת את כל המשפחה לשנים רבות קדימה, בטח ובטח אם הוא במחיר השקה אצלך בתוכנית.
0: אז בוא ספר למאזינים שלנו, כל מי שמחייג עכשיו לכוכבית 6141, אני מבין שמחכה להם הטבה, ואפילו אפשר לומר סל הטבות, מעבר לעובדה שכמו שאמרנו המכשיר הוא באישור משרד הבריאות וה-FDA, אנחנו מבינים שיש כאן טכנולוגיה מאוד מיוחדת, 120 מבזקים בדקה, אנחנו מדברים כאן על מכשיר שהוא באמת המילה, הצעקה האחרונה בעולם הסרת השיער, כוכבית 6141, כל מי שמתקשר ואומר שהגיע דרך התוכנית בריזה, מה מקבל?
1: אז קודם כל אני קורא ברשותך שוב, כי היה לנו המון פניות של אנשים שקנו מכשיר כלשהו להסרת שיער בשנים האחרונות, והם רוצים להשתדרג, ממליץ למי שלא חייג אלינו ויש לו את המכשיר הזה, לא משנה אם זה מסנסיקה, לא מסנסיקה, תתקשרו, תשתדרגו בתנאים יוצאי דופן. בנוסף לכך, מי שיחייג במהלך התוכנית שלך לכוכבית 6141, אמרת נכון, כוכבית 6141 ייהנה ממחיר השקה בלעדי ומיוחד למאזיני התוכנית שלך. רק חשוב לומר שאתם הגעתם מהתוכנית כדי שהנציגים ידעו להתאים את קוד הקופון. בנוסף לכך, 20 הראשונים שיחייגו עד לסוף התוכנית לכוכבית 6141 גם ייהנו משלוש מתנות מדהימות באווירה של חג. פשוט לחייג, כוכבית 6141.
0: כוכבית 6141, ואל תשכחו לומר שהגעתם דרך התוכנית בריזה כדי שתהנו מסל ההטבות הזה, והגיע הזמן להיפטר מהשיער המיותר. גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, אסי.
0: כוכבית 6141, תגידו שהגעתם דרך התוכנית בריזה. יש אחת שכבר אמרה, קוראים לה שרית.

0: שרית אמרה, תרקדו את החיים כאילו אין מחר. ואם את מאזינה לנו עכשיו, ואת שרה טוב, יכולה להיות שרית חדד הבא. אם אתה מאזין לנו עכשיו, אתה חושב שאתה הולך להיות הכוכב הבא של הצפון. אם אתם מוכשרים, אם אתם עדיין אנונימיים, אם אתם רוצים להירשם לכוכב הצפון, תשפ"ז. ההרשמה בעיצומה. מה שאתם צריכים לעשות זה רק לשלוח אלינו קטע קול קצר או סרטון קצר לוואטסאפ 054-796-1045 054-796-1045 ואולי תצאו איתנו אל המסע. הפסקת פרסומות קצרה, נחזור מיד עם תנו לו צ'אנס ואולי עוד דברים טובים על קו הסיום, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבית 89-14.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
3: מיקה. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
4: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי חיפה מול קריית שמונה ומכבי נתניה מול הפועל רמת גן, מהפרמייר ליג לידס מול ניוקאסל, ומחר ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה ומנור סולומון עם ווסטהאם בגביע הליגה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית
5: תרומה לכלל פעילות העמותה.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

טוב, אנחנו כבר מגיעים כמעט לקו הסיום, והנה נתנו לו צ'אנס, ואחד ששר מהלב כבר הרבה מאוד שנים, קוראים לו ראובן המלאך, ועכשיו הוא גם חובר לזמרת צעירה שעושה את צעדיה הראשונים, קוראים לה נועה לסרי, וביחד הם משחררים דואט שנקרא I Love You. אתם בטח מכירים את הדעה שלי בין השילוב של האנגלית והמזרחית, אבל יש לזה קצב ויש כאן חיבור טוב של הקולות, ואני רוצה לתת לזה הזדמנות ולאחל להם הרבה הצלחה. בוא נעשה פה חפלה, מה אכפת לכם? מה זה משנה באיזה שפה?

טוב, זה שיר חדש, דואט של ראובן המלאך ונועה לסרי, I love you. בוא נקדיש את זה למישהו שאני מאוד אוהב, למוטי רחמים. האיש שיש לו חשמל באצבעות. בוא נקדיש את זה גם לשמילה היקר, נאחל לו שנה טובה לשמילה. מכירים את שמילה? זהו, מגיעים לקו הסיום. אנחנו נחתום עם משהו מרגש ויפה של ססון יפרם שאולוב. לדובקה בך. זה שיר שיחתום את השעתיים שלנו. מיד נאמר תודות.

0: חסון שאולוב, עם זה אנחנו חותמים שעתיים, לא ניפרד לפני שנאמר תודה רבה לנותני החסות שלנו, טונינו למבורגיני טאוור בתומי, חברת רודני נדלן, הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה, ואם אתם מעוניינים להשקיע, 0466-70-701 או בטלפון היד 050-571-3798. זהו חברים, תודה רבה שבחרתם להיות איתנו, אני מאוד מקווה שנהנתם. תודה רבה לפלג בן צבי שהיה כאן על ההפקה והפיקוח הטכני. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. שיהיה לכולנו המשך ערב שקט, בשורות טובות, שנה טובה. ניפגש מחר ב-4. ממני אסי לוי הג'וקר. ביי ולהתראות.
1: מיד תוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... בעלם. כפוף לתקנון.
2: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: מלכודות ברחבי הארץ.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91
3: לכלל פעילות העמותה.
5: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
6: מיד תוכנית הספורט. עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מאיים על חיזבאללה בסרטון חדש אחרי התקיפה באלי טהר.
11: המדיניות שלנו היא ברורה. נמשיך להשמיד את תשתיות הטרור במרחב הביטחון בלבנון, נמשיך להסיר כל איום על מדינת ישראל. ומכאן אני אומר לאויבים שלנו, אם לא למדת את הלקח עד עכשיו ותחליטו לתקוף אותנו שוב, תספגו מכות כבדות עוד יותר. יש עוד עבודה להשלים, בעזרת השם, אנחנו נשלים אותה.
10: חילופי האשמות נרשמו היום בין ראש הממשלה לראש האופוזיציה לפיד סביב הדרישה להעביר תקציבים נוספים לצהל בתקופת הבחירות. בפגישת עדכון ביטחוני שנערכה בהשתתפות ראש אגף התכנון, ביקש נתניהו להציג את נחיצות המהלך כדי לגייס תמיכה פוליטית בשינויים התקציביים. מנגד לפיד תקף את ראש הממשלה והתנה את תמיכת סיעתו בביטול הכספים הקואליציוניים, תוך שהוא מאשים את נתניהו בקידום העלאת מיסים על מעמד הביניים ומשרתי המילואים. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים התייעצות בנושא הסרט נאזה, בסיומה הנחה להקים צוות לגיבוש דרכי פעולה להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צה"ל וחייליו, ולבחון את היבטי ביטחון המידע האפשריים ביחס להדלפת חומרים מסווגים. בנוסף הוא הנחה את הפצ"ר לקדם פעולות משפטיות ביחס לסרט. והראפר מקלמור הודח מהמשך סיבוב ההופעות של עד שירן בארצות הברית לאחר שעורר סערה כשקרא לשחרר את פלסטין ונשא נאום פוליטי במהלך הופעה בניו ג'רזי. חברת ההפקות של סיבוב ההופעות מסרה למגזין רולינג סטון כי הנהלות האולמות בארצות הברית הודיעו שלא יאפשרו את קיום המופעים הקרובים אם מקלמור ייכלל ברשימת המשתתפים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
13: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
14: שלום לכם, היום אמנם הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות ירדו, ולכן הלילה הזה, למרות ההתחממות, עדיין צפוי להיות לילה נוח. מחר מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב בסוף השבוע, ומזג האוויר יחזור להיות נוח לעונה.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו תוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: ערב טוב לכם, אנחנו תוכנית הספורט של יום שני אחרי ראש השנה שבאה עלינו לטובה. אורחים ומפיקים אופק קולר ועידן נאור, אחראי על השידור גלעד הראל, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון, ברדיו צפון פלג בן צבי. אנחנו משודרים בטוויטר ובפייסבוק של רדיו 103. אהלן גילי ורמוט.
3: אהלן אהלן.
2: אהלן יוני הללי. אהלן
4: חברים, אהלן.
2: תשמעו, יש היום מחזור, ארבעה משחקים, ו... המשחק הכי גדול בכדורגל הישראלי, ועכשיו הוא מקבל משמעות נוספת, כי זה לא עוד דרבי תל אביב עם מה שיש לנו כל שנה, יש לנו פה את שתי הקבוצות הכי טובות בארץ שמשחקות היום, וגילי, ניתוח קצר שלך, כאילו איך שתיהן מגיעות, כי אני רואה את זה ככה, מכבי יותר מרשימה מבחינת כדורגל, גם התקפית יותר, מפקיעה הרבה גולים, להפועל אי אפשר לתת גול.
3: בהחלט, שתי קבוצות אחרי הרבה מאות שנים שרוצות לזכות בתואר. נזכיר שבאר שבע היא האלופה, מכבי תל אביב באופן טבעי כל השנים האחרונות טוענת לכתר או זוכה בעצמה, ופתאום הפועל תל אביב נכנסה גם ללופ הזה בתהליך יפה, לפני שנתיים רק, לפני שתי עונות בליגה לאומית, עונה שעברה מקום רביעי, והעונה היא טוענת לכתר, בין אם היא מודה בזה ובין אם לא.
2: כן. אני מת על המאמנים האלה, שנגיע לפלייאוף העליון, דברו איתי.
3: כן, את האליפות לוקחים, לא מדברים. אז באמת שתי קבוצות, אחת התקפה הכי טובה, אחת הגנה הכי טובה, יהיה מעניין לראות באמת איך זה מתפתח. מרתק מאוד. אתה יודע, זה מזכיר לי קצת, כמו שלפני כל בחירות, אלה הבחירות הכי גורליות, אז לפני כל דרבי, זה הדרבי הכי גדול, אז הפעם, כמו בבחירות, זה באמת הדרבי הכי גדול.
2: כן. אל תתפתו אתה ויוני לתת את התוצאה שלכם, כי יש לנו פינת טווינר כאמור, אז יוני, איך אתה רואה את הדרבי הזה?
4: אני רואה, אני אגיד לך, המשחק הזה, זה המשחק המושלם שהכל פתוח בו. באמת.
3: משולש.
4: כן, לגמרי, לגמרי משולש. הפועל תל אביב בכושר מצוין. מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה על הנייר, דרבי, יציאים מלאים, הפועל תל אביב רוצה לחזור בצורה, מה שנקרא, עם הציפורניים, להיות פקטור במאבק האליפות מתחילת, הכל פתוח, הכל באמת, כל תוצאה אפשרית, אין פה, אתה יודע, אני לא יודע מה לאמר, בבוקר אמרתי בתחנת רדיו, זה אימור מסוים, ועכשיו אני שמתי, אני
2: משרים... היית צריך היום להתראיין בשלוש תחנות, לתת אחד, אחד, אחד איקס, אחד שתיים, והיית פותר את עצמך.
4: רגע, עשיתי, בתחנה אחת, הערב הוא צעיר. עכשיו תחנה שנייה.
2: יפה. אני רוצה להגיד לך משהו, גילי, שאני אכנס לזה מקצועית, כי גיוני אומר משולש, וגם אתה אומר משולש, שום תוצאה לא תפיל אותי היום, כלום. אגב, שהיה את הדרבי האחרון, ש... הפועל ניצחה במשחק חוץ בבלומפילד, שמכבי הייתה מארחת עם ה-2-1 בשניות הסיום.
3: של צ'יקו ואלטמן.
2: בדיוק. הפתיע אותי, כאילו אמרתי, מה, הפועל מנצחת את מכבי? היום אני בא בגישה אחרת, אם הפועל תל אביב תנצח לא יפיל אותי, אם מכבי תל אביב תנצח לא יפיל אותי. אני רוצה לגעת איתך להיכנס רגע להרכבים. לא ננתח 22 שחקנים. אבל אם אני לוקח למשל שחקן במכבי תל אביב, לדעתי זה הרכש הכי טוב שהיה פה בקיץ, מכל הקבוצות, זה גבי קניקובסקי, בא כמו כפפה ליד, הוא טוב יותר מעידו שחר, הוא נכנס למכבי כאילו שבוע שעבר הוא היה פה, לא היה צריך את כל השנה הזו בהונגריה, שחקן הכי משמעותי אצלי במכבי.
3: שחקן הכי משמעותי, הוא גם אולי הליגיונר הכי בכיר שהיה להחזיר, אולי ביחד עם אבו פאני שבאותה רמה, וזה באמת המשבצת שהייתה חסרה, כי כאילו יש למכבי תל אביב 6, את סיסוקו, בליץ' נזכיר פצוע, 10 דור פרץ, וכאילו עידו שחר זכה מן ההפקר ושיחק בדרך כלל, ועידו שחר באפיונים שלו הולך ונהיה דומה לדור פרץ, שכל התקפה הוא נכנס לכבוש, עונה שעברה עשה מספרים נהדרים, אבל בסוף היה חסר להם את זה שמחבר את כולם בקישור, את ה-50-50 הזה, קניקובסקי נכנס שם ומשחק בכורה,
4: אבל אם קניקובסקי משחק, שחר לא יכול לשחק.
3: נכון, נכון, הוא על המשבצת של שחר, ברור. אני אומר ששחר היה משחק שם לצידו של דור פרץ, זה פחות מאוזן, כי שניהם נכנסים כל פעם כדי לתת גולים, סיסוקו נשאר לבד לנהל את המשחק, הוא גם לוקה בזה קצת, אז גבי בא לעזור בניהול המשחק, הוא גם מחלץ כדורים, והופעת בכורה בטרנר לתת הצצוגה שהוא נתן, אפשר לציין גם את טאברניר לידו בהופעת בכורה בטרנר מאוד מוצלחת. מכבי תל אביב מגיעה במומנטום אדיר.
2: אתה יודע, בעונה שעברה, יוני, אמרנו שהכישור של הפועל באר שבע היה מרכז העניינים בזכותו, היא זכתה באליפות עם לוקס ונטורה, קנגו, אליאל פרץ. לדעתי היום, סיסוקו, גבי ודור פרץ, זה השלישיית כישור הכי טובה בארץ.
4: נכון, אני מסכים איתך. ואם הם יהיו טובים, אז זה גם ייגמר, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, אמרת ששום תוצאה לא תפיל אותך, נכון?
2: נכון, שום תוצאה.
4: תבוסה של אחת הקבוצות כן, תפיל
2: כן,
4: אותך?
2: כן, כן, כן. 5-0 או 4-0 אחת הקבוצות, בוודאי, אבל זה, לדעתי זה לא יקרה. הן עוצמתיות מדי בשביל לקבל 4.
4: האמת היא שנכון, הסיכוי לזה הוא זה, אבל זו תוצאה שיכולה להפיל ולעשות איזשהו, אתה יודע, להעמיד לפחות מועדון אחד במקום הטבעי שלו, אם זה ככה ייגמר. לגבי ההרכבים, אני הולך איתך כמעט בכל עמדה במגרש, כמעט, לא אומר הכל, מכבי תל אביב טיפה עדיפה, טיפה עדיפה.
2: יש לה מקומות שהיא עדיפה, יש לה מקומות שפחות.
4: פחות, אבל היא עדיין, גם במקומות שהיא פחות, היא לא נחותה דרמטית. זה צריך יום...
2: אני לדעתי בולט מאוד, וזה מקום מאוד מרכזי, שוער ושני בלמים, עדיפות להפועל. אני, תגיד לי אתה, גילי, אם אתה חושב ככה. אני יכול, כשהוא דיבר, אנחנו לא נשווה אחד אחד, אבל בגלל שהשוער והבלמים שם עושים שם עבודה פנטסטית, אני לא רואה את כמרה ורז שלמה. הם צריכים להיות ביום גדול, תודה, גם צריכה לנוח עליהם המוזה. רז שלמה והכמרה יכולים לעשות לך פתאום טעות.
3: לכן, הפועל תל אביב זאת הקבוצה היחידה שלא ספגה בליגה, לא ספגה אף שער, ובעיניי הסנטי חייב להיות הבלם הראשון במכבי תל אביב, כאילו
2: הוא לא בהרכב עכשיו.
3: הוא איבד את המקום שלו בהרכב. הרבה פעמים מגן ימני, אמרו אולי אחרי שרביבו ילך הוא מגן שמאלי, הוא חייב להיות בלם, ולצידו או כמרה או רז שלמה, אבל בינתיים קני מירלר הולך עם ההרכב המנצח, אז הוא ימשיך בספסל.
2: בוא נדבר רגע על הפועל, אני נגעתי יוני בגבי קרניקובסקי שלדעתי, והפועל אפשר לבחור הרבה, אבל תשמע מה אני אומר, אני אומר הפועל תל אביב אולי תחזיק פחות בכדור, אולי מכבי תלחץ יותר, ואז אתה מאוד מאוד תלוי באוסו. שמע, זה כישרון אדיר, כי אם הפועל חוטפת כדור ונותנת לו כדור לשטח, הוא יכול לרוץ עד השער של מכבי.
4: כן, השאלה, אתה יודע, אני, אוסו וברוניניו, זה שחקנים ש... אני לא... אתה יודע, אני לא יודע להגיד לך אם זה האקס פקטור של המועדון הזה.
3: אל תשים אותם באותה משוואה כרגע, יוני. ברוניניו זה כמה רמות מעל, אוסו זה עוד... פוטנציאל, עוד חילה.
2: אני לדעתי הם גם לא באותו תפקיד, ברוניניו הוא עשר, אוסו יותר דריבליסט, בכנף.
4: לא, לא, דיברתי על זה לא באותו תפקיד, דיברתי כמטאפורה, שיש לוקחים שחקן, אוסו הזה, ובאמת נראה טוב, רץ טוב, מוסר טוב, עושה דריבל טוב, מתקל טוב, הכל הוא עושה טוב, אבל אתה יודע, זה משחק אחד, שניים, שלושה, לא משהו שנותן יתרון לקבוצה. אני חושב שהחוזק של... של הפועל תל אביב זה באמת החלק ההגנתי וההגנה שלא סופגת, אבל מכבי תל אביב תמיד משחקת למעלה, ונכון שיש לה טיפה הפקרות בהגנה, אבל כשהיא משחקת למעלה היא לא מאפשרת כמעט ליריב לצאת, הם לוחצים ממש מהאמצע, ודיברתי מקודם על שלישיית הקישור שלהם, זה שלישיית גרזינים, קשה מאוד לעבור את האמצע במכבי תל אביב, נכון שיש הפועל תל אביב וזה מתנגד ראוי, אבל אני חושב שהסוד של מכבי תל אביב זה בחוליית הקישור והאוסו כזה, זה מתגמד, כי זה בחלק הממש התקפי, ואני לא רואה אותם מגיעים ליותר מדי מצבים. אתה יודע מה, אני לא רוצה לאמר כרגע על המשחק, אבל נראה לי ככה בתחושה שלי, בלב שלי, מכבי תל אביב יותר טובה.
3: אני מסכים איתך, על האוסו... כל פעם
2: צריך לצרף אליו גם את סטף טוריאל ועל קוקן, שחקנים.
3: בדיוק, זאת השלישייה של הקישור ההתקפי, שטוריאל תופס קבוע את צד ימין, ואז
2: הם מתחלפים.
3: ואז הדילמה בין אוסו לעל קוקן, מי שחק את העשר בשלישיית קישור, ומי יהיה על הקו, עונה שעברה את אותה דילמה עם לואיזו, שמי באמצע, מי בשמאל, אבל זה בטח יהיה ההרכב, והחלוץ, בועטן, כשאני פחות מחזיק ממנו, אבל כולם אומרים, עושה עבודה, ולוחץ ושומר.
2: זה ברדה מכניס לנו לראש, נכון, מבחינת מסעד, קודם כל צריך להגיד לכל המאזינים שלנו, אם בועטן גם היה גולר, הוא היה חלוץ של מילן, בואו, גם עבודה, גם גולים, בישראל...
3: הוא מנטר יפה בלראש.
2: בדיוק, בישראל באים 50% 50%, אי אפשר לקבל 100%, בשביל זה אנחנו, ישראל, לאיטליה הולכים 100%. גילי, אני רוצה להיכנס לך, אתה יודע, האוהדים, אני רואה מלא קבוצות וואטסאפ של שני הצדדים, וזה ממש מתחלק לשניים, ושניהם אותו דבר, מצד אחד, הגאווה, אפשר לנצח, אנחנו טובים היום, אפשר לרוץ עד הסוף, אבל מצד שני, יש את החשש הגדול של להפסיד דרבי. תאמין לי, הפועל ומכבי מוכנות להיות מופתעות פתאום לסכנין וטבריה, רק אל תיתן להם להפסיד דרבי.
3: ברור, דרבי זה מעל לכל עבור האוהדים. אני ישבתי פה שבוע שעבר, לפני כמה ימים, ואמרתי שבשביל שחקן להגיע לדרבי זה לא תמיד כיף. הלחץ הוא גדול, המתח הוא עצום, האוהדים נכנסים לך לנשמה, לוורידים, התקשורת, ואתה לא מגיע, יש משחקים, אפילו מכבי חיפה ביתר, אתה הרבה פעמים בא ליהנות. דרבי, אתה בא רק לעבור אותו בשלום.
2: רגע, וזה מה שקורה בחדר הלבשה של שתי הקבוצות? כאילו אתם יוצאים לבלומפילד בצורה אחרת מאשר שאתם יוצאים לקבוצה אחרת?
3: לא, תראה, מי שבסוף נפשית, מנטלית, ידע להביא את עצמו, גם בדרבי, לבוא ליהנות, לבוא לתת הצגה, אז הוא ירוויח מזה, יהיה לו יותר קל להביא את עצמו לידי ביטוי, אבל בסוף הלחץ בדרבי הוא הרבה יותר גדול ממשחקים גדולים אחרים, אפילו ממשחקי עונה למיניהם.
2: מי שלא ראה את זה ולא ספר את זה ממטר, זה ערן זהבי. נכון, הוא שיחק בדרבים נגד הפועל פחות טובה מהיום, אבל הוא בא. הוא בא לעבודה, דרבי, לא דרבי, הוא בא, הוא נותן גול.
3: בגלל זה הוא כזה גדול.
2: אני זוכר את ה-3-2 עם סוזה, זה היה מטורף.
3: שיחקתי בהפועל במשחק הזה.
2: הפסדת את ה-3-2 הזה?
3: הפסדתי את ה-3-2.
2: זה רן בן שמעון השם.
3: זה ההפסד הכי כואב שהיה לי בחיים.
2: יואו.
3: עשינו 2-1, דקה 88-9,
2: עומד זמרי. ואז שתי טעויות.
3: ואז שתי טעויות שהן בשחקן פחות. הכי אכזרי שיכול להיות.
2: וואו, איזה 3-2 מטורף זה היה. אני זוכר את סוזה, בן אדם, אתה יודע, מאחד המאמנים האהובים עליי שהיו בישראל, ראית אותו שהוא היה בטירוף, שהוא כמעט לא היה ככה כל החיים. יוני, איך אתה באמת... כן.
4: אני רוצה להגיד משהו אחד, גם גילי פה, השחקן, אני לא הייתי אפילו קרוב לזה. בסוף, אתה יודע, עולים למשחק הזה, והשאלה שלי היא, האם מכבי תל אביב, אחרי הקונצרט, שעשתה מול באר שבע, עולה עם ביטחון מופרז, או דרבי מגמת הכל?
2: אתה מאמין שיש דבר כזה בדרבי, במשחק כזה גדול, מישהו אלה עם ביטחון?
4: לא יודע, אני שואל, אני לא יודע להגיד לך, באמת.
3: אני לא חושב ביטחון מופרז.
4: הם עשו קונצרט נגד הפועל באר שבע.
3: אני חושב שהם באים עם רוח גבית עצומה. הם באים בביטחון, לא במובן הרע של ביטחון מופרז, או שחצנות או יהירות, הם באים בביטחון של אנחנו מאמינים בעצמנו, שאנחנו הקבוצה הכי טובה בליגה, שהבסנו את באר שבע בטרנר ופירקנו אותה, אנחנו באים גם נצח את הפועל תל אביב, זאת אומרת, זה נותן לך הרבה אמונה עצמית.
4: אבל זה משפיע על השחקנים?
3: מנטלית זה משפיע, אבל לטובה, לא לרעה.
4: לא לרעה?
2: משפט אחד, אני רוצה לעבור איתכם על עוד כמה נושאים, לפעמים בכדורסל, יש על זה הרבה יותר דגש, קרב בין מאמנים, כי הם מקבלים מיליון החלטות במשחק, לא כמו מאמן כדורגל שהוא די כבול. קני מילר מול ברדה, אתה רואה פה יתרון, חיסרון, או שהם עולים למגרש, אין קשר למאמן.
3: אני חושב שזה שני מאמנים שעושים עבודה מצוינת. ברדה, מהרגע שהגיע להפועל תל אביב, גם באחוזי הצלחה, זה משהו מטורף, ואתה רואה קבוצה שבשליטה מלאה שלו. ומצד שני, קני מילר, שהיה עוזר מאמן של רוני דיילה, וקיבל את המשרה, זכה בגביע המדינה, ניצח את באר שבע בגמר, הייתה לו פדיחה אחת בהדחה לצסקה סופיה, באותו משחק שרוי רביבו לא טס, אם אתה זוכר, זה עלה להם בהדחה.
2: פדיחה למכבי איתן, בוא, עזוב כל השמסביב, פדיחה.
3: כן, אבל חוץ מזה הוא מאמן טוב, הוא יודע להפיק מהסגל, ולכן שתי הקבוצות, אין פה יתרון על הקווים לאף מאמן.
2: אני אגיד לך, יוני, איך אני רואה את זה, ואני אשמח לשמוע אותך, אני רואה את מכבי יותר נהנית עם מילר, כאילו יותר פתוחה, יותר נהנית, אצל הפועל הרבה יותר טקטית, כאילו בהפועל נראה לך שסוחה לזוז מהעמדה, ברדה עומד על הראש שלך, מכבי תל אביב, אתה יודע, יכולים לעלות, לתקוף, ימין, שמאל, יותר נהנים, איך אתה רואה את זה?
4: אני חושב שקני מילר הוכיח את עצמו מול באר שבע.
2: שלוש פעמים רצוף דרך אגב, כן, חייבים להזכיר את
4: בדיוק.
2: זה.
4: בדיוק, אני אמרתי, יבוא המשחק נגד באר שבע בליגה, שהיא אלופה, וזאת טוענת לכתר, וקני מילר יעשה את השגיאות שלו, כמו שהוא עשה נגד צ'סקה סופיה, ויפול ברשת הזאת. היא לא נפל. אז אני אגיד לך, מאמן גדול, אתה יודע, צריך אתה לא אוהב לקרוא הזוג נעליים, ולהיות מאמן גדול, אבל בסוף אני אומר, במאצ'אפ הזה בין קני מילר לברדה, ברדה הרבה יותר טוב.
2: אוקיי, לא נדבר על כל המשחקים עכשיו בשיחת פתיחה, מאוחר יותר נדבר, כי בשבע וחצי, עוד שעה ורבע, הפועל רמת גן נגד נתניה, הפועל חיפה נגד סכנין, וגם מכבי חיפה משחקת היום בנתניה נגד קריית שמונה, גביע הטוטו, גילי, קריית שמונה מערכת את מכבי חיפה, עושה לה בית ספר לכדורגל, משחק שצריך להיגמר 6-0, היום זה שונה, אולי מכבי חיפה קצת יותר נכנסה לעניינים, קריית שמונה איבדה את אוגריסה, אולי אפילו מכבי חיפה פייבוריטית?
3: מכבי חיפה מגיעה עם 6 נקודות, שזה בסדר, ניצחה משחק האחרון את הפועל פתח תקווה, שראינו גם אתמול שהיא לא בשיאה. פדרו ברזאו אמור לערוך בכורה, שחקן בכנף ימין שמחליף את בנסון.
2: כן.
3: גם רגל שמאל, מהיר, דריבל, ראיתי אותו קצת. אז הוא בבכורה. הבנתי שאולי יאיר מרדכי פותח בהרכב, ואז יזיז את ברוניניו לצד שמאל. זאת אומרת, בחר יחזק קצת יותר את האמצע ויביא יותר זהיר טיפה. יהיה מעניין לראות, אני חושב
2: שמכבי חיפה יותר טובה.
3: אין קשר למה שקרה בגביע הטוטו.
2: גם אני אומר, אני חושב שמכבי חיפה יותר טובה.
3: בקריית שמונה למרות גביע הטוטו מצוין, פתחה את העונה לא טוב, ודי מאכזבת עד עכשיו.
2: היא לא טובה. איך אתה רואה את מכבי חיפה של הימים האחרונים, את הניסיונות, אולי הם הולכים לשחרר את הבלם פדראו?
4: מה, אי אפשר לשחק איתו בכל מקרה, אתה יכול לשחק עם שישה. אתה לא יכול לשחק.
2: לא, אתה יכול לשחק עם שבעה, ואם אתה משחק עם השמיני, אתה משלם כמה מיליונים כנס.
4: נכון, ובסוף, אתה יודע, לשים ארבעה שחקנים זרים בהגנה, ושלושה שחקנים זרים בהתקפה, אתה מאבד משהו מהצלם של המועדון הזה. כי ככה, לשים שבעה שחקנים זרים שיפתחו בהרכב, ושוער שחזר מהגלות, ועוד שלושה, אתה יודע, זהו, ושום ילד, ושום צעיר, ושום... ואתה יודע, אני מוסיף לך את השיבה...
2: אף שחקן בית לא בהרכב, זה מה שאתה אומר. אף שחקן בית,
4: אלי מוחמד, שהוא גם ישראלי אמנם, אבל זר. אתה יודע, בסוף, מכבי חיפה...
2: בוא נגיד שמונה שלא נולדו בישראל בהרכב היום.
4: נכון. וזה די עצוב, כי אתה יכול להגיד את זה על...
2: לא, אני לא רוצה להגיד עצוב, אבל אני אומר לך...
4: לא, אני אגיד לך למה זה עצוב.
2: כי כל כך הרבה מדברים שם על הנוער...
4: זה מייצר את כדורגלנים לכל הארץ,
2: בדיוק.
4: לכל קבוצה, לכל מועדון.
3: בדיוק, זה לא... זה לא
4: וזה מה נכון. שזה עצוב, זה לא עצוב עכשיו מרמה גזענית.
3: כי זה לא באר שבע, שאתה יכול להתווכח על ההשקעה במחלקת הנוער, נכון. וכמה שחקנים הם מייצרים. מכבי חיפה, כל עונה מייצרת, וכל עונה...
2: ואליפויות בנוער והכל. כן. לסיום השיחת פתיחה שלנו, אני רוצה לדבר איתכם על אופיר אזו.
3: אורי אזו.
2: אורי אזו. אופיר זה הדוד שהיה שחקן בפועל ירושלים. אורי אזו. עכשיו אני אגיד לכם ככה. זה שחקן שבקושי ראיתי אותו משחק בליגת העל. בקושי ראיתי... והוא קיבל כותרות כפולות ומכופלות על שחקנים ששיחקו והיו טובים. יש משהו עם השם אזו, והיום הוא עבר לבית ירושלים. תמוע בעיניי. תמוע, אני אחרי זה אסביר גם למה, לא רוצה יותר מדי להיכנס לעניין בין מכבי תל אביב וביתר ירושלים, אבל הגיע הזמן שנדבר עליו פה אחרי יום ראשון, אחרי מחזור ליגה, ונגיד, או, סוף סוף יש לנו כישרון על המגרש.
3: כמה דברים. קודם כל, אלמוג כהן אוהב העברות מהסוג הזה, הוא אוהב את המציאות האלה שמתפתחים אצלו, והוא ממצא את הפוטנציאל, יש לו עין למצוא פוטנציאל, ואז הוא זה שם שמושך כותרות גם כי הוא קצת נקשר בכל מיני דברים פחות חיוביים.
2: אגב, בערת אגב, אני לא אוהב שיוני אומר לא קרה זוג נעליים, כי כל תוכנית הוא אומר את זה. עליו זה תפור, כי לא מפסיקים לדבר עליו.
3: הוא עשה דברים יפים.
4: קודם כל כבר השגנו משהו.
2: נכון.
3: הוא מגיל צעיר מאוד מסוכר, יש לו את הגול במכבי חיפה בצדון רמת גן, בילדים ב' או א', שהוא עובר את כל המגרש.
2: בגיל 90 ירו את ה...
3: רגע. והוא עבר למכבי פתח תקווה, ועבר למכבי תל אביב.
2: אשדוד, רמת השרון.
3: לא, רמת השרון הוא התפוצץ, ואז עבר לאשדוד, לא שיחק הרבה, אבל ראית דברים, ויש לו ברגליים דברים, הוא משחק בצד שמאל עם רגל ימין. יש לו, הוא כישרון, הוא כישרון גדול, אני מאוד מחזיק ממנו. אני לא יודע אם המעבר לביתר זה מה שהוא צריך, כי יש שם עומס אדיר בהתקפה והוא צריך לשחק.
2: אתה יודע, אני רק אגיד לך משפט לפני שיוני ידבר עליו, שאלמוג אומר שעם כל הכבוד, כל השחקנים בחלק הקדמי, אין לו שחקן על דריבר על מטר ברובה. זה השחקן היחיד, שועה, כולם, אבל הם לא יכולים לעבור שחקנים על מטר. כשאתה נכנס לסווח של הרבה שחקני הגנה, אתה צריך את
3: הדריבל הזה, את הצעד הראשון. יפה, חשיבה יפה שלנו.
2: כן, יוני, בבקשה.
4: אני אומר שאורי אזו צריך שיהיה לו סינכרון בין הראש לרגליים. כרגע הראש לא מתפקד כמו הרגליים שלו, אפרופו הביצועים שראינו ממנו, רואים שהוא שחקן. משהו בראש אצלו. אני לא יודע מה, אני לא פסיכולוג.
3: הוא גם עבר פציעות, צריך להגיד.
4: כן, אז עבר פציעות, תסכל אותו.
2: יכול להיות גם הכוונה לא טובה.
4: יכול, הכל יכול להיות. משהו שם לא מסונכרן בין הראש. אני מכיר שחקן כדורגל בעבר שמשהו לא מסונכרן לו בין הראש לפה, אבל אצלו זה משהו בין הראש לרגליים.
2: אוקיי.
4: לא נורא, אפשר לתקן את זה אגב.
2: עכשיו אנחנו הולכים לדבר...
4: בין הראש לפה אי אפשר לתקן.
2: אנחנו הולכים לדבר כמובן על הדרבי יותר מקצועית, ואנחנו אומרים ערב טוב לאלי דריקס, חלוץ העבר של מכבי תל אביב, אלן.
5: ערב טוב.
2: אתה יודע, קודם שאל אותי יוני אם אני אהיה מופתע עם משחק שהסתיים ב-4-5-0. אתה היית שותף ל-4-0 הגדול, ואני שואל אותך, האם היום יכול להיות משחק שקבוצה אחת תתפוצץ, או שזה ממש שקול?
5: קודם כל, לא משחק אחד של 4-0 בדרבי. היו לפחות שתיים שאני זוכר.
2: אוקיי.
5: ששיחקתי בהם.
2: ה-4-0 של עם אבו...
5: אבל לא יכול, אני אגיד לך, לא יכול לחזור. מכיוון שהפועל תל אביב של היום היא קבוצה מאומנת, מאורגנת, יש לה סגל רחב, יש לה מאמן שיודע את העבודה, וזאת קבוצה שמוכיחה שכל עוד ברדה, מהרגע שהוא הגיע לשם, זאת קבוצה שגם ברגעי משבר היא לא נשברת, היא לא מבטרת גם כשמובילים נגדה, וחוטפת שער היא לא מתפרקת, היא מחכה לצ'אנס שלה כדי לחזור למשחק, והיא עשתה את זה לא מעט פעמים. אני רואה פה משחק שקול עם עדיפות של מכבי תל אביב, מכיוון שאני חושב שעדיין מכבי איכותית יותר, וגם זה משחק בית שלה.
2: דיברנו קודם על מעברים שהיו לנו בקיץ, ויש לא מעט כאלה, אמרתי אלי, ומי כמוך מכיר את מכבי, שהרכש הכי טוב בכל הליגה, לא רק במכבי תל אביב, זה גבי קניקובסקי. האם אתה גם רואה את זה ככה?
5: קודם כל, אם אני רוצה להתייחס למשחק שעם הפועל באר שבע, הוא היה מאוד מאוד דומיננטי, ואני חושב שזאת החתמה מתבקשת והיא קריטית מבחינת מכבי תל אביב, מכיוון שזה עוד שחקן שבקישור עובד גם הגנתית וגם בהתקפה, הוא גם מהם על השאר, הוא גם יודע לפצח הגנות ולמצוא שחקנים בעמדה קדמית. עכשיו אני בטוח שהיום עכשיו לסקולר, החלוץ החדש שהגיע, יהיה לו הרבה יותר קל, ועם העמדה של המגן הימני, אני לא יודע מה הולך לקרות איתו היום, אבל הבנתי שגם זה שחקן בקנה מידה ישראלי יכול להיות משמעותי.
3: אלי, איפה אתה רואה בדיוק את היתרון של מכבי תל אביב על הפועל? אמרת שאתה רואה עדיפות, ואיפה, באיזה עמדה במגרש?
5: אני אגיד לך באיזה עמדה. הניסיון, השחקנים של מכבי תל אביב, השחקנים שהם במשך שנים נמצאים במחזור של שנמצאים במאבקי אליפות, זה היתרון המשמעותי שלהם. הפועל תל אביב קבוצה מאוד מאוד מאוזנת. אם אתה מסתכל, יש לה שוער יציב, קו הגנה אחורי מאוד יציב, יש לה בקישור את קרייב, שאני חושב שהוא השחקן הכי דומיננטי, הכי שקט והכי דומיננטי בפועל תל אביב, מכיוון שהוא יודע לעשות את האיזון בין ההגנה למשחק ההתקפה, או כשיש לך, אתה יודע, לשחרר את הכדור ולעשות איזון במשחק. יש לה כלים טובים גם בהתקפה. עוד פעם, אני חוזר ואומר, המשחק של היום הוא לא דרבי שאנחנו מכירים מהשנים האחרונות.
2: מסכים איתך.
5: הוא דרבי צמוד עם יתרון קל למכבי תל אביב.
4: אז אתה אומר שלא תהיה פה תבוסה של אחת הקבוצות.
5: חד משמעית לא, אבל אתה יודע,
4: עכשיו אנחנו... אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. כמה יתרון, למי יש יתרון בקווים? למאמן שמגיע מאירופה והיה עוזר של דיילה, או לברדה שעושה עבודה שנתיים יסודית, שיטתית, ברוגע, עם הרבה הרבה קריזמה, ומי מוביל לדעתך? האם זה נותן יתרון לאחת הקבוצות?
5: אני אגיד לך, אני לא אחת ולא פעמיים אני החמאתי לברדה גם בשנה שעברה, ואני חושב שברדה עושה דרך כמאמן דרך מדהימה, גם בהפועל באר שבע וגם בקטע שהוא לקח את הפועל תל אביב מהליגה הלאומית ובסיזיפיות לאט לאט בנה שם הקבוצה יחד, כמובן עם כל מה שעבר על הפועל תל אביב. תשאל אותי, אני אגיד לך, מהמאמנים בין השניים ושלושה מאמנים הטובים בארץ. לעומת זאת יש את מילר שהוא פחות עם ניסיון כמאמן, אבל יש לו, ממה שאני שומע בתוך המערכת, השחקנים מאוד מאוד מחוברים אליו, יודע להרים את השחקנים מבחינה של אינטנסיביות ומורל ולהרים אותם. אבל בוא נראה, אתה יודע, לאורך דרך, מאמן לא נפרן במשחק אחד, אתה יודע.
4: לא, שאלתי במשחק הזה למי יש יתרון.
5: אז אני לא, אז ברדה מאמן ראוי יותר, למרות שיש לי הערכה גם למילר. ולגבי מילר, אתה יודע, אני אבחן שיהיו משברים, אתה יודע, למשך עונה. הקבוצה, גם כשהיא זוכה באליפות, תוך כדי תנועה, היא צריכה לדעת להתרומם עם משברים. ושם היה המפרן שלו, לא היום בדרבי.
2: אלי, נגענו בהבדל בין מכבי להפועל, וזה מאוד בולט, כי מכבי מפקיעה הכי הרבה שערים עד עכשיו, 5, 3 ו-4, זאת אומרת 12 שערים, הפועל עם 0. זה מה שהולך להיות...
3: עם 0 ספיגות.
2: 0 ספיגות, כמובן.
5: תראה, קודם כל, מכבי תל אביב יש לה בעיה כבר, אתה יודע, אני מדבר על זה כבר שנה וחצי, לדעתי, אתה יודע, בלי לפגוע בבלמים של הקבוצה, הם צריכים עיבוי בקו האחורי, וגם בקישור הדפנסיבי, אני, אתה יודע, אני מקווה שקניקובסקי אולי קצת יעשה שם איזה משהו מבחינה הזאת, אבל הרבה פעמים אנחנו מוצאים שמכבי תל אביב מאבדת כדור בהתקפה, ויש חלון של 50-60 מטר ששחקנים לפעמים רצים, ואין מי שיעצור אותם בדרך. ופה מכבי צריכה להשתפר. ומצד שני, אמרתי לך כבר, הפועל תל אביב זה ברדה שיודע לבנות את הקבוצה שלו בצורה שהיא מאומנת, היא ממושמעת מאוד, כל אחד בתפקיד שלו, משתם את ההתקפה, כל אחד חוזר לעמדות המוצא שלו, בצורה, אתה יודע, מאוד מאוד סיזיפית, וזה מבחינה הגנה, הפועל תל אביב, גם אמרתי, יש להם שואל מצוין, קו הגנה עם צ'יקו ומיימבו, אמרתי נכון את השם?
2: צ'יקו, מיימבו, ומאחור הצור השוער, ואני אומר לך, דיברנו על זה בהתחלה, ששם ממש זה בולט, שהשוער ושני הבלמים יש להם עדיפות על מכבי תל אביב.
5: יכול להיות שאתה צודק.
3: גם עוד נקודה מעניינת, בהפועל תל אביב הם החתימו זר שמיני בשם ללינדל, שחררו את שאן דה סילבה, ורק שבעה יכולים לשחק, הם רוצים הרי את המענק, או לא לקבל את הכנס הזה, ויהיה מעניין כל
2: היום
3: פעם.
2: היום הוא לא יהיה בסגל לדעתי,
3: ללינדל,
2: לא יהיה.
3: אז זהו, כי שאר הזרים הם מאוד דומיננטיים.
2: ברור,
4: לא הבנתי את דבר.
5: הם פגעו בינגו בזרים שלהם, הפועל.
4: לא הבנתי מדריקס, ואני מדבר איתו ובדרך כלל מבין אותו. מי בסוף?
3: דבר לאט שהוא יבין מהר.
4: כן, דבר איתי לאט, אני לא מבין. בסוף, קספרוב אמר פעם שהכלים בלוח השחמט הם אותם כלים לשני השחקנים, זה תלוי מה הראש של כל שחמטאי אומר. פה יש לך את... את שני המאמנים, מי, כמעט אותם כלים, כמעט שוויון כוחות, כמעט, אתה יודע, יתרון קל למכה בתל אביב, מי יכול פה לעשות את השחמט?
5: אתה מדבר על המאמנים או באופן כללי?
4: רק על המאמנים, זו השאלה שלי אליך.
5: אמרתי לך, והייתי עדין, אני אומר לך שברדה מבחינתי מאמן מצוין, אבל בסופו של דבר, השחקנים על המגרש, למכה יש עדיפות, ואני אומר, יתרון של מאמן לא בא לידי ביטוי רק במשחק אחד ראש בראש, זה לאורך עונה, מאמן מבחינתי זה אחד שמנהל, זה סוג של מנכ״ל שמחזיק 30 שחקנים ועוד כמה אנשי צוות, לדעת לעבוד לאורך זמן, ולא על פי משחק אחד יקבע מי מאמן טוב ומי לא מאמן טוב, ומי שלוט במשחק הזה ומי לא.
2: איך אתה...
5: אני ברור עכשיו, הסברתי לאט, יוני?
4: כן, כן, כן.
5: בחיפה מבינים לאט.
4: עדיין אתה מלא דיפלומטיה ואיש מכבי תל אביב, אני סולח.
2: אבל בצדק, עוד מעט נאזן אותו, נעלה את פיני בלילי, שגם היה לו כמה משחקים.
4: רק פיני ורמוט, שיחק בשני המועדונים, אז הוא יכול להגיד מה שהוא חושב.
2: לא, אני אומר שפיני בלילי עוד מעט יענה, שהוא גם נתן בראש למכבי תבוסות. אלי, אני רוצה לשאול אותך, שאלתי קודם את גילי, תגיד לנו אתה, דרבי תל אביבי, אתה השחקנים בחדר הלבשה יוצאים אחרת? מכל משחק אחר?
5: בוודאי, אתה יודע, אני בדרך עכשיו ליפו, אני נוסע לבוני, ואנחנו הולכים ביחד למשחק, ואתה רואה, קודם כל אני בתור צופה, אתה רואה חבר'ה על קורקינט עם חולצות צהובות וחלק עם חולצות אדומות, אתה מרגיש את האווירה, וגם אני בטוח שגם השחקנים מבינים את גודל השעה, ומה עוד שפעם ראשונה אחרי הרבה שנים, שזה לא רק דרבי, זה מאבק על מיקום כבר, אתה יודע, הפועל כבר נמצא שם, כבר היא שם.
2: מדברים על שתי קבוצות שמועמדות לאליפות, זה אחרי המון שנים.
3: שנראות כרגע הכי טוב בליגה, כן?
2: בדיוק.
5: אני מסכים איתכם, אני מסכים איתכם.
2: אלי, אנחנו לא סוגרים עונה במחזורי הפתיחה, אבל אם אנחנו הולכים צעד אחורה להפועל באר שבע בטרנר, זה אחד המשחקי חוץ הכי קשים שיש, מכבי שם באה, נתנה הצגה, זאת ההוכחה הסופית שלך הייתה שמכבי רצה לאליפות עם קבוצה נהדרת?
5: קודם כל, אני בלי שום קשר למשחק בבאר שבע, מכבי תל אביב היא קבוצה שצריכה להיות שם עד הסוף, אם היא תיקח אליפות אני לא יודע. ותפסו את הפועל באר שבע ביום לא טוב, ראיתי אתמול את המשחק של הפועל באר שבע, הוא עשה הרבה רוטציות, וביום לא משהו מיוחד מבחינת היכולת שלהם, עשו את התוצאה שלהם כדי, בוא נאמר, כדי להרגיע את הרוחות אחרי התבוסה שקיבלו מכבי תל אביב. כמו שאמרתי, הליגה נגמרת בחודש מאי, ויהיו עליות וירידות, והפועל באר שבע משחקת גם באירופה, אז יהיו לכל קבוצה את הפיקים שלה, שאנחנו נגיד שהיא הקבוצה שהיא תלך עד הסוף, ופתאום איזה סוג של ירידה בקבוצה. דרך אגב, ביתר ירושלים, שנה שעברה, היא הייתה מאחורה, זאת אומרת, היא הייתה קרובה למכבי תל אביב והפועל באר שבע, אבל מאחור, ובשליש האחרון פתאום היא התפתחה ורצה עד הסוף.
2: נכון.
5: כך שהדברים מאוד מאוד מוקדמים כדי להסיק מסקנות לפה או לשם.
2: מסכים איתך. אני מקווה שיהיו לנו כמה קבוצות שרצות לאליפות עד סיום הליגה. אלי דריקס, אחד מכוכבי מכבי תל אביב בעבר, תודה.
6: תודה רבה לכם, ערב טוב.
2: עוד מעט אנחנו נדבר על הפועל, אבל פשוט, עוד פחות משעה, יש לנו משחק, הפועל רמת גן נגד מכבי נתניה ברחובות, ומי שמשדר את המשחק הזה עבור ספורט אחת הוא ענבל מנור. אהלן ענבל, ערב טוב.
7: אהלן טרימו, ערב טוב חברים.
2: איך המגרש, פחות או יותר, אתה פעם ראשונה משדר שם?
7: אני פעם שנייה פה, אני מאוד אוהב את האצטדיון הזה.
2: זה סוג של, כן, קטן קומפקטי.
3: אם חסר לך שם משהו, גש לבני בן זקן, תגיד לו שגילי שלח אותך.
2: בני עונה לאצטדיון?
3: הוא אחראי תיק הספורט ברחובות, הוא ידוע בכל שם, כן.
2: יפה.
7: ומה... בוא נגיד עדיין מתמלא לאט לאט, יש כאן כרגע כמה עשרות צופים, ועם יתרון קל עוד מכבי נתניה.
2: בוא נדבר על...
7: יש עוד זמן.
2: בוא נדבר על שתי הקבוצות, בטח הכנת את עצמך. אגב, אתה עם שיה פיינגמן משדר את המשחק בשבע וחצי.
3: האגדי.
2: בספורט שלוש, שיה האגדי. הכנת את עצמך, אנחנו ככה, מדברים על הפועל רמת גן, היו לה משחקים קשים מאוד, לכן היא עם אפס נקודות. נתניה אמנם... נחשבת לאולי קבוצה יותר טובה מרמת גן, אבל היא בלי הפסד, שתי טקו וניצחון אחד גדול על ביתר.
7: ניצחון אחד גדול על ביתר, שני משחקי בית ללא ניצחון, לנתניה יותר קשה כשהיא משחקת נגד קבוצות שמצופפות נגדה, אבל הפועל רמת גן של מסי דגו היא דווקא כן קבוצה שמשחקת כדורגל, עומפות מנצה, זה מה שראינו ממנה במשחקים הקרובים, המשחקים האחרונים.
4: כן, היא קיבלה את העולם טורפת, מסכנים, באמת.
7: נתניה בהרכב חסר היום, מאור לוי פצוע ולא בסגל, גם אבו חסר לא לבוש את המשחק, הספסל חסר, זרים שהגיעו רק עכשיו בימים האחרונים, כמובן שעדיין לא משחקים, והם היה לראות את נתניה, כי אתה יודע, פרימו, 5-9 זה פתיחת עונה סבירה, מבחינת מכבי נתניה, ניצחון היום ויגידו שזו פתיחה מוצלחת, אבל 5-12 או 6-12 כבר התחילו לדבר אחרת.
2: מסכים איתך 100%. ואני אומר לך שגיל לי שהפועל רמת גן זה מוקש.
3: מוקש ברחובות, וכן, התבוסה, הצגה נגד ביתר צובעת את כל הדבר הזה, בסוף זה עוד 3 נקודות, אתה מבין? אז הם עשו עוד 2 תיקו, קצת יחזבו נגד הפועל חיפה משחק אחרון.
2: בבית, אתה יודע, בבית הם פחות טובים.
3: ובדקות הסיום, כאילו הם חיכו שיגמר כבר, ודווקא הפועל חיפה היו נראים שיותר קרובים לניצחון. אז באמת ענבל בקטע, גם אתה עוקב אחרי נתניה מקרוב. כאילו רוני לוי ונתניה הצטרכו להראות שבאמת הם יודעים לשחק גם נגד יריבה שעל פניו נחותה והם אלה שהצטרכו להיות דומיננטיים מהרגע הראשון.
7: אני מסכים איתך, שגם רוני לוי אמר את זה אחרי המשחק נגד הפועל חיפה שחסר לו עוד שחקן שיודע לייצר מקלום, שיודע לפרוץ את ההגנות שקשה, שיודע לעשות מהלך של אחד על אחד. ראינו את מכבי נתניה נגד הפועל חיפה מאוד מאוד מתקשה להגיע למצבים. מחצית ראשונה
4: לא, לא, אתה מומית בערכה של הפועל חיפה, סליחה.
7: לא, אני לא מומית בערכה של
4: הפועל חיפה. רגע, שנייה.
7: הפועל חיפה קבוצה מצוינת.
4: זהו, ולכן היה להם קשה. זה לא שמכבי נתניה היו רעים.
7: אבל יוני, גם יוסי אבוקסיס עשה את זה למכבי נתניה מחזור ראשון, ובני שחקנים קבוצה הרבה פחות טובה מהפועל חיפה.
4: זה נכון, זה נכון, אבל אני חושב שמכבי נתניה היא באמת בטופ 6 השנה בקלות, קבוצה מאוד מאוד טובה, היא מאמן, זה, קודם דיברנו על ברדה ומילר, עכשיו אני אומר, פה מאמן שמשנה קבוצה, זה מאמן שיכול לשנות קבוצה, אם הוא יעמוד על העקרונות שלו, ואתה יודע, אני לא מקבל את מה שאמרת בהתחלה, שחסרים זה וחסרים זה, כל מחזור יהיה חסר שניים, שלושה.
3: לא,
4: שניים,
3: גם אם אתה מסתכל היום על ההרכב, רק מאור לוי חסר, ונידם נכנס במקומו, השאר זה...
4: נכון, אין הבדל. הוא אמר גם אבו חצר.
3: לא, אבו חצר לא בהרכב.
4: לא בהרכב.
7: אבו חצר לא בסגל, או נקת הקרסול. זרוח חוזר להרכב כי מאור לוי פצוע. נידם פתח במחזור הקודם כי זרוח היה פצוע ולא פתח. הזוגי היום פתחו בהרכב, ג'אבר יורד לספסל. זה שני שינויים של נתניה, ספסל... קצת דליל, יש שם שחקני נוער, איתי שוורצמן, שעשו לערוך פתחו הבוגרים, ומנגד הפועל רמת גן, גוני נאור חתם אתמול,
2: או אפילו
7: היום, וכבר פותח בהרכב, עשה שני אימונים עם הקבוצה, אני לא קיבלתי אישור על זה, אבל לפי הרכב של הפועל רמת גן, זה מרגיש לי קילומטר עובר לשלושה בעלמים, היא לא משחק, אין מגן ימני טבעי, בוא נגיד, בהרכב של מפסי, ואני מניח שאנחנו נראה את אחד משחקני הכנף.
2: אני רוצה לשאול אותך, כי אתה אדם חרוץ, בטח יותר ממני עכשיו, על השחקנים החדשים של נתניה.
3: כן, אחד בהתקפה, שני זרים.
2: שחקן כנף, והיום בלם נבחרת בנין. אני רוצה לשאול אותך, אם אתה טעית כבר על קנקנה, מה אנחנו מקבלים, ענבל?
7: זה שני שחקנים שונים לחלוטין, זה מבחינת פרופיל. הבלם אוליביה ורדון זה שחקן בפרופיל גבוה מאוד באופן יחסי למכבי נתניה. שחקן דבר אחרי 6 שנים בלודוגורץ, לקח 5 אליפויות, שחק איתה בכל שלב בתים אפשרי שאתה רוצה. 31 באוקטובר, זאת אומרת לא זה שחקן בסוף הקריירה. שחררו אותו מהחוזה בלודוגורץ לפני שבוע, שבועיים, והוא הגיע בעברה חופשית. זה באמת השחקן שחיפשו, רוני לוי לא התפשר על שחקן צעיר בהגנה, הוא רצה מישהו מנוסה ליד קונטה, ליד פלדמן, זאת אומרת רוצים להמשיך להריץ את שניהם. לעומת זאת השחקן הברזילאי שהגיע, איזק רודריגז דלימה, זה שחקן צעיר, בן 22, עסקה מאוד מאוד מעניינת, כי זה שחקן שמגיע מקבוצת צמרת בליגה הראשונה בברזיל, בברזיל, ואיזה שחקנים שבדרך כלל לא מגיעים לישראל.
2: ממש, ממש מוזר.
7: גם אם הם לא מקבלים את הדקות שלהם.
4: והוא עלה הרבה, או שזה השאלה או משהו?
7: לא, לא, יש שם איזה השאלה, יש שם השאלה עם מה שמכבי נתניה קראו, זכות ראשונים לרכישה, השחקן גם העריך חוזה בקבוצה שלו כדי לצאת בהשאלה. מדברים בברזיל שהיו לו הצעות מקבוצות תחתית
4: בליגה השנייה. רק שלא שלחו את אחיו בטעות.
7: וקבוצות צמרת בליגה השנייה, והוא עדיף להגיע לישראל, אני...
2: כן.
7: יהיה מאוד מאוד מעניין לראות אותו, כי זה מצד אחד שחקן ממקומות שלא מגיעים ישירות לישראל, מצד שני זה קצת אומר לסיפור של פטצ'י, זה שחקן שכמעט לא שיחק עדיין בקבוצה בוגרת.
2: אתה יודע מה תמוע בעיניי?
7: והוא לא מוכח, אז אתה יודע מה, אני חושב שמכבי נתניה לקחה פה הימור על שחקן שבא לעונה אחת. יושאל, יקנו אותו וימכרו אותו, אם הוא יצליח, יקנו אותו וימכרו אותו מיד, כי שחקנים כאלה לא נשארים פה להרבה זמן, אין אכפת הצ'י, לא יצליח, אז הוא יחזור לקבוצה שלו וינסה...
2: אני אגיד לך,
7: אינבל... מדלו במקום אחר.
2: כן, אני אגיד לך לסיום משפט אחד, מה היה תמוע בעיניי, כי מתיאס דבור... הוא לדעתי החלוץ הכי טוב בארץ, הוא הגיע מהליגה השנייה בברזיל, לנתניה. הכי טוב בארץ, הגיע
7: מה... דבור עשה מסלול, דבור שיחק גם ב... הוא שיחק גם בקבוצות עולות בברזיל, הוא הגיע מהליגה השנייה, אבל הוא גם היה ב-MLS, הוא היה בקפריסין. פה מגיע לך שחקן
2: מ-22, מהליגה הראשונה.
7: אני לא עושה השוואה שחקן על שחקן, אבל זו עסקה שמזכירה את העסקה של פטצ'י, שמכבי הצליחה עם פטצ'י, ואחר כך ניסתה את אותו דבר עם אנדרדה ולא הצליחה עם אנדרדה.
3: מבחינת השכר של הזרים האלה החדשים?
2: מקבלים יפה.
3: הבלם בטח אמור להיות אחד ה...
2: מקבלים יפה.
7: אני יודע
2: שהברזילאי... כוס קסם שלם יפה, הלוואי עליי.
7: 200 אלף לעונה, שחקן
4: הבלם
7: קצת יותר. נתניה מסתובבת סביב ה-250-300, היא לא עלה...
2: כן,
3: יפה, אז מחמאות לקסטים, אתה יודע שכל הזמן הגיע וחיכה לבשורה, אז הנה הוא מתחיל להביא שחקן בפרופיל גבוה.
2: עזיז ודבו מקבלים סכומים שלא היו מעולם בנתניה, מעל 300 אלף יורו נטו לעונה.
7: דבו גם מעל 400 אלף.
2: מעל 400, אייל סגל, 4 כאלה מחתים בסכום של דבו.
7: השנה היה לו שזה שדרוג אוטומטי, השנה הוא עובר 400 אלף.
3: אז רוני לוי בשורה התחתונה... סגר סגל ויכול להיות מאוד מרוצה.
2: עוד קשר, הם מנסים עד יום רביעי עוד קשר אחד והוא סוגר.
7: הוא רוצה קשר אחורי. אני מניח שזה קשור באופן ישיר בשחרור של סיפריאן, שגם היום בסגל חסר לא מתלבש.
3: שרוני הביא אותו בינואר, נכון?
2: כן.
7: הוא הגיע בינואר, לטעמי לא קיבל מספיק הזדמנויות, ובהזדמנויות שהוא קיבל הוא גם לא הראה יותר מדי. רוני לא סופר אותו מתחילת העונה, לא מתלבש. כמובן שגם איתי בן שבת, שמחפשים לו קבוצה, לא מתלבש, הוא לא צריך גם בגביעת אותו אפילו דקה.
2: אוקיי.
7: נתניה, כן, נתניה רוצה עוד 6 או 8 הגנתי לשים את הסגל.
4: רק אני מכיר מי שרוני לוי מסמן.
2: חבל לך על הזמן. נדבר על זה אחרי זה. אינבן ולא, בהצלחה לך ולשיה בשידור ספורט 3:30, תודה.
7: תודה לכם.
2: פיני בלילי, אנחנו חוזרים לדרבי, דיברנו עם חלוץ עבר של מכבי, עכשיו חלוץ עבר של הפועל, אלן פיני.
8: ערב טוב.
2: אני חייב להגיד לך משהו שבלהיות הכי פר והכי מאוזן, כי דיברנו עם אלי דריקס על ה-4-0 המפורסם, למה הייתה לנו פה שיחה אם בכלל משחק הזה יכול להיגמר בתבוסה לאחת הקבוצות, כולנו תמימי דעים שזה לא יקרה, וגם אתה הבסת את מכבי תל אביב. השאלה גם אליך, האם משחק כזה שהם שתי קבוצות כל כך חזקות, פתאום יכול להיות שקבוצה אחת תתעלה ותיתן בראש?
8: 4-0, 3-0 זה גם מאוד קשה, עם כל זה שמכבי תל אביב יש לה את ההתקפה הכי טובה, אבל מצד שני זה הפועל תל אביב עם ההגנה הכי טובה, זה יהיה מצ'אפ מאוד מאוד מעניין לראות את מכבי תל אביב, איך היא מתקשה... אולי להגיע למצבים, או אם במצב אחד בדרבי, עד שמגיעים למצב גם צריך להפקיע אותו, להפקיע, והפועל תל אביב מאוד מיומנת בהגנה, וברדה, אנחנו כולם יודעים שהוא שם מאוד דגש מאוד גדול, איך אומר, ההגנה מתחילה מההתקפה, ובמיוחד אנחנו רואים את זה שהם לא סופגים שערים, יהיה מאוד מעניין לראות את מכבי תל אביב, את ההתקפה של מכבי תל אביב.
4: אתה לא רואה בשום סיטואציה, בשום סנריו, איזשהו יתרון מובהק לאחת הקבוצות.
8: גילי יושב לידכם, היינו במשחקים, לדרבי חוקים משלו, כמו שהקלישאות אומרות.
2: תופס להיום, תופס להיום הקלישה.
8: במיוחד להיום שהפועל תל אביב, מה שעשו בשנתיים האחרונות, התברגו בצמרת הגבוהה של הכדורגל הישראלי, ובלי להגיד, הם מועמדים לזכות באליפות, ללכת להיות פקטור מאוד משמעותי בורג באליפות השנה. בוא נראה מה יהיה.
4: תגיד, למשחק הזה יש השלכות להמשך הדרך?
8: לא, לא חושב. גם אם הפועל תל אביב ינצחו 2-0, וגם אם מכבי תל אביב ינצחו 2-0, 3-0, אז לא אמור להיות השלכות.
4: גם לא בטווח המיידי?
8: לא, כי זה אנחנו בסך הכל במחזור הרביעי, ויש לנו תכף פגרה, הבנתי, ועוד שתי משחקים, ועוד פגרה.
3: ויהיו ארבעה דרבים העונה לפחות, רק בליגה.
2: יהיו ארבעה. ונקווה גם לגביע חמישה.
8: אז אני לא רואה שזה יהיה משמעותי, הדבר המשמעותי זה לאגו, לקהל,
3: לשחקנים. רגע, גם גמר גביע טוטו, לא?
2: גמר גביע טוטו.
3: נכון.
2: ואם יהיה לנו גם בגביע המדינה בפוקס הם יקבלו בשלבים הזה, יהיו לנו שישה דרבים. אני רוצה לשאול אותך, כשחקן לשעבר אנחנו מדברים, והזכרת את המערך ההגנתי של ברדה, מאוד טקטית הפועל, לא קבוצה הגנתית, אבל היא באמת סוגרת יפה. מכבי היא לא כמוה, יותר התקפית, יותר משוחררת. איך זה בא לידי ביטוי במגרש? מי קבוצה טובה יותר ששתי הקבוצות משחקות ככה? מכבי עם המצב רוח שלה והפועל עם הטקטיקה שלה.
8: בזה יש יתרון להפועל תל אביב. הבעיה של הפועל שאין, אומנם הפקיעו שערים, וגם בואטנג הפקיע שער, וגם דאפה התחיל להפקיע, אבל עדיין חסר שם, כמו שאני אומר כל הזמן, חסר לי את הגולר הזה שיתן, שיהיה שם, כי עם כל הכבוד לדאפה ולבואטנג, עוד מכבי תל אביב לא מפחדים, אני חושב, משתי החלוצים האלה, והפועל תל אביב חייבת בסופו של דבר להביא את החלוץ, את השם, את המותג, שההגנות יחששו מאותו חלוץ. אמרת אלי דריקס, שהפועל תל אביב שחקו בימים ההם נגד מכבי תל אביב, בוא אלי דריקס, קוביקה, סימרוטי.
4: כן, זה אשליות, אי אפשר להביא שחקן כזה היום.
8: לא,
4: כבר שנים מחפשים שחקן כזה, שאתה יודע, שירעיד את ההגנות. זה לא קורה, זה לא, פרימו אמר בתחילת התוכנית, הטובים ביותר לא מגיעים לפה. לא מגיעים לזה.
8: אתה רואה, מגיעים, האוסו הגיע, והשחקן הזה של מכבי חיפה, ואנחנו רואים שחקנים בסופו של דבר שמגיעים, צריך שגם הרבה מזל, וצריך שיתחבר, ושחקנים זרים, גם אני הייתי זר, גם גילי היה זר, זה לא קל, וזה לא פשוט, ולוקח לא יום ולא יומיים, להתאקלם למדינה חדשה, לשפה, לשחקנים, לקהל, ללחץ, למתח, במיוחד בדרבי כזה, אני חושב שהקבוצה ש... תבוא יותר מנטלית מוכנה, נפשית, פסיכולוגית. אתה יודע מה, למכבי תל אביב יש את כל הקהל היום. אני לא יודע אם זה כזה טוב.
2: לא, הם הפסידו. הדרבי שהם הפסידו 2-1, זה היה משחק ביתי שלהם. הפועל הפקיעו את שני הגולים ל-4-5.
8: חסר, זה מה שאני אומר. זה לא תמיד הקהל הביתי הוא בא, הוא לטובתך. זה יהיה תפאורה, אני חושב, מדהימה. בלומפילדים בלי כיסא אחד... בלי כיסא אחד ריק, זה פשוט חוויה.
2: לצערנו יש כיסאות ריקים, כי המשטרה מפחדת מהצל של עצמה, אז יותר נותנת יותר מדי הפסקות בין ה...
8: בגלל זה אין לי כרטיס ואני לא הולך למשחק.
2: זה שטויות, כל אחד היה יכול לסדר. אני רוצה רק לתקן במילה את יוני שאמר לך, שלא אמרתי שלא הטובים ביותר מגיעים, אני אומר חלוץ כמו בואטנג, וברדה מאוד מחזיק ממנו על העבודה שהוא עושה, על לחץ, אבל...
4: אם הוא היה כובש גם, הוא לא היה בא לפה.
2: בדיוק, עכשיו אם הוא גם היה גול
8: אבל דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, שבסופו של דבר חלוץ זה המון המון המון ביטחון, המון ביטחון, אז הוא שחקן טוב, אבל חסר לו את הביטחון. הייתי חלוץ, כשאתה לא מפקיע, אתה חושש לבעוד, ואתה חושש לאבד את הכדור, ואתה חושש לעשות המון דברים, שיש לך ביטחון, שאתה עושה את זה, שאתה אומר, אז אני אחמיץ, לא יקרה כלום. פה לפעמים החלוצים מגיעים למצבים, אומרים, אני מפחד להחמיץ, בשביל שהקהל לא ישרוק לי, בשביל שעוד הפעם יגידו שאין לי ביטחון, שאני לא טוב, שאני כן טוב, אז מעדיפים או לא להיכנס לרחבה, או לא להגיע למצבים, ובואו נקווה שזה לא המקרים
4: האלה. תגיד, פיני, מי יותר טובה?
8: וואו, זה... עוד הפעם.
4: רציתי לדעת אם גם אתה דיפלומט. לפי הוראה,
8: אוקיי. אני בן אדם אמיתי, מי שיודע, אני בן אדם אמיתי. אני 60% מכבי, 40% הפועל תל אביב. לעומת שבשנים האחרונות זה היה 90-10 מכבי. אז היום הפועל תל אביב, ואני מאמין שעד סוף השנה גם הפערים מאוד הצטמצמו.
2: אני רוצה לשאול אותך על שחקנים שיכולים היום ביום טוב לעשות צרות צרורות למכבי תל אביב. כולנו דיברנו רק מחמאות על גבי קניקובסקי ודור פרץ, אין ספק שהם מהטובים ביותר שיהיו היום על המגרש, ואני רוצה לדבר איתך על קוקין, אווסו וסתיו טוריאל. שלישיית שחקנים מאוד מאוד מוכשרת, שאתה רואה, אני לא שם פה במשוואה את החלוצים, לא של מכבי, לא של הפועל, אלה שכאילו באים מאחוריהם, שחקנים מאוד מאוד מוכשרים, מה התפקיד שלהם היום, פיני?
8: אז אני אקח אותך, תוציא את האוסו על קוקין וסתיו טוריאל ודור פרץ וקניקובסקי, כמו שאמרת, עוד הפעם, קניקובסקי ודור פרץ עברו, היו, שיחקו באירופה, שחקנים עם ניסיון, שחקנים שהיו בהרבה מעמדים כאלה של משחקים, לעומת הפועל תל אביב עם טוריאל ואלקוקין, הם לא יודעת כמה ניסיון יש להם וכמה רגליים לא יהיו להם כבדות במשחק הזה. הרגליים במשחקים כאלה מאוד מאוד כבדות, וטוריאל במיוחד שחקן, מה שיש לו אפשר לקחת לו את זה ואלקוקין, אבל עדיין הם לא עשו כלום, ועדיין במיוחד העונה או טוריאל, אם אני לא טועה תקנו אותי, הוא לא שם שער. אתה מבין? אז הוא אומר, במשחק הזה אני אבוא, ושאתה רוצה לפעמים, זה לא תמיד הולך, זה הולך לרעתך, ואתה מאבד כדור, ואתה מאבד את הביטחון, ואתה לא בא לקבל את הכדור, והכל יכול להתהפך. פה יש למכבי תל אביב את היתרון על הפועל תל אביב.
2: רגע, גילי, אותך אני רוצה לשאול. בכוונה, אוסו, סתיו טוריאל ואלקוקין, שחקנים שהיו בסדר גודל שלך, לא מדבר על יותר טוב, לא, אני מדבר על התפקיד. אלה המוכשרים שבאים מאחורי...
8: תגיד, פגעת בגילי, מה אתה...
2: לא. אני ישר...
4: תתקן, לא יכולים לצחצח לו נעלה.
2: אני ישרתי כאן...
8: פרימה, שלוש סתם זה לא גילי, מתחבר אותם.
2: אני אומר עוד הפעם. אי
4: אפשר להגיד עליי שאני חנפן.
2: רק שנייה. תנו לי רגע להגיד. אני רוצה להגיד לגילי, לא השוויתי אותם בשום, לא, בשום אופן, אני מדבר על התפקוד של אותם שחקנים שהם באים מאחורי החלוץ.
3: והם גם במהלך...
2: הוא אומר שהם לא מנוסים.
3: הם במהלך הקרב הם עוד יכולים להתפתח כי הם צעירים והם פוטנציאל נפלא גם על קוקין וגם טוריאל.
2: אז חוסר הניסיון יבוא לידי ביטוי היום? הם יפחדו? מה? התרגשו? מה?
3: קודם כל הם בטוח התרגשו, אני חושב שבחימום זה כבר אמור די לצאת שאתה מזיע ומעלה דופק, ובדקות הפתיחה לעבור אותם בשלום. שניהם שחקנים נהדרים, שכבר שיחקו דרבים, זאת אומרת, זה לא ילדים בני 17, טוריאל כבר בן 25 כן. לדעתי. אז אני חושב שדווקא בקטע הזה לא להסיר מהם אחריות, אלא לשים עליהם אחריות, כי יש להם את היכולת להוביל.
2: שמעת, פיני?
3: ויש לי ציפייה מהם, כי הם שחקנים טובים.
2: שמעת, פיני?
8: ציפייה יש לנו, אני לא אמרתי, ברור שמצפים מהם, ואתה יודע, במשחקים האלה באים גם השחקנים הטובים, ומפה צומחים השחקנים. מפה במשחקים כאלה פתאום אתה יכול לראות את אלקוקין, פתאום אתה יכול לראות גם שחקנים אחרים, אבל לפעמים זה גם בא לרעתך, ובוא נראה עוד שעה, שעה ורעה.

0: אחרון החלוצים, אבל תן לי אחד שאם הוא טוב, וואלה, הוא יכול לסחוב את הקבוצה שלו לניצחון.
1: אז תעזור לי אם יש את הרכבים של הפועל מפותח בהרכב מהחלוצים.
0: עוד אין את ההרכב, אבל אני אגיד לך את ההרכב, אני יודע אותו.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, חשוב לי רק החלוצים, אם זה דאפה או בואטנג.
0: בואטנג.
1: אז בואטנג, ובמכבי תל אביב זה דור פרץ.
0: בואטנג ודור פרץ, אני אומר...
1: כי אם בואטנג או דאפה, בסופו של דבר, לא משנה, אחד מהם יפתח או ייכנס מחליף, הם ייתנו את השערים, כי הפועל תל אביב יגיעו היום למצבים. ושם צריך את החלוץ שיפקיע את השערים. ואם הפועל תל אביב שם תפקיע את השערים, אז למכבי תל אביב תהיה את הבעיה.
0: אני אומר קניקובסקי וסתיו טוריאל.
2: אני רוצה לעבור איתך לאוהדים, דיברנו מקודם, אבל לא הבנתי מהתשובה שלך. הלחץ הוא על מי שהרוב הוא אוהדי מכבי תל אביב? על הפועל תל אביב או על מכבי תל אביב?
1: ברור שהלחץ על מכבי תל אביב.
2: שהאוהדים שלה הרוב, והם מעודדים אותה, והלחץ הוא עליה.
1: נכון, והציפייה בו, בסוף, אם תוציא את האוהדים של הפועל ומכבי, תעשה משאל רחוב, 70% יגידו לך מכבי תל אביב, 30% יבואו יגידו לך הפועל תל אביב.
0: יאללה, נסתפק בזה. פיני בלילי, שחקן העבר של הפועל, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
0: עוד מעט, גם, אתה יודע, אנחנו מקדמים את כל המשחקים של ספורט אחת היום, וגם מכבי חיפה היום משחקת בנתניה נגד קריית שמונה, ופרשן המשחק מיכאל זנדברג, אהלן, ערב טוב.
3: אהלן, מה נשמע?
0: דיברנו קודם עם יוני וגילי על מכבי חיפה, מה מתחילה להתחבר, כי אנחנו זוכרים בגביע הטוטו, קריית שמונה עשתה לה בית ספר, זה לא דומה היום בכלל.
3: כן, ממש לא. יהיה מעניין לראות את מכבי חיפה, איך היא תבוא עם שחקן חדש שאמור להשפיע. וקריית שמונה פתחה בגביע הטוטו ממש טוב, פתאום הליגה הגיעה והדברים נראים אחרת, אז בשבילה זה גם מבחן גדול.
0: רגע, אני מסתכל...
2: אין אף שחקן שגדל בנוער של מכבי חיפה בהרכב הפותח, וזה המשחק השני ברציפות, זה לא שתגיד שזה משהו מקרי ומישהו פצוע, ויש פה בעיה בחשיבה.
4: יוני, אבל מי מהסגל, מהפוטנציאלים יכול להיות בהרכב?
2: אני חושב שנבות רטנר יכול להיות בהרכב לפני מרדכי.
4: ירין לוי כמובן.
0: ירין לא, גם לא בהרכב, וגם נבות לא.
2: גם לא בהרכב, יכול לבוא בחשבון.
4: שטייפמן.
0: יש להם שחקן עם חמישה שמות היום בהרכב. מי זה, אבל מביניהם?
4: צונמי או ברוניניו?
0: ברונו, רוברטו, פררה, דה סילבה.
4: ברוניניו.
0: אז זה ברוניניו.
4: זה נותנים להם כינוי להימנע מהשמות האלה.
0: איך אתה התרשמת מברוניניו? כי אומר פה גילי, זה מעל הליגה.
3: אני מסכים לגמרי ממה שראינו. הוא באמת שחקן שובר שוויון, אתה יודע, גם יכולת טכנית, גם יכולת מסירה, וגם ראינו שהוא מביא מספרים. שערי ניצחון, שערים יפים, בעיטה בימין, בעיטה בשמאל. זה שחקן שבאמת הוא שובר שוויון, מכריע משחקים. כרגע כאילו ההתקפה של מכבי חיפה ממש מושתתת עליו. באמת נראה שמכבי חיפה עשתה פה...
2: כן, אבל צריך להגיד משהו, אני לא רוצה לחרב שמחות. ארבעה משחקים...
3: לא, אתה, מה פתאום, יוני, אתה?
0: הוא לא קרא זוג נעליים!
2: לא, אבל ארבעה משחקים בגביע הטוטו, וארבעה משחקים בליגה.
3: אתה צודק, אתה צודק.
2: וזה שני משחקים בינתיים שהוא בולט. ואפרופו, אני חייב תיקון אחד, פרימו.
3: מה שאנחנו רואים בינתיים.
2: אני חייב תיקון אחד, כי לדעתי... לא לך התיקון, לגילי התיקון.
0: נו?
2: גילי אמר שהם יכולים, זה רק התחלת הדרך. גילי ורמוט, שחקנים כמוך, כמו ברקוביץ', כמו נימני,
0: כמו זנדבר.
2: הוא אותם בגיל 16 כבר, שהם יהיו טלנטים. זה לא משתנה. הוא יכול להיות יותר מספרים, עונה...
4: מה, שדיברתי על שחקנים מהפועל תל אביב?
2: כן, שפרימו עשה איזה סוג של השוואה, ואחרי זה חזר בו. אין בכלל מה להשוות, אף שחקן היום בהפועל תל אביב, אין מה להשוות אותו לגילי ורמוט, שנמצא אותנו באולפן, ולא עוד הרבה
4: שחקנים
2: טלנטים. יש לנו בכדורגל הישראלי 50 טלנטים מאז קום המדינה.
4: לא, אבל יש מה שנקרא לייט בלומר, שזה כאילו אחד שפורץ מאוחר, וסתיו טוריאל שלא שיחק באשדוד, ופתאום הגיע להפועל תל אביב, והוא השחקן הכי טוב שם.
2: ואתה רואה בו סימנים של שחקן ש...
4: מה, הוא כבר בנבחרת ישראל, הוא לא הייתי פוסל אותו.
0: אבל אני רוצה להמשיך עם מיכאל למכבי חיפה, כי מכבי חיפה מביאה בשנים האחרונות שחקנים זרים, ברובם היא נפלה, חייבים לומר, אני שם בצד את ברונינו, והיום ברזאו קוראים לו? ברזאו. הוא היום פותח ברכב, איזה סוג של שחקן? קיצוני, ימני, עם רגל שמאל? זה מה שאנחנו מקבלים?
3: כן, אני חושב שכן, שוב, אני לא ראיתי אותו.

0: מכיר אותו, אני רק שמעתי שזה שחקן מוכשר עם רזומה טוב, הוא גם מגיע לליגה הטורקית, זה גם, אתה יודע, אומר משהו. יהיה מעניין מאוד לראות אותו היום, אני חושב שזה מה שבמכבי חיפה חיפשו.
1: כאילו הוא אמור לשחק בצד שמאל איפה ש...
2: לא, לא, ימין, ימין, ימין איפה שבנסון. היום ברונין היום ברוניניו בשמאל ואיתי מרדכי בעשר. אני רוצה משפט ממך על הבלמים, תשמע, עד עכשיו לא החזקתי מהם. צונאמי ולונדוויק?
3: לונדוויק.
2: לונדוויק. מה אתה אומר עליהם?
0: זהו, צונאמי, אני חושב שזה פעם לא ראשונה, אבל כאילו, שחק עד עכשיו מגן שמאלי, ראינו שהוא יותר בלם, הוא לא, זה היה מעניין לראות אותו.
1: הוא בלם שמאל, כן.
0: משחק שלם, וגם מעניין לראות איך השיתוף פעולה שלו עם לונדוויק, כי נראה לי שזה קצת, אתה יודע, מראים את הדרך החוצה לפדראו, ורוצים כאילו לבנות על השילוב הזה, אז השילוב יהיה מאוד מעניין.
1: אתה יודע, בשלישייה הזאת, זמברג, בשלישייה הזאת, ביתאי, לונדוויק, צונאמי, הכי חלש זה ביתאי. אבל הוא השחקן שהביא אותו רפאלוב, והוא יש לו איזה חסינות, חד משמעית. אחרת אני לא רואה אותו.
2: מגן ימני מאוד.
0: בינוני.
2: מגן ימני מאוד בינוני, אבל אני
1: חושב. שנה שעברה להגיד שהוא היה טוב בקבוצה שלא פגעה כל העונה.
0: נכון, הקבוצה לא פגעה, אבל אני אומר, יחסית הוא היה נקודת האור, והשנה נכון, הוא פתח לא מספיק טוב. אבל אני חושב שגם, צריך לראות, אם הקבוצה תתחבר, אני חושב שהוא יהיה בסדר, הוא לא עילוי עכשיו איזה משהו כזה, אני חושב שהוא יכול להיות בסדר.
2: מיכאל, לסיום, אני לא רוצה יותר מדי להפריע לך, אני רוצה משפט אבל קריית שמונה, שמבחינתי הכותרת, היא איבדה שחקנים תותחים מתחילת הדרך. איך קוראים לשחקן ששחק במונדיאל הקשר?
3: מרטינז.
2: מרטינז.
3: שעלה לצ'מפיונס ליג.
2: ומרדכי שמשחק נגדם היום, ואוגריסה.
3: ובינואר האחרון את בנגורה, שהיה קשר שש.
2: זאת אומרת,
0: וגם יאיר מרדכי.
2: בדיוק, יאיר מרדכי היום פותח בדיוק במכבי חיפה.
1: אחרי שבנגורה עזב בקריית שמונה עוד הייתה טובה כבר.
2: איך אתה רואה את קריית שמונה הזאת? נחלשה מאוד.
0: אני חושב ש... אני אגיד לך מה, ראיתי אותם בגביע הטוטו, הם דווקא כן הרשימו אותי, הם פתחו את העונה לא מספיק טוב, ובא המשחק הזה גם לשבוע שעבר להפועל ירושלים, ההפסד הזה שקצת, אני חושב, כי עד אז באמת הם שיחקו טוב, שלטו, הפסידו למכבי פתח תקווה, גירדו איזה, אבל הם, היום זה גם מבחן בשבילם, בשביל לראות לאן העונה הזאת הולכת, כי אם הם יעשו עם משחק טוב, עם כדורגל טוב, כי ברדה יודע להם את הקבוצה שלו, קריית שמונה הראתה שיודעת, למרות חיסורים של שחקנים, כן לשחק טוב, כן להציג יכולת טובה, אבל באמת אחרי כמה הפסדים, זה קצת, קצת מתחיל להרגיש איזשהו לחץ.
2: בטוח גולים יהיו, נתניה זה מגרש של גולים, קריית שמונה מכבי חיפה זה, תהנו במשחק, מיכאל זנדברג.
0: תודה רבה, תודה לכם.
2: תודה לך, תודה.
1: אני לא משפיץ לך שום שמחה הפעם.
2: למה, לא יהיה גולים אתה אומר?
1: לא, אני אומר שאני לא משביץ שמחות, לא?
2: לא, לא, יהיה לנו משחק טוב עם גולים. בואו נעבור לווינר.
4: אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
2: טוב, אני לא צריך הרבה לדבר איתכם על המשחק שעכשיו סיימנו לדבר עליו, קריית שמונה, מכבי חיפה, אתה ויוני מכירים מצוין את שתי הקבוצות, הזכרנו, מכבי חיפה מתחדשת עם שחקן חדש היום, קריית שמונה עם שי ברדה, אחלה מאמן, אבל לקחו לו את השחקנים הכי טובים, קריית שמונה מגיעה למשחק אחרי 4-2 להפועל ירושלים, שלדעתי גילי, הפועל ירושלים אחת הקבוצות החלשות בליגה, וזה...
3: אחרי שהובילה 1-0 במחצית.
2: בדיוק, זאת נורה אדומה, קריית שמונה, יחס 4.60, תיקו, פי ארבעה, מכבי חיפה, פייבוריטית ברורה, 1.55. יוני.
1: אני אומר קודם כל שמהרכב שראינו שמכבי חיפה, נגיד שלדעתי זה הרכב הכי טוב, עם כל הביקורת שיש על זה שאין אף שחקן מקומי, שנולד במועדון, הרכב הכי טוב שמכבי חיפה יכולה היה להעמיד, אני רואה את מכבי חיפה מנצחת בקלות.
2: בקלות. מה?
3: מסכים עם יוני?
2: 2-3-0 אתה אומר?
3: לא, לא יודע, אבל שההרכב לא רע. אם ברזה הוא יהיה בינגו, זה הרכב, כן, אני הולך למכבי חיפה.
2: קצת בעיה בהגנה, אבל אני לא חושב שקריית שמונה היא מסוג הקבוצות שיכולות לנצח את מכבי חיפה היום. גם שימו לב שמכבי חיפה באצטדיון לנתניה עם 7,000 אוהדים, וקריית שמונה לא מביאה 500. זאת אומרת, גם זה משחק בית, אפשר לומר, למכבי חיפה.
3: וגם זה צריך לציין, ונקווה ונייחל שקריית שמונה תחזור לשחק כבר בבית. איתה.
2: בדיוק. אנחנו עוברים להמשחק. מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, דנו, דשנו, אנחנו מכירים את יחסי הכוחות, מכירים הכל, רק שתדעו לכם שמבחינת הווינר יש כאן עדיפות גדולה מאוד למכבי תל אביב. לפי הווינר הם חושבים שמכבי תל אביב קבוצה טובה יותר. מכבי עם יחס 1.85, תיקו 3.45, הפועל תל אביב 3.55. יוני.
1: אני הולך על מכבי תל אביב, ניצחון משכנע.
2: כן.
3: גם אני. ניצחון בגול.
2: אני אומר טקו. אני הולך על הטקו 3.45, לדעתי 1-1 כזה. בואו נעבור לספרד, ויה ריאל נגד ריאל בטיס. ויה ריאל פתחה בצורה נוראית את העונה, עם מקום ממש כמה מקומות לפני הסוף, עם 2 נקודות בלבד, ללא ניצחון עד עכשיו. בטיס יכולה לנצח ולעלות למקום השלישי. בכל זאת, ויה ריאל מקבלת כאן בבית יתרון, 1.90, טקו 3.60, בטיס 3.30, אני אומר שבטיס תבוא היום לויה ריאל ותיתן לה עוד יותר בראש. אני הולך על 2.
1: 2, אוקיי.
2: כן,
1: אני הולך על 1.
3: איקס.
2: יאללה, סיימנו את המשולש, וקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב באנגליה, ליץ יונייטד, מערכת היום ב-10 בלילה את ניוקאסל, היא מגיעה מהמקום העשירי, יש לה 2 תוצאות טקו רצופות, ליץ בבית 2.25, 2.15, טקו 3.30, ניוקאסל 2.95, ועם כל האהדה שלי לליץ, יש לי תחושה שהיום היא משאירה את הנקודות בבית. אני הולך על ניוקאסל 2.95, כן.
3: גם אני על ניוקאסל.
2: ניוקאסל. יוני?
1: אני הולך על טקו.
2: יאללה, מצוין. זוהי פינת הווינר, אנחנו עם פרסומות ונשוב.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
4: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
5: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
6: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי, כל שלישי בשמונה בערב, ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
9: בחסות מגדילים, אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
8: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
10: חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על האלופה הפועל באר שבע, לא במשחק גדול אתמול, אבל מנצחת, וזה מה שחשוב לעשות, וי, שלוש נקודות במושבה. מי שפרשן את המשחק הוא מוטי איווניר, אהלן ערב טוב מוטי.
11: אהלן ערב טוב.
10: שמעתי את כל השידור, כל מה שאמרתם, אני חייב לומר, באמת לא היה משחק טוב, הפועל פתח תקווה קבוצה לא טובה בינתיים, אבל הפועל באר שבע, אתה מסכים איתי, הייתה צריכה לסמן וי על משחק הזה, בטח אחרי ה-4-1 נגד מכבי תל אביב שהפסידה.
11: כן, גם אחרי ה-4-1, גם אחרי פציעה של ונטורה ושל הרחקה של אליאל פרץ ופציעה של רוטמן וביום רביעי משחק בליגת אלופות, היא הגיעה למשחק הזה לא במצב אידיאלי ויצא ממנו בשלום. אז בהחלט אתה צריכה לסמן וי, לעצור את ההרגשה הלא טובה שהשחקנים והמועדון נמצא בו, ואני חושב שהם יוצאים למשחק הראשון באירופה, כשהם מרגישים אחרת.
12: כן, אבל אתה יודע, מוטי, אני, הערת אגב, אני מאוד, מאוד, מאוד, מאוד נהנה לשמוע אותך כפרשן.
11: תודה.
12: ודי לחכימה.
10: אחלה מוטי.
12: ולא, אין דברים כאלו, זה דבר אחד, אבל אני מצפה ממך לשמוע, האם הקבוצה הזאת נראית לך קבוצה שיכולה לרוץ קדימה, עזוב שהיא השתחררה מהטראומה של מכבי תל אביב.
11: לגמרי כן, בעיניי כן.
12: בסגל הזה? בסגל הזה?
11: כן, כן, תשמע, אתמול ראינו את הפועל באר שבע בלי שישה או שבעה שחקני הרכב קפואים.
10: נכון.
11: לזכור, מעבר לזה שאליאל פרץ היה מורחק, וונטורה פצוע, הוא נתן שם לאיזה 4-5 שחקני הרכב לנוח אתמול. ועדיין, די בקלות אפשר להגיד, הם ניצחו את הפועל פתח תקווה שהיא לא בעונה טובה, אבל צריך לדעת לעשות את זה. ופתאום אתמול ראינו את חמודי קנן, שכולם בכלל שכחו ממנו, קם מהספסל ומנצח משחק להפועל באר שבע. ואני לא הייתי מבטל
12: את... איפה אתה רואה אבל יתרון לבאר שבע על פני מכבי תל אביב או הפועל תל אביב?
11: לא, אני לא מדבר על יתרון, אני אבל חושב שהם בהחלט שם, שהם עם סגל חזק, עם מאמן מצוין, עם עומק בספסל. ראינו אתמול גם הזר שנפצע בתחילת העונה חזר, ז'ואאו ויקטור. ראינו אתמול זר חדש שקוראים לו פורסון.
13: באמת איך התרשמת ממנו מוטי?
11: אני לא בטוח שזאת העמדה שלו. הוא שיחק אתמול מין 8-10 כזה, לדעתי הוא יותר כנף. הוא מאוד, הוא דריבליסט אדיר, יש לו רגל שמאל נהדרת, הוא חכם מאוד, יש לו טכניקה טובה, יש לו זריזות. הוא גריסה, אמנם עדיין בלי גול, אבל אתה יודע שבסוף הגולים שלו יבואו, ותוסיפו את זלטנוביץ' שגם חזר עכשיו.
10: ואיסט, שגם פתח על הספסל.
11: ואבו רומי, וגנח, וכאילו זה מתחיל, אתה שומע שמות ושמות, זה לא נגמר.
13: אני לא זוכר באר שבע כזאת עמוקה מבחינת סגל, זה ממש מזכיר את מכבי תל אביב של הימים הגדולים.
12: מבחינת מספר שחקנים, לא מבחינת איכות.
11: נכון, זה אני אומר, אוקיי, נכון, הם לא ב-100% יכולת היום, זה לא הבאר שבע הכי טובה שאנחנו מכירים, אבל אנחנו בתחילת העונה, היא מלאה בבעיות שנפלו עליה, ואני חושב שלאורך זמן, אם אירופה לא תפגע בה, וזה אולי הנקודה הכי מרכזית, כי צריך לזכור, וזה יתרון, לא יעזור כלום, זה לא יתרון רק בישראל, זה יתרון גם לקבוצות גדולות אחרות באירופה, שנפולי לקחה אליפות באיטליה לפני שנתיים, בשנה שהיא לא הייתה בשום מפעל אירופאי, והיה לה יתרון גדול על כל היריבות שלה, כי השחקנים שלה היו בפחות עומסים, יותר בריאים, וזה היה עם קונטה, והם לקחו אליפות. ופה להפועל באר שבע יש את המלכוד הזה של אירופה, וזה לא יעזור כמה שיש לך סגל עמוק, כמה שאתה מנסה לעשות רוטציות, המפעלים באירופה, ויש להם יריבות קשות מאוד באירופה, יכולים לפגוע בהפועל באר שבע בכל מה שקשור למאבק האליפות.
10: אני חייב לומר לכם, ראיתי את ההרכב שפתח אתמול רן קוז'וך, זה לא הרכב לצמרת. אני יכול להבין את
13: האילוצים.
10: את האילוצים ואת אירופה ואת החוסרים. ההרכב שפתח אתמול לא יכול להתמודד על הפלייאוף העליון. זה הרכב חלש מאוד.
11: לא, אבל זה ברור, פרימו, כאילו, הוא רצה לתת לשחקנים לנוח כי הוא רוצה שחלק מהם יגיעו מוכנים ליום רביעי. ושוב, דיברנו על אילוצים של שחקנים מורחקים ופצועים. אני חושב שאתמול הפועל באר שבע, בעיניי, מכל המשחק הזה...
12: אז רגע, מה לדעתך סדרי העדיפויות שלו? אירופה או ליגה?
11: אני לא יודע, זה עניין של סדרי עדיפויות.
12: לא, כי אתמול הוא באמת פתח עם הרכב, שהוא, אתה יודע, הפועל פתח תקווה בטיפה יותר יכולת, יכולה לעשות משהו אחר.
11: אבל אני חושב שהוא שמח על ה... אני בטוח שהוא שמח על ההרכב הזה, והוא ידע שההרכב הזה ינצח לו את המשחק. צריך לזכור שגם הוא יכל לעשות חילופים בשלב אחר, אם הוא היה חושב שהמשחק בורח ממנו, אבל כשנהיה 2-0 הוא היה רגוע, הוא לא מהר עם החילופים, הוא ידע שהוא כבר יכול לחלק מהשחקנים לתת כוחות, לחסוך להם כוחות לקראת יום רביעי, ומה שהתחלתי להגיד, בעיניי, הדבר הכי גדול שהפועל באר שבע הרוויחה אתמול, זה את ניב יהושע. ניב יהושע אתמול שחק מספר, הוא שחק 6 אתמול, להפועל באר שבע אין תחליף לוונטורה בעמדה הזאת. אין לה בסגל שחקן שהוא שש אמיתי.
10: אתה יודע שאליאל פרץ עושה את זה בנבחרת ישראל.
11: נכון, אבל בבאר שבע הם מעדיפים אותו ב8.
10: כן.
11: אז אני אומר, ניב יהושע, שהוא גם, הוא יותר 8, הוא לא 6, אבל אתמול, שיחק בעמדה הזאת, ניהל את המשחק מצוין, עשה את העבודה שלו טוב. עוד פעם, זה היה קל, כי הפועל פתח תקווה לא קבוצה מספיק טובה, זה לא יספיק נגד מכבי תל אביב, וזה לא יספיק נגד ביתר ירושלים.
12: אמרת אתמול בשידור דבר נכון לדעתי, שהחסרון... לא, זה בלט. זה מה שאני מצפה מפרשן, שיגיד לי דברים שאני לא מבין ולא רואה. זה בלט מאוד שהחוסר של חוליית הקישור של באר שבע, והם מחזיקים בכדור כמה שיותר מאחור, ואז מניעות הגדול הם מחפים על החוסר הזה, וזה באמת, שמתי לב אחרי
11: זה, ש... זה מה שקורה בקבוצות, גם כשאנחנו מדברים על אירופה ועל הקבוצות הגדולות. אם אתה מסתכל על ברצלונה, וכל הקבוצות עם השחקנים שיש להם את הטכניקה ברמה הגבוהה, להרבה קבוצות מהסוג הזה, אין באמת איזה שש קילר גרזן שכל הזמן מפרק ומחלט כדורים. הם פשוט מחזיקים רוב הזמן בכדור, ואז הם לא צריכים לרדוף אחרי היריב, היריב בדרך כלל רודף אחריהם. ותוסיף לזה את זה שמאמנים בקבוצות כאלה, מבקשים לחטוף הרבה כדורים בלחץ גבוה, זה מה שבעצם בסוף עוזר לך לא להיות יותר מדי הגנתי בקישור. אבל עוד פעם, זה הכל טוב ויפה, עד שאתה פוגש קבוצות יותר טובות מהפועל.
10: אני חייב לשאול גם אותך וגם את גילי, כי הייתם על המגרש, ואתם חשתם דברים שהיה לכם מול מאמן, ואני מתייחס לחמודי קנן, שאתמול ניצח את המשחק עם שער ובישול. במשחק הקודם, מוטי, הוא לא התלבש, הוא היה ביציע נגד מכבי תל אביב, הוא לא היה בסגל. והשבועות האחרונים, אולי אפילו החודשים האחרונים, נתן לי תחושה רן קוז'וך, שהוא לא סומך עליו, אולי הוא לא סופר אותו. שחקן שלא ראה דשא. אתמול קיבלנו שחקן שחקן. עכשיו, אנחנו לא צריכים להגיד את זה, אנחנו מכירים את חמודי שהוא שחקן שחקן. אני שואל אותך, תנסה להיכנס לנפש שלו. בן אדם היה מושבת על הספסל, או ביציע, נכנס אתמול, ניצח לבאר שבע את המשחק.
11: קודם כל הבעיה של חמודי קנן היא הפציעות שלו, לא היכולת שלו, כי לגבי היכולת שלו אני לא חושב שהיה אי פעם ספק בכל מועדון שהוא שיחק. אני לא זוכר איפה הוא היה לפני אשדוד, מביא אותו מכבי חיפה,
13: מהנוער של מכבי חיפה, כן
11: כן, אז אני אומר, הוא בא מהנוער של מכבי חיפה באשדוד. אבל הבעיה של חמודי קנן לאורך כל הקריירה שלו לא הייתה יכולת אם היא טובה או לא, יותר בעיה שהוא מפציעה לפציעה. עכשיו, שאתה כל הזמן פצוע, אתה גם חוזר פחות חד, לוקח לך זמן להיכנס לעניינים, וזה לדעתי משהו שעצר לו את הקריירה. וזה שקוז'וך נתן לו לשבת ביציע וגרם לו, אולי בזכות זה הוא עלה ככה אתמול, המחצית השנייה. עכשיו שלפעמים גם למאמן יש את התפקיד הזה של לזעזע, גם אם שחקן חושב שהוא כוכב, צריך להבין שהוא צריך ללחם על המקום שלו, וזה בסדר גמור, אני בעד.
13: אני דווקא חושב, אני דווקא מוטי חושב בקטע הזה של קוז'וך מול חמודי קנן, שדווקא הפוך, היה חסר פה איזה חיבוק, איזה חמימות של מאמן, לבוא וללטף. לפעמים השחקנים האלה יצירתיים עם הנפש העדינה צריכים קצת גב, קצת חיבוק, ונראה לי שהוא הגיע ממקום מאוד חם כמו אשדוד שהוא המלך, למקום שמאוד קר אליו.
10: ואני רוצה להזכיר לשניכם,
13: למאמן
10: עם
13: סגל עבה.
11: קודם כל אני מסכים איתך גילי, שכל שחקן אתה צריך להתנהל לפי האישיות שלו והאופי שלו. יש כאלה שאפשר לצעוק עליהם כי זה לא מזיז להם, ויש כאלה שכל צעקה מוציאה להם את הביטחון והם פחות טובים. אני גם חושב שאנחנו לא יודעים מה קורה בארבע עיניים ביניהם, יכול להיות שבחדר בפנים.
10: מוטי, אבל אני רוצה להזכיר לך שלפני לא תקופה ארוכה, היה לו סיפור עם קוז'וך על הספסל שהוא לא הסכים להתחמם, והוא נענש על זה. זאת אומרת, אם אני נכנס לנפש שלו, הוא היה בתקופה שהוא היה ממש בדיכאון, מוטי.
11: כן, נכון, אני חושב שהוא, אין לי ספק שהוא מתוסכל, משחקן שהיה במעמד כזה גבוה, פתאום הפכו אותו לאחד שלא סופרים אותו, זה באיזשהו מקום, פוגע בשחקן. אבל זה בעיניי חלק מהתמודדות של שחקן בקבוצה, בעיקר בקבוצה גדולה. אם אתה רוצה להיות בקבוצות הגדולות ולשחק עם השחקנים הכי טובים בארץ ולהיאבק על התארים, אז תיאבק על המקום שלך. לא הכל זה דרך סלולה ואתה המלך, ועם כל הכבוד, מלכים שמקבלים כבוד כזה בכדורגל יש בודדים בעולם.
10: כן.
11: הוא לא כזה.
10: מוטי, אני רוצה לעבור איתך לדרבי, לא נשחרר אותך, כי גם אתה עברת כשחקן לאומית, אבל אני, ברשותך, אני מקריא במהירות את
11: המאמן עברתי.
10: שחקן, מאמן, נכון.
11: לא הרבה, אבל קצת.
10: אני רוצה, לטובת המאזינים, אין שום הפתעות אצל שני המאמנים, ההרכבים הכי חזקים שלהם, אין שום הפתעות. נקרא אותם במהירות, מכבי, מליקה, דוידה, סיסוקו, סוקלר, טברניאר, קניקובסקי, פרץ, ורלה, קמרה, בנרוש, רז שלמה, הפועל, אסף צור, קרייב, אוסו, ליידנר, פלקאו, קוקו, טוריאל, בואטנג, מיימבו, צ'יקו ואלקוקין, אין שום שינוי. האם אתה רואה, דיברנו המון, לאיזה אחת מהקבוצות איזשהו יתרון?
11: קודם כל עכשיו שמעתי ממך את הרכבים, לא שמעתי אסנטה, וזה קצת, אני כאילו
10: מוזר.
13: דיברנו על זה גם בשעה הקודמת, כן.
10: מוזר שהוא איבד את המקום שלו בהרכב.
11: אני אומר, אני לא יודע, לא חיים זה בשלום כל כך שאסנטה הוא לא שחקן הרכב במכבי, אבל אני לא המאמן שלהם.
12: מעניין אם יש הסבר, אתה יודע, זה או משהו אישי.
13: לא, בתחילת העונה שזה קרה, מוטי אמרו, אולי הוא כל רגע מיועד לעזיבה. אז הוא אוטוטו הולך, אוטוטו הולך, אנחנו רואים שהוא נשאר.
12: אוטוטו נגמר את העונה והוא נשאר.
13: כן, שחקן ההגנה הכי טוב שם, נכון?
11: כן, אז אני אומר שזה קצת מפתיע אותי, אבל שאלת לגבי, תשמע, אני, קודם כל אני מאוד מאוד מחזיק מהפועל תל אביב, ואמרתי זה מתחילת העונה, בעיקר כשראיתי אותה מול הטלנטה בשני המפגשים, הפועל קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל הפועל קבוצה מאוד מאוד חזקה הגנתית. אני חושב שמכבי תל אביב קבוצה מאוד מאוד חזקה התקפית. וזה המאצ'אפ של המשחק הזה בעיניי. איך ההגנה של מכבי תל אביב, שהיא לא הכי טובה, זה לא החלק הכי חזק של מכבי תל אביב, איך הוא התמודד עם ההתקפה של הפועל, שאולי לא ברמה של מכבי תל אביב, אבל היא עדיין התקפה טובה. וזה קרב בעיניי מאוד מאוד שקול. אני לא חושב שהיה הרבה שנים דרבי, שלפחות לפני המשחק הוא כל כך מאוזן בין שתי הקבוצות.
10: איפה אתה רואה? אתה גם כן חושב שמכבי היא קבוצה אולי יותר התקפית ולהפועל קשה מאוד לתת לגול?
11: כן, אני חושב כמו שאמרת, אני חושב שמכבי תהיה מבחינה התקפית היא הפכה להיות קבוצה קטלנית. קודם כל המעברים שלה מהגנה להתקפה היום, אני לא חושב שיש קבוצה בארץ שמתקרבת בכלל, עשתה כמה גולים בהתקפות מעבר מהגנה להתקפה, בשני המפגשים מול הפועל באר שבע, גם באלוף האלופים וגם בליגה, ובעוד חלק ממשחקים אחרים,
12: אתה שוכח שאם על הפועל תל אביב יש הגנה שלא קיבלה גול.
11: אבל היא עוד לא פגשה, אני חושב, התקפה כמו של מכבי תל אביב, התקפה שלה בעיניי יותר טובה מההתקפה שהיא פגשה אצל אטלנטה. השחקני כנף ששיחקו נגד הפועל תל אביב באטלנטה, שזה היה בזמנו רספדורי וז'לבסקי, בעיניי ורלה ודוד היותר טובים מהם, בתור שחקני כנף.
10: עד כדי כך.
11: כן, כי הם שחקני כנף אמיתיים, ז'לבסקי ורספדורי, שניהם לא שחקני כנף בכלל, אז זה... ההתמודדות לא הייתה כל כך קשה מולם.
10: מוטי, תן לי שם אחד בכל קבוצה שאתה אומר, וואלה, אם הוא טוב, הקבוצה יש לה סיכוי יותר גדול לנצח?
11: טוב, זה לא חוכמה להגיד במכבי, בטח על דור פרץ, אבל
10: אני אמרתי גבי.
11: אני חושב שאיש המפתח במכבי תל אביב, ואנשים עוד יראו את זה, זה סוקלר. סוקלר... יכול להיות שלא יגמור עם 15 או 16 שערים, אבל סוקלר יש לו הבנת משחק, הוא מאוד מאוד מזכיר לי את ג'ירו. הוא עם נגיעות מאוד מאוד חכמות בכדור, התנועה שלו מאוד חכמה ונכונה, לפעמים שחקנים, הוא מושך שחקנים החוצה מהעמדה שלהם, ובנגיעה אחת, הוא, וזה מכבי תל אביב צריכה את זה, כי הקשרים של מכבי מצטרפים מקו שני מצוין, גם שחקני הכנף, הוא יודע... להוציא את ההגנה מהעמדות שלה, ולתת את הנגיעה הקטנה לשחקן שבא מקו שני, והוא היום מאוד מאוד משמעותי בעניין הזה, כי הוא צריך למשוך את צ'יקו ואת מיימבו מהעמדות שלהם, והוא יודע לעשות את זה טוב.
10: והפועל?
11: והפועל תל אביב יהיה מעניין אותי מאוד אווסו. נכון. הוא פותח בצד ימין על הקו?
10: אנחנו לא יודעים איפה הם יהיו ממוקמים, אבל אתה יודע, הם מחליפים שם עם אלקוקין, עם סטאפ טוריאל.
11: כן, כי אם אווסו יהיה בצד ימין על הקו עם רגל שמאל, כי אני חושב שהצד שמאל של מכבי תל אביב מבחינה הגנתית, כי זה גם רז שלמה וגם בן ארוש. זה באנגלית זה כאילו הוויק סייד, זה הצד ההגנתי הבעייתי יותר של מכבי תל אביב בעיניי מצד ימין, ולכן הצד הזה של ההגנה של מכבי תל אביב יהיה מאוד משמעותי.
10: יפה. מוטי וניר, תודה רבה, תענו כתמיד.
11: ביי.
10: ביי ביי. אנחנו עכשיו רוצים לעבור לאנגליה, לשליח ספורט אחת לשם, ניב דוברת, אהלן, ערב טוב.
14: היי חברים, ערב טוב, מה שלומכם?
10: תשמע, אני רוצה להתחיל איתך עם ענן חלילי. נתן גול, שמחנו כולם, אבל אתה יודע, אנחנו מסתכלים על משחק, ענן הוא צריך גם לסגור בהגנה, לא יודע כמה שמו לב לזה, כל הגולים שספגה קריסטל פלאס, הוא היה באזור, כל השלושה, ניב.
12: במיוחד האחרון.
13: שזה טוב או לא טוב?
10: לא טוב, בהגנה הוא צריך להשתפר, אין מה לדבר.
12: האחרון הוא לא היה במקום.
10: בוא נשמע את ניב על העניין הזה.
14: אני מסכים מה שאמרת באופן מסוים, אתה צריך לציין ממש דבר מאוד מאוד חשוב, שהבנם
12: של... לא שומעים אותך טוב, תתקרב לפרקסת.
10: שומעים אותו טוב? כן, כן.
12: כן, עכשיו שומעים.
14: אני אחזור אחרי מה אתה אמרתי. דבר מאוד מאוד חשוב ששכחת לציין. הבלם של קריסטל פלאס, דיסאסי, בלם מאוד מאוד מוכר ומאוד מאוד מנוסה, הורחק אחרי פחות מ-40 דקות של כדורגל. ומשמעות שבלם, שזה מורחק, אני לא בא להיות הסנגור של הנחלה לי, כן? אבל שמשמעות שבלם מורחק, שאתם במומנטום לא רע במשחק, במשחק ביתי שכבר יש לחץ על המאמן ויש לחץ על הקבוצה, זה משמעות אדירה, שאגב, עוד לפני ההרחקה, איפסיץ', עד ההרחקה גם איפסיץ' נראתה טוב, איפסיץ' שעולה חדשה שעד עכשיו פתחה את העונה מצוין, הם לא פריירים, אז ראיתי, אחד הגולים אפשר להגיד שענן טיפה אולי איבד את מה שנקרא את המודעות, האוורנס שמה, במיקום, לא הייתי מפיל את מרבית האשמה עליו, בוא נגיד ככה, אם הבלם של פלאס לא מרוחק, לפי דעתי היו לוקחים שם פחות נקודה, ותדע לך שבאנגליה דיברו על חלילי בקטע מאוד חיובי, על הגול שהוא הפקיע ועל התרומה שלו, היה לו הזדמנות בהמשך להפקיע עוד גול
10: בדיוק,
14: שהוא כבש.
10: בדיוק, ב-2-2 הוא עמד מול השוער והרים מעל השער.
12: נכון, בסדר.
14: היה צ'אנס גדול. פעם הבא יעשה מזה גול.
13: אחרי הרחקה של דיססי הבלם, הם עברו לשחק בקו 4, ואז הוא היה מגן עם אני בקו 4, או שהם נשארו עם שלושה בלמים?
14: מה שאני ראיתי שטיפה הסיטו אותו אחורה, אבל ברגע שבעצם הייתה הרחקה, ממש אחרי זה, המנג'ר שם עשה חילוף והכניס, הוציא שחקן התקפה, הכניס שחקן הגנה, לא זוכר את השמות עכשיו, כי גם עקבתי אחרי משחק אחר מקביל, והייתה תגובה מיידית של המנג'ר, הוא הבין, יש לנו בעיה, משחק ביתי, שעד אותו רגע פלס נראו בסדר גמור, אבל איפסיץ' לחצו עליהם ונתנו את הטון. ברגע שמורחק לך בלם, בלם מנוסה כל כך, במיוחד קבוצה כמו פלס, קבוצה שיוצאת ותוקפת וצריכה את הבלם שיגן להם מבחינה הגנתית, מבחינה מהחלק האחורי.
12: צריך לזכור גם
14: זה דופק לך את כל תוכן המשחק. אז כן, אז אני מסכים איתך שבאחד הגולים חלילי אולי קצת היה צירות יותר מודע, והיה שם נגיחה של ליף דייביס, המגן השמאלי של איפסיץ', אבל בגדול תדע לך שבאנגליה גם BBC Match of the Day השדר של המשחק, סימס לי אחרי המשחק, ופרגן לענן על הגול, ובגדול מאוד מתרשמים ממנו, ובוא נגיד ככה, אם לא היה את האדום המוקדם יחסית, שזה אדום, אדום הזוי, הבלן לא צריך לפגוע בשחקן באזור של מרכז המגרש, אם לא האדום הזה, הם היו מושגים לפחות נקודה, אני די בטוח.
12: חוץ מזה, אנחנו מסתכלים על חלילה, אבל חלילה צריך להגיד, הוא לא שחקן הגנה. הוא משחק על הקו, אבל הוא לא שחקן הגנה.
13: לא, הוא חייב לסגור אבל בחור.
12: אבל הוא לא יודע את זה. אם הוא היה יודע, אז הוא באמת היה בזמן עוד, קופץ עוד 5 דרגות כבר. הוא צעיר, הוא שחקן התקפה אדיר על הקו, הוא מהיר, יש לו בעיטה, רגל שמאל, רגל ימין. נכון, בגול השלישי הוא לא סגר, זה היה שם די קרוב.
14: הוא ילמד מזה, הוא ילמד.
12: נכון,
14: הוא ילמד מזה, הוא ילמד מזה. תשנו, אחרי שהם ניצחו את פולם בדרבי, ראיינתי אותו. ודיברנו גם על המולדת באותו סוף שבוע, וזה הניצחון ראשון של פלס בדרבי, וזה שחרר הרבה מאוד לחץ, כי לא פתרו את העונה טוב. ודיברתי איתו על האתגר מהאינטנסיבי לעבור מהליגה הבלגית, שכבודם עם כולם מונח, לפרמר ליג. והוא אמר לי בחיוך ובכנות, בפרמר ליג הייתי מסיים 90 דקות, עולה ותוקף ומגן 90 דקות, בצורה לא כלילה, ומתמודד עם זה בכבוד, בליגה הבלגית. בפרמר ליג, אחרי דקה 70, אתה מרגיש מותש, אתה יודע, הוא בסך הכל התחיל, ולפרמר ליג, והוא קצת כמו קריסטל פלאס, כמו שיוני אמר, שתוקפת, והציפייה מענה על זה לתקוף וכל זה, הוא ילמד תוך כדי תנועה, וגם כמובן היכולות הגנתיות שלו, שכל הקבוצה צריכים להשתפר, כי מבחינה הגנתית, הם עד עכשיו העונה לא פתחו את העונה בצורה אידיאלית.
13: בוא נעבור למנור.
10: רגע, עוד משפט אחד להגיד, לא ידעתי שאתה רוצה לעבור למנור, אני ממה שראיתי עד עכשיו, אנחנו תחילת עונה, ראיתי את כל הקבוצות באנגליה, אני אומר לכם, קריסטל פלאס יכולה להסתבך בתחתית.
13: וקריסטל פלאס איבדה את המאמן שלה, שזה העוגן המרכזי, אוליבר גלסנר, שעבר לנוטינגהאם פורסט, עשה איתם הצלחות גדולות, גביע האנגלי, ניב, אתה זוכר שהיינו בגמר הזה ביחד, ואחרי זה במגן הקהילה, וקונפרנס ליג.
14: והקונפרנס, נכון. תראה, מה שאתה אומר פרימו, אני גם שמעתי את זה מאנגליה, כי אמנם קריסטל פלאס בשנה שעברה, התמודדה בהצלחה רבה עם האתגר המקומי באנגליה ובאירופה בקונפרנס ליג ואחד הסוף באירופה. אבל אנחנו יודעים שיש פער מאוד מאוד גדול בין הקונפרנס ליג לבין הליגה האירופית, והשנה היא בליגה האירופית, זה פער עצום, איבדה לא מעט שחקנים בשנים האחרונות, אבריצ'י איזה שהלך לארסנל, ומר גיי שהלך למנצ'סטר סיטי, אבל הסוד של מועדון כמו קריסטל פלאס לאורך השנים, וזה גם משהו שהפוטנציאל של חלילי, שיכול מאוד להיות שפלאס לא תהיה התחנה האחרונה שלו באנגליה. קריסטל פלאס זה מועדון שמוכר כרטיס שחקנים צעירים ברווח מאוד מאוד גדול. כמו שמו שציינתי, כמו ווילפריד זאה בעבר, וכמו אוליסה שהלך לביירן מינכן, זה יכול להיות התוכנית עבור חלילי, הוא צריך, אתה יודע, הוא רק
13: התחיל. וגם הוא נכנס לנעליים גדולות של מוניוז שעזב.
14: מאוד. נכון, נכון, שעבר לנוטינגהאם פורסט הקולומביאני. אז נכון, פתיחת העונה שלהם לא מזהירה, אבל עדיין יש להם, נכון, הנה, יפה, יוני, זה גם מתקשר למה שענן אמר לי אחרי המשחק נגד פולה, מהאינטנסיביות. הוא בא חוץ מהמשחק הראשון נגד אברטון, שעולה כמחליף, מה זו כל שבוע בהרכב, וכל שבוע נגד יריבות טובות. אז הם יעשו את ההתאמות, אני לא חושב שפלאס תהיה במאבק הירידה, אבל אני כן חושב שהעובדה שהם בליגה האירופית, והם כן מוזכרים כאחת הפייבוריטות באירופה, בליגה האירופית, לשלב את זה עם הפרמייר ליג אתגר יותר גדול מהשנה שעברה, אבל לא הייתי אומר שהם קבוצה שעשויה להסתבך במאבקי ירידה, לפחות לא עכשיו.
13: אז עכשיו כן נדבר על מנור, שעושה משחק C נגד רקסם, מבשל את החמישי, כובש את השישי, וכאילו משחק ניב שאמור לשים אותו עכשיו, כעד עכשיו שחקן מבטיח בווסטאם לאחד הכוכבים הגדולים של הקבוצה? זאת אומרת, הוא שם את החותמת במשחק הזה.
14: תשמע, גילי, מנור שם נתן הופעה שמזכה תפקיד בהוליווד. אתה יודע למה אמרתי הוליווד?
13: למה?
14: הבעלים של רקס, מי אלה?
13: מי?
14: כוכבי הוליווד. ריינולדס וריין ריינולדס.
12: באמת? אני לא יודע את זה, אבל...
13: וואו.
14: הסתכלו? מה? כוכבי הוליווד אדירים, ריין ריינולדס, ועוד אחד...
10: מה, זה שחקן שחקן, ריין ריינולדס.
14: בטח, הם הבעלים של רקסם, בגלל זה אמרתי, הופעה הוליוודית של מנו.
10: טוב, תקשיב, אתם יכולים להתלהב עד מחר, רקסם זה ברמה של ליגה א' פה, עזוב, זה היה לא כוחות.
14: רקסם עברו מסע מהליגות הנמוכות לצ'מפיונצ'יפ, והם מכוונים גבוה, אבל רגע בוא נחזור למנו.
13: ורקסם אחרי פתיחה לא טובה של העונה.
10: לא טובה.
13: עלתה על המסלול.
10: בוא נדבר על מנו, אבל לנו אכפת מנו.
14: כן. פתיחה, פתחו את העונה לא בצורה יציבה, מנור פתח עם גול נגד ברנלי, הם פתחו את העונה בצורה לא יציבה, אבל התחילו לחמם מנועים, דווקא אחרי שניצחו דניאל פרץ וסאות'המפטון בגביע הליגה, הם התחילו לחמם מנועים, התחילו להציג עקביות, מנור חזר, איבד את המקום בהרכב, חזר להרכב, הציג משחק C, בישול, גול, ווסטאם זה מועדון פרמר ליג, הציפייה מווסטאם לשרי מקום בפרמר ליג עד תחילת אפריל לכל המאוחר. הצ'מפיונשיפ ליגה לא פשוטה, אבל מנור עשה את הסוויצ'ים, הוא בכנף אחד, ג'ארד בוין אגדת מועדון בצד שני, זה נראה טוב. ובשבת יש להם דרבי, יש להם בגביע הליגה את פולה, קבוצתו לשעבר, אבל עם כל הכבוד לגביע הליגה, בשבת יש להם דרבי שכל משטרת לונדון על הרגליים, הם נוסעים למילוול.
10: וואו, האוהדים הכי משוגעים.
14: זה משחק, שמשטרת לונדון מתכוננת עליו בכוחות, אם יהיה מסוקים באוויר יותר מששחקנים על קר הדשא, משחק עם יריבות מאוד מאוד אלימה, מאוד טעונה, ומבחינת מנור וווסטאם הם יגיעו למשחק בכושר טוב, נראה מה הם יעשו נגד פולם בגביע הליגה, ונקווה שבשנה הבאה לנו לפחות שני נציגים בפרמייר ליג, אני אופטימי.
10: בוא נדבר על דניאל, הנציג הנוסף שלנו, סאות'המפטון גם כן לאט לאט נכנסת לעניינים.
12: חוזרת לעניין.
14: תשמע, גם להם פתיחת עונה לא פשוטה, יש להם גם את, הם כמובן התחילו עם משקל על הכתפיים, עם מינוס נקודות מהפיאסקו של שנה שעברה, התחילו את העונה בצורה לא טובה, התקשו נגד ווטפורד וכל מיני קבוצות, אבל עלו על דרך המלך, הופעות יפות לאחרונה, ניצחו משחקים חשובים, הם ככה, הצ'מפיונשיפ חברים זה ליגה משוגעת, זה ליגה שבה אתה משחק.
12: מה אומרים על פרץ?
14: אבל מבסוטים עליו, תקשיבו, הוא בתחילת הקיץ, אחרי שהאופן שבו העונה שעברה הסתיימה מפיאסקו הזה, עם פרשת הריגול, עודי סאות'המפטון התאהבו בו, וחששו מאוד שבגלל אי עליית הליגה בשנה שעברה, הוא לא יישאר, כי הוא הגיע בהשאלה מביירן מינכן בהתחלה. אבל ממש שבועות ספורים מתחילת הפגרה, בקיץ חלון העברות, הוא התחייב לסאות'המפטון, אין התחייבו בפניו. לסאות'המפטון יש בסגל שוער נבחרת אנגליה וארסנל לשעבר אירון רמסדל, שלא בסגל אפילו, כי המנג'ר אמר לדניאל, אתה מספר אחד ומגבים אותו, הוא מציג יכולת טובה, ואני מאמין שגם הם יהיו במאבק העלייה, בצ'מפיונשיפ הכל יכול לקרות, ווסטאם פייבורית היא די מובקת, אבל לדעתי גם לסאות'המפטון יהיה מה לומר, ומתים שם על דניאל פרץ.
10: השארתי אותך לסוף למשחק הגדול של אתמול, שהיית אתמול באולד טראפורד, וקיבלנו ידיעה, מיד בסיום המשחק, שכאילו ההתאחדות האנגלית מתנצלת בפני היונייטד שהיה נבדל. יש דבר כזה? קודם כל, מה זה עוזר ליונייטד שטעו נגדל?
12: נקודות לא עוזר לכלום.
10: בדיוק, מה זה עוזר?
14: תראה, אני עשיתי רעיון עם אירלינג הולנד בסיום, שאירלינג הולנד גם לפני שהוא הסתפר וגם אחרי שהוא הסתפר הוא מכונת שערים, במיוחד שהוא בדרבי נגד מנצ'סטר יונייטד, ודיברתי אותו עניין של האופסייד, הוא אמר לי בתחושת הבטן שלו, לא חשבתי שזה אופסייד, כי הוא אמר על עצמו, והוא לא אמר את זה בהירות, כי ככה אירלינג משחק, אירלינג הולנד כי בקושי נתפס באופסייד, אוקיי? אני יכול להגיד לך, בתור מי שהיה באולד טראפורד, הייתה אי בהירות מאוד מאוד גדולה, גם לקח הרבה מאוד זמן עד שהשופט, עד שקיבלו החלטה אופסייד, לא אופסייד. עד עכשיו, אני מדבר איתך, השעה עכשיו היא 5:30 שעון לונדון, עד עכשיו תשמע מגוון גרסות מאנשים שונים, אנחנו שעשינו רעיונות אתמול בסיום, וזה דקות אחרי שהמשחק הסתיים, קיבלנו עדכון שהשער קשר מה שנחשב, קשר מה שנקרא, עדיין יש דיונים לפה ולפה, עדיין לא שמעתי התנצות רשמית שאומרים שהשער היה אמור להיפסל, ימים יגידו, יש הרבה מאוד, אני יכול להגיד לך שרוב האנשים, רוב האנשים אובייקטיביים באנגליה, חושבים שהיה שם אופסייד, וחושבים שבסיטואציה הזאת, מה שנקרא, יונייטד נשדדה.
10: מדהים, משחק, אתה יודע, באטמוספירה הכי גדולה.
13: סיטי ניצחה באולד טראפורד, היא בעשרה שחקנים.
10: עשרה שחקנים, כמובן, אהלנד נתן את השער, ואז כולם מדברים בכלל אם השער חוקי או לא. זה מה יש. תגיד, משפט אחד על ליברפול, כי הזכרת קודם את פולאם שצחק נגד ווסטהאם, ליברפול, תשמע, אם היא לא מנצחת בבית את פולאם, היא בבעיה קשה.
14: כן,
10: קח בחשבון
14: שבאופן אירוני...
12: יחסי הכוחות היו ליברפול הרבה יותר טובים.
14: באופן אירוני, מי שמאמן את פולאם, הוא המגן לשעבר של ליברפול הרבה לואה, שעד המשחק נגד ליברפול הוא אפילו לא הוציא נקודה.
10: כן.
14: אז הוא חזר לקבוצה לשעבר והצליח לחלט שם נקודה. תראו, ליברפול, השינוי, ליברפול כמועדון, זה לא מועדון שנוטה לפטר מאמנים. נגיד ביונייטד היו חילופי מאמנים על שמאל ועל ימין. ליברפול גם בתקופות קשות זה מועדון שהמנג'ר יש לו סי, מה שנקרא. ולכן הזעזוע של ארנה סלוט בקיץ, זה הזעזוע מאוד מאוד גדול, שנה הכי זרחה באליפות, בדיעבד זה כנראה מתבקש, אבל מי שחשב ששינוי המאמנים בקיץ יוביל לזה שליברפול תחזור, לשטוף את קר הדשא כמו שקרה לפני שנה, שנה וחצי, כשהם זכו באליפות, או לפני זה בתקופת קלופ, זה לא קורה, ליברפול כמובן, וירג'יל ון דייק כנראה סיים את החוזה שלו ודרכו בסיום העונה, יש חילופי דורות מאוד מאוד גדולים, פלוריאן וירץ, לא מוצא את עצמו בקבוצה, חוליית הקישור עדיין מאוד מאוד מתקשה. הם צריכים סובלנות, אני כן חושב שהם יעשו דברים יפים השנה בליגה, ויהיו ככה במאבק על הכרטיס לליגת האלופות, אבל נגיד במאבק האליפות, אני לא רואה אותם מתקרבים לא לסיטי, לא לארסנל, ואני חושב שגם צ'לסי טובה מהם.
12: כבר מעכשיו?
14: מבחינת ליברפול נראה לי מדיין בפער.
10: ליברפול לא פתחה
14: טוב. אתה רואה את התוצאות, אתה רואה שאין עדיין שיפור משמעותי בליברפול בהשוואה לשנה שעברה. אין שיפור, יש
13: שיפור נסיגה. לא התוצאות כמו הכדורגל עצמו. זאת אומרת, התוצאות משקפות את הכדורגל.
12: כל
14: הם
12: היו לא
14: רואים,
12: ראיתי את כל המשחק
14: אתמול. וייקח לאנדוני ראולו, מאמן מצוין, וליברפול הביא אותו כי מאמינים בו, והם רוצים שהוא יטמיע את השיטה שלו מבורמוס. בורמוס הייתה קבוצה שהיה כיף לראות, וקבוצות צנו לשחק נגדה. והוא יטמיע את הסגנון משחק שהוא הביא מבורמוס לליברפול, אבל זה ייקח זמן, זה יכול לקחת כמה חודשים טובים, עד שיבנה את הסגל, עד שעושה את השינויים שלו, זה ייקח זמן, ואני מאמין שהוא יספק את התוצאות, אבל אני לא רואה את ליברפול במאבק אליפות השנה, שוב, הם יעשו עונה טובה, הם אולי עשו גם דברים יפים בליגת האלופות, אבל במאבק אליפות עדיין יש פער מאוד מאוד גדול בינם לבין ארסנל וסיטי לדעתי.
10: יפה. ניב דוברת, שליח ספורט אחת לאנגליה, תודה שהיית איתנו.
14: שנה טובה, חברים.
10: שנה טובה, ביי. פרסומות, נשוב.
15: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי חיפה מול קריית שמונה ומכבי נתניה מול הפועל רמת גן, מהפרמייר ליג לידס מול ניוקאסל, ומחר ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה ומנור סולומון עם ווסטהאם בגביע הליגה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. הכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד, חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
6: דיברנו לא מעט במהלך התוכנית על המשחק המצוין של חמודי קנן, שנכנס אתמול מחליף בהפועל באר שבע, כבש ובישל בדרך לניצחון 2-0, ואנחנו אומרים ערב טוב לאסלאם קנן, דודו וסוכנו של חמודי. אהלן, ערב טוב.
7: טוב, ערב מצוין וחג שמח. אני בן דודו אבל לא סוכנו.
6: בן דודו, עכשיו תגיד, דיברנו לא מעט בתקופה האחרונה בתקשורת, עבר תקופה לא קלה, נכון? אבל אתם נשכתם שפתיים, אמרתם זה יבוא.
7: כן, שחקן ברמה של חמודי וביכולות שלו ובאיכויות שלו, אין ספק שזה היה עניין של זמן. אתה יודע, הכל בסוף נמדד בכמה, אם הוא יקבל את הגב עכשיו וכמה הוא יקבל את ההזדמנות להמשיך להוכיח את היכולת שלו. זה גם יבוא לטוב גם להפועל באר שבע, אין לי ספק בזה.
8: איפה הוא היה עד היום? בוא, אתה יודע, כבר אני בענף הזה כמה שנים טובות, ואני שומע על חמודי קנן לא מעט דברים טובים, אבל לא ראיתי שום דבר במגרש. מה קרה? מעבר לפציעה.
7: תשמע, בוא נעשה הפרדה בעניין הזה. אם נזכור גם לא מזמן, חמוד קנן הוביל את אשדוד, המועדון הצנוע הזה, להישגים מאוד יפים ועשה מספרים מאוד יפים. אתה יודע, אם לא הפציעות וכל הביש מזל שהיה לו בדרך, אני חושב שהוא היום היה אפילו לא בארץ, לדעתי, ואני בטוח במה שאני אומר. אבל אתה יודע, היום הוא בהפועל באר שבע, הוא בחר להיות בהפועל באר שבע בלב שלם. אני חושב שהפועל באר שבע היום צריכה את חמוד קנן בכושר טוב, וגם במצב רוח טוב, כי בסופו של דבר שחקן נכון שאתה יודע, מניסיוני גם בתור שחקן, אין הרבה רגעים.
8: אז שבוע שעבר הוא לא היה בסגל, ושבוע זה, והשבוע הוא עלה ושינה את המשחק. רואים שיש איזה משהו, קוז'וך לא ממש סומך עליו למרות ההילה שיש סביבו.
7: עוד פעם, רן קוז'וק מאמן טוב, מאמן שיש לו כבר ניסיון לא מעט ברמות הגבוהות. הוא יודע טוב מאוד מה יש לו בין הידיים. אני חושב שהיום הוא גם ראה והרגיש מה התרומה שיכולה להיות לחמודי. אני מאמין שרן יעשה את החושבים שלו והוא כן ימשיך לתת לו את הקרדיט.
9: אתה יודע, פרימו, קודם כל, איסלאם שיחק איתי ביחד בהפועל חיפה.
6: כן?
9: איסלאם היה מגן שמאלי, גדל במכבי חיפה, גם כמו חמודי. איסלאם, דיברו שחמודי הגיע לבאר שבע, שהוא מתקשה בקצבים, זאת אומרת שהקוז'וך בדרישה שלו באימונים, זה לא משהו התרגל באשדוד, ולוקח לו זמן לעמוד שם בקצב או בדרישות. יש בזה אמת?
7: שמע, אני חושב שגם אתה שיחקת עם חמוד קנן קצת בנבחרת. אני לא חושב שהוא לא עומד.
9: לא יצא לי לשחק איתו, האמת.
7: אז אוקיי, אז לא, אני לא חושב שזה הבעיה שם. אתה יודע, גם שחקן שיש לו בעיה כזו או אחרת, במועדון כל כך מפואר כמו הפועל באר שבע, אתה יודע, מעמידים שם צוות ראוי, שיכול לעזור לשחקן להגיע לקצבים האלה. זה לא שהוא לא רוצה. יכול להיות שהוא הגיע ממקום שלא היה שם את הלבל הזה, אבל ביכולות שלו ובאיכויות שלו, אני חושב שעם עזרה ורצון לעזור לשחקן, זה יכול לקרות. ואתה יודע, גילי, אתה היית גם במועדונים גדולים, אתה יודע איזה צפתים יש שם ואיך עובדים. אז לא, אני לא חושב שזה באמת מה שהשפיע.
6: אני בטוח אבל שחמודי שלא היה בסגל נגד מכבי תל אביב לקח את זה ללב. תשמע, אין שחקן שלא ייקח ללב שהוא לא בסגל בכל משחק, בטח משחק כזה גדול נגד מכבי תל אביב, ובאותה תקופה גם היו דיבורים אולי לעשות עסקת חליפין עם מכבי נתניה על מאור לוי. איפה היה איסלאם, איפה היה חמודי בתקופה הזאת? היה במצב רוח רע באותה תקופה?
7: מה, אוי ואבויים לו, מה, כל שחקן שהוא ווינר והוא מקצוען והוא רוצה להיות על המגרש, כמובן שזה יעשה לו ממש רע, וכמובן שהוא רוצה להיות על המגרש. אבל תשמע, בוא נגיד את האמת, היום אחרי שאנחנו נמצאים במצב שהוא קיבל את ההזדמנות והוא השיב ביכולת ובתצוגת משחק כל כך טובה, אני חושב שזו התשובה הכי טובה לכל מי שחשב אחרת. אבל עכשיו, אתה יודע, אני אומר את זה גם לכאן או לכאן, זה חובת ההוכחה היא עליו. אם הוא יקבל את ההזדמנות במשחק הקרוב, הוא יצטרך שם באמת לשמור על הלבל שלו. ואני סומך עליו.
6: אז מה שאנחנו הכי למדים, שצריכים להיות בסבלנות, לקבל את הצ'אנס הבלתי רגיל אתמול מקושוך, ולתת לו את התשובה על המגרש, מעכשיו שיספור אותנו.
7: כן, כן, וכמובן, אתה יודע, כל שחקן הוא נמדד לפי היכולת שלו על המגרש, ובטח שחקן ברמה של חמודי, והוא בא כהבטחה להפועל באר שבע, ואני בטוח שאם הוא יקבל את הקרדיט מהצוות ואת הביטחון שהוא צריך לקבל אותו, אני חושב שיכולת, אף אחד לא יכול, באמת, כל אחד מאיתנו שרואה שחקן שהוא עם יכולות אישיות, שחקן שלא רואים כל יום בכדורגל עם היכולות האלה, הוא צריך להיות על המגרש. וגילי יודע על מה אני מדבר, גילי היה מסוג השחקנים, שהוא היה מקבל את הכדור, אתה יודע שהוא הולך לקרות משהו על המגרש.
8: אתה יודע מה היתרון של גילי? שהוא יודע על מה כולם מדברים, לא רק אתה. אבל בוא, אני רוצה לשאול אותך משהו. תגיד, כותב לי פה מישהו מבאר שבע, שיש דם רע בין חמודי לקוז'וך, כבר תקופה לא קצרה. ולכן הוא לא מקבל את הצ'אנסים שהוא היה צריך לקבל כבר מזמן. אתה מכיר משהו כזה?
7: לא, תשמע, אני לא, האמת שלא, ולא צריך להגזים, להגיד דם רע וכאלה. אנחנו לא שם, אני לא חושב שאנחנו שם. אני, עוד פעם, זה דברים שהתגלגלו לאורך חזרה מפציעה, וכושוך חשב דרך אחרת, ימין בשחקנים אחרים, זכותו כמאמן, אבל אני חושב שהיום, באמת, הגיע הזמן שהוא יעשה חושבים ובאמת ייתן למי שצריך לתת, וחמודי ראוי לזה.
6: כן.
7: ראוי, ואני בטוח שהוא, אם הוא יקבל את זה, הוא ידע להחזיר.
6: יפה, תאחל לו בהצלחה גם מאיתנו, היה מצוין אתמול, איסלאם קנאן, בן דודו של חמודי, תודה.
7: תודה, תודה, בהצלחה.
6: יש לנו לא מעט ליגיונרים בארצות הברית שעושים חייל, ומי שידבר איתנו על זה הוא עדן רויטוורב, מבאבגול, אהלן עדן.
0: אהלן חברים, מה נשמע?
6: עם מה נתחיל? עם תורג'מן? דור תורג'מן?
0: נראה לי, כן.
6: יאללה.
0: קודם כל, עשו לנו שמח מאוד בחג כל הליגיונרים שלנו ב-MLS. באמת, אבל בעיקר דור תורג'מן, הלילה משחק נגד שיקגו, נגד רוברט לבנדובסקי ראש בראש. מה שאומר שהיו הרבה עיניים על המשחק הזה גם מאירופה. ודור תורג'מן עם גול, עם בישול, יונגלן מנצחים, גם מקבל איש המשחק. ובכלל ניצחון גדול גם משמעותי עבור הפלייאוף שלהם, אבל בעיקר עבור דור תורג'מן שככה ממשיך לחזור לכושר לאט לאט, יש לו כבר 7 גולים, 7 בישולים.
6: 7.
0: כן.
6: עכשיו אתה עולה בתקשורת, אתה חייב להקפיד על זכר ונקבה. 7 גולים, 7 בישולים. רגע, אבל איפה הם ממוקמים? איך דור בקבוצה?
0: כן, אז ניו אינגלנד ממוקמים במקום השלישי במזרח, ויש להם אחיזה חזקה ככה על הפלייאוף במזרח, כנראה שהם יעלו. תורג'מן, תשמע, הוא מקבל את הקרדיט, הוא החלוץ הפותח. זה נראה כי יש להם ימים טובים יותר, טובים פחות, אבל אתמול באמת היה איזשהו סטייטמנט כזה שלו, ויאללה, נקווה שזה ימשיך.
6: בוא נעבור לליאל הבדה. בעונה שעברה, אם אני לא טועה, לא היה שחקן קבוע בהרכב, השנה הוא פורה השטרות.
0: כן, אז שנה שעברה לא הייתה מוצלחת מאוד עבור הבאדה, וגם האמת שגם תחילת העונה הזאת, עד פגרת המונדיאל, הוא בקושי הבקיע, בקושי שיחק, אבל בפגרת מונדיאל עשו שם שינוי בשרלוט, נפרדו מווילפרד זר, במקום זה הביאו את אלן סן מקסימן, אקס ניוקאסל, והשיתוף פעולה איתו הרבה יותר טוב, ומאז הפגרת נבחרות, הבאדה חוגג, יש לו כל משחק, גול, בישול, הוא כבר ממש בפורמה טובה, קצת נפצח במשחק האחרון, אמר היה לו איזה רגל עץ או משהו כזה, הוא יהיה בסדר, אבל הוא גם בפורמה חמה, גם עידן טוקלומטי איתו בקבוצה, שניהם כבר משחק שני רצוף מפקיעים מבשלים, זה גם נראה טוב עבורם.
6: בוא נעבור לעידן טוקלומטי באמת.
0: כן, אז גם הוא הפקיע בסופש, בטקו של שרלוט. טוקלומטי בעונה טובה מאוד בעיני, יש לו כבר 9 שערים.
6: כמה? 9.
0: 9, אמרתי יפה, לא?
9: כן, הוא יכול למצוא את עצמו בהרכב נבחרת ישראל?
0: אני לא בטוח, אני חושב ש...
6: הוא צריך להתמודד עם טורג'מן וטי בריבו, עוד מעט נדבר על טי בריבו, אבל הוא חלוץ.
0: בדיוק, בוא נגיד, כל עמדת החלוץ בנבחרת היא כבר הפכה להיות רק של שחקני MLS. אני חושב שטוקלומטי מספר 3 בהיררכיה הזאת, אבל הפוטנציאל שלו גבוה מאוד, ואני חושב שתוך שנה, שנה וחצי, הוא כבר צריך להיות כאילו מתמודד על, על החולצת נבחרת הקבועה. אבל כמובן זה בסוף תלוי בהרבה דברים, הרבה גורמים, איזה עוד שחקנים יבואו לה, אתה יודע, יגיעו למעמד הזה ונראה, אבל אני מקווה שרן בן שמעון לוקח ברצינות את החלוצי האמנת.
6: לדעת.
8: איך הלילה הוא לא לקח עד עכשיו ברצינות, אתה רוצה שיקח את הקלומטי?
6: לא, אני חושב שיש שם מאבק, אבל מי שמקבל לדעתי עדיפות אצל רן בן שמעון יקבל עדיפות, זה טי בריבו. הוא באמת... שנה אחרי שנה, כמו שאומרים, נותן את המספרים.
0: כן, טי בריבו הוא החלוץ כרגע המוביל מבחינת שערים. הישראלי ב-MLS הוא מקום שלישי בטבלת הכובשים בליגה, יש לו 14 גולים ב-19 משחקים, זה מאזן מעולה. ככה רק מסי ועוד איזה שחקן אחד יש להם יותר גולים ממנו. אז טי בריבו גם ראינו שרן בן שמעון יחסית מאמין בו. דווקא הוא לא הבקיע בסופש, אבל... אני מקווה שגם הוא יוזמן.
9: בתור אחד שמתמצא בליגה האמריקאית, ב-MLS, מה דעתך על המעברים האלה? כי אני מאוד מתבאס מזה שהכוכבים הכי גדולים פה, ילדים צעירים.
6: שהוא צריכים להגיע לליגות יותר גדולות.
9: כן, לא, נגענו שלושה החלוצים הכי בכירים שלנו, שיהיו בנבחרת ישראל, משחקים ב-MLS.
6: נכון.
9: הייתי רוצה לראות אחד בליגה הולנדית, אחד בליגה האוסטרית, אולי אחד אפילו בליגה בכירה יותר, כמו איטלקית או גרמנית. מה דעתך על המעברים האלה, ואיך אתה משווה בין הליגה, בין ה-MLS לליגת העל שלנו?
0: אז תראה, זה נושא מורכב. אני באמת חושב שה-MLS התפקחה מאוד בשנים האחרונות, ולא מקבלת מספיק קרדיט. אנשים אולי חושבים שזו אותה ליגה חלשה מלפני עשור ומעלה. זה כבר לא המצב, וזאת הפכה להיות ליגה שמפתחת שחקנים באופן הרבה יותר תדיר, גם לאירופה, וגם היא השתפרה כשלעצמה. אני חושב שהשחקנים, קודם כל, אין מה לעשות, גילי, בסוף גם שחקנים נמשכים לכסף, לאיכות חיים, החיים באמריקה.
9: לא, זה ברור, על זה אין ויכוח.
8: זה קודם כל כסף.
0: אז אני חושב שזה מאוד מושך שחקנים לשם. בוא ניקח לדוגמה טי בריבו, הוא כבר שיחק באוסטריה לפני זה, זאת אומרת, ה-MLS זה היה התקדמות בשבילו, אותו דבר ליאל אבאדה, שבסלטי כמובן קרה מה שקרה. אני חושב שדווקא אצל הצעירים יותר, אצל טוקלומטי, אצל טורג'מן, פיינגולד.
9: רן בנימין,
0: זה דווקא יכול להיות מקפצה, זאת אומרת איזושהי תחנת ביניים, שממנה הם צריכים תוך שנתיים, שלוש, כמובן להצליח, להרשים, ואז הדלתות יהיו פתוחות בפניהם, אין לי שום ספק בזה.
6: תגיד לנו לסיום, תכין אותנו לסייד אבו פרחי, מה מצפה לנו ממנו?
9: עוד אחד, כן, אולי החלוץ הרביעי עכשיו.
6: זה כבר החלוץ הרביעי בנבחרת שיהיה בארצות הברית.
0: כן, אז האמת שאבו פרחי עלה לבחורה בסופה, שהיה לו קצת ענייני ויזה וכל זה, הוא עלה לבחורה שלו כמחליף, לא הפקיע, קבוצה ניצחה 1-0 בקולורדו, גם היא מתמודדת על הפלייאוף במערב, היא כזה מקום שישי-שביעי, היא צריכה לשמור על המקום שלה, בקבוצה בונים על אבו פרחי, שילמו עליו המון כסף, אין שום ספק שהוא עומד להיות בורג מרכזי, אבל ב-MLS עכשיו, זאת אומרת, אנחנו כבר בשיא העונה, זאת אומרת ש...

0: אבל זה מה שקרה לאור בלוריאן, ולדעתי 4-5 חודשים הוא לא יוכל לשחק כדורגל, כן.
1: לא בטוח שהוא יכול לחזור, יתירו לו לחזור.
0: בואו נקווה שכן, כי זה סוג של התקף לב, אוטם בשריר הלב היה לו. עדן רויטפר, בהמון המון תודה.
2: תודה רבה לכם.
0: נשתמע
1: מבבא
0: גול. רק תן לי להתקן, יש לנו שני גולים בליגת העל, אנחנו דקה 21, הפועל רמת גן מובילה על מכבי נתניה 1-0, הפועל חיפה על בני סכנין 1-0, כן.
1: רק רציתי להגיד לגילי, אל תשכח, נכון שאתה רוצה לראות מישהו בהולנד, ובספרד, ואולי בליגה בחירה אחרת, אבל כל שאר המדינות, תוציא את השש מדינות האלה, כל שאר המדינות, השאלה אם לשחק נגיד בפולין, או לשחק בזה...
3: לא, אפילו באוסטריה או שוויץ, כמובן תלוי גם באיזה מועדונים נכון, בתוך הליגות האלה.
1: נכון, וגם לבוא לשחק בארצות הברית. לחיות בארצות הברית.
3: כן, כן, זה השיקול, וגם הקבוצות בארץ שמוכרות אותם, מקבלות כן. מהם אלה סכומים נכון, שהם לא יכולות נכון. לקבל מקבוצת אמצע בשוויץ.
0: יוני, המון המון תודה, ערב טוב שיהיה לך.
1: לכם.
0: גילי, המון תודה, אורחים ומפיקים אופק קולר ועידן אור אחראי על השידור, גלעד הראל בדיגיטל, הראל גלוטשטיין ועומר רוקון ברדיו צפון, פלג בן צבי, שיר השנה. רוב הערוצים בחרו את אושר כהן, כולם גנבים. עם זה נסיים, ביי, ערב טוב.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: גם יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, התייחס וכתב: הבחירה של יוצרים ישראליים לעמוד על במה בינלאומית, להציג תמונה מעוותת וחד צדדית ולהטיל דופי מוסרי בלוחמים ששומרים על הבית, היא עיוורון מוסרי, ניתוק מהמציאות ופגיעה במדינת ישראל בשעה קשה.
3: השבוע יצא סרט מבחיל של ישראלים שנקרא נאזה, שתוקף בשקרים את חיילי צהל ומתנף על מדינת ישראל. לצד זה אנחנו רואים את פאודה שיצא וחשף לראשונה אחרי שלוש שנים מה קרה בשבעה באוקטובר, כי רוב העולם לא ידע. זה מדגיש שמדינת ישראל, ממשלת ישראל היוצאת, פשוט כשלה בהסברה, לא עלתה לזירה.
2: ובינתיים, למרות תגובת צהל והביקורת החריפה במערכת הפוליטית, הסרט שזכה בפרס בפסטיבל הסרטים בוונציה ממשיך לעורר עדים. והוויכוח הבינלאומי סביב הטענות שמוצגות בו רחוק מלהסתיים.
4: כתבנו מדיני אירון עברה, בישראל ינסו לעצור את גל הביקורת באיחור, איך זה יראה?
5: כן, יונית, אז בישראל צריך להגיד, יש דיונים קדחתניים סביב הסערה שיוצר הסרט, אופי התגובה של ישראל לסרט הזה. היו דיונים במשרד החוץ כבר במהלך החג, היום גם דיון בראשות מנכ״ל משרד החוץ, אם כי צריך לומר, במערך ההסברה הלאומי, לפחות להתרשמותי, נכנסו די מאוחר לאירוע, היום כבר נכחו בדיונים, אבל זה לקח יותר מדי זמן, כל הסרט, כל ההתרשמות, כל הביקורות כבר צפו ברשתות החברתיות ונכנסו בישראל, להבנתי לפחות, לפחות במישור הזה, די מאוחר לאירוע. דיפלומטים ישראלים שבקיאים בפרטים אומרים לנו כך: הנזק שיצר הסרט הוא בל ישוער. אנחנו ממש בקרב בלימה של צמצום נזקים. יכולות להיות לזה גם השפעות משפטיות בינלאומיות, אבל עיקר הפגיעה היא תדמיתית ומדינית, כשאנחנו ממש בתוך מערכה על הלגיטימיות של הפעולות שלנו בגזרות השונות מול מדינות המערב. ואלו מה שנראה עכשיו, יונית, עיקרי המסרים שאנחנו נשמע מישראל החל מהערב לימים הקרובים. קודם כל יגידו בכל המערכים, בדמוקרטיות מסגשגות יש גם מי שמשקר, זו הקיצה ליוצרי הסרט ומעוות את האמת. אין ג'נוסייד בעזה, מי שטוען אחרת או משקר או לא מבין משפטית מה זה ג'נוסייד. צהל מנסה להפחית פגיעה בבתים מעורבים ככל האפשר. הסרט הזה רצוף שקרים בוטים ותיאורים מופרכים מן היסוד, ואולי הטענה החזקה ביותר, צהל ביטל מאות פעולות בעזה מחשש לנזק אגבי גדול. עוד אני יודע לספר ששגרירים ודיפלומטים זרים צוידו בחומרים ובמסרים כדי להתמודד עם השאלות, הן בפן ההסברתי התקשורתי והן בפן של אותן ממשלות ידידותיות יחסית לישראל שיש להן שאלות. יש בעיה אינהרנטית אחת, אומרים לגורמים הישראלים ברחבי העולם, הפעם זה יצא מכם, לא מטעם גורמים זרים, עם זה בישראל עדיין מנסים להתמודד.
4: ירון, תודה רבה. אלמוג בוקר כאן באולפן. בכירים בצהל שהיו בזמן אמת באישורי תקיפה, גם הם מתייחסים לביקורת, הביקורת שלהם על הסרט.
6: כן, אני מדבר עם כמה קצינים בכירים. האנשים שהיו בשטח בזמן אמת קיבלו את ההחלטות, והם, אני חייב לומר, כואבים, אפילו כואבים מאוד, כשהם רואים את הכתב אישום הזה שמוגש נגדם מבחינתם בלי ראיות. הם מדברים בין היתר על הסיפור של ה-500 נאזה, נזק אגבי, אישור ל-500, אומרים שקר, מעולם לא היה דבר כזה. עדויות שאנחנו מביאים מבפנים מדברות על כך.
4: כלומר, אישור להרוג 500 בלתי מעורבים בשביל בכיר חמאס.
6: בדיוק, עדויות מבפנים שאנחנו מביאים מדברות על כך שתקיפות רבות, גם של מטרות איכות, בוטלו כדי לא לפגוע באזרחים. לא פעם לאחר מכן זה הוביל לפגיעה בכוחותינו, לא פחות מזה. וכך אומר לי קצין בכיר בפיקוד הדרום, נזק אגבי של 500, לא התקרבנו ל-50, גם לא ל-30, כל תקיפה כזאת עוברת אישור משפטי, אין דבר כזה בעולם. קצין ששרת בתא התקיפה אומר לנו את הדבר הבא, כל כך הרבה פעמים נמנענו מלתקוף מטרות על מנת שלא להרוג חפים מפשע, וכתוצאה מכך העורף וחיילינו נפגעו. עד היום מדיניות הפינצטה והאישורים הקשים מסכנות כל יום אזרחים וחיילים ישראלים, לא תוכנן ולא אושר אף פעם. פגיעה של 500, 400 או 300 זה מספרים אסטרונומיים שלא מתקבלים על הדעת, כך הוא אומר, וכמו שאמרנו, אלה אנשים שהיו שם ונמצאים שם בזמן אמת. בצהל מאשרים היום יותר מ-100 תקיפות מאז תחילת המלחמה, אושרו ובוטלו ברגע האחרון מחשש לפגיעה בחיים בחפים מפשע. ועוד נגיד, מי שמבצע בסוף פשע מלחמה, זה אותם מחבלי חמאס שלמעשה הופכים את המשפחות שלהם למגנים אנושיים, ולכן גורמים בצהל אומרים, התקיפות האלה לא יימשכו, חייב לחסל אותם.
4: תודה רבה, אלמוג. בחירות 2026, מיד סקר מנדטים חדש ובו כותרת אחת לפחות, אבל עוד לפני זה, עמית סגל, פרשננו הפוליטי, אתה מפרסם הערב איך אייזנקוט מתכנן למנוע עריקות. איך אייזנקוט מתכנן לא להיות בנט, במילים אחרות?
7: אז הוא שקל את הדרך של בנט, לפחות לפני הבחירות ההם. הייתה ישיבת מועמדים של מפלגת ישר, ואז מנהל הקמפיין רונן מנליס אומר להם, אנחנו שקלנו להחתים כל אחד מכם על מסמך שבו הוא מתחייב שהוא לא יהיה סילמן. שהוא לא יעזוב בגלל שמגיעה תוכנית לממשלה כזאת או אחרת. הוא אמר שהם ירדו מזה בסוף. מה כן יעשו שם? יש בגוש איזשהו נהי על הרכב הרשימה, ושאלה יותר פרקטית, מה הם יעשו אם באמת יגיע הרגע, ועוד מעט נראה בסקר כמה הוא קרוב, להקמת אותו מתווה אייזנקוט, ממשלה עם רוב ציוני, בהימנעות של המפלגות הערביות בלי לנהל איתם מסע ומתן, האם אליסף פרץ יעמוד בזה, שירה שפירה, חילי טרופר ואחרים. אז זה בעצם מהלך דו שלבי, אחד זה קוד אתי, שבו הם מתחייבים לפעול על פי משמעת סיעתית, זאת אומרת, הסיעה קיבלה החלטה, אז הולכים איתה, ומי שלא, וכאן זה כבר סיכומים אישיים עם אנשים, כולל אלה שהזכרתי עכשיו, אז במקרה שהם, מה שנקרא, אינני יכול עוד, אז הם יפעילו את כיסא המפלט והתפטרו מהכנסת. אייזנקוט אומר להם בפגישות האלה, תראו, כשאני לא הייתי שלם יותר עם הדרך של המפלגה הקודמת שלי, עם זו של בני גנץ, אני החזרתי את המנדט, ואני מצפה מכם, אם נגיע לרגע הזה, שזה מה שיקרה, אז נסכם ככה, לא יהיה מסמך, מבטיחים שהם לא יקימו איזושהי ממשלה אחרת, אלא אותו מתווה אייזנקוט, אם לא יגיעו ל-61 מנדטים, והטענה היא שכל חברי הסיעה המיועדת הבטיחו להתפטר אם הם לא יוכלו לחיות עם זה.
4: עמי, תודה רבה. נתראה בהמשך עם הסקר. הקרב על תקציב הביטחון הופך היום לאימות פוליטי בין ראש הממשלה נתניהו לראש האופוזיציה לפיד. זה קורה אחרי שנתניהו מנצל את פגישת העדכון הקבועה בחוק כדי לגייס את לפיד לתמוך בהגדלת תקציב הביטחון. אנחנו איתכם, ירון אברהם, ניר דבורי, קרן מרציאנו. נתחיל איתך, ירון, עם האימות הזה בין נתניהו ללפיד בתוך החדר.
5: נכון, יוני, תראי, זו פגישה מאוד מאוד חריגה, בטח בגלל הנוכחים שבה. נתניהו מזמן אל תוך החדר את האלוף זילברמן, ראש אגף התכנון, ומעלה על הקו את החשבת הכללית באוצר מיכל אבדי. נמצאים בחדר גם ראש המלל והמזכיר הצבאי, יחד עם נתניהו ולפיד. כשנתניהו מנסה לשכנע את לפיד להסכים לתוספת תקציבית גדולה במיליארדים לתקציב הביטחון לצהל, מצרכים שעדיף שלא לא, לא נפרט אותם כאן. ובתוך החדר, ממה שאני מבין, לפיד בעצם אומר לנתניהו, למה חיכית? למה חיכית עד עכשיו שאנחנו בתקופת בחירות, ורק עכשיו אתה קורא לי, ובעצם מבקש שאני אסייע לך? בואי תראי את חילופי הדברים שנמצאים שם, שהיו שם בחדר, כפי שאנחנו מבינים. לפיד אומר לנתניהו, אני בעד להגדיל את תקציב הביטחון, אבל אם מדובר בתוספת של עשרות מיליארדים, צריך מקור תקציבי. לכו לכספים הקואליציוניים ולכספים שמועברים למשתמטים, וקחו משם. נתניהו אומר לו, אז אני מבין שאתה אומר לא. לפיד מתקן אותו, לא, לא, אתה התבלבלת, להפך, אני אומר כן. אני עם הצבא, נפתח את המליאה, נעשה את העברות התקציביות, וכשהמקור לא יגיע מעלאות מיסים לאזרחי ישראל, נתניהו משיב לו, זה לא מעלאות מיסים, יש עודפי גבייה, ולפיד עונה, הרגע שמענו בסקירה הביטחונית שצפויה פגיעה בכלכלה העולמית, איזה עודפי גבייה, על מה אתה מדבר? שנינו היינו שרי אוצר, אלו המקורות התקציביים שיש, כך מהם. בשורה התחתונה הפגישה הזו מתפוצצת, אין הסכמות, בינתיים אין העברות לצהל ולמערכת הביטחון, למרות שאני אומר בכוכבית שבעיניי היא גם הכותרת המשמעותית של כל הדבר הזה, כבר חצי שנה שצהל מטריע שהוא צריך את הדבר הזה, צריך את העברות התקציביות, היה מי שהתעלם וכנראה חיכה עד למועד הבחירות, אם זה עוזר למישהו בסיבוב פוליטי יכול להיות, לצהל כפי שאומרים לי גורמים ביטחוניים, זה רע מאוד.
4: תודה רבה, ירון, ונתחבר לספר של הדברים שלך איתך, ניר דבורי, פרשננו, כי בצבא כבר מרגישים את המשמעויות של היעדר התקציב שלא הועבר.
8: זה נכון מאוד, ככה חודשים יונית שצהל מטריע ומזהיר, אז עכשיו גם מגיעה כבר התוצאה ממש בשטח, ולמעשה כך על פי בכירים במערכת הביטחון, צהל איבד את ההזדמנות לרכוש 12 מסוקי קרב מארצות הברית מסוג אפאצ'י, הכסף לא עבר, ולכן הסלוט, אותו חלון שבו אתה מבצע את ההזמנה אל מול חברת בואינג בקווי הייצור, הדבר הזה עבר למדינה אחרת שנמצאת אחרינו כבר בתור. המשמעות של הדבר הזה, אם לא תהיה התערבות חריגה, מסוקי הקרב החדשים הללו יגיעו באיחור של עד 3 שנים. זה קרה כבר עם המתדלקים, את עושה התדלוק בעבר, הנה זה קורה עוד פעם למרות ההתראות. בשל העובדה שהממשלה כל החודשים האלה לא מעבירה את תקציב הביטחון, למעשה בניין הכוח של צהל הוא עט, עם חשש אפילו שיעצר. מה שצפוי עוד לעצר בקרוב, הנה שוב, אל תגידו לא ידענו, החזרה לקשירות של טנקים ונגמשים שנפגעו במלחמה, ועצירה של חלק מקווי הייצור של החימושים. צהל שוב מטריע ולא מקבל מענה, שימי לב מה אומר לנו בכיר במערכת הביטחון. לא ניתן כך לחתום על חוזים ולהצטייד, זה קורה בנפיצות אזורית גבוהה ומרוץ חימוש מול יריבינו. הצבא צריך להיות מוכן בכל רגע וכך זה לא יקרה. יש מחיר להחלטות האלה, הכוונה לאלה שלא מתקבלות. ואם תרשי לי רגע להוסיף בשפה אולי קצת יותר בהירה שאני שומע מקצין בכיר, הוא אומר לי את הדברים הבאים, אנחנו כבר אכלנו אותה פעם אחת, לא ניתן שזה יקרה עוד פעם.
4: ניר, תודה רבה. קרן מרציאנו, עורכת הכלכלית שלנו, אז הצורך בתקציב נוסף למערכת הביטחון כבר ידוע, למה בעצם ראש הממשלה נזכר עכשיו?
9: תראה יונית, זה מוצג הרבה פעמים כקרב בין משרד האוצר למשרד הביטחון, אבל האמת היא שזה סיפור על היעדרו של מבוגר אחראי, ובקיצור, איפה היה ראש הממשלה? במערכת הביטחון אומרים לנו היום, מאז ינואר 25, אז ועדת נגל לבחינת תקציב הביטחון הגישה את ההמלצות שלה, לא התקבלה החלטה על בניין הכוח של צהל, לא התקבלה אפילו החלטה אחת. הצרכים של מערכת הביטחון ידועים, באו כל הזמן לראש הממשלה, קיבלו החלטות טלאי על טלאי, כי לא התקבלה כאן החלטה על סדר עדיפויות אמיתית, ולכן עכשיו אנחנו רואים את המצב הזה בשטח. אז זאת הפרוצדורה, אבל בואי נדבר רגע יונית על המהות. מלחמה של 3 שנים עולה מאות מיליארדי שקלים. כשאנחנו מדברים על כל כך הרבה חזיתות שאין הכרעה באף אחת מהן, זה מצריך הרבה מאוד כסף. כשמוסיפים לזה את זה שמאפשרים השתמטות של חרדים, נזכיר גדוד סדיר אחד יכול לחסוך בין 8 ל-10 גדודי מילואים. רק בתקציב הנוכחי משלמים על ימי מילואים 20 מיליארד שקלים, וזה נתון שעדיין לא סופי. זאת אומרת שתקציב הביטחון כבר גדול על תקציב המדינה, צריך לקבל החלטות קשות, גם ביטחוניות וגם תקציביות. איפה המבוגר האחראי?
4: תודה רבה, קרן. איראן ושלוחותיה מחריפות את המלחמה הכלכלית, מחירי הנפט זינקו בימים האחרונים למחירם הגבוה ביותר מאז חודש מאי, תומר אלמגור, אתה עם הסיבות לעליית המחירים.
10: כן, יונית, הציר ראשי של איראן רשם בימים האחרונים כמה הישגים מאוד מרשימים. נתחיל בתימן, שבה המורדים החותים כבשו כמה יעדים אסטרטגיים במיוחד. המורדים כבשו את עיר הנמל מוחה לחופי הים האדום, את יאי חניש ואת תאי מיון במרכז מצר באבל מנדב. 3 יעדים שמאפשרים להם לשלוט בפועל במעבר הימי החשוב הזה. החותים הטילו מצור על סעודיה, יצואנית הנפט הגדולה בעולם, דרך באבל מנדב בחודשים האחרונים. מספר חביות הנפט שעברו במצר צנח מ3 מיליון חביות ביום ל400 אלף בלבד, והמספר הזה צפוי עוד יותר לרדת. וכאן לא נגמרות החדשות הרעות. אחרי שאיראן חסמה את המעבר במצר הורמוז, שדרכו עברו בימי שגרה כ1/5 מהספקת האנרגיה העולמית, הסעודים ניסו לעקוף את המצור הזה באמצעות צינור מזרח-מערב, שמחבר בין המפרץ הפרסי לים סוף, והעבירו דרכו 5 מיליון חביות נפט מדי יום. אבל בסוף השבוע, מיליציות שיעות בעיראק תקפו את הצינור הזה, וסעודיה נאלצה לוותר גם עליו. תראו את התמונות האלה מלפני ואחרי התקיפה, לא ברור כמה זמן ייקח לסעודים כדי לשקם את הנזק הזה. אז בואו נעשה רגע זום אאוט. התנועה במצר הורמוז משובשת על ידי איראן. הניסיון הסעודי לעקוף את המצור הזה דרך צינור מזרח מערב לא כל כך הצליח בגלל תקיפות של עיראק, ומה שבכל זאת מגיע לים סוף חסום בגלל המצור של החותים בבאב אל מנדב. הנתיב היחיד שנשאר בינתיים באמת פתוח הוא דרך תעלת סואץ, והוא ארוך ויקר הרבה יותר. וההשלכות של הדבר הזה כבר מורגשות. מחירי הנפט ננקו ל-108 דולר לחבית, זינוק של 7% לעומת השבוע שעבר, ושל 48% לעומת לפני המלחמה. מכה קשה לארצות הברית, לסעודיה ולכלכלה העולמית, והישג לאיראן.
4: תומר, תודה רבה. ובעקבות אותה השתלטות של החות'ים על מצר באבל מנדא, בכירים תימנים משוחחים היום עם כתבת N12, ספיר ליפקין. הנה.
11: לוחמים חות'ים חמושים בלב אחד מנתיבי הסחר המרכזיים בעולם. התמונות שמגיעות בימים האחרונים מבאבל מנדב נראות כאילו נלקחו מתסריט בדיוני. אבל זו המציאות החדשה והמסוכנת שנכפתה במזרח התיכון עם משמעויות דרמטיות.
12: سيطرة الحوثيين على باب المندب هي سيطرة لإيران على مضيق آخر. أحكمت إيران سيطرتها على مضيق هرمز، والآن الحوثيين يحكمون السيطرة على مضيق باب المندب، وبالتالي ستتمكن إيران والحوثيين من خنق الاقتصاد العالمي وممارسة مزيد من الضغط على إدارة الرئيس الأمريكي ترامب.
11: בכירים תימנים ששוחחנו איתם חושפים בפנינו את רעידת האדמה המתחוללת באזור ומספרים על עומק המעורבות האיראנית המדאיגה.
13: هناك دعم إيراني واضح جداً للحوثيين فيما يتعلق بباب المندب، وأعتقد أنه بدون هذا الدعم لا يمكن للحوثيين أن يسيطروا على باب المندب. الدعم العسكري من قبل الحرس الثوري الإيراني، من قبل الخبراء الموجودين في صنعاء، القدرات العسكرية أيضاً، المساهمة في إطلاق الصواريخ وفي التخطيط العسكري، كل هذه الأشياء، كل هذه العوامل هي ساعدت الحوثيين في الوصول إلى باب المندب وفي تهديد حركة الملاحة وفي فرض الحصار البحري على السعودية.
11: ההתפתחות הזו היא בשורה רעה מבחינת כלכלת העולם. היא צריכה להדיר שינה לא רק מעיניה של סעודיה, אלא גם מעיניה של ישראל.
12: طرت الحوثيين على باب المندب سيزيد من قوتهم وقدرتهم على مواجهة إسرائيل وسيسهل عليهم الحصول على مزيد من الأسلحة الإيرانية ومزيد من الدعم سواء من الصين أو من روسيا أو من جهات أخرى في القريب العاجل عندما تحصل أي مناوشات أو حرب جديدة ما بين إيران والولايات المتحدة سرعان ما ستقوم جماعة الحوثي بقطع مضيق باب المندب إنما هدفها أن تكون قوة إقليمية وأن تبتز الدول التي تمر من مضيق باب المندب لكي تدفع لها رسوم
14: محمد بن سلمى اعجبك ولا عمر أمك لا عجبك هذا باب المندب حرم عليك
15: من الآن فليقلق ترامب فليرتعب نتنياهو نعم المخا وباب المندب تحرروا
11: המערכה נגד החות'ים מוכיחה שוב לסעודיה שברגע האמת ארצות הברית לא מתייצבת לצידה. השאלה הגדולה, האם יחול שינוי בעקבות בחירות האמצע?
13: لهذا يجب على الولايات المتحدة أن تقلق لأن سيطرة الحوثيين على باب المندب سيؤدي تدريجيا إلى تعزيز النفوذ الإيراني هناك.
12: الفترة القادمة ستكون متوترة أكثر وتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي بعد الانتخابات النصفية بالعمل على حسم هذه الملفات سواء الملف الإيراني أو الملف مع جماعة الحوثيين سواء الحسم باتفاق سياسي معهم أو رفع سقف المواجهات
4: אנחנו נצא להפסקה של דקה אחרי עם סקר מנדטים חדש עם שינוי בתמונת הגושים מיד
16: רדיו צפון 104.5 FM
17: ביטוח, פנסיה, פיננסים, שוק ההון. מי אמר שקשה להבין בזה? שלום לכם, לי קוראים ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח לשעבר. ובכל יום ראשון, ב-8 בערב, ניפגש כאן ברדיו צפון 104.5 FM, ונדבר על הנושאים האלו עם מובילי הדעה ומקבלי ההחלטות.
1: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד, כל ראשון ב-8 בערב, ברדיו צפון 104.5 FM ובדיגיטל.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: בית המשפט המחוזי בלוד גזר היום 7 שנות מאסר בפועל על גננת הגן השקוף בנתניה שתועדה בעשרות מקרים של פגיעה אלימה והתעללות בפעוטות. כתבתנו לענייני משטרה ופלילים יולן כהן עם התיעוד, נזהיר, תמונות לא קלות לצפייה.
2: הגן הזה היה אמור להיות מקום המבטחים של הפעוטות הרכים, חפך לזירת התעללות קשה.
3: זה דברים שעוטפים אותנו, זה משהו ש... אף גזר דין לא הרפא.
2: לאחר חקירה מאומצת של משטרת מחוז מרכז, עדויות ההורים ואיסוף הראיות, היום בית המשפט המחוזי בלוד גזר 7 שנות מאסר בפועל על שלי שיינקר, סייעת בגן השקוף בנתניה, שהורשעה בשורה ארוכה של מעשי אלימות והתעללות ב-12 פעוטות. לצד עונש המאסר, הורה בית המשפט לשלם למשפחות פיצויים בסכום כולל של כ-300,000 שקלים. מתיעודים שהגיעו אלינו רואים איך שיינקר מושכת באכזריות בשיער של אחד התינוקות. במקרים אחרים היא מכה שוב ושוב בלי רחמים וחובטת בפעוטות הקטנים חסרי הישע.
3: הלכנו, מה שראינו זה תמונות שאף הורה לא צריך לראות. סרטון שהיא מתיחה אותו מגובה ללול, המפקד משטרה עצר ואמר, תראו את המפרקת שלו. אתם צריכים להגיד שאתה גומל על זה שהילד הזה חי.
2: במקרה נוסף, כשתינוק בן 8 חודשים סירב להמשיך לאכול, היא הקטה אותו בראשו, כיסתה את פניו במגבת ואחזה בו בחוזקה בעודו מתנגד ובוכה.
4: סרטונים מאוד קשים של אלימות שהיא לא מתפשרת, אלימות שהיא מאוד מאוד אכזרית, שעות על גבי שעות, מהבוקר ועד ממש סיום יום הגן.
2: ואומנם בית המשפט החמיר את העונש שבדרך כלל ניתן במקרים כאלה וגזר 7 שנים, אך הפרקליטות דרשה לגזור עליה 10 שנות מאסר. וכעת בפרקליטות שוקלים להגיש ערעור על העונש בשל חומרת המקרים שמלווים את הפעוטות ומשפחותיהם גם זמן רב אחרי.
5: זה מלווה אותנו יום יום וזה לא הסוף, זה רק ההתחלה של התהליך שאנחנו הולכים לעבור.
3: אנחנו במשך שנתיים מתמודדים עם חרדות שלא יכול באמצע לילה לקום, לברוח. כולנו בתהליך שיקומי.
2: גזר הדין היום הוא עוד תחנה כואבת בדרך המייסרת אל הצדק, אך הצלקות יישארו עוד זמן רב.
3: אין פה שום מספר שבאמת יכול למחוק את מה שאנחנו עברנו, את מה שהם עברו, אבל אנחנו עדיין מבינים שיש פה מספר שנים שמרתיע. אנחנו מקווים שאף הורה לא יעבור את מה שאנחנו חווינו.
1: אנחנו יוצאים להפסקה מיד אחריה בין היתר. סקר מנדטים חדש, הרשימה שעוברת לראשונה את אחוז החסימה ומשנה את תמונת המנדטים, כתבנו ופרשננו יהיו כאן. הנווט האמריקני שמטוסו הופל באיראן מתאר את עשרות השעות שבהן היה בשטח אויב עד שחולץ. במוסף הבריאות הערב, המהלך של קופות החולים שמאפשר לאלפי ישראליות לעבור הליך הקפאת ביציות.

0: חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... כפוף לתקנון.
1: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: היי, שוב אני, עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: עכשיו בעלם, חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... בעלם!

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: באנו לבדוק את ההתפוצצות, אתה יודע של איזה מאכל? עכשיו אנחנו הולכים לטאקוס.
2: זה עומד להיות מלחלק.
1: אנחנו רגילים למפרום, לקוסקוס.
3: תתרגלו גם אחרת.
4: לקוקראצ'ה, לקוקראצ'ה.
5: זה הפלפל הכי חריף בעולם, סלסה נגרה דה הבנרה.
1: זה מה לעשות, תכוני המקצוע.
6: עכשיו עם מוסף הבריאות שלנו. והערב, המהלך של קופות החולים שמאפשר לעוד ועוד ישראליות לעבור הליך הקפאת ביציות, כתבנו לענייני בריאות יואב אבן.
7: אז קוראים לי מור, אני בת 35 מתל אביב, אני מאמנת כושר ויועצת תזונת ספורט ומתמחה בליווי נשים בתהליכי ירידה במשקל.
8: מור היא אישה בריאה, אולי אפילו יותר מהממוצע נוכח העיסוק שלה, ובכל זאת, היא מתחילה בקרוב לעבור טיפול רפואי שהופך להיות יותר ויותר פופולרי לאחרונה בקרב נשים בשנות ה-30 לחייהן, שעדיין אין להן ילדים, הקפאת ביציות.
9: מה גרם לך להחליט שאת רוצה להקפיא ביציות?
7: אז בגדול כל החברות שלי התחילו לעשות, שמעתי על זה מחברות, ואני גם רוצה להיות אימא בעתיד, ואני לא רוצה שהשעון הביולוגי הוא זה שילחיץ אותי.
8: השעון הביולוגי הוא בהחלט מלחיץ עבור נשים, כי בניגוד לגבר, שהגוף שלו ממשיך לייצר תאי זרע חדשים לאורך כל חייו ולשמור על הפוריות שלו, אפילו כשהוא זקן, אצל אישה זה שונה לגמרי. ייצור הביציות של אישה מתחיל כשהיא עוברית ברחם ומסתיים שם ברגע הלידה.
10: מה שנולדנו איתו זה מה שממשיך איתנו, וכל חודש אנחנו מאבדות חלק מזערי מהמאגר ביציות האלה. בהמשך החיים, הביציות שנשארות בתוך השחלות שלנו מזדקנות יחד איתנו. כמו ששאר עברי הגוף שלנו מזדקנים, ככה גם הביציות מזדקנות.
8: המשמעות של הזדקנות הביציות היא דרמטית. החל מגיל 35 מתחילה ירידה חדה בסיכוי להיכנס להיריון באופן טבעי. בגיל 40 זה כבר מתחיל להיות קשה, ומעל גיל 45 הסיכויים הם קלושים. זהו למעשה השעון הביולוגי של הביציות, וההקפאה שלהן עוצרת אותו.
11: הביציות האלה מוקפאות בשיטה שהיא מאוד מוצלחת, שקוראים לה ויטריפיקציה, והיא בעצם מאפשרת להם לשמר את הפוטנציאל שלהם באותו גיל.
10: ולכן משך הזמן שבו הם נמצאות במקפיא הם כאילו הזמן עצר מלכת, והפוטנציאל הפריוני שלהם שווה לגיל שבו הם נשאבו.
8: הקפאת הביציות לאחר שנשאבו מגוף האישה נעשית בטמפרטורה של מינוס 196 מעלות במחלים מיוחדים כמו אלה כאן בבלינסון. על פי נעלי משרד הבריאות, אישה בישראל יכולה להשתמש בביציות האלה עד גיל 54, וכן, כבר היו נשים שנכנסו להיריון בגיל הזה באמצעות הטכנולוגיה הזאת.
9: מה המשמעות עבורך של הקפאת ביציות? למה זה חשוב לך לעשות את זה?
7: בשבילי זה חשוב שיהיה לי את הביטחון, שאני יודעת שיש לי איזו אופציה בצד שאולי אני אשתמש בה, ואני לא צריכה להיות בלחץ או במרדף אחרי השעון הביולוגי שלי.
10: אני חושבת שזה נותן איזשהו שקט נפשי, יש בזה הרבה היגיון ביולוגי, וזה מאוד ישחרר אותה לעשות את ההחלטות שלה גם בהיבט של הקריירה וגם בהיבט של המשפחה בזמן שלה ובקצב שלה.
8: הטכנולוגיה עצמה היא ותיקה, משתמשים בה כבר משנת 1977 בהפריה חוץ גופית, שבמהלכה מפרים במעבדה את הביצית של האם עם תא הזרע של האב, ואת הביצית המופרית, שהיא למעשה עובר בגודל מיקרוסקופי, מחזירים לרחמה של האם בתקווה להיריון מוצלח, או שמקפיאים את העוברים האלה כדי שישמרו לעתיד. רק לפני 15 שנה, בשנת 2011, משרד הבריאות בישראל אישר, מעכשיו אפשר להקפיא בישראל גם ביציות, לא רק עוברים מוקפאים.
11: מדובר כאן במשהו שבמאמץ לא גדול כרוך בפתיחה של אופציות אחרות בחיים, וכל מטופלת צריכה להחליט בעצמה אם היא רוצה את זה או לא.
8: בשנה האחרונה חלה התפתחות דרמטית בתחום. קופות החולים כללית, מכבי ולאומית החליטו להשתתף במימון של הקפאת ביציות לחברות הקופה שהגיעו לגיל 30 והצטרפו לקופת חולים מאוחדת שעשתה את זה כבר בשנת 2017.
7: אני החלטתי לפני שנה להתחיל את התהליך והלכתי לרופא פרטי כי אני במכבי והבנתי שאין שם את האופציה למימון, ותוך כדי התהליך עם רופא פרטי הבנתי שמכבי החליטו להכניס את זה, ואמרתי טוב אני אחכה רגע, גם ככה אני מתחילה כבר.
8: מור פעלה נכון וחסכה אלפי שקלים, הנה החישוב. רוב אנשים יאלצו לעבור שניים או שלושה סבבים של שאיבת ביציות, הפרוצדורה עצמה עולה כ-7,500 שקל, והתרופות שצריך לקחת לפני כל סבב שאיבת ביציות, עוד כ-2,500 שקל. קופות החולים, כולן, מממנות 3,500 שקל לכל סבב, וזה אומר שאישה שתזדקק לשני סבבים, תשלם 13,000 שקלים במקום 20,000, כלומר תחסוך 7,000 שקל, ואישה שתזדקק שלושה סבבים תשלם 19,500 שקלים במקום 30,000 שקל, עדיין חתיכת הוצאה, אבל היא תחסוך יותר מ-10,000 שקל. בכל מקרה, חשוב לזכור שהקפאת הביציות היא לא לנצח. אחרי 5 שנים, בתי החולים יגבו כ-1,000 שקל בממוצע עבור הערכת ההקפאה לכל 5 שנים נוספות.
10: מבחינתי, כל אישה שהגיעה לגיל 30 והיא לא בזמן הקרוב מתכננת ילודה, צריכה לייצר את תעודת הביטוח הזו.
8: ומה בנוגע לחסרונות, בנוסף לעלות הכספית היקרה למרות ההשתתפות של הקופות?
11: יש גיוס של יותר זקיקים בשחלות, זה עלול לגרום לתחושת תפיחות בטנית, לתחושה של מלאות בבטן, יש כאבים קלים סביב השאיבה, ויש גם כמובן את הנושא של ההרדמה.
10: זה בכל זאת הליך רפואי, והוא דורש טיפול תרופתי הורמונלי, ואחר כך גם פרוצדורה כירורגית לשאוב את הביציות, אבל בגדול זה מחיר קטן בעיניי ששווה לשלם כדי לקבל את השחרור הזה, השחרור האמוציונלי, מהמרדף הזה או מהפחד הזה של השעון המתקתק.
11: סך הכל מדובר בפעולה שהיא יחסית קלה ובטוחה, היא נעשית באשפוז יום, שעתיים אחרי כן הולכים הביתה, רוב המטופלות עוברות את הפעולה הזאת בצורה קלה וטובה, בלי סיבוכים.
9: כמה חברות שלך כבר עשו את זה?
7: מעל 10 עשו את זה.
9: מעל 10?
7: כן, אם לא יותר.
9: וואו.
7: כן.
8: קופת חולים כללית מספרים שישנם בתי חולים שביחידות להפריה חוץ גופית שלהם, שעד לאחרונה עסקו כמעט רק בהפריות חוץ גופיות עבור זוגות שהתקשו להיכנס להיריון באופן טבעי, כשליש מהפעילות כיום היא סביב הקפאת ביציות לנשים רווקות.
9: יש איזה שהם מאפיינים משותפים לחברות שכבר עשו את זה, כמו למשל גיל ספציפי או מקום מגורים?
7: כן, רוב החברות שלי שעשו את זה הן מתל אביב, ורובן התחילו מגיל 33 עד 35 כזה.
11: ככל שהגיל צעיר יותר, כך טוב יותר.
8: אז מה הסיכויים שזה יעבוד? לאישה שהקפיאה ביציות בין גיל 30-35 יש סיכוי של 90% ללידה של תינוק אחד לפחות מהביציות האלה. בין גיל 35-38 הסיכוי הזה כבר יורד ל-60%. בין גיל 38-40 הסיכוי יורד ל-20% בלבד. זאת הסיבה שקופות החולים כללית, מכבי ולאומית מפסיקות לממן הקפאת ביציות למי שעברה את גיל 38. קופת החולים היחידה שכן ממשיכה לממן היא מאוחדת עד גיל 41.
11: מעבר לגיל 40 כבר לא מקובל להקפיא ביציות לשימור פוריות, אלא אנחנו ממליצים לאנשים האלה להרות בהווה, כי זה כבר יכול להיות אחר כך מאוחר מדי. זה לא גיל לשימור פוריות 40 ומעלה, אלא למימוש פוריות.
8: מומחים שעוסקים בתחום משווים את הקפאת הביציות לנשים רווקות לטכנולוגיה רפואית אחרת שחוללה מהפכה.
11: אפשר בהחלט להשוות את זה למהפכה שהגלולות למניעת הריון עשו ב-1961. הגלולות בעצם ניתקו בין מיניות להיריון ואפשרו לנשים להיות פעילות מינית בלי סכנה של הריון.
10: זה היה מהפכה פמיניסטית אמיתית. עברו מה? 60 שנה מאז? גם עכשיו, במהפכה הזו, אנחנו רואים עוד פעם איך זה מוציא את האלמנט של הלחץ והסטרס מהנשים ומאפשר להם להתנהג ולהתנהל בחיים שלהם בצורה הרבה יותר חופשית.
8: בשנה האחרונה, מאז שקופות החולים כללית, מכבי ולאומית הצטרפו למאוחדת והחלו להשתתף במימון של הקפאת ביציות, גם ברשתות החברתיות יש עיסוק הולך וגובר בנושא.
2: זו אופציה מטורפת, כי עכשיו זה מאפשר גם לנשים שבגלל המחיר הכלכלי של התהליך בחרו לא לעשות אותו. דרך הקופות עכשיו יש מחיר שהוא הרבה יותר מונגש.
8: אז הנה כמה טיפים חשובים למי ששוקלת לעשות הקפאת ביציות. המימון הוא רק לנשים שיש להן את הביטוח היקר ביותר של קופת החולים. כלומר, אם יש לכן כללית מושלם, תצטרכו לשדרג לכללית פלטינום. ממכבי מגן זהב לשדרג למכבי שלי. ממאוחדת עדיף למאוחדת C. ומלאומית כסף ללאומית זהב. מדובר בתוספת של כ-50 שקל בחודש. וזכרו שרק אחרי שנה תוכלו לממש את ההטבה הזאת. כלומר, אישה שתרצה להקפיא ביציות בגיל 30, הגיל המומלץ, תצטרך לשדרג את הביטוח בקופת החולים כבר בגיל 29.
9: זה צריך להיות ממומן בעינייך?
7: חד משמעית.
9: בסל?
7: כן. אני חושבת שלכל אישה יש את המגיע לה ויש את הזכות להיות אימא.
11: הכנסה לסל היא החלטה חברתית, כלכלית, מאוד כבדה. צריך לזכור שלא מדובר כאן בטיפול בתחלואה ממש, אלא באיזושהי אופציה חברתית.
10: אם זה נשאר כמו פינוק יקר רק לחלק מהאוכלוסייה, אז זה ירחיב את הפער שממילא קיים בין מעמדות שונים בחברה עם יכולות כלכליות שונות. ולכן, בתשובה לשאלתך, אני חושבת שכן, זה צריך להיכנס לסל הבריאות.
8: הסיכוי שהקפאת ביציות תיכנס לסל בקרוב לכל אישה שמעוניינת בכך הוא לא גבוה, אבל שימו לב, זה כן בסל, בחינם לגמרי, כבר עכשיו, לנשים בסיכון לפגיעה בפוריות בעתיד, ובהן, נשים עם תגובה שחלתית ירודה לצורך ירידת מאגר ביציות, נשים שמאובחנות עם אנדומטריוזיס, ונשים עם סיכון מוגבר להפסקת וסת. וכן, יש נשים שכבר התחילו את התהליך בידיעה שהן הולכות לשלם על זה בין 15 ל-20 אלף שקל, וגילו להפתעתן שעבורן זה בחינם.
2: קיבלתי מלא הודעות, א' מבנות שעברו את התהליך, ושפכו קצת אור לפחות בשבילי, על עושים את זה, איך זה מרגיש, כמה זמן זה לוקח, ואולי קצת הורידו לי את החשש מכל הנושא הזה.
8: לסיום, ננפץ את הסטיגמה כאילו הקפאת ביציות היא בעצם מודעה בכישלון בדרך להקמת משפחה. אם כבר, אז ההפך הוא הנכון. הקפאת ביציות מנטרלת את החשש מהטקטוק של השעון הביולוגי ומצמצמת את הפער מול הגברים.
10: בעיניי, זה צריך לקבל לגיטימציה חברתית הרבה יותר רחבה. וזה בלי קשר לשיקול הכלכלי. וואלה, זה נותן לנו עוד צעד אחד קדימה לעומת הגברים.
6: עכשיו לסיפור על זוג ישראלים בדרך לחול שהפקידו את המכונית שלהם בידי חברה שהציעה לחנות במקומם בנתב"ג, אבל גילו שאנשי החברה השתמשו ברכב שלהם לנסיעות. דין פישר עם הכתבה.
12: זה דופק את המוח.
13: שתי שחטות וזה דופק את המוח. זה מה שהוא מדבר באוטו, ועוד פעם חוצה קו הפרדה.
14: גל ונוי בסך הכל רצו לקבל שירות שיחסוך להם זמן וכסף. והם החליטו להשאיר את הרכב שלהם לחמישה ימים לחברה שמספקת לכאורה שירותי חנייה לטסים.
15: אנחנו מגיעים לטרמינל, מישהו מגיע ממש לכניסה, לוקח לנו את האוטו, חונה את הרכב בחניון טווח ארוך, וכשאנחנו מגיעים הוא מחזיר לנו את הרכב.
14: אבל כשהשניים חזרו מחול, הם גילו שהמכונית שלהם עברה בעצמה לא מעט בזמן שהם היו בחופשה.
15: אנחנו נכנסים לרכב, הרכב היה מבולגן ברמות, הקבלים היו מנותקים.
13: זה היה ממש אפס דלק, אפס חשמל. כל האוטו בצורה מזעזעת, האוטו מלוכלך מאוד.
15: אז ישר גל שלח וואטסאפ לאיש קשר, אז כמובן שהתשובה שקיבלנו שזה יהיה בבדיקה, עד היום לא ענו לנו. אנחנו מתחילים לנסוע, קולטים שנעלם לנו מהרכב קבל טעינה.
16: אתמול אני לקחתי כבר רכב אחר, פיקנטו שימריא באותו יום. ואז מור, זיין לי את המוח, לא, אני צריך מתן, בוא, יש אמג'י בטרמינל אחד, ניקח אותה, יש שם מתן.
15: קולטים שמשקפי שמש נעלמו לנו מהרכב. מילאנו דלק ממש בתחנת דלק של השדה, שזה היה 4 דקות נסיעה, ובמזל גם שלא נתקנו.
13: ואז ישר אמרתי, בוא נדע, יש לי פה את, כאילו, את המצלמה.
14: מצלמת הדרך תיעדה נסיעות במשך ימי החופשה וגם שיחות מטרידות מתוך הרכב.
17: לא, לא עשית, אחי, אני מחסתי שחטות, פתאום התחלתי להרגיש כל הדבר. הלפתי, הלפתי,
13: הלפתי. האוטו נסע כל יום. הוא מתפוצץ על במפרים, כל האוטו קופץ, המצלמה רועדת, הוא חוצה קו הפרדה. הם גם בעצם עבדו עם האוטו, הם נסו לאיסוף.
16: הקבב הזה הכריח אותי לקחת אותו למאפייה פה בשלום, הבן זונה דפק שם כדויות לשבועיים נראה לי.
13: הוא אומר שם, כן, הקבב שלח אותי פה לאיזה מאפייה בשוהם, אני הולך, ואז באמת באוטו ראינו שיש פירורי בורקסים.
14: נדגיש, ברשות שדות התעופה נאבקים בתופעה של עסקים שטוענים שבנתב"ג קיימים שירותי חנייה, אך הדבר לא קיים באופן רשמי, ולכן מזהירים שם שוב ושוב שלא ליפול לחברות ואנשים שרק מנסים לעקוץ.
13: התקשרנו אולי 5-6 פעמים, אף אחד לא באמת חזר אלינו, אני לא מצליח להבין איך הבעלים של החברה לא לוקח אחריות על מה שאחד העובדים שלו עשה. אנחנו קיבלנו אוטו שונה ממה שהבאנו, שבסך הכל כאילו רצינו לעשות שירות שבעצם יקל עלינו, ובאמת זה הרגשה שפשוט ניצלו אותנו.
14: אז רגע לפני ששוב נראה תורים גם בחניונים בנתב"ג, חשוב לדעת שאולי זה נשמע מפתה, אך לפעמים המחיר האטרקטיבי והנוחות לכאורה רק יגרמו לנו לעוגמת נפש שלא באמת שווה את זה.
6: אנחנו רוצים להפסקה האחרונה אחריה. סקר המנדטים של יום שני, המפלגה שעוברת לראשונה את אחוז החסימה והשינוי במפת הגושים. וגם העדות של הנווט האמריקני שחולץ מאיראן על 50 השעות בשטח אויב.
18: The moment of PJ showed up to me on that ridgeline was one of the greatest moments of my life.
19: What did you say to them?
18: Let's go.

0: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות עמותה.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת, ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
3: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
4: שילמת על ארנונה? חזר

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנם שוקל לסייע לסעודיה במערכה מול החות'ים והסכים לשלוח יועצים צבאיים למדינה במענה לבקשתה. לפי דיווח בסוכנות בלומברג, בריטניה בוחנת שורה של בקשות סיוע מריאד, הכוללות פעילות מבצעית נגד המורדים והגנה על תשתיות הנפט הסעודיות. במקביל, יועציו של ברנם הזהירו כי שליטה של החות'ים במצר באב אל מנדב תביא להשלכות קטסטרופליות על הסחר העולמי. מפלגת הדמוקרטים הגישה לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת ה-26. בבקשה נטען כי ראשי הרשימה, שר איתמר בן גביר וחברת הכנסת טלי גוטליב, מנצלים את כוחם השלטוני לריסוק שלטון החוק, להפרת צווים שיפוטיים ולפגיעה בביטחון המדינה. ההצהרה תובע הוגשה נגד מתנדב שירות לאומי בחבאות והצלה בן 19 מכפר קסם, החשוד שתכנן לבצע פיגוע באתר אסטרטגי שאליו הגיע במסגרת תפקידו. לפי החקירה, הצעיר שפעל בתחנת כיבוי במרכז הארץ עמד בקשר עם גורמי חמאס וגורם המזוהים המודיעין האיראני וניסה לייצר מטענים ולהקים חוליית טרור. בפשיטה על ביתו נתפסו כלי אירוסופט וציוד אימונים. הדרבי בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב נעצר לאחר שאבוקות הושלכו בשני היציעים בבלומפילד, ואז נמשך המשחק. שתי הקבוצות נפגשו כשהן תופסות את שני המקומות הראשונים בטבלה לראשונה מזה 23 שנה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלאו.
8: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
10: שלום לכם, היום אמנם הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות ירדו, ולכן הלילה הזה, למרות ההתחממות, עדיין צפוי להיות לילה נוח. מחר מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב בסוף השבוע, ומזג האוויר יחזור להיות נוח לעונה.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: את החדשות הביא לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו צפון 104.5 FM. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
1: 720
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
5: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
6: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
7: מיקה, טסים לחול בחגים? חדש בביט, מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הרכב שלכם הולך לעוף על זה! חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
2: מיקה. ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: תשים לחול בחגים. חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: היי, זה רמי מקומה 3, סתם.

0: ברחבי הארץ.
1: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יעד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: רדיו צבע.

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

ונשבע זוג זקנים על ספסל בגינה את תציירי כל היום מול הטבע ואני אשרוק לך אותה מנגינה